0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
6: Kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
8: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
5: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
9: Yoto. Yoto.
5: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita Kikome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
10: Kikome. Kikome.
11: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yeah. Yo, yo.

Please,

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika ni mtu huko. Kabotaba siku romu. Ya kashika senta hako ha. Khara khara. Ninse bode mwenye vinke romu numpa wakasuka tuha ninse kikiwa tene na watwala.
5: Hazina.
1: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina.
1: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Hofu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Za pwani. Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima. Sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

a King Kong. La familia entendía. King Kong. Zito mbundo wa Indian kama enzi sitancho ni sawa na ufisho goli kutoka kwa mfishi pantu mashuhuri.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Sofia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
3: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
4: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye carbon pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
11: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
12: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
2: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
13: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
14: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4:00 usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
15: Kila siku hoja uibuliwa.
16: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
17: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
15: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
18: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
19: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
15: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
16: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
6: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
19: Shakira, we are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We're ready.
24: We're ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We are ready.
30: We are ready.
31: We

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango.

0: majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamba kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Idi Sesanga, na kwanza nimekutasari wake. Kamati ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa yaituhumu Marekani kwa uhalifu wa kivita nchini Iran. Mashambulizi kati ya muungano wa Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wa Yemen yaendelea kuwa makali. Na watu 33 wafariki katika kizuizi cha polisi nchini Nigeria. Habari kamili. Geneva. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuchunguza ukweli nchini Iran umesema una sababu za kuamini kuwa Marekani ilifanya mashambulizi mawili yanayoweza kuhesabiwa kuwa uhalifu wa kivita. Mashambulizi hayo yalilenga shule mjini Minab na kituo cha michezo mjini Limerad mwezi Februari na kusababisha vifo vya raia wakiwemo watoto. Ujumbe huo pia umesema mamlaka za Iran zilifanya uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu wakati wa kuwakandamiza waandamanaji wanaopinga serikali. Pentagon haijatoa maoni kuhusu madai hayo, huku ikulu ya White House ikisema Iran ndio upande pekee uliofanya uhalifu wa kivita. Ripoti hiyo itawasilishwa Jumatatu katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Dubai na Cairo. Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi nchini Yemen wameshambuliana upya, huku vita vinavyoenea Mashariki ya Kati vikizidisha hofu kuhusu usambazaji wa mafuta duniani. Riyadh imesema vipande vya droni iliyodunguliwa vimemuua raia mmoja wa Yemen katika mji wa Taif, kikiwa kifo cha kwanza kutangazwa na Saudi Arabia tangu mashambulizi ya Wahuthi yaanze tena. Shirika la kimataifa la uhamiaji linasema zaidi ya Wayemen 100,000 wamekimbia makazi yao. Baadhi wamevuka bahari ya Sham kwa boti na kuelekea nchini Djibouti. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema anakabiliwa na uamuzi mkubwa kuhusu iwapo Marekani itaanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya Iran. Mzozo huo umevuruga njia muhimu za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema yumkini enzi ya urafiki usio na masharti kati ya Ulaya na Marekani imefikia mwisho kwa muda mrefu ujao. Akizungumza katika kampeni za chama chake cha CDU kabla ya uchaguzi wa jimbo la Berlin, Merz amesema msimamo wa kisiasa wa Washington kuhusu Ulaya umebadilika. Uhusiano kati ya pande hizo umedorora tangu Donald Trump arejee madarakani, kutokana na migogoro kuhusu Greenland, ushuru wa bidhaa na ufadhili wa jumuiya ya NATO. Hata hivyo, Merz amesema mabadiliko hayo yanaipa Ulaya nafasi ya kubeba jukumu kubwa zaidi katika usalama wake. Pia amesema uchumi wa Ujerumani unaanza kutoka katika mdororo, huku ukuaji wa 1.3% ukitarajiwa mwaka huu, ingawa mageuzi zaidi bado yanahitajika. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Kiev. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya miji ya Ukraine yameendelea siku ya Alhamisi na kusababisha vifo na uharibifu katika maeneo kadhaa. Mtu mmoja ameuawa katika mashambulio kwenye eneo la viwanda karibu na Korostin, magharibi mwa mji mkuu Kiev. Mwingine amejeruhiwa mjini Kiev, huku watu wawili wakijeruhiwa katika shambulizi lililosababisha moto mjini Dnipro. Mamlaka pia zimesema Urusi ilishambulia soko mjini Zaporizhia na kuliteketeza, lakini hakuna vifo vilivyoripotiwa. Wakati huo huo, Poland imeonya kuwa Urusi huenda ikatumia droni au makombora kushambulia nchi za Ulaya zinazoiunga mkono Ukraine, kisha kudai mashambulizi hayo yalitokea kwa bahati mbaya. Addis Ababa. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Mkurugenzi wake Jean Kaseya amesema maambukizi yametulia na kuanza kupungua kidogo, lakini haitoshi kutangaza kuwa mlipuko huo umedhibitiwa. Amesema baadhi ya tathmini zilizotolewa zilitegemea takwimu zisizokamilika. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya shirika la afya duniani WHO kusema kuna dalili za kutia moyo kwamba hatua dhidi ya ugonjwa huo zinaanza kuzaa matunda. Na hatimaye Lagos, takriban watu 33 waliokamatwa kwa tuhuma za uchimbaji haramu wa madini wamekutwa wamefariki kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria. Maafisa wa shirika la usalama na ulinzi wa raia wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa, ingawa aina ya ugonjwa haijatajwa. Hata hivyo, mmoja wa manusura amesema wafungwa 65 walikuwa wamesongamana kwenye chumba. Mwisho.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Asubuhi njema, lipo Ijumaa hii ya tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: hali ya usalama mashariki ya kati inaendelea kwa tete, maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano, na nchini Mali mashambulizi dhidi ya kambi za jeshi yanaacha nyuma familia zilizopoteza wapendwa wao, lakini pia wanajeshi wanaokumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mapigano. Tunaanza na ripoti kwa kuangazia hali katika mashariki ya kati ambayo inaendelea kwa tete, huku mashambulizi na vitisho vya kulipiza kisasi vikizidisha mvutano katika eneo hilo. Mwenzangu Idi Sesanga amefuatilia hali katika eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Mapigano kati ya Wahuthi na vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yanaendelea kushika kasi na kuongeza hofu kwamba vita vya mashariki ya kati vinaweza kuenea zaidi. Afisa mmoja wa jeshi la serikali ya Yemen amesema wanajeshi 23 waliuawa katika mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na Wahuthi katika majimbo mawili ya kusini magharibi. Vyanzo vya kijeshi vya Wahuthi navyo vimesema wapiganaji wao 40 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia na mapigano ya ardhini ndani ya saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, Saudi Arabia imetangaza kifo chake cha kwanza katika mashambulizi hayo. Mamlaka zimesema raia mmoja wa Yemen aliuawa na vipande vya droni iliyodunguliwa katika jimbo la Taif. Watu wengine wawili walijeruhiwa, huku magari na majengo kadhaa yakiharibiwa. Tukio hilo limetokea baada ya Riyadh kuwashtumu Wahuthi kujaribu kushambulia mji mtakatifu wa Makka. Kundi hilo limekanusha madai hayo na kuyaita uzushi mkubwa. Mashambulizi hayo yanafuatia operesheni ya Wahuthi iliyowezesha kutua maeneo yote ya pwani ya Yemen kwenye bahari ya Sham, yakiwemo maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Bab el-Mandeb. Zaidi ya watu 100,000 wameyakimbia makazi yao nchini Yemen. Baadhi wamevuka bahari ya Sham kwa boti ndogo kuelekea Djibouti, wakikimbia mapigano na mashambulizi ya anga. Mgogoro huo pia umefika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Urusi na China zimetumia kura zao za turufu kuzuia azimio lililoandaliwa na Marekani la kuongeza muda wa kazi ya jopo la wataalamu linalofuatilia utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Iran. Naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Jennifer Rosetta, amesema Washington haikushangazwa na hatua hiyo.
4: We are not surprised.
5: Hatukushangazwa na baadhi ya wajumbe kulizuia azimio hili. Jopo hili lingeweka wazi ushirikiano wa kijeshi uliopigwa marufuku kati ya Iran na washirika wake. Kura hii ni sehemu ya juhudi za kuzuia uchunguzi na ripoti zinazofichua ukiukaji wa maazimio ya Baraza la Usalama.
4: In defiance of their UNSCR obligations.
3: Urusi na China zinasema azimio la Umoja wa Mataifa lililounga mkono makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 lilimalizika Oktoba mwaka jana, na kwamba swala la nyuklia la Iran halipaswi kuendelea kushughulikiwa chini ya utaratibu huo. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, Vasile Nebenzia, amezitaka nchi za magharibi kuacha hatua anazosema zinaweza kufanya mgogoro wa Ghuba ya Uajemi kuwa mbaya zaidi.
6: Tunazihimiza nchi za magharibi kuacha hatua hizi hatari kuhusu Iran. Njia pekee ya kutatua tofauti na wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ni mazungumzo ya kisiasa na kidiplomasia yanayozingatia maslahi ya pande zote na haki halali za Tehran.
3: Wakati diplomasia ikikwama katika baraza la usalama, mapigano ya Yemen yanafungua uwanja mwingine wa vita katika eneo hilo. Athari zake sasa hazihatarishi tu maisha ya raia, bali pia njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani na uthabiti wa uchumi wa kimataifa.
1: Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya watu 100,000 wamehama makwao katika wiki za hivi karibuni na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Grace Akabogo na taarifa kamili.
7: Kuzuka upya kwa mapigano kumewalazimisha maelfu ya wananchi hao wa Yemen kuyaacha maisha yao ya kawaida na kuanzisha kambi za muda katika maeneo ya wazi, huku wengine wakitafuta hifadhi chini ya miti baada ya mapigano kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban watu 125,000 wameyakimbia makazi yao ndani ya wiki mbili zilizopita pekee. Hata hivyo, juhudi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa usalama, mapigano yanayoendelea, barabara zilizoharibiwa na vizuizi vya kuyafikia baadhi ya maeneo, pamoja na matatizo ya mawasiliano na upungufu wa fedha za kufadhili shughuli za misaada. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yamewaua zaidi ya watu 500 katika kipindi cha wiki moja pekee iliyopita, ikilinganishwa na takriban watu 200 waliouawa wiki iliyotangulia. Jimbo la Taiz lililopo kusini magharibi mwa Yemen ndilo limpokea idadi kubwa ya watu waliokimbia mapigano. Miongoni mwao ni Nashwan Ahmed Said mwenye umri wa miaka 51, ambaye sasa ameshahama makazi kwa mara ya tatu tangu vita vya Yemen vilipoanza mwaka 2014.
8: Tulilazimika kuhama makazi yetu kwa sababu ya vita na mashambulizi, makombora na mabomu tuliyokuwa tukishambuliwa nayo na Wahuthi. Tayari tulikuwa tunaishi katika hali ngumu, lakini mateso yetu yaliongezeka kadri mashambulizi ya makombora na mapigano yalivyoendelea.
7: Katika kambi nyingine mpya karibu na eneo hilo, familia zimewasili zikiwa na mali chache walizobeba kwenye magari madogo ya mizigo, huku watoto wakikaa juu ya mizigo hiyo. Arwa Ahmed Kasim, mama mwenye watoto 5, anasema alikimbia kutoka eneo la Jabal Habashi bila kubeba chochote baada ya risasi na makombora kuripuka juu ya nyumba yao.
9: Tulichoweza kufanya ni kuyaokoa maisha yetu na kukimbilia katika eneo hilo. Vita vilikuwa vinaendelea mbele yetu. Kwa siku 3 zilizopita tumekuwa tukila mlo mmoja tu wa wali kwa siku.
7: Katika mji wa Aden kusini mwa Yemen, Mohamed Ayash mwenye zaidi ya umri wa miaka 60 anasimulia jinsi alivyokimbia nyumba yake baada ya mkewe kuuawa katika shambulizi la droni. Akiwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani, Ayash anasema familia yake imebaki bila kitu chochote. Yemen ambayo tayari ni moja ya nchi maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu

0: njia mbadala dhidi ya watu wa huduma za teknolojia wa China kama Huawei. Hatua hiyo ni pamoja na mkopo wa dola milioni 100 kwa kampuni ya mawasiliano ya Africell inayomilikiwa na Marekani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la DFC Ben Black amesema Rais Trump na shirika hilo wamejizatiti kuhakikisha Marekani inashinda ushindani wa kimataifa katika teknolojia ya akili mnemba. Pia amesema miundombinu ya kidijitali kama vile vituo vya kuhifadhi data na mitandao ya fiber ndio msingi wa uwekezaji na matumizi ya huduma za akili mnemba. Na DFC inaona kupanua msingi huo barani Afrika kuwa jambo muhimu kwa ushindani wa Marekani. Black ameongeza kuwa uwekezaji mkubwa zaidi kuwahi kufanywa na DFC kwa njia ya umiliki wa hisa wa hadi dola milioni 155 utasaidia kujenga kizazi kijacho cha miundombinu ya kidijitali kwa ajili ya ukuaji wa Afrika kupitia mitandao inayoaminika ambayo itasaidia kampuni za Marekani zinazotaka kupanua shughuli zao katika moja ya masoko yenye mabadiliko na ukuaji mkubwa zaidi duniani. DFC imesema itatoa uwekezaji huo wa hisa pamoja na taasisi ya uwekezaji na maendeleo Vision Invest na shirika la fedha la Afrika AFC. Pia amesema WIOCC yenye makao yake makuu Johannesburg Afrika Kusini inaendesha mawasiliano, mitandao ya fiber na vituo vya data katika zaidi ya nchi 30 za Afrika. Hivyo basi uwekezaji huo utasaidia kuimarisha miundombinu muhimu ya kidijitali kote barani Afrika. Imesema uwekezaji huo unaendana na maslahi ya kimkakati ya Marekani katika kuunga mkono kampuni kubwa za Marekani za juhudi za kompyuta na mfumo wa ekolojia wa teknolojia. DFC imeendelea kueleza kuwa WIOCC ilikuwa mshirika aliyepewa kipaumbele na kampuni za teknolojia za Marekani zinazopanua shughuli zao barani Afrika. Kampuni hiyo inaendesha jukwaa la wazi kwa matumizi ya wadau wote na ambao hutoa huduma za mawasiliano ya jumla pamoja na huduma nyingine. Katika muhula wake wa kwanza, utawala wa Rais Trump ulianzisha mpango wa mtandao salama na unaoaminika uliolenga kupunguza matumizi ya teknolojia ya mawasiliano ya China, programu za simu na kampuni za mawasiliano za China katika miundombinu ya Marekani na mataifa washirika, na umeendelea na juhudi zinazofanana katika muhula wake wa pili. Mwaka uliopita, Trump alitia saini agizo la raisi linalozitaka taasisi za Marekani kuhimiza matumizi ya teknolojia ya Marekani nje ya nchi katika teknolojia ya akili mnemba pamoja na uhifadhi wa data katika vituo vya data na huduma za teknolojia zinazopatikana kupitia internet. Uwekezaji wa hivi karibuni wa Marekani katika vituo vya data barani Afrika unajumuisha kituo cha dola milioni 80 nchini Kenya na kampuni ya Marekani ya Digital Realty na chapa yake ya Kenya ya Ikolo ambacho kilitangazwa mwezi huu.
1: Shukran sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya teknolojia ya ulinzi Donaustal ya nchini Ujerumani inayosambaza droni kwa Ukraine, Stefan Thoman, amesema anaishi mafichoni kwa miezi kadhaa sasa kutokana na kile anachodai ni njama ya Urusi ya kumua. Stefan Thoman anasema alionywa na mamlaka za Ujerumani kuhusu kitisho hicho mwishoni mwa mwaka jana. Wakati huo huo, viongozi wa Ujerumani wanaendelea kuonya kuhusu kile wanachokiita kuongezeka kwa mashambulizi ya kimkakati ya mbinu tofauti yanayodaiwa kufanywa na Urusi barani Ulaya. Jacob Safari anaarifu zaidi katika uchambuzi ufuatao.
2: Akizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP kutoka eneo ambalo halikufichuliwa, Thoman amesema analazimika kubadili makazi kila baada ya majuma kadhaa huko akilindwa na ulinzi binafsi kutokana na kile anachokiamini kuwa njama ya Urusi ya kumuua. Anasema mwezi Desemba mwaka jana mamlaka zilimuonya kuwa maisha yake yako hatarini. Baadaye alisema alielezwa wazi kuwa kitisho hicho kinatoka Urusi na kwamba kulikuwa na mpango wa kufanya jaribio la kumuua. Thoman mwenye umri wa miaka 39 ni mmoja wa watu wanaozungumza wazi kuunga mkono vita vya Ukraine dhidi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, na kampuni yake imekuwa ikisambaza droni za mashambulizi kwa Kiev. Amesema maisha yake yamebadilika kabisa kutokana na kuishi mafichoni, ingawa bado anasimamia shughuli za kampuni yake. Kulingana na mkurugenzi huyo, mawasiliano na familia yake ni madogo na hufanyika kwa njia za kidijitali pekee. Wizara ya mambo ya ndani ya jimbo la Bavaria ambako Donaustal ina makao yake makuu iliambia AFP kuwa inafahamu kuhusu swala hilo, lakini imekataa kutoa maelezo zaidi kwa kuwa uchunguzi unaendelea chini ya waendesha mashtaka wa serikali ya shirikisho. Katika miezi ya karibuni, kampuni za ulinzi barani Ulaya zimeonekana kuwa miongoni mwa zinazolengwa na mashambulizi ambayo mataifa ya magharibi yanadai yanahusishwa na Urusi. Moscow imekuwa ikikanusha madai hayo.

0: Wiki iliyopita mabomu yalirushwa karibu na kampuni moja ya teknolojia ya ulinzi na pia karibu na kampuni ya kutengeneza droni katika mji wa Munich. Raia wawili wa Bulgaria walikamatwa wakihusishwa na tukio hilo. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya Ujerumani kuituhumu Urusi kwa kuhusika na jaribio la shambulizi la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi katika uwanja wa ndege wa Leipzig, kitovu muhimu cha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake inaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi kile alichokiita mashambulizi ya kimkakati ya mbinu tofauti na kuonya kwamba wahusika watawajibishwa. Mashambulizi hayo yanatajwa kujumuisha shughuli za droni, hujuma pamoja na mashambulizi ya mtandaoni ambayo hayafikii kiwango cha mashambulizi ya kijeshi ya moja kwa moja. Kwa upande wake, Urusi imekanusha madai ya kuhusika na tukio la Leipzig pamoja na shutuma nyingine zinazofanana na hizo. Tuman anaamini kuwa si kampuni zinazotengeneza droni za Ujerumani pekee zilizo hatarini. Anasema kampuni zote za ulinzi barani Ulaya pamoja na nchi zote za Umoja wa Ulaya zinalengwa na kile alichokiita uchokozi wa Urusi. Hadi sasa watu wawili wanaodaiwa kulipwa ili kufanya hujuma na mashambulizi ya mtandaoni, ujasusi na kusanya taarifa za siri wamekamatwa kuhusiana na njama dhidi yake, lakini anasema anaamini bado kitisho hicho kipo. Aidha, mkurugenzi huyo ameitaka serikali ya Ujerumani kutambua uzito wa hali ilivyo kwa sasa. Kwa maoni yake, mzozo kati ya Urusi na mataifa ya magharibi tayari umeingia katika hatua inayoweza kutazamwa kama vita halisi, na kwamba viongozi wa kisiasa wanapaswa kuchukua hatua madhubuti zaidi kuliko kujihusisha na siasa za ishara, na badala yake wafanye mambo yanayoweka wazi mipaka kwa Urusi.
1: Asante sana Jacob Safari kwa ripoti hiyo. Na nchini Mali, mashambulizi dhidi ya kambi za jeshi yanaacha nyuma familia zilizopoteza wapendwa wao, lakini pia wanajeshi wanaokumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mapigano. Huko Diora, katikati mwa nchi, shambulio la hivi karibuni lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali. Baadhi ya manusura wamekubali kusimulia walichokumbana nacho, huku wasiwasi na hofu za familia za wanajeshi wa Mali vikiongezeka kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa itikadi kali. Maelezo zaidi na Sale Mwanamilongo.
2: Katika rekodi ya sauti iliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii, mwanajeshi mmoja aliyekuwepo Diura wakati wa shambulio la wanamgambo wa itikadi kali alilalamikia ukosefu wa msaada na huduma.
0: Hali hapa Diura si nzuri kabisa. Hatuna vifaa vya kutosha na hatuna mahali pa kwenda. Tunaomba viongozi wafanye kila wawezalo kuja kutuokoa kwa sababu hali ni mbaya sana.
2: Kiongozi mmoja wa eneo hilo pia aliliambia shirika la habari la AFP kwamba jeshi halikutuma vikosi vya nyongeza mara baada ya shambulio hilo. Familia za wanajeshi nazo zinaishi katika hofu ya mashambulizi mapya. Mtoa taarifa mmoja ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Mali tangu mwaka 2013 anaeleza jinsi familia zinavyopatwa na wasiwasi kila shambulio linaporipotiwa.
3: Kila mara shambulio linapotokea katika eneo ambako baba, mume au mtoto wao wametumwa, familia hupitia saa nyingi za wasiwasi kabla ya kupata taarifa yoyote. Hupiga simu nyingi kujaribu kujua kilichotokea. Ukosefu wa habari na hatari zinazowakabili wapendo wao huwafanya waishi katika hofu ya kudumu kwamba huenda wakawa wahanga wanaofuata.
2: Nyuma ya kila mwanajeshi anayepigana mstari wa mbele, kuna familia inayolazimika kuendelea kuishi bila msaada wa mtu ambaye mara nyingi ndiye tegemeo kuu la familia. Nchini Mali, taasisi mbili zinahusika na kuwasaidia wanajeshi na wategamizi wao: idara ya huduma za kijamii za jeshi na ofisi ya taifa ya watoto wanaolelewa na serikali ya Mali. Kadiri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, umuhimu wa taasisi hizi unaonekana kuwa mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Hata hivyo, juhudi za kuwapata viongozi wa taasisi hizo kwa maoni hazikufanikiwa. Kwa mujibu wa mtoa taarifa huyo, taasisi hizo zinaendelea kukabiliwa na uhaba wa rasilimali.
3: Mara kwa mara idara ya huduma za kijamii za jeshi huandaa ugawaji wa misaada inayotolewa na wananchi au serikali kwa wajane na yatima wa wanajeshi. Mara nyingi misaada hiyo hutolewa kwa familia za wanajeshi waliouawa au waliotoweka.
2: Shambulio la Diura lilodaiwa na wanamgambo wa kundi la msaada kwa Uislamu na Waislamu JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kulikumba jeshi la Mali tangu kuanza kwa mzozo uliotikisa nchi hiyo takriban miaka 15 iliyopita. Tangu mwisho wa Aprili 2026, hali ya usalama imeendelea kuzorota. huku mashambulizi yaliyoratibiwa yakilenga kambi za jeshi na taasisi za mamlaka ya mpito, ikiwemo maeneo ya karibu na mji mkuu Bamako.
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Sale Mwana Milongo, ndiyo inatufikisha katika makala tuliyokuandalia.
4: DW, utamaduni na sanaa.
5: Nchini Kenya, jina la Mau Mau limebeba simulizi ya ujasiri, mateso na kujitolea kwa maelfu ya wanaume na wanawake waliopigania uhuru wa taifa. Zaidi ya miaka 60 na tangu Kenya jipatie uhuru wake, simulizi za waliopigania taifa hili zinaendelea kufifia kadri mashujaa wenyewe wanavyozeeka na kuondoka duniani. Je, Kenya imefanya vya kutosha kuhifadhi historia yao na kuhakikisha vizazi vijavyo vinaifahamu? Ndio mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, ukiwa nami wa Kiombogo. Karibu. Miongoni mwa Mau Mau waliopigania uhuru wa Kenya ni Gitu wa Kahengeri, katibu mkuu wa chama cha wastaafu wa vita vya Mau Mau. Akiwa na umri wa miaka 102, bado anaendelea kuzungumzia historia ya mapambano ya ukombozi na umuhimu wa kuenzi waliopigania uhuru wa Kenya. Kwa Kahengeri, historia si hadithi za zamani pekee, ni msingi wa utambulisho wa taifa. Bado anakumbuka kwa uwazi mchango wa mashujaa wengi waliofariki. Miongoni mwao ni Mekatilili wa Menza, shujaa wa pwani aliyepinga utawala wa kikoloni kwa ujasiri mkubwa na kuhamasisha jamii yake kusimama kidete kulinda ardhi na uhuru wao.
6: Mama moja hero anaitwa Mekatilili wa Menza. Ndiye yeye katika Shakahola, siku moja kwa baraza ya DC alikuwa anaitwa other champion. Alipiga yeye kofi kwa sababu ya kushurutisha watoto wa Giriama kwenda kufanya kazi kama watumwa.
5: Anasema kuwa hatua ya kujenga mnara wa kumbukumbu kwa heshima ya wapigania uhuru wa Mau Mau itakuwa mahali ambapo juhudi za kuhifadhi historia ya wapigania uhuru zinaendelea kushika kasi nchini. Hivi karibuni Kahengeri alitembelewa nyumbani kwake na wajumbe wa Baraza la Mashujaa wa Kenya, taasisi iliyoanzishwa na serikali kwa lengo la kutambua na kuenzi mashujaa waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo na historia ya taifa. Charles Wambia, afisa mkuu wa baraza hilo, anasema jukumu la baraza hilo linaenda mbali zaidi ya kutoa tuzo au vyeti vya heshima.
7: As we honor heroes,
8: tunapowaenzi mashujaa, tumekumbushwa hata na bunge kwamba ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mfuko huo unapatikana ili waweze kupata msaada. Zaidi ya hayo, tunapaswa kujenga minara kumbukumbu kote nchini kwa ajili ya mashujaa hao, ili kizazi kipya kiweze kuelewa nchi hii imetoka wapi.
5: Wastaafu wa vita vya Mau Mau wameyataka makundi yote ya Mau Mau nchini kuungana, wakisema kuwa ni kwa kuwa na msimamo mmoja tu ndipo wanaweza kusukuma kwa ufanisi juhudi za muda mrefu za kutambuliwa na serikali na kupata haki. Joseph Nyaga, mmoja wa piganiaji uhuru wa Kenya Mau Mau, anaeleza.
9: Na kwa wakati huu tunaomba wale wote vikundi vya Mau Mau washikane pamoja, tuwe kitu kimoja, tusaidiane, tuwe tunaongea sauti moja. Kitu kikuja kama ni fidia yetu tupewe tukiwa pamoja.
5: Muda unavyosonga, idadi ya wapigania uhuru walio hai inaendelea kupungua. Kila simulizi linapopotea ni ukurasa wa historia unaofungwa milele. Hivyo basi, juhudi za kurekodi ushuhuda wao zimekuwa za dharura. Wataalamu wa masuala ya urithi wa utamaduni wanasema simulizi za mashujaa huimarisha uzalendo, hujenga mshikamano na huwapa vijana mifano ya ujasiri, kujitolea na uzalendo. Mwezi Juni mwaka huu, Baraza la Mashujaa la Kenya lilianzisha mpango wa kuwaenzi na kuwatambua mashujaa wa kitaifa katika kaunti ya Kilifi. Mpango huo unajumuisha pia kutambua maeneo ya urithi wa kihistoria katika eneo hilo. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro alikumbusha kwamba kuwaenzi mashujaa wa Mau Mau si kutazama nyuma kwa huzuni, bali ni kutathmini msingi uliojenga taifa la Kenya na kuhakikisha urithi huo unaendelea kuishi katika mioyo ya vizazi vijavyo.
10: They need to engage more.
8: Kuna hitaji la kushirikiana zaidi na kuwatambua mashujaa. Kama Baraza la Mashujaa, mnapaswa kuchunguza historia maeneo na huenda siku moja muandae kitabu kitakachowataja watu wote ambao wamechangia katika maendeleo ya nchi hii.
10: What in this country?
5: Msikilizaji, yamekuwa makala ya utamaduni na sanaa. Hadi mara nyingine. Jina langu ni Wakio Mboho. Kwa heri.
11: Kwa
7: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa Yano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

ni kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni siku ya Ijumaa, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tarehe ya 18 mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026. Ile safari ya siku 5 ndani ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tuko kwenye siku ya lala salama, kwa maana ya siku ya mwisho kwa safari ya wiki hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini ndio mwanzo kabisa wa safari hii. Kwa hiyo kwa muda huu ambaye tayari umeiruhusu redio yako hapo karibu kusoma masafa ya 91.7 Mazingira FM, basi uo katika muda mwafaka kabisa, na wewe mdau mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo ambaye mengi zaidi yamekuwa ni sehemu ya kivutio kwa kukunganisha pamoja nasi, basi tunasema asante kwa kuendelea kutupa nafasi na heshima hiyo ya hapo ulipo kuisikiliza na kuifungulia Mazingira FM. Karibu sana. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu katika safari ya kipindi hiki ni Adelinus Banenwa. Katika asubuhi leo saa 2 tutaangalia magazeti kwa kurasa zile za mbele na kurasa za nyuma, lakini kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, basi ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 2 na dakika 45 asubuhi tutapita kwenye dondoo za michezo. Tutaketi mezani pamoja pia kama sehemu ya vipengele ndani ya kipindi hiki. Saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya kipindi hiki, na kabla tujakufahamisha tu miongoni mwa yale ambayo utapata ndani ya kipindi hiki, basi tukudokeze sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kupitia Mazingira FM kwa siku ya Ijumaa. Pale saa 3:30 itafuatiwa na kipindi cha Kapletu hadi saa 5 kamili. Saa 5 ni kipindi cha Ijumaa Karimu kikikuandaa kwa swala yako ya Ijumaa. Lakini kupitia Mazingira FM basi itakuwa ni fursa nzuri ya mawaidha kutoka kwa viongozi wa dini ya Kiislamu ambao wataliwezesha zoezi hilo hapo ulipo, ujumbe utakufikia. Saa 6 ni taarifa habari, na mara baada tu ya taarifa ya habari itafuatiwa na kipindi cha Mchana Mwema hadi pale saa 7 kamili. Tutarejesha tena matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi pale saa 8 mchana, ngome ya burudani itasimikwa hadi saa 10 jioni. Ile timu ya duru za habari kama kawaida katika habari na matukio mbalimbali hadi saa 12 matangazo ya DW yatafuata. Biashara, burudani na matangazo hadi pale saa 1 kamili. Ulimwengu wanawake itachukua nafasi hadi saa 1:30. Marudio kutoka kwa wana sayari, sehemu ya maigizo hadi saa 2 kamili. Taarifa habari na baadaye itakuwa ni kikome dakika 15 hadi saa 2:30. Meza michezo leo siku ya Ijumaa ni dakika 60 tu, kwa maana ya saa 1 hadi pale saa 3:30 usiku, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha Ujue Uislamu. Hapa utakuwa ni fursa nzuri ya kupata mafundisho, mawaidha na ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu Uislamu na Muislamu. Kwa hiyo utakuwa na fursa hiyo pia ya kuuliza na kupata ufafanuzi, ambapo viongozi wa dini watajumuika nawe kwenye wasaa huo. Saa 4:30 ni kipindi cha Shehena hadi pale saa 6 kamili usiku, mnara wa burudani utafuatiwa na taratibu zingine. Hiyo tu ni sehemu ya muonekano wa taswira ya mfululizo wa vipindi vyetu kupitia asubuhi leo. Karibu sana kwa ambaye uko pamoja nasi, nasi tuko tayari kwa ajili ya safari hii pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kama ambavyo pia imekuwa ni sehemu ya swali, wakisikia watu mvua, wengine wamejiandaa.
1: Yeah, bila
0: shaka. Wengine wanasubiri waone kama kutaanza ili akimbie. Mwingine akiona imeanza leo tayari, ikikatika kesho anaona kumbe hawa nao bana. Si unajua hiyo?
1: Uongo.
0: Hamna. kama kuna maeneo labda pengine ni utaratibu au ni kweli ujumbe unawafikia. Dar es Salaam imeonekana ni miongoni mwa maeneo ambayo yana msisitizo sana. Mara kwa mara amesikika mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza mipango ya maandalizi kuepuka athari au pengine kuziondoa changamoto ambazo zinaweza zikawa kubwa kutokana na mvua za El Nino ambazo zinatajwa.
1: Historia ina hukumu da. Historia ina hukumu kwa sababu mvua kidogo tu hali ya mazingira huwa inabadilika ghafla.
0: Hiyo ni da na historia. Lakini mbali na da, kuna baadhi ya wilaya kuna baadhi ya kata, kuna baadhi ya mitaa, kuna baadhi ya vijiji au kuna baadhi ya maeneo kwenye maeneo fulani na wao wanajua kabisa kama swala ni historia kwamba mara kwa mara kunaponyesha hali ni huotokea inajulikana. Sasa ilikuwa ni sehemu ya swali pia. Jamani, hivyo wengine nao mbona ni kimya?
1: Ah, naona shughuli yote inaendelea wapi
0: eh?
1: Wanaonesha hakuna shughuli yote inaendelea.
0: Eh, hey, au ndio ile kwamba ianze tuje kwa sababu changamoto ikianza tuanze unaweza ukajikuta kuna huduma ziwezi kufika kwa sababu sasa
1: ishaanza.
0: Imeshaanza. Kama ulitegemea pengine ni fuso ama ni aina nyingine ya usafiri ufikishe matilio za ukarabati, sasa ifiki sasa.
1: Eh, hata hawa wafungui inawezekana au uzalishaji pia umepungua. Kuna maeneo mengine unajua unaona kabisa ni mwendo wa kobe. Na sijajua watu wanajiamini nini. Na kuna baadhi ya mazingira ambayo hayatakiwi hata kufanywa mchezo. Kwa mfano swala la mitaro, kwa mfano uzibuaji wa mitaro pamoja na makravati ama kutengeneza njia za maji. Unajua kuna vitu vingine hata vihitaji usubiri. Yaani kuna vitu vinahitaji ufanye haraka baada ya tangazo. Na niliwahi kusema hapa kwamba tahadhari ya El Nino haijaje leo. Tangu mwezi wa 4 mamlaka ya hewa ilianza kutangaza kwamba kuna changamoto hiyo. Na hata tuachilie mbali kwamba huenda haiaminiki ya Tanzania. Lakini hata ya Umoja wa Mataifa haiaminiki kwa sababu hili si swala ambalo linazungumzwa Tanzania pekee. Kwa sababu athari za El Nino na mvua kubwa za juu ya wastani zina athari kubwa mbili. Moja, kuna maeneo mengine ni mvua kubwa, lakini kuna maeneo mengine ni pakame. Lakini inatajwa katika mstari wa Ikweta mvua zitakuwa kubwa kutokana na huo mtikisiko wa bahari ya Pasifiki pamoja na matetemeko kali yanayoendelea kutokea na athari za mabadiliko tabia nchi. Na ukiangalia kwa upande wa nchi hizi za Afrika Mashariki ziko katika mstari wa Ikweta kupitia nchini Uganda pale. Manake ndio waathirika wa moja kwa moja wa mvua hizi. Na wataalamu walikuwa kizungumza hata juzi nilifuatilia kwenye walikuwa na mkutano.
0: Kabla najua tutakuwa tuna mengi pia ya kuweza kuangazia juu ya swala hili, lakini wapi wanasema nini na maandalizi yakoje. Lakini cha kusisitiza tu kwa kile ambacho kilielezwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini kwamba mvua hizo zinatarajiwa kuanzia wiki ya mwisho ya mwezi wa 9. Hii ni tarehe 18
1: leo.
0: Kwa hiyo bado dhana ya wiki ya mwisho bado.
1: Kabisa bado.
0: Bado, lakini ukiangalia juu wingu unaweza ukaona. Na kwa mfano unaweza ukapita sehemu fulani ukasema mbona sisi mvua mna, ukakwambia tena mtaa wa pili au wilaya ya pili kwamba huku tumeona kuna 1-2-3. Sasa mbali na ama itanyesha ama inyeshi, kuna maeneo mengine hata mvua ikinyesha kawaida tu. Ni shida.
1: Yes,
0: na mathalani kwa fursa ile iliyotangazwa na serikali kuhusiana na kuzihitaji mamlaka husika kuweka mipango ya maboresho katika maeneo ambayo unayajua. Basi nilikuwa natamani na natumai kwamba huu ndio mrija pia unaweza kutumika kuyarekebisha hata baadhi ya maeneo korofi. Ya nini mvua inyeshe wanafunzi wasiende shule?
1: Wasiende shule.
0: Ya nini mabwawa ambayo yanafahamika kabisa huwa yanafanya nini kipindi cha mvua yasiwe na mikakati kwamba sasa hili bwawa tunafanyeje? Kuna barabara tunafanyeje?
1: Kuna daraja ambalo limewezekana limelika mpaka sasa hivi?
0: Unaliona
1: kwa macho. Hamna.
0: Kwa macho hivi.
1: Hata kifuzi hamna.
0: Achia mbali vingine miundombinu ambayo inatakiwa itengenezwe ya umma na serikali. Kuna mambo binafsi ya mji wako.
1: Ya mji wako wewe mwenyewe.
0: Unajua kabisa nini huwa kinafanyika. Kwa hiyo kuna swala la kujipanga na kujiandaa. Hata pia isipotokea mazingira yako kubaki salama hata kwa mvua za kawaida, hapajawahi kuwa dhambi.
1: Sio dhambi.
0: Kuna ujumbe kutoka kwa wadhamini hapa, tutarejea, usiende mbali.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Saa 12:48. Mm-hmm. Unakumbuka lile tukio la yule msichana pale Arusha, Irini?
1: Okay.
0: Aliyefariki ikielezwa ni kutokana vurugu ambazo zilianzia pub.
1: Mm.
0: Na baadaye inaelezwa alijeruhiwa na kufariki. Jana nimefuatilia kile ambacho marafiki waliokuwa nao kwenye vurugu pale pub wakisimulia namna hali ilivyoanza. Sasa kwa mujibu wa moja kati ya mashuhuda wale, anaeleza kwamba rafiki yao alijeruhiwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya paja.
1: Mm.
0: Na baadaye katika jitihada za kumpeleka hospitali ndio azikuweza kuzaa matunda, huku ikionekana pia kwamba huenda kifo chake kilitokana na kuvuja damu kwa
1: na damu
0: mrefu. Mm. Na hasa ile dhana ya kutowahi labda pengine kwenye matibabu. Sasa hii imenipa sio exact tuweza tukasema kwamba ndio sababu, kwa sababu sio taarifa ya daktari.
1: Mm.
0: Lakini haya ni mazingira ambayo yanazungumzwa na mashuhuda.
1: Mashuhuda
0: ambayo yanaleta maswali zaidi kwamba sio maeneo ambayo tunajua wakati mwingine huwa ni hatarishi zaidi. Mm. Kwamba amejeruhiwa kwenye paja alafu damu zivuje muda mrefu
1: afu kifo.
0: Afu kifo. Maana yake tunasema kuumia kwa watu sahihi pia huwa ni jambo zuri.
1: Mm.
0: Kuna muda mwingine kuna watu hawakutani na watu sahihi ambao unaweza ukachukua hatua za haraka.
1: Mm.
0: Kama ambavyo pia inaweza ikatokea hata kwenye maeneo mengine ya ajali. Zipo ajali, kuna watu wengine wapoteza maisha labda kwa kukosa msaada wa haraka.
1: Mm.
0: Na ndio hapo pia wakati mwingine unaona kuna taratibu mbalimbali ambazo huwa zinaandaliwa ili kuhakikisha pia mazingira na huduma za haraka zinatolewa kwa majeruhi au kwa wahanga wa matukio mbalimbali. Kumbuka hata Rosario anakuambia muda mwingine yale masuala yazunguka polisi na nani, wakwambia tangulia kule kule.
1: Yeah.
0: Afu taratibu zingine zinaendelea ili kuhakikisha pia kwamba mtu aliyepata madhara na anapata huduma.
1: Anapata huduma ya haraka, ndio maana pia kuanzisha vile vituo vya one stop center. Hapa hapo ni hospitali, hapa hapo nakuta jeshi la polisi na kukuta
0: kusaidia haraka ili uendelee na matibabu. Sasa hiyo ndio natoa taswira wakati mwingine kwa namna ambavyo tunaweza tukawasaidia watu kwenye huduma za haraka.
1: Mm.
0: Sasa mbali na haya matukio mengine ya ajali, kuna wagonjwa ambao tunakuwa nao wakati mwingine unaweza kukuta wanapitia kwenye vipindi vigumu au pengine wanaathirika zaidi na afya zinazowakabili, ni kutokana sura hiyo hiyo kutokupata huduma
1: kwa haraka
0: au mapema. Mm. Tunazunguka nao muda mrefu sana, kwa hiyo tunaenda wakati mwingine kwenye matibabu wakiwa wamefikia kwenye stage ambayo wanahitaji huduma tena yenye uangalizi mkali, au pengine anapitia changamoto kubwa na hata kifo wakati mwingine kutokana na kuchelewa kwenye huduma. Sasa kuchelewa kuna mambo mengi. Umaskini ni miongoni mwa mambo ambayo inaweza kusababisha pia watu kupitia madhara makubwa na kuondoka kwa magonjwa kawaida kabisa.
1: Mm.
0: Sijui kama nimenena vema.
1: Ni kweli. Ni
0: kwamba kuna magonjwa ya watu ambao kutokana na hali za kimaisha wapo wanapoteza maisha. Mm. Au wanaathirika zaidi kutokana na kutokupata huduma kwa wakati. Na hiyo ndio nasema ni kwa nini umaskini hutakiwi kuwa. Tulimsikiliza George anatuambia umaskini wa familia. Alikuwa ni IPM.
1: umaskini kwenye familia.
0: Kuna umaskini wako mwenyewe, kuna muda mnaangalia maskini familia nzima
1: au
0: ukoo mzima. Yaani mnajua nyinyi ukoo wenu, msemo wa mpagazi, mkiambiwa milioni 10-10 kama hamna mnanyongwa, kuna koo zingekosha nyongwa kitambo sana, mshazisahau hapa.
1: Nakwambia mkikusanyana na watano sita mnahangaika kutafuta laki tano tu kwenda kumweka maana mwenzenu. Hapo ndio unajua hiyo ni shughuli.
0: Unajua kama mna shughuli.
1: Mna shughuli. Laki tano kuichanga ngumu.
0: Sasa kama kuna kitu ambacho wiki hii tumepeana msisitizo sana ni kuhusiana na swala la umaskini. Athari za umaskini. Lakini pia tukikumbushwa masuala mbalimbali ambayo yatakusaidia kuepukana na umaskini. Sasa hapa leo tufahamu zaidi kuhusu namna umaskini unavyo tupitisha katika maisha au unavyotupata kwenye maisha yetu. Ndio hiyo na upataji umaskini pia.
1: Na kuna vitu vinaweza kupelekea ukapata umaskini.
0: Tujue pia vitu ambavyo wakati mwingine vinaweza vikatokea tukaupata au kaupata umaskini. Tuna George Mkabwa kwenye sehemu ya chai ya asubuhi kwa utulivu zaidi. Ama ni maskini, ama unajiona kabisa hujafanikiwa, ama ni tajiri pia ujue unaweza gari ukarudi. Kwa sababu anasema kuna muda unaweza usijue kama ni maskini, ukaa huko vizuri leo lakini baada ya muda mfupi. Si unajua hiyo? Wakikuangalia wewe wa miaka 5 iliyopita ni tofauti kabisa
1: tofauti na wewe ulivyo leo.
0: Ulivyo leo. Ulikuwa vizuri sana lakini leo ukijitathmini usaizi unalilia chumbani. Haukuwa hivyo bana.
1: Naomba 50.
0: Muda kama hii honi imesha kupigia bibi. Nani dereva? Nakuja. Leo hamna, lakini ukijiangalia pia una nini? Una kila kitu. Kwa hiyo tuna nafasi ya kujifunza hapo, tutarejea.
5: Chai ya asubuhi.
6: Mwanadamu akishashiba anasahau njaa aliyokuwa nayo. Leo hii wakikupa hela, dada, moja wapo ya kitu ambacho roho ya umaskini inafanya kwa mtu, itafuta kumbukumbu. Utasahau mahali ulikotoka. Utasahau mapito yako. That's why unaona unapangaa vitu kabisa. Hele inapokuja unasahau watu ulitakana ulipia watoto ada. Utakuja kukumbuka baadaye. Hawa watu walikuwa na njaa, wamekauka midomo. Yesu akawajalia, sio kwamba walimuomba saa. Walipokuja alipoona Yesu akainua mikono akaomba. Alipewa samaki wachache na mikate michache. Alipoomba samaki wakaja, mikate ikaja. Wakala samaki na mkate. Hujawahi ona crusade aina hiyo? Akawalisha. Lakini angalia bwana. Wamekula wameshiba. Wakasahau njaa itawauma kesho. Hata sio kesho, usiku wa manane tu. Wakaanza kula, wanauma mkia, wanatupa kichwa. Wanauma kichwa, wanatupa ya katikati. Ispendi. Mkate wakaanza wananyofoa ya juu, wanatoa ngozi, sema hii hapana. Wakazitupa chini. Yesu alipoangalia akasema ni hivi, hao wanasahau tu. Huko mbele tunako kwenda watahitaji. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Sio mtu wa kuvujisha, sio mtu wa kuharibu. Kusanyeni vipande. That's why mimi huwezi kwa kweli nikawa na mtoto akala wali sahani nusu. Kwanza number 1 tabia ya meza yangu, tabia kwa meza yangu. Tabia ya meza number 1 ya mtoto ni pagua chakula unachoweza kumaliza. Hiyo ndio tabia number 1. Namwambia kabisa kuna buffet hapo. Pagua unachoweza kumaliza. So ninaamini hiki ulichoweka kwa sahani utakimaliza. Usipokimaliza mwanangu, hapo utaona kitu ambacho sio cha kawaida. Ndio majukumu yangu. Mtoto anapagua liwali hivi. Sasa anakula ameweka mikono ndani, amekata katikati, ameichanganya yote na supu. Afu ndio huyu unapomwambia toe sahani, anaondoa anaenda kutupa kwa dustbin. Ni hivi, kesho na kesho kutwa wali inaweza isiwe kwa hiyo nyumba tena. Pakua chakula unachoweza kumaliza. Sasa hapa ndio hawa wamekula walichobakisha wakatupa, walikuwa naiweka chini. Anasema basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12. Can you imagine? Walijaza chakula ambacho wanaweza kula mwaka mzima. Januari paka Desemba. Waka vikapu 12, vipande vya mikate 5 na shairi iliyobakia wale waliokula. Utagundua mkutano uliofuata hapa alilisha watu 7,000. Mkutano uliofuata ambao alilisha watu 5,000 hakuitisha tena mkate na samaki kwa mkono wa kijana yule. Alichukua kutoka kwa haya mabaki. Haya ndio alitengeneza naye. Inamaanisha kuna mtu hapa kutoka kwa haya mabaki change ndogo ndogo. hiki kidogo unachoweka hapa na pale, una uwezo wa kujenga nyumba nani? Kuna mtu hiki kidogo na hapa na pale, una uwezo wa kufanya mradi fulani. You can do it. Mabaki hapa na pale. Mbona nimeifanya sana mtu wa Mungu? Kwa kuweka hiki na hapa na hapa, walilisha watu 5,000 kwa mkutano uliofuata kutoka kwa hivi vikapu vitano. Lakini una waste mno kwako wewe. Ah, tunaishi kwa wengine, wacha kunguru nazo waje wale. Wanakula ikwe. Roho ya umaskini inakupatia mafuta ya matumizi mabaya. Roho ya umaskini inafanyaje kazi? Roho ya umaskini inatengeneza matukio. Roho ya umaskini inatengeneza matukio ambayo yanakuingiza kwa hasara. It organizes events that will bring loss in your life. Roho ya umaskini sio tu kwamba itakuja na ikufanya una hela. Unaweza ikakuacha uende upande juu. Lakini inatengeneza matukio ambayo yataanza kukupromosha. Yataanza kukupotezea, yataanza kukuangusha mpaka ufike mahali unategemea watu. Lazima kwenye maombi yako isiishie tu katika Mungu nipe fedha. Panua maombi yako iende mbali zaidi, Mungu nilinde na mabaya yote. Utakapokata ulinzi huo, tukio moja tu lina uwezo wa kukushusha chini. Roho ya umaskini inatengeneza matukio ambayo yatakuangusha au kukuingiza katika hasara. Angalia hili. Haujawahi kopa, lakini kuna tukio limekusukuma paka umejikuta umekopa. Haujawahi jiomba kwa mtu, lakini kuna tukio ambalo limekusukuma mpaka leo hii unaenda kuuza kiwanja kwa hasara ili utokane nalo. Something that is not your own. Then una alama fulani ambayo si ya kwako. Hii ndio roho ya umaskini. Mtu ambaye ulikuwa unajitegemea, umebaki mtu wa kutegemea, umekuwa mradi wa maombi sasa. Umeanza kuwa kuhani fulani, njoo uniombee. Mchungaji, si unaanza kukimbia hapa na pale. Mchungaji, njoo uniombee. Katika moyo wako unaona tu kama pengine wanaweza wakakurudisha katika nafasi yako. Hii ndio roho ya umaskini. Inatengeneza tukio moja tu ambalo linakufanya unakuwa mhanga. Mbeleni ulikuwa mtu wa kupongezwa. Hongera bwana. Sasa unafanya vizuri sana. Leo hii umekuwa mtu wa pole kaka. Ipo siku. Unaona roho ya umaskini imetengeneza tukio moja. Mtu wa kutegemewa, umekuwa wa kutegemea shangazi, mjomba, dada mkubwa, mdogo wako, umeanza kuwategemea. Nini kilifanyika? Narudi pale pale. Roho ya umaskini wa inatengeneza tukio. Roho ya umaskini inafanyaje kazi? Roho ya umaskini inakutia mafuta ya kuharibu matumizi mabaya ya kila ambacho Mungu anakupa. Uwe na matumizi mabaya. Una matumizi bila nidhamu. Una matumizi bila mipaka. Una matumizi bila kujali kesho. Una matumizi ambayo yanavujisha kila chochote ambacho Mungu anakupa. Huwezi ukawa tajiri au ukawa na mafanikio ya kifedha bila kuwa na nidhamu ya kifedha. Na mmoja wapo ya nidhamu ya kifedha, lazima maisha yako yawe na bajeti. Yani nidhamu ya kifedha inaanza number one. Lazima uwe na maisha ya budget. Haijalishi unapata shilingi 200,000 kwa mwezi, lazima uwe na budget. Hii ni ya chakula, hii ni ya nauli, hii ni akiba, na hii ni sadaka zangu. Huyu mtu hela zinamheshimu na zitaanza kukutafuta. Lakini una budget, yani ukipewa 200,000 ndio umelipo mshahara. Imagine umelipo mshahara wa 200,000 and then ukaenda kutembelea wazazi nyumbani ukaula wote. Niambie utaishije huo mwezi? Hautakopa? Hautaombaomba watu? Kama ni binti itabidi ujiuze sasa. Unaona umecompromise misingi yako kwa sababu ya aina ya maisha ambayo unayaishi kwa sababu ya roho ya umaskini iliyo juu yako. Njia ya kwanza ya kuishi maisha yako ya mafanikio, lazima ujitengenezee budget. Kuna familia ambazo ziko hapa leo, nikikuuliza leo mama, sitaki unijibu. Nikikuuliza leo hii, nyinyi kwa nyumba yako unatumia sukari kiasi gani kwa mwezi? Ujui. So hata nikikupa gunia utalamba yote. Una. Sasa una mpangilio wa chochote, ni chochote kilichokuja, inapokuja ndivyo unavyotumia. So ikija unaita majirani, njoni. Yesu alisema mkono unaotoa umebarikiwa kuliko mkono unaopokea. Chukua kikombe, chukua kilo mbili. Kesho kutwa una chochote. Umerudi pale pale. pasipo kujua ya kwamba sukari gunia ungejiwekea budget ukajua natumia kilo 10 una miezi mitatu ununui sukari tena, ile hela ya sukari kila mwezi imekutosha kabisa kuinvest kwa kitu. So roho ya umaskini inakupa matumizi mabaya. Maisha ya washarati sio tu uzinzi peke yake. Wewe unadhani maisha ya washarati ni uzinzi? Wanaposema maisha ya uwazarati ni maisha bila mpangilio. Una uwezo wa kuishi maisha ya uwasharati hata kama hujawahi fanya uzinzi kwa maisha yako. Unaishi maisha bila mpangilio. Lazima uwe na account, ujue ile inatoka aje, inaenda wapi, kufanya nini. Ofisini hapa uwezi ukatoa hela bila kusaini. Paka nijue unachukua hii hela ya nini. Naitisha hela ya kununua waya ya speaker. Ni shilingi ngapi? And then let a receipt sasa. Let a receipt ni hakiki. Nachukua hela ya mafuta. Lazima uandike. Kama una haraka ya kuandika usichukue hela. Uwezi ukaja ukasema unahitaji. Na inasainiwa na watu watatu. Mhasibu na mimi. Lazima ni cheki. So hata mhasibu akikupitisha, mama akupitisha, mimi nikiona ya kwamba haifai na kukata. Lakini wewe inavyoingia una maisha ya uasherati. Unaweza ukapanga safari ambayo kuipa haikuwepo. Hela imeingia, una milioni 5. Hivi ndege ya Tanzania ni shingapi? Ya jioni usiku saa 5. Na hiyo ndege nikiwauliza wanaweza kunibukia hoteli? Ulikuwa unaenda kufanya nini? So anaingia tu Dar es Salaam, anaingia airport, afu anarudi asubuhi. Ndege ya asubuhi check-in, hii ilifika saa 6 usiku. Ikitoka hapa saa 5 unajua inafika saa 6. Dar es Salaam na dakika 20. Alafu kucheck-in kurudi Mwanza ni saa 10. Lakini licha ya kwamba ni saa 10, hii saa 10 inakutosha tu kae airport pale. Lakini licha ya kwamba anarudi saa 10, ameenda kuchukua hoteli ya shilingi 300. Unaingia tu ndani, unanawa uso tena unatoka. Maisha ya uasherati. Najaribu kukuhubiria ujue kwa nini umaskini. Nisikilize. Maskini na tajiri wana lugha mbili tofauti. Maskini anatumia hela, tajiri anaegeza hela. A poor man spends, a rich man invests. Kuinvest au kuegeza inamaanisha tajiri anaweka hela kwa kitu ambacho kitazalisha hela. Maskini anaweka hela kwa kitu ambacho zimepotea hivyo. That's why unaweza ukawa na mwezi mzima ukichukua hesabu yako upige, unapata hela iliyopita kwenye mkono wako ni milioni 10. Lakini huna kitu ulichofanya ambacho kinaweza kurudisha hela. Usipostuka mapema, hii ndio safari umechukua. Unahitaji kweli na hii mali yote uliyopewa? Hata mwaka hajamaliza. Muulize uliuza kiwanja cha Capri Point shilingi ngapi? Aliuza kiwanja cha milioni 300, alikiuza shilingi milioni 70. Just ale, roho ya Esau. Muulize gari ulilopewa V8 la milioni 280 au 300, uliliuza shilingi ngapi? Aliuza gari la V8 shilingi milioni 50. Kwa sababu tu anataka hela. Maisha ambayo hayana mpangilio. Tenda kula, tanua viatu, tanua hiki. Ukiangalia kuna utaratibu kabisa wa hii hela. Ni hivi. Unatakana ujue kuna roho ya kuharibu. It's a spirit of a waster. Ina uwezo wa kukufanya ununue vitu ambavyo huvihitaji. Unanunua nguo bila kupima. Kwa kuiona tu unasema nipe hiyo. Wanakuambia itakutosha kweli, nipe tu. Anakuambia dada, wewe mbona nikikuona ni 48 na hii nguo ni 46 nitaitengeneza. Kishafika nyumbani haikufai. Au unavaa siku moja tu. Hawezi ukavaa tena. Nguo ya 500. Unafanya vitu bila mpangilio. Hata katika uvaaji wetu. Tununuangi tu suti kununua. Unajukua suti kwa mpangilio. Unajua nikivaa hii leo Jumapili ijayo, nina uwezo wa kurudi na hii suruali, shati nyeupe na koti nyeusi. Na nikapiga ibada yangu pado smart. Jumapili ingine ijayo nikavaa hii suti juu, suruali nyeusi chini. So nguo mbili zinanisukuma karibu mwezi mzima. Nimenunua kwa style. Lakini wewe ambao unataka uende ununue waka waka njano yote. Nakaa kama duara fulani. Tuenda hapo. Roho ya umaskini inaleta kuchelewa katika shughuli zako za kifedha. Utatambua roho ya umaskini wakati ambapo Mungu anapokufungulia mlango mmoja hapa. Kati ya huu mlango na mlango mwingine utakaofunguliwa ni mbali mno. Kiasi kwamba huu mlango mwingine utakapofunguliwa baadaye, utapata umekula kila kitu ambacho mlango ulikupa. Hauwezi ukafanikiwa ikiwa mambo yako yanachelewa mno. Hauwezi ukafanikiwa ikiwa kutoka hapa kwenda pale inakuchukua muda mno. Kuna watu ambao wanacheleweshwa kuingia katika fursa, roho ya umaskini. Nataka niseme neno kwako. Mafanikio yanafanyika kwa muda na wakati. Mafanikio yanafanyika kwa muda na wakati. Kuna watu ambao unaweza ukawa contractor, kati ya malipo ya hii contract uliyoifanya na mradi mwingine ambao unaenda kuifanya, yani umeshaingia kwa madeni ya kutosha kiasi kwamba hata wakikulipa hiyo hela uwezi ukaona maana yake. Hiyo ni roho ya umaskini ambayo inataka watu wanaona unafanya lakini hawaoni matokeo. Inaingia na kuchelewesha shughuli zako za kifedha. Anasema kilicho tarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Una haja gani upate hela baada ya watoto wako wameshafika miaka 28? Wakati ulitaji hela uwasomeshe kwenye shule nzuri, hela ikuwepo. Watoto wameshakuwa watu wazima lakini hajawahi enda shuleni, hakwenda chuo, hakwenda popote. Ndio mlango wa fedha umepatikana. Ile sio hela nzuri, ni hela ya kukudhalalisha. Ni hela ambayo itakufanya watu wakucheke. Ingekuwa nzuri ipate mapema usomeshe watoto. So mafanikio yanafanyika kwa wakati. It happens on time. Kuwa makini na hiki ambacho mlango huu kifunguka, inachukua muda sana mlango mwingine kukufungukia. Mafanikio yako yatakuja wakati ambapo mlango huu unafunguka. Kabla hata hujafikisha nusu, mwingine umefunguka. Kabla hujafika nusu, mwingine umefunguka. Alisema watatoa kizee kilicho cha zamani kwa sababu ya kipya kilichoingia. Yani Mungu anabariki watu wake kesi kwamba bado una kile cha juzi lakini kipya kimeingia. Hapo ndio utaanza kuona mafanikio. Yani inafika mahala katika maisha yako kabla ya mshahara wa mwisho wa mwezi, hapa katikati mshahara wa mwisho wa mwezi unakutana na mshahara wa mwezi uliopita. Kwa nini? Hapa katikati kuna milango mingi sana ambayo Mungu alikufungulia. Na hapo ndio mahali ambapo mama, dada, utaanza kuona fedha. Roho ya umaskini inasababisha sana kuchelewa. Nimesema hivi, thamani ya fedha ni uipate kwa wakati. The value of money sio tu kuipata. Thamani ya pesa sio tu kuipata, dada. Thamani ya pesa ni uipate kwa wakati. Get it on time. Ndio hii anasema kwamba si wenye mbio washindao katika mchezo. Unaweza ukawa na mbio sana lakini bado hujashinda. Anasema wala sio wale hodari washindao vitani. Unaweza ukawa na nguvu kweli lakini ushindi. Anasema wala si wenye hekima wapatao chakula. Unaweza ukawa na masomo ya uzalishaji lakini huna chakula bado. Wala si watu wa ufahamu wapatao mali. Unaweza ukawa mjanja kweli lakini haupati. Anasema wala sio wenye ustadi wapatao upendeleo. Unaweza ukawa na connection lakini bado haufanikiwi. Mafanikio yanapatikana wapi? Anasema lakini wakati na bahati wapata wote. So fursa inatakana ije kwa wakati.
5: Chai ya asubuhi.
0: Leo ni Ijumaa. Manake alipoa wale wadau na wapenzi wa chai ya asubuhi, Jumamosi na Jumapili huduma hamna. Mgawa wetu
1: ama hoteli yetu
0: inafungwa. Maana yake unatakiwa leo ndo unachukua cha kutumia
1: mpaka Jumatatu tutakapokutana.
0: Mpaka Jumatatu.
1: Kwa hiyo utakuwa na cha leo, kesho na Jumapili. Hakikisha unabeba,
0: tunaita kidalipo. Unabaki na ujumbe wa tafakari ndani ya siku mbili kabla kukutana tena na huduma kama hii panapo majali wa siku ya Jumatatu.
1: Sijua kujikuta unaenda kukopa huko alafu ukikopa unakuwa na madeni, unajisababisha roho ya umasikini.
0: Hapa George ametukumbusha mambo muhimu sana. Ni kwa namna gani tunaweza tukajikuta tuko kwenye umasikini. Umeweza kumfahamu kwenye mambo kama manne muhimu sana ambayo leo naweza kuondoka nayo. Na moja ambalo naweza kali natutesa wengi sana ni kusahau ulikotoka. Kuna shida umeziishi lakini baada ya kupata ukasahau kabisa kama ulishawahi kuishi kwenye shida.
1: Na anasema tu kurudi huko ni rahisi sana.
0: Ni rahisi mno yani. Kama umesahau ulikotoka, kurudi ni rahisi sana. Unajua kabisa maisha magumu mliokuwa mnayapitia. Lakini kamekuja kaneema kadogo tu. kila kitu ushasahau.
1: Mm. Unaanza kutanua.
0: Eh.
1: Unaanza kujigamba matumizi ya fedha.
0: Amesema ulikuwa na deni, na deni unajua namna lilivyokuwa linakupeleka mbio.
1: Umepata hela, hujalipa.
0: Umepata hela, hujalipa sasa. Yaani tena ukumbuki kama unadaiwa. Mm. Na anakufuata kabisa. Leo unamza hiyo mara moja ambayo inatutesa wengi.
1: Hela unazo.
0: Wakati una hela anakufuata, unasema mimi nikipata hela mimi nimlipe niachane huyu mtu.
1: Hata hivyo ananitesa mno.
0: Umelipwa
1: hola.
0: Yaani unakuwa mzito, yani unajihisi kabisa utakufa ukilipa hilo deni. Kuna kipindi mlikuwa na chakula au una chakula, umesahau shida ambayo inatokea.
1: Mlikuwa mnampaka
0: kabisa,
1: mpaka mnasaza mnamwaga sasa. Wakati kuna kipindi ulisota hapo.
0: Jua hicho ndio kitakupeleka kwenye umaskini, kusahau. Tuna maisha ya kusahau. Amesema vizuri hata kwenye masuala ya theolojia au pengine kwenye masuala ya kiimani kwamba walilishwa watu 5000 na ngapi huko kwa vipande vya mkate, lakini baada ya kushiba kuna watu waliondoka tu. Lakini aliyetengeneza hiyo mula akajua kuna siku
1: au watakuwa na njaa tena, akakusanya
0: akavikusanya.
1: Yaani wale baada ya kushiba wakasahau kama walikuwa na njaa, wakaondoka zake. Ila aliyesababisha kiwepo akakusanya yale mabaki. Sasa najua kuna wahitaji wengine.
0: Ndio hayo
1: ambao hao watageuka siku moja njaa ikiwatandika tena watarudi.
0: Watarudi tu. Ndio hayo unakuta labda baba au mama wa nyumba ndio anawaona. Anajua mtoto ajui. Ngoja nimtunzie uwali. Sio unaweza kula mpaka ukaamka afu uka.
1: Kuna wazazi wengine anaona tu chakula hiki.
0: unaona ngoja tumsaidie huyu mpuzi. Kinatunzwa.
1: Kinatunzwa.
0: Maana anakujua. Uende tu ukarukeruke, baadaye watakuona.
1: Anaweza akakwambia kauli. Usipojitafakari vizuri. Naambia saizi mna kingi mpaka mnabakisha Mnapata cha kumwaga Sasa amemaliza hivyo, lakini hilo limegonga hilo. Kwa unajisahau.
0: Kwa hiyo tumeambiwa. Hiyo ni moja ya kati ya sababu ya kwa nini inaweza ikakufanya unaishi au utaishi kwenye umaskini.

0: Ah, okay.
1: Na ng'ombe saba wembamba.
0: Wembamba.
1: Anasema ukianza kuota ng'ombe saba wanene, jua kuna wembamba wanakuja baadaye. Kwamba ukianza kuona sasa hizi unapata pata viela. Kuna shida mbele
0: kuna
1: ya safari. Manake hapa ndio unatakiwa usevu.
0: Kwa ajili ya wale ng'ombe saba wembamba.
1: Wembamba.
0: Waliokonda.
1: Eh.
0: Mm.
1: Na pengine ndio haya mafuriko ya Elimino ikija itukumbushe kwamba kuna muda mlilima tukawaona tu, si amesema hapa kuna watu ambao watu kimletea chakula hivi hawajua hata bajeti yao.
0: Ndio maana amesema ni miongoni mwa sababu
1: unapewa shilingi 1000 unaenda kununua sukari ya 500 au 1000. Lakini familia au mwezeshaji huyo familia ameleta sasa sukari mfuko mmoja. Jiangalie matumizi hapa mpaka jirani anaitwa.
0: Mpaka ya kuramba unapata.
1: Na ya kula. Yametikana hadi ya kulamba.
0: Yaani ulikuwa unapata chapati hivi unaweka chumvi. Kwa sababu sukari ipo eti na kwenye nataka iwe tamtamu na chapati.
1: Sukari ya unajua kachapati ukiwekea na sukari umekuwa mbunifu tayari. Wakati huwa ufanyi hivyo kutokana na maisha yako. Ndivyo ambavyo tumeishi kwenye umaskini.
0: Kabisa. Mkono utawao.
1: Kuna jambo moja hapa pia amesema. Roho ya maskini inaweza katengeneza tukio hata hili.
0: Moja tu.
1: Ndio maana tunaambia kuwa makini sana. So unajua kuna watu wamezigharimu familia.
0: Kabisa.
1: Tukio moja tu mnauza mpaka nyumba. Mnarudi kule kwa sababu ya kutotulia.
0: Mnahangaika. Unajua kuna watu wengine unajikuta wewe huyu mtoto wako umeishi naye au umeishi tu miaka yote una miaka 30 miaka mingapi haujaushika birthday lakini kwa sababu zimekutembelea unaangusha bonge la birthday keki nilisipaga nasema mgu keki mkubwa yana naleta mgu keki mkubwa eh unasherehekea rafu Januari hela una ya kwenda shule mwanafunzi.
1: Tukio moja linatosha kabisa kukuweka kwenye umaskini.
0: Yaani unarudi kule kule.
1: Mwanzo ulikuwa unategemewa na familia na ndugu lakini sasa hivi unajiona umegeuka tegemezi.
0: Omba.
1: Tukio moja tu. Ndio maana mara nyingi tunakumbushwa kuwa makini sana kwenye maamuzi na matendo kwa sababu kuna watu ambao unaweza kuwa sio wewe lakini mambo na matendo yako yanaweza kaigharimu familia. Lakini kuna watu kweli unafanya tukio unaingiza familia yako kwenye umaskini.
0: Kwenye umaskini. Lakini pia hapa alipozungumza kwenye budget na hapa ndipo tunakwama sana. Yaani kutengeneza budget. Budget yako inakwenda.
1: Hapo sasa.
0: Budget yako inakwendaje? Je, kuna watu wengine hawana budget kabisa afya? Kwa sababu tu zimemtembelea baadhi. Alikuwa anapanda tu nani bodaboda alikuwa na nini lakini sasa hivi anakuambia na request. Request ndugu yangu, request tu. Kwa sababu zimekutembelea amesema unaweza kupokea milioni 5 hapa hapo ndipo safari ya ndege kutoka hapa kwenda Dar inaulizia kwani sasa hivi si kuna usafiri safari za ndege zimeshaanza za kutoka Musoma kwenda Dar na mimi nataka nini.
1: Amesije kusafiri kwa ndege
0: jamani
1: ngoja nivunje rekodi
0: zinakuja.
1: Unavunja rekodi kweli unasafiri kwa ndege lakini labda saa ulikuwa ni sahihi lakini labda kuna muda kwa mipango ikukuruhusu zaidi kusafiri.
0: Wewe ni kwenda kule kukaa masaa 3-4 ndio una shughuli zako. Ndio uagize na nani na chumba weke kabisa booking ya chumba 300,000 kweli? Budget.
1: Budget.
0: Ambapo wewe utaenda tu kunawa uso na kurudi na kupiga picha tu sana sana pale ndio utakachokiambulia. Utageuka utarudi.
1: Tumambiwa kuna watu unaweza ukao uliuza kiwanja, mliuza nyumba, mmethaminishwa shamba au mnahamishwa tu kwa sababu nyingine yote ambayo imepelekea kuwa na hela lakini jipime maisha mlioishi kipindi hicho mmelipwa. Afu jione namna mnavyoishi leo.
0: Ndio maana amesema kwamba masikini yeye anatumia hela ila tajiri yeye anawekeza.
1: Umaskini unaweka kwenye misingi ya kutumia wakati utajiri ni misingi ya kuwekeza. Hiyo tu
0: ndio tofauti ulipo.
1: Shajikuta bana ulilipwa alafu kakaa baadaye sasa unaanza tena kuhangaika.
0: Amesema hapo George kwamba hemu angalia matumizi yako ndani ya na hela ulizozipata ndani ya mwezi mzima. Unaweza kawa unafika milioni 10. Na umeitumia yote na hata sasa hivi una hata 100, hata 100 una. Lakini kwa mwezi mzima hata milioni 10 inafika. Lakini una hata shilingi 10. Lakini mwenzako anazikusanya hizo milioni 10 zimeenda kwa nani? Kwa tajiri aliyewekeza kwa sababu ulienda kununua hiki ambacho yeye ndiye amekiwekeza hicho. Kwa hiyo ya kwake

0: na hayo na ya kwako amechukua, na umebaki kushangaa.
1: No. Basi bana, uwe ujumbe ukupe dakika za tafakari, kama kuna cha kufanyia kazi, kama tunajua kwamba umaskini vita, sio kuongea tu. Kuna matokeo na mambo kama haya. Mambo anabaya kimaisha unatakiwa hata wanafamilia waanze kujua kabisa. Lakini kwa jamani tunataka kuishi hivi, tunataka kubadilika.
0: Kuna umuhimu kupata hela mapema. Kuna umuhimu kupata hela mapema. Naambia kuna faida gani ya kupata hela wewe watoto wako ukiwa na miaka 28 na wajai kwenda shule? Yaani una hela sasa hivi, lakini watoto wako hawezi kusoma tena, hawezi kufanya chochote, ndio una hela sasa.
1: Ndio una hela sasa.
0: Hatari.
1: Aya bana, tunakushukuru sana George Mkabwa kwa nafasi na chai ya asubuhi, na kwa kumsikilizaji ambaye sehemu ya ujumbe huu umekupa dakika za kutafakari. Pole kama tumekuchelewa, lakini angalau pia tukifahamu tumedondokaje inatusaidia. Na formula rahisi zaidi, na hii amesisitiza mara nyingi sana kwamba hii ni hatua ambayo inaweza kukusaidia kuanza kuitengeneza pesa. Kama unalipwa sijui una kibarua au ni mfanyakazi unalipwa labda kila wiki, hakikisha unapolipwa wiki hii, kabla ya wiki ile nyingine kuja, hiyo hela zimeonana na nyenzie. Hiyo ndio formula namba 1. Kama ni mfanyakazi, jitahidi sana umelipwa mwezi huu. Mpaka utakalipwa tena hizo hela zionane. Kuna watu hela zao zije kuonana.
0: Kuonana.
1: Hii na ile hazijawahi kukutana.
0: Unapewa hela ili ulipe madeni tayari. Yaani umelipwa leo, kesho unaenda kukopa.
1: Unajua unaweza ukaacha kazi mapema. Yaani kama unalipwa kwa wiki, umelipo wiki, tuseme umelipo labda Jumatatu. Leo Alhamisi. Leo Ijumaa. Jana sasa Alhamisi. Hela ilishaisha.
0: Ilishaisha.
1: Kwao naishi Ijumaa maisha magumu, Jumamosi magumu, Jumapili magumu. Jumatatu akibosi akikuambia kuna udhuru, mnagombana.
0: Aya.
1: Ndio fomu ya hela ambazo zikutane.
0: Kwamba sasa jamani nitawalipa kesho uone. Hata nauli sina mbili.
1: Naweza mkaanzisha ugomvi ambao hata baadaye watu wakaja mkampeleka kwenye vyombo vya maamuzi vingine, akasema jamani naomba rekodi zangu. Huyu na muda huu na miezi sita naye.
0: Kila
1: wiki gani nimechelewa? Unakuta hamna.
0: Si leo ni Jumatatu nitakuwa nilipe.
1: Sasa leo tu.
0: Ni kwa sababu hela haziwezi kuonana.
1: Ndio hiyo inabidi akukopea kulipe akutimue.
0: Ndio kile chochote kimebaki.
1: Huyu ni mjeuri.
0: Kama uwezi kuvumilia kidogo tu hiyo.
1: Kama uwezi kuvumilia kidogo hivyo. Hiyo ndio unasema ni hasara ya kuanza kula hela kabla hujaipata. Huwa inatengeneza hasira
0: kabisa.
1: Yani kama litakiwa kulipe,
0: awekea mipango na matumizi
1: kabla wiki hii, na wewe una maisha magumu na ndio unaisubiri.
0: Ushagoga na ahadi huko.
1: Umeshajasu mtayari.
0: Umegoga na ahadi. Leo tukilipwa tu nitakula.
1: Kama ni mlinzi ulishaacha lindo huko nyumbani kwake. Nini? Mimi nipe hela bana.
0: Nitoke wangu.
1: Toka ilo wangu mimi.
0: Sini leo tu.
1: Kwa mbia kishu kwenye lindo. Hizi ndo memwachia nani ya mimi sirindi bani. Hei jamani. Wewe wiki wapita sisi ndo kulipa hapa. Una kila kitu. Sasa jitahidi. George alishauri mara kadhaa hapa. Ela zako zionane.
0: Zionane. Sio inakuwa ni macho na kisogo.
1: Yani kama unalipwa kila mwezi wewe hakikisha hii hela imuone mwenzi aliyekuja. Mara imeingia nyingine. Yani kama unalipwa 40 utajua sasa tuanze kutafuta sisi hapo tuhoje 40 tonana aje na mwezi.
0: Wewe fanya hiyo nani tu. Si ulikubali mwenyewe. Si kazi.
1: Wewe ikifika hapa kama una leo ndo namalizia buku ikimuona mwenzie. Sasa
0: sema tu hankoruka sasa hii kweli itaonana hii. Hakikisha inaonana.
1: Wewe zionane.
0: Mimi fanyavyo tu ionane basi.
1: Ndio maana sema hapa katikati labda kama unamishemisha naye pia uhakikisha unazifanya. Hizo hela zako zionane nje hapo.
0: Ndio maana sema George Mkabwa anasema tu sio tu kwanza kuila tu, hata uiwekeze.
1: Uiwekeze.
0: Wewe kama umepewa 40 hiyo, utasota mara ya kwanza, nunu hata kuku, ukiuza mayai zitakutana tu.
1: Zitakutana tu.
0: Wewe fanye zikutane.
1: Hiyo njia rahisi sana. Hiyo kwamba jitahidi sasa uiwekeze
0: ili zionane.
1: Hizo hela ambazo hazionani hizo mtagombana.
0: Mtagombana kuhusu na bosi,
1: baruana
0: watu.
1: Sijui unafanya kazi za ndani. Mwezi haujaisha, ukifika tu ukichelewa hata wiki mwezi amekwama, mtagombana.
0: Mtagombana tu yani.
1: Shakutana bagi kali sana yani. Yani kama wewe sijui umeacha na kazi. Vyombo.
0: Na vyombo sio shida. Mpaka mnilipe.
1: Sasa unafanya kazi silipwi. Wewe mama. Wewe una miezi mingapi hapa? Lini na lini haujachelewa, umechelewa kulipwa hamna.
0: Kwani kuna mwezi unatudai huko nyuma hamna?
1: Unadai mwezi mwingine tofauti na huu hamna?
0: Hamna. Jamani.
1: Jamani, mtu ndiye sasa mahakamani naye akimwatusaidia kuona. Ili aone pia kama nina haki ama sina haki.
0: Au sina haki. Haya bwana, asante jaji mkuu.
1: Kazi bwana. Kuna watu wameacha kweli, kama ni mchungaji eti ng'ombe umeziacha bwana.
0: Eti umeziacha machungani bwana.
1: Chungani. Jamani, hapana. Kachunge mwenyewe.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante. Shukrani sana pia kwako ambaye upo na unasafiri na timu ya asubuhi leo. Kumbuka tuko na mtandao pendwa zaidi katika huduma za viwango, huduma zenye ubora, mtandao wa YAS na mambo mengine zaidi uliweza kuyasikia jana tukiwa na meneja Mara Kusini. Mtandao wa YAS kitufahamisha fursa na mipango mbalimbali kwako mawakala kwenye ile wakala push promo. Unajipatia pia
0: shilingi laki
1: bonus mbalimbali pale.
0: Kuna kitu cha shilingi 200,000
1: nakipata pale.
0: Kuna cha 1,000,000 kwa kanda. Usafanya vizuri tu.
1: Wewe tu unaweza kuutengeneza bana mchongo, kuona kabla ya kile na hiki kukutana. Kuna vibonasi vingi hapa, hadi hela zako zinaonana sasa. Josefu Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka wa hapo Nyakato Musoma, leo nimetoka na neno muhimu sana. Kumbe maskini anatumia hela na tajiri anawekeza hela. Tuachane na roho ya umaskini. Mwisho nasema asante. Haya, asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo ni H. Mrola kutoka Chamgongo Center. Kweli George ni mkombozi wetu, lakini wengi wetu hatujijui kuwa budget ndio kila kitu. Unasema asante. Haya, leo tumekumbushwa. Asubuhi leo Yohana Kulo wa Mwite Gazeti unapatikana hapo Ruabu. Unasema kwa chai ya leo, kama kuna mtu imempita, amepitwa na vingi. Haya, asante kwa jumba yako, karibu sana pia asubuhi leo. Na Mazingira FM, unaitwa Masumbuko Mika Midamba, unatoka pande za Kuigutu hapo. Unasema nawapata vizuri, chai ya leo imekaa vyema, ila vijana tupambane, tuache starehe na kukaa vijueni. jumba wako nasoma ika hivyo. Asante Kakatinga wapo Masinono, unasema hapo Mkabwa katuambia tuchukue tahadhari pale unapokuwa na pesa ili kesho tuepukane na ombaomba. Jumba wako huo, asante. Baritaza Ridamia ni kutoka Nyashimo hapo NASA, unasema tuko pamoja sana hapo studio. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe ni mama Matinde kutoka Mwibagi, unasema ni kweli kabisa. Ukipokea mshahara tu unakula kama mzungu. Marafiki kwako wanakuwa kama soko la Kariakoo. Unawahudumia wote ndani ya muda mfupi umetoka barabarani. Hata dagaa kwako uzipati. Ni kazi. George endelea kutuelimisha. Huo ndio ujumbe wako, naandika hivyo. Asante. Macho madogo wapo Sazira Mkuyuni, wanabunda, tusidharau mamlaka ya hali ya hewa, tuchukue tahadhari. Tunaoishi kwenye mabonde tuhame. Jumba wako huo. Haya, Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati, leo nimejua kitu, kumbe ndo maskini ulivyo. Nimejua. Haya, jumba wako huo. Asante asubuhi leo. Dada Bunuri Mangateko au muite mama wawili, unasema asante sana George kwa chai, nimeelewa kwa uzuri kabisa mambo manne, hasa hii ya roho ya umaskini, hasa hii hali ya kusahau ulipotoka. Binadamu wengi tukifanikiwa hata kidogo huwa tunasahau tulipotoka, ila mimi ni mshukuru Mungu hata kama sina chochote siwezi kusahau nilipotoka. Hata kaka yangu Kisibunziri anajua. Dada Bunuri Mwateko, mama wawili, jumba wako nasomeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza. Wewe unasema George Mkabwa ukweli wake uko pale pale. Ni kweli mtu akipata pesa anasahau alikotoka kipindi ana pesa. Simon Katuma kutoka Kasaunga, jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Zefa Muchoma chipsi kutoka wapi? Chai ya leo ni tamu sana. George amejuaje kuwa kuna roho ya umaskini? Jumba wako huo, asante. Joyce Minene wa Kwangwa Musoma unasema shida pesa inaongea. Ukipata pesa tu inaanza kuongea. Usipokuwa makini inakula kwako. Tuwe makini wapendwa. Ujumbe wako huo Joyce, asante. Wewe ni Mapole Juma kutoka Mranda, unasema ni kweli ni chai ya moto imenipa kujua kukumbuka nilikotoka na kujua budget ya chakula, sio kumwaga chakula. Asante kwa chai. Ila aliyefikiria chai ni mbunifu. Mungu ambariki sana. Jumba wako huo, asante, umesomeka. Unasema unaitwa Michael Tulole au muite Master kutoka Mine Center. Chai ni ya moto imenifundisha kuepukana na umaskini, tusisahau tulikotoka. Jumba wako huo, asante kwa ujumbe wako. Joseph Msukuma, jumba wako tumeshautazama, asante kwa kusikiliza pia. Makongoro Cosmas au muite Peter kutoka pande za Tairo, unasema chai ya leo imebamba sana. Kweli kabisa, mafanikio mazuri ni yale yanayokuja kwa muda mwafaka. Na lingine baya ni pale mtu unasema akiwa na kitu ni mnyonge, mipango mingi sana. Sasa acha aipate mipango yote kwisha. Sasa noma sana. Akiwa na kitu unahisi kuugua ukipata. Chai ya asubuhi leo, mchungaji George Mkabwa kazungumza uhalisia wa maisha tunayoyaishi. Baba Kajeli wa Nyakato au ni nini? Haya, asante. Asubuhi leo Neema kutoka Makumbusho unasema chai ya leo ni tamu sana. Ujumbe wako nasomeka hivyo, asante. Tabu ya Ngorogo kutoka Nyasura, chai ya leo imenoga, nahitaji flash za chai ya asubuhi, nitaipataje? Flash tena tupo bana, si tumekupa ratiba yetu hapa Jumatatu hadi Ijumaa. Una nafasi ya kuipata chai ya asubuhi, una nafasi ya kupata ujumbe, una nafasi ya kuweza kujifunza tukiwa pamoja nawe. Asante sana kwako, asante George. Hebu tuelekee hapa Arusha.
7: Yes, tuelekee Arusha.
1: Tukio la kifo cha Irene ambaye inaelezwa alipoteza maisha kutokana na ugomvi ambao ulitokea kuanzia pabu, na kama ambavyo tuliweza kusikiliza uongozi wa pabu hiyo kwa kutumia CCTV, picha za video za CCTV zikidhihirisha kwamba ndio walikuwa ni sehemu ya wateja, lakini hayo mengine aliyotajwa ya kujeruhiana na nini ya kufanyika ndani ya klabu hiyo, ilifanyika nje ya klabu. Na mwisho wa siku walisilobaki ni kwamba Irene alipoteza maisha, Irene alifariki. Na zile picha mjongeo ambazo zilionyesha kama anajibizana na watu, na baadaye ni kweli inaonekana kama anatoka kwenye geti la pub hiyo, na baadaye ikabaki ni sehemu ya swali, kilitokea nini? Nini kilifanyika hadi kifo kikaja? Sasa takupa nafasi ya kumsikiliza Snati maarufu au kama Diva, ni rafiki wa Irene ambaye siku hiyo ya tukio alikuwepo. Na kuna jambo la kujifunza, ndio maana tunasema si swala la Irene na kifo chake au swala la Asnati, lakini kwenye yale ambayo yanafanyika kwa wengine, basi wanaobaki wana nafasi ya kujifunza pia.
0: Ni darasa.
1: Ni darasa kwa watu wengine kutokana haya. Sasa anayoyasimulia Asnati yaliyotokea mpaka rafiki yake anapoteza maisha, takupa dakika chache hapa za kumsikiliza.
7: Naitwa Asnati Ali, kwa majina mengine aka naitwa Diva. Tulienda club majira saa mbili usiku, club panaitwa The Hub. Tulifika pale na marafiki zangu watatu, marehemu mimi na Tatiana. Tulipofika pale tukakaa upande wa VIP, tukaagiza vinywaji, sikuwa tunakunywa. Tumekunywa kwa tunaenda chooni, mimi na rafiki yangu Tatiana. Saa kurudi saa 10, ilikuwa ni majira saa 10. Saa tunarudi kukaa, rafiki yetu akatueleza kuna wadada wanaangalia vibaya wale pale chini, wanaangalia vibaya sana. Kwa nini wanaangalia vibaya, unawajua? Mimi nikasema atuwajui wala nini. Akasema anaangalia vibaya alafu anawanyari. Kaambia chana naye. Mara ya pili tena hivyo hivyo, rafiki yangu akawafuata. Alivyowafuata akawaambia, akawauliza, kwa nini unaangalia marafiki zangu hivyo vibaya? Kwa nini? Kiustaarabu. Wale wadada wakawa wanajibu jeuri, walijibu jeuri, rafiki yangu akaachana nao. Alivyoachana nao kwenye hiyo majira saa 10. Tukao tumetoka pale tunataka tuko na process ya kwenda nyumbani. Tukao tumekaa katikati. Alikuwa anaongea na mtu. Kuongea na mtu. Sisi tukao tumeenda kuchukua bia zingine tumalizie tuondoke. Tukatoka mimi, marehemu na rafiki yangu Tatiana. Tukaenda nje chooni, washroom. Wakati tunarudi tukakuta wadada wanaongea na huyo kaka ambaye ni rafiki yake Irene, huyo kaka ambao alimjua hapo The Hub. Kuongea naye tukauliza, mbona mnaongea na huyu? Kile kikundi kingine cha wadada ambao walikuwa wanne wakaanza kututukana matusi, wakatukana sana. Wahudumu wakatuzuia tusipigane. Baada ya hapo tuko tunatoka nje. Tukatoka nje mimi, rafiki yangu, Marem, tuko tumetoka nje. Hawa dada walikuwa nyuma yetu, kumbe wanatufuatilia. Kutufuatilia tumefika hadi hapo nje. Ugomvi ukatokea kwenye ile purukushani. Tuko tunataka tugombane, kuna wanaume wakawa wametushika. Wamenishika mimi, wakamshika rafiki yangu Tatiana, akamshika na Irene. Mimi nilikuwa nagombana na yule kaka, kwa nini anishika na wana tutukana?
8: Walikuwa wanajaribu kuachanisha.
7: Ndio, walikuwa wanajaribu kutuachanisha tusigombane. Bahati mbaya rafiki yangu alivyokuwa ameshikwa na yeye akachoropoka, akaenda kupigana na yule dada Irene marehemu. Huyo dada kumbe alikuwa ameshika kitu chenye ncha kali.
8: Ncha kali ambacho ni nini?
7: Kitu chenye ncha kali, labda tuseme kama chupa. Ikamjeruhi upande wa paja. Akachoma upande wa paja. Watu wengi wanasema kichwani, lakini upande wa paja. Akajeruhi upande wa paja. Alivyojeruhiwa, huyo rafiki yangu Irene alikuwa anakuja huko kuchechemea, ananishika hivi. Akawa ananishika. Huyo rafiki yangu akaniambia, Diva, Irene mbona ana damu? Kumwangalia na watu kumwangalia, anachuruzika damu upande wa paja. Ndio hivyo tukafanya utaratibu wa kufanyaje wa gari kumsaidia apate huduma kwa haraka kumpeleka hospitalini. Yes.
0: Ni historia ni nini kilitokea? Hadi ugomvi ukatokea. Mambo yanaanzaga madogo madogo. Mambo yanaanzaga madogo madogo lakini huwa yanakuwa
1: kwa sababu kwa mujibu wa Asnati wakiwa marafiki watatu au wawili wametoka yeye na Tatiana alibaki Irene
0: peke yake
1: na baada ya kurudi anawaambia kuna mtu naona anawaangalia vibaya.
0: Na anawanyaye
1: kuna wadada hapo pembeni wanawaangalia vibaya. Sasa hiyo kuwaangalia vibaya ambapo mbali na mazungumzo ni kama akuridhika mpaka akawafuata pale mezani. Akijaribu kuhoji kwa nini
0: mnawaangalia vibaya?
1: Mnawaangalia vibaya marafiki zangu. Jambo ambalo pia baada ya majibizano alirudi lakini baadaye tena kulionekana kuna mazungumzo na hizo sintofahamu ambazo mwisho wa siku
0: ugomvi.
1: Ni ugomvi ambao licha ya kupata kuamriwa bado alipata upenyo wa kuchomoza na kwenda kwenye
0: kupiga ndondi
1: upande huo wa pili ambapo dakika chache unamwona mwenzao anakuja damu zinatoka kwenye maeneo ya paja kabla ya kuendelea na taratibu zingine za kumfikisha kwenye matibabu. Na mbaya inaelezwa baada ya kumfikisha aliambiwa tayari amepoteza maisha. Hiyo ni saa 10 usiku. Sasa ni sehemu ambayo tumesema pia ni kuna funzo ambalo linabaki lakini haliwezi kawa sehemu ya malipizi ya familia ambayo inapitiwa na familia hii. Huyu ni Tatiana David ambaye ni rafiki wa marehemu Irene akiwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa na marehemu siku hiyo ya tukio, ambaye sambamba na masuala mengine ambayo anathibitisha aliyozungumzwa na Asnati anasema pia na wao kama marafiki mwachafunzo nao pia. Na huu ndio ulikuwa ni sehemu ya ujumbe wake katika mahojiano.
7: Kwa majina sasa Tatiana David, mimi siku ya tukio tulikuwa na marehemu ambaye anaitwa Irene Juhudi Malia. Na Irene pia na si mtu ambaye tumekutana naye labda jana au leo. Ni rafiki yetu zaidi ya miaka 5. Tumesaidia kwa mambo mengi. Tulishauri mengi mazuri ya maendeleo. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunamjua siku nyingi sana. Kwa hiyo ili jambo lotokea linatumiza na watu wanavyoongea nasema si kwamba aitumizi ila moyoni si tunaumia sana kwa sababu ni ndugu yetu. Tunakaa naye yani kwa zaidi ya ndugu, sio rafiki tu, ni zaidi ya ndugu yetu. Mwisho yangu kwenda klabu si dhambi, wala ukienda club labda ndo unaonekana labda ndo malaya. Hapana, club kila mtu anaenda, na ijakataa kwenda mtu ajakataa kwenda club. Club unaenda kuenjoy, unaenda kunywa, ukitoka unaenda zako nyumbani, mambo mengine yanatokea. Lakini sio sisi kwa tukujua mambo mabaya yangetokea. Tumeenda club kuenjoy na tukujua kama tuko tunatukopa atakanga kwa kutokana nini na ugomvi na mtu yoyote. Kwa hiyo ndio ilitokea hivyo. Kwa hiyo tunaenda tu club kuenjoy, tukawa na ugomvi na mtu yoyote. Tutengeneza maisha tu na Mungu, tutatubu dhambi zetu, maisha mengine endelee. Maana kila amna mtu aliye mkamilifu, kila mtu ana makosa yake, kila mtu ana dhambi zake. Mwenyezi Mungu yeye ndo anajua, ndo atakumu kila mtu, kila binadamu. Kwa hiyo watu wasipende sana kutuhukumu sisi, watu wasi amna mtu ana dhambi sana. Amna mtu aliye mkamilifu katika hii dunia, katika maisha, kila mtu ana dhambi zake. Yaani maisha klabu hapana, kwenda tena ni uongo. Tutatubu dhambi zetu, tutamwomba Mungu aturehemu, atusaidie tufanye biashara zetu zingine. Hivyo maisha yetu yataenda tu.
0: Inawezekana tafsiri ilikuwa ni hivyo kwa watu wengi. Inawezekana hata wakati Asnati anazungumza hapo fikra zilikuwa ni hizo za watu kwamba inakuwaje mabinti saa 10 unakuwa huko, wengine wakiwa tafsiri ni malaya na masuala mengine kama hayo. Lakini Tatiana amezungumza hapo na mbali na vingine alikuwa anafanya, lakini anasema kwa upande wake na kwa mtazamo kwamba si kila anayeenda huko watu wanaenda kufurahia, na inawezekana wengi wanaenda huko lakini si kama tafsiri inavyokwenda kwamba inawezekana leo uenda huko ni malaya na masuala mengine kama hayo. Lakini imeacha funzo kwao, wamesema funzo limebaki na hilo wanaweza kalibeba kupitia kifo cha mwenzao ambacho kilitokea.
1: Unabaki na shule. Baada ya mengine ambayo yanatajwa kutokea kwenye tukio, basi mnaobaki mnajifunza kitu Kwa hiyo kwa upande wake, mbali na hiyo hatua ya kuthibitisha kwamba kweli ni usiku na sio mara moja, wakati mwingine alikuwa anasikiliza kuhusiana na maelezo ya marafiki. Ah, amekuwa na shughuli zingine. Mwingine ni fundi, mwingine anauza nguo, na urembo urembo mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine mara moja moja walikuwa kizitumia hizo fursa kwa ajili ya kukutana na kwenda
0: kuburudika,
1: kuburudika. Mambo ambayo ilikuwa tofauti. Marehemu ni mama wa mtoto mmoja.
0: Ndio.
1: Ana umri wa miaka 24. Yeye.
0: Yeye, sio mtoto, yeye.
1: Yeye ana umri wa miaka 24. Sasa hii ni tofauti kidogo. Kilio cha mzazi kinasikika hasa kufuatia kifo cha mwanaye
0: yake.
9: Walitoka kama out. Wanakoga weekend, wanatokaga out kila Jumapili nao marafiki zake. Kwa marafiki zake ndio wanatakiwa waulizwe chanzo cha ugomvi ni nini, manake wao ndio walikuwa wote mpaka tukio linatokea, wao ndio walikuwa wote. Yaani bwana, ningemuguza nikajua anaumwa. Bwana, ningemuguza nikajua anaumwa. Bisa sana.

0: kwanza nilikuwa msaada wangu. Bila shaka sina mume wangu alifariki. Nilikuwa nilipasa poti.
1: Aya, ni kilio cha mama mzazi wa marehemu Irene, binti aliyepoteza maisha kwa tukio hilo la vurugu, akieleza pia kama mzazi anafahamu kuhusiana na mienendo na tabia wakati mwingine mara moja moja watu hawa itimu ya watu watatu kwenda katika maeneo kama hayo na kabla ya tukio hilo. Lakini sasa hiyo ndio tumesema ni tofauti na ambayo inaweza ikaipeleka. Joji ametuambia tukio moja tu linaweza likabadilisha uelekeo na misingi ya maisha ya nyumbani. Mama anaeleza kwamba Irene alikuwa ni sehemu ya tegemeo lake kwa mambo mbalimbali, ni mama mjane na ambaye sasa alikuwa ni mzazi pekee kwa familia ya Irene baada ya kifo cha baba yao kilichowahi kutokea huko nyuma. Ndio tumesema maumivu ambayo wakati mwingine anahitaji kujiuliza na kujitathmini. Wahenga walitumia maneno mengi sana pia kukumbusha kuepuka ugomvi ambao hauna ulazima. Kunguru muoga huishi miaka mingi. Ndivyo wanavyosema, kunguru muoga huepusha mbawa zake. Na misemo mingine ipo ambayo inakuwa ikiwakumbusha vijana kuhusiana na maamuzi. Ndio maana tumesema si swala la kitu, si swala la neno, si swala la vitendo. Ni swala la hekima na busara kwa kila hatua unayoienda. Kama hiyo hakipo, haijalishi ni kitu cha thamani gani au ni neno lenye uzito gani ama ni kitendo gani, mtafikishana pabaya tu, kwa sababu ukiangalia kama asili ya ugomvi, kwa nini unawaangalia sana rafiki zangu? Kwamba kwanza hakuwa angaliwi yeye,
2: ni marafiki.
1: Kwa mujibu wa kila ambacho kimesikika kwa marafiki, aliyokuwa anaangaliwa sana hapo ni hao marafiki. Na yeye kama rafiki, si unajua wapo watu wamekufanya ugomvi, wana ugomvi unaohusu rafiki zao. Na ndio dhana ya urafiki. Urafiki haupo kwenye kuyageuza kwamba yakitokea kwako tu ndio uwajibike.
2: Kufa ni kufaana.
1: Kuna urafiki ambao unaona kabisa kwa mwenzangu hayawezi kutokea, unafanya. Na kama marafiki walivyosema, ilikuwa ni swala la kuulizwa tu. Lakini bado tokeni nje, bado mtafutano, mwisho wa siku basi hayo ndio yanaelezwa litokea.
2: Inabaki ni maswali. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, basi tuitazame taarifa nyingine. Bwana pale Geita kuna tukio ambalo limetokea katika ziara ya mkuu wa mkoa wa Geita pale wilaya ya Chato. Kuna mambo pamoja na mambo mengine ambayo yalizungumzwa. Kumbuka ni RC mpya baada ya kuapishwa, majukumu yake yameanza. Alexander Mnyeti akiwa pale mkoani Geita kama mkuu wa mkoa ameanza ziara zake katika kutembelea na kusikiliza kero za wananchi katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Sasa jana ilikuwa ni zamu ya wana Chato katika halmashauri ya Chato. Hapo ndipo anakutana maswaibu moja kati ya wananchi akilalamika kuhusiana na huduma ya matibabu hasa kwa wagonjwa ambao anasema wanashindwa kupata huduma ama kupata wakipewa rufaa kwenda hospitali inayofuata kutokana na hakuna gari la wagonjwa lipo lakini alifanyi kazi, tairi zinadaiwa zimeisha. Sasa kilio cha wananchi mbele ya mheshimiwa mkuu wa mkoa hiki hapa. Mtu msikiliza hapa mwananchi akizungumza kuhusiana na changamoto na kadhi ya hiyo.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kata ya Mganza ni kata kubwa, ina zaidi ya watu 1,063 kwa ukubwa wake. Kata hii inahitaji kuwa na kituo cha afya kikubwa. Hivi tunavyozungumza, tunacho kituo chetu cha afya ambacho kilianzishwa, lakini kituo hiki cha afya mpaka leo tunavyozungumza hakina maudhi ya kulaza wagonjwa. Sisi tuna gari ya wagonjwa hapa, mkurugenzi anajua. Leo karibia mwezi mzima ama miezi miwili, hiyo gari ya wagonjwa haipo. Kisa ya kutokuwepo, ile gari imekosa matairi tu, matairi ya kuja kuwekewa hiyo gari. Kwa hiyo gari haipo. Leo watu wakiugua hapa, juzi nilikuwa nimekwenda pale, tulipata ufadhili wa kuleta pampu ya maji. ukapata mfadhili wa kuleta vitanda vitatu vya kujifungulia kina mama. Wakaniambia gari ya wagonjwa haipo kwa sababu haijanunuliwa Matai. Nikuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkurugenzi yuko hapa, anunue Matai, gari ije ili endelee kufanya kazi watu hawa.
1: Haya ni shangwe ambazo zinaonekana kuungwa mkono na baadhi ya wananchi baada ya kuelezwa ambulance au gari maalum kwa ajili ya huduma za afya, gari ya kubeba wagonjwa tuweza sema hivyo, kujikuta haifanyi kazi, na chanzo au sababu ambayo wananchi wanaitambua inayoelezwa kule ni kukosa mataili. Sasa kwenye haya maelekezo ya Alexander Mnyich ambaye ni mkuu wa mkoa wa Geita, huyo hapa.
4: Sio ni kuhusu ambulance. Dereva wa ambulance kwa? Dereva wa mkurugenzi kwa? Njoo nafungua. Dereva wa ambulance njoo. Hamwezi kuwa mnasubiri mkuu wa mkoa ndio mnunue matairi. Njoo hapa. Matairi wewe mkurugenzi unatakiwa kujua. Kwa hiyo watu wa Sirumu wanasubiri michakato ya matairi. Leta hapa fungua. Shika. Ambulance yangu yapo. Nenda kwa gari kituoni. Ondoka. Pita hapa. Wanamgaza safi. Mmeiona ambulance yenu? Siku wakileta matairi. Siku wakileta matairi mtawarudishia ambulance yao. Sawa sawa. Lakini kwa sasa ambulance yetu hii hapa. Haya dereva, ondoa ambulance, peleka kwenye kituo cha afya. Na hii tabia ya kusubiri mpaka mimi nifike huku ndio mtatue kero hiyo sitaki. Kila mtu avae viatu vyake, kila mtu afanye kazi yake. Watendaji wa serikali mjue mnawajibika kwa wananchi moja kwa moja. Sitaki mkoa wa manunguniko. Sitaki ukaa na watu wanaonungunika muda wote. Sawa sawa jamani.
2: Huyo ni Alexander Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita akiwa Chato. Kwa hiyo V8 sasa akakabidhiwa dereva wa ambulance, na hiyo ikabadilika kwa ambulance kuanzia muda huo na ikaenda kituo cha afya kwa ajili ya kusubiri wagonjwa kuwapeleka kwenye rufaa mbalimbali.
1: Tarantara. So unajua ambulance ni ambulance Ambulance ni ambulance. V8 ni V8. Lakini kuonesha utendaji na utekelezaji kila mtu apate hasara, labda pengine inaweza ikawa ni chagizo zuri la kufanya matengenezo ya wepo. Kama alivyosema mkuu mkoa kwamba sasa kwa hiyo wagonjwa wasubiri tayari ndio waugue. Sasa masuala ya kuugua ni masuala ya kidharura. Sio sherehe. Kwamba bana hiki hakuna. Unajua kwa mfano kuna baadhi ya jamii ili zifanye sherehe zinaangalia mavuno. Sasa sasa hivi hatujavuna, basi sherehe tutafanya mwaka kesho.
2: Hivi unajisikiaje mkurugenzi ambulance ipo alafu kuna mgonjwa anatakiwa rufaa, anatakiwa ahangaike kutafuta gari na gari liko hapo eti kwa sababu ya tairi, na ya kwako tairi hazijaribika. Zipo na unatembea na safari zako.
1: Nachokiamini hapa ade. Binafsi. Muda mfupi utaiona ambulance iko barabara.
2: Ile zaidi tunazungumza.
1: Lakini ungetafuta juzi na jana au nini ukaulizo angekwambia
2: mipango
1: mipango ya kutengeneza au kutafuta hizo tairi. Lakini baada ya hili tukio unaweza ukasikia tayari tairi hizi hapa
2: zote
1: na za ziada zinazopatikana pale, kwamba sije katokea tena yakatukuta kutukuta. Manake zipo mamlaka zingine au watendaji wengine wanaweza wakawa wanachagiza baada ya kuona. Kwa mfano unaweza kukuta dereva anazungumza.
2: Kabisa.
1: Lakini
2: kabisa.
1: Kuna mtu ofisini anatakiwa pia afanye hivi. Hata mkurugenzi anaweza kwa kuna muda amesema.
2: Jamani nunue tairi.
1: Ila sasa yakitokea hapa ndio unaona kila mmoja anakuwa kama amekumbuka sasa. Kuna muda anaweza kwa tena.
2: Na unazungumza kitu kizuri sana kwamba inawezekana dereva ishasema sana jamani tairi zimeisha. Jamani. Lakini kuna mtu mmoja tu hapo anatakiwa apitishe ili hela zitoka nunue tairi. Ndio anazunguka tu anatokea mlango huu, anatokea mlango huu.
1: Nakumbuka kuna kilio kimoja wakati wa ziara fulani za hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliagiza wananchi watumie choo ya mkurugenzi kwa muda. Ya DC.
2: Ilikuwa ya DC.
1: Jamani sasa wananchi
2: kwa ni soko pale.
1: Kibano anaenda kwa DC. DC. Mlango geti wazi.
2: Nakumbuka ilikuwa ni soko. Akiwa anatokea maeneo ya Mtwara huko.
1: Sasa ukiona hivi manake ndani na kweli ndani ya muda mfupi ilijengwa.
2: Ilijengwa sio choo ya soko ilijengwa.
1: Eh, maana aliwapa nafasi kama wiki mbili watu wakajisaidia kwa mkurugenzi
2: kwa mkuu wa wilaya. Eh, hiyo ndio itakuwa choo ya geti wazi.
1: Eh, geti wazi tafadhali mkuu wa wilaya. Aseo nyingine kama kuna mamlaka za kushauri protokali ya kuingia kwa mkuu wa wilaya sitajua, lakini
2: sasa kama mkuu wa protokali yeye ndo kasema
1: amesema
2: yeye ndo mkuu wa protokali ndo amesema unakataje?
1: Mnarudi mnamshauri mkuu, najua sana hapo ni ikuru ndogo
2: bana. Mbona ikuru ndogo hapo?
1: Nasema watu waje wajisaidie ikuru mkuu. Lakini ndio maelekezo ambayo ametolewa. Kwa hiyo ni ujumbe. Sasa baadaye tafikishia taarifa ya mganga wa kienyeji. Anashikiliwa kwa tuhuma za kumbaka mgonjwa.
2: Mganga wa kienyeji.
1: Eh, mgonjwa amefika kwa ajili ya huduma. Miongoni mwa huduma. Hey. Mgonjwa amestukia. Eh, yanayofuata. Jeshi la polisi pale Mtwara. Linamshikilia mganga wa kienyeji. Anaitwa Shafi Rashid. Ana miaka 23 tu.
2: Miaka 23 tu.
1: Eh,
2: sawa.
1: Ni yule wa pale na nguruwe.
2: Tutapata taarifa yake kwa undani zaidi. Lakini operation iliyofanywa na jeshi la polisi pale mkoani Tabora ambayo imepelekea kukamatwa kwa ama ule usalishaji wa silaha zaidi ya bunduki kadhaa zimekamatwa na risasi. Sasa tusikiliza katika operation hiyo mambo gani mengine ambayo yamefanyika. Hii ni taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi pale mkoani Tabora, Twaha, akizungumza kuhusiana na operation hiyo iliyofanyika pale mkoani Tabora.
5: Hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Tabora kwa kipindi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi sasa ni shwari, kuendelea na operation mbalimbali kuhakikisha amani inaendelea na kuimarika katika mkoa wa Tabora. Kwa kipindi hicho, kufuatia zoezi linaloendelea kwa nchi nzima la usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari ambalo lilianza rasmi tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa msamaha wa kutoshtakiwa kwa mkoa wa Tabora, jumla ya silaha haramu 17 zilisalimishwa kwa hiari katika vituo mbalimbali vya polisi na ofisi mbalimbali za serikali ya kijiji na kata. Silaha zilizosalimishwa, silaha 9 ni aina ya shotgun na risasi 15 za rifle zilisalimishwa katika vituo vya polisi na kampuni binafsi za ulinzi katika wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora. Vile vile silaha zingine zilisalimishwa zilikuwa ni silaha 8 aina gobole zilizotengenezwa kienyeji na risasi 4 zilisalimishwa na wananchi katika ofisi ya serikali ya vijiji na kata katika wilaya ya Kaliwa mkoa wa Tabora. Katika operesheni zinazofanyika na zinaendelea kufanyika kwa kipindi hicho, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 119 kwa makosa mbalimbali, ambapo kati yao watuhumiwa 16 walihukumiwa adhabu ya vifungo mbalimbali ikiwemo makosa ya mauaji, kupatikana na dawa za kulevya, kupatikana na mali za wizi, kutoroka chini ya ulinzi, pamoja na shambulio la kawaida na shambulio la aibu. Miongoni mwa watu waliotuhumiwa na makosa makubwa ni pamoja na mtuhumiwa mmoja Simon Misonge Fimbo ambaye huyo amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Watuhumiwa watatu, Caroline Isaac Siala, Yaya Saidi Mayunga na Mlisho Juma Ngelengi, walihukumiwa na adhabu ya kutumika kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi na heroin. Mtuhumiwa mmoja Ibrahim Saidi Kitundu amehukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Aidha, kupitia operesheni dhidi ya madawa kulevya ya pombe haramu, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 10 wakiwa na bangi kilogramu 400 na kete 900 na watuhumiwa 40 wakiwa na pombe za moshi lita 205. Wote wamefikishwa mahakamani kwa taratibu za kisheria huku kesi zao zikiendelea mahakamani. Kwa upande wa makosa kupatikana na nyara za serikali, tumefanikiwa kukamata mtuhumiwa mmoja anaitwa Kiumbe Idi mwenye umri wa miaka 34. Huyu ni mkazi wa wilaya kama mkoa wa Shinyanga. Alikamatwa akiwa na vipande 27 vya meno ya tembo. Kadhalika tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 20 waliofanya shughuli za uganga wa kienyeji bila vibali. Nadhani mnajua katika mikoa yetu kuna waganga wengi hawana vibali na ndio ambao wanapiga piga alamu chonganishi na hatimaye kuleta madhara kwa wananchi. Vile vile watuhumiwa 10 wa wizi wa pikipiki na watuhumiwa 5 wizi wa mifugo na watuhumiwa 2 kwa wizi wa miundombinu ya umeme katika wilaya ya Nzega. Operesheni hizi zinaendelea kufanyika katika maeneo yote ya mkoa wa Tabora na tuendelea kuchukua hatua kwa madereva wachache wanaoendesha vyombo vya moto bila kuzingatia sheria za usalama barabarani, ambapo kwa kipindi hicho tumewafungia leseni za udereva madereva 15 kwa kosa la mwendo kasi na kuzidisha abiria katika vyombo vya usafiri. Mwisho, jeshi la polisi mkoa wa Tabora linaendelea kutoa wito kwa wananchi kutekeleza kwa hiari zoezi la kusalimisha silaha za haramu kabla kipindi cha msamaha cha kuto kushtakiwa kilichomalizika ifikapo tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu, na kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu katika maeneo yote ili hatua za sheria zichukuliwe dhidi yao. Na tunapongeza wananchi wanaotoa taarifa za uhalifu, hali imepelekea mkoa wetu kuwa salama mpaka sasa.
6: Bana hii ni Bob kubwa. Suno juu Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
7: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
10: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu, tunaendelea kusonga mbele ikiwa dakika ni 4 chakavuti mimi desa mbele kamaeleza asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Ulikuwa unasubiri kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe ya leo, ambapo leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na wewe pia ufahamu leo ni siku gani. Kumbuka kwamba leo ni siku ya Ijumaa. Mimi ni Chunjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, lakini gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili habari kubwa zinazoonekana hapa ni uamuzi mgumu, uchafu wa dawa. Unataka kujua uchafu wa dawa umefanya nini? Basi unasoma kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ripoti ya uchunguzi, wazao wasimulia wanavyonyanyasika migodi ya wageni. Habari unaisoma ukurasa wa tatu. Saratani tishio mikoa nyanda za juu kusini, 500 huzuria kliniki. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Lissu na DCI Kingai wasema madui kwa miaka 20, madui kwa miaka 24 kuyajenga leo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na soko la zabibu Dodoma, tunaambiwa kwamba kutoka nguko lake hadi fursa ya uwekezaji. Habari inasomeka ukurasa wa kwanza, wa pili, wa tatu na ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ni huyu, ni yupi? Basi hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini hapa nikitazama kuna habari picha ambapo pia ni kama vile kubashiri kwamba nani hapata kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Inasomeka ukurasa wa pili pia. Na tukichana na gazeti hilo la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo askofu akemea kushamiri kwa machawa, asema wameibuka baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wanaowania uongozi. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini King Kimia alivyoacha simanzi kwa wadau, inasomeka ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Mwananchi. Na watumiaji taxi, bajaji, mtandao wawe makini, inasomeka ukurasa wa 3. Zanzibar tayari kwa SUK ACT ya mteua makamu. Habari hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Sera thabiti zitaamua mstakabali wa uwekezaji Afrika Mashariki, Rostam wasema. Kwa hiyo hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, habari kubwa zinazoonekana hapa, Dr. Mwinyi asema tutaendelea kushirikiana na taasisi za dini kuimarisha ijtimai, asema ni fursa ya kukuza imani na ustawi wa wananchi, inasomeka ukurasa wa kwanza. China yasema Irani na Marekani rejeeni kwenye makubaliano ya Islamabad, inasomeka pia ukurasa wa 9. Na CCM yarinzishwa ujenzi soko la Fungurefu, inasomeka pia ukurasa wa 7. ACT Wazalendo yapendekeza jina la makamu wa kwanza wa rais huko Zanzibar, na hiyo unaipata kwa ndani ukurasa wa 9. Jaji mkuu ataka wajibikaji na utatuzi wa migogoro kwa wakati. Hii unisoma pia kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, habari zinazoonekana hapa ni Chalamila aja na miezi 3 da safi. Chalamila aja na miezi Chalamila aja na miezi 3 da safi. Agiza matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji taka, usafi kuhamishiwa zaidi nyakati za usiku, kupunguza msongamano.
lakini town road, TARURA yaagiza kutunza barabara na bustani na miti. Habari zote hizi unasoma kundano ukurasa wa pili na ukurasa wa nne wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwigulu asema tuache kuweka mipango makabatini. Asema Tanzania ina mipango mizuri, sasa utekelezaji upewe kipaumbele badala ya kusubiri dharura. Hii inasomeka pia ukurasa wa pili. Na TPA yatakiwa kuifanya Tanzania kitovu cha biashara. Naibu katibu mkuu apongeza ongezeko la meli, shehena na mapato, lakini itaka TPA kutumia fursa ya kijiografia kukuza ushindani nchi nane za kikanda. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Brera yawataka vijana kurasimisha vikundi kunufaika na fursa. Inasomeka ukurasa wa pili. Na tukiachana na gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti ambalo lipo kipaumbele siku leo, ni gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo gazeti hili la Uhuru kweli daima habari zinazoonekana hapa: bima ya afya ya sajiri kaya 276,004, nyingine ni 655,000 kutambuliwa awamu ya pili, lakini bilioni 90 zaongezeka kuchangia gharama za matibabu. Hii ulisoma ukurasa wa pili. Lakini Mwigulu akemea kazi kwa zima moto, inasomeka ukurasa wa tatu. ICT yateua jina la makamu wa rais huko Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 16. Na wauzaji rejareja saruji watupiwa zigo kupanda bei, habari inasomeka ukurasa wa 8. Mufti asema mafundisho ongeze kasi ya maendeleo, habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la la Uhuru kule daima. Lakini biashara Kariakoo kupangwa upya, Chalamila aja na mpango wa mfumo safi, mfumo wa usafi, habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Majira, ambapo kurasa za mbele zinasomeka kuwa Tanzania yazidi kuaminiwa na jumuiya ya kimataifa. Ni katika shughuli ya kulinda amani duniani, vikundi vile kutoka benchi ya 35 na 36 vyachaguliwa kushiriki katika jukumu hilo nchini Lebanoni. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini Sangu asema uchaguzi wa Togo uwe daraja la umoja, inasomeka pia ukurasa wa 4. Daya tangaza mkakati mpya mzito wa usafi, inasomeka ukurasa wa 4. Marekani yazidi kugaramika mzozo kati yake pamoja na Iran, inasomeka pia ukurasa wa 11. Tanzania Zanzibar zinavyopaswa kujiandaa kwa elimu El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 18. Na British Airways kuanza safari moja kwa moja nchini, habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Zanzibar leo, Dr. Mwinyi asema tutaendelea kushirikiana na taasisi za dini kuimarisha ijtimai, inasomeka pia ukurasa wa kwanza wa gazeti la Zanzibar leo. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie magazeti ambayo yamepewa kipaumbele tarehe ya leo 18, ambapo kurasa za mwisho nikitazama hapa ni gazeti la Zanzibar leo. Gazeti hili limeandikwa Kafu haina mpango AFCON Tanzania. Kafu ina mpango AFCON Tanzania. Kafu ina mpango kuhamisha AFCON Tanzania, inasomeka ukurasa wa 23. Lakini Tanzania Queens kuondoka leo kuelekea Kenya, na unasoma ukurasa wa 22. Na serikali kuimarisha viwanja vya michezo vya school, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar leo. Gazeti la Majira kurasa za mwisho, Rais Kafu akagua uwanja wa Benjamin Mkapa, asema AFCON 2027 haitaondolewa Tanzania, Kenya na Uganda, inasomeka ukurasa wa 24. Na kocha Azam afunguka kichapo dhidi ya Simba,
na hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukichana gazeti la Majira, tutazame pia gazeti la Habari Leo ukurasa za mwisho, ambapo Ngorongoro Heroes Ethiopia kibaruani. Hii inasomeka ukurasa wa 19. Na Musepi asema Tanzania safi maandalizi AFCON, inasomeka ukurasa wa 22. Na Baka asifu mabeki na mweleke wa mpira, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Prison Jeshi Stars za Karibia final WAF, na inasomeka ukurasa wa 23. Magwiji Afrika wafurahia riadha duniani kufanyika Nairobi 2020.

0: mzima. Lakini upande wa gazeti, ya, tukiangalia pia upande wa gazeti ambalo umepewa kipaumbele siku ya leo ni Nipashe Mwanga wa Jamii. Simba mechi 32 bila kupoteza ligi kuu, lakini pia Musepe yasema AFCON 2027 haitaondoka Tanzania. Kiswahili kitakuwa moja ya lugha rasmi katika mashindano hayo. Na hii unasoma kwa ndani pia ukurasa wa mwisho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Naf.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 20.

0: eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari, ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi. Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Okay, asante. Saa 2 na dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti ya Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kwa siku ya leo, ndivyo ambavyo natamatika, na una nafasi sasa ya kuweza kujipatia nakala yako kwa undani zaidi wa taarifa hizo ambazo zimesikika hapa kwenye dondoo za magazeti. Asante kwa nafasi na ujumbe wako ambao uko pamoja nasi. Lakini vigezo na masharti vya ujumbe wako ndivyo ambavyo vinapewa nafasi. Wanasema asubuhi leo serikali watumie mabarabara au wanataka watu kute rubana. Watulimie, okay. Okay, sawa. Unasema serikali watulimie mabarabara au wanataka watu kute rubana. Walilima nusu iliyobaki ndio mbaya zaidi. Nyansibo wa majengo maliasili Bunda. Haya, ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa Magile kutoka Lamadi Itabu. Tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Ujumbe wako nasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza. Fundi Magesa Inus kutoka Majita hapo Mrangi unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Unaitwa nani hapa? Fundi ujumbe wako umeonekana. Asante kwa kusikiliza pia. DM au mwite Doto Mayunga kutoka Mwibagi hapo Terita. Irene, hiyo ni kama ajali, na ajali haina kinga. Ila kuna ajali za kujitakia. Binti usiku klabu wanajitakia. Pole kwa wazazi wa Irene. Ujumbe wako huo asubuhi leo. Kulwa Daudi kutoka Lamadi unasema kwa chai ya leo imenifunza jambo. Haya, asante asubuhi leo. David Anthony Okwaro Mobaptisti wa Karukekele unasema ni kweli umaskini ni roho. Mungu tunusuru na roho ya umaskini. Jumba wako nasomeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza pia ndani ya asubuhi leo. Karibu sana pia. Ujio mwingine kutoka kwako hapa unasema ni Joven Mnubi Bunda Store, chai ya leo ni nzuri sana. Watu wengi wakipata kidogo wanajisahau sana. Wajui kuwa kila kunapokucha ni afadhali ya jana. Jumba wako huo unasomeka hivyo, asante. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Pili Juma unasema ni kweli watu kipata hela wanaitumia vibaya. Sante, unaitwa Maige kutoka Ngoreme. Sisi tulibomolewa nyumba, tunaomba msaada wa serikali. Haya bana, si tumesoma kama ambavyo umeileta hapa. Kwa hiyo haina maelezo mengine, una nafasi sasa ya kuwatafuta na kutafuta na mwingine ambaye anaweza kukusaidia kupata ufafanuzi zaidi ya utatuzi wa changamoto. Wanasema ni kusome kama bado kufa, aka mwite Ruto kutoka Balilikona, unasema nawapata vema zaidi. Tuko pamoja. Haya, naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa. Unasema unaitwa mwanarakati kutoka kona ya Mazagwe. George leo kanigusa, ni kweli hata mimi pesa zangu hazijawahi kuonana.
2: Amekiri wazi uongo dhambi.
1: Pesa wala je kuonana, ikifika hii ishapigwa. Yaani mshahara uja toko mwingine ulishaisha kitambo.
2: Unapata mshahara leo, kesho kutwa tu unaenda kukopa kwa sababu umelipa madeni, umebaki hauna kitu, unatakiwa ukakope tena.
1: Kuanze mwanzo. So unakuwa unasota. na kwenye maisha utasota kweli ujue. Eh, hela zionani ikifika hii ishaliwa muda mrefu sana. Bana tukupeleke pale Mtwara.
2: Sawa?
1: Katika taarifa tuliyokudokeza, mganga wa kienyeji anashikiliwa na jeshi la polisi. Hapa anatuhumiwa kumbaka mteja.
2: Okay. Ndio mgonjwa.
1: Anayeshikiliwa hapa anaitwa Shafi Rashidi. Huyo ana umri wa miaka 23 ambaye ni mkazi wa Nangarue kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mmoja, tukio lililofanyika mwezi huu wa 9 tarehe 14 pale Mtwara. Mtuhumiwa anadaiwa kutenda unyama huo nyumbani kwa huyo mteja wake katika kata ya Ziwani. Baada ya kumlagai, anampa dawa ya kumsaidia kutatua changamoto inayomsumbua. Sasa tumpe nafasi kusikika kamanda wa jeshi la polisi pale Mtwara akieleza kile kinachoelezwa juu ya tukio hili. Huyu ni afande Suleiman, huyu hapa.
3: Nimemkamata na naendelea kumhoji mtuhumiwa. Anaitwa Bashiru Hamza Hassan, miaka 24, mkazi wa kijiji cha Tungane, kata ya Ndanda, wilaya Masasi na mkoa huu wa Mtwara, kwa kumuua Peter Selemani Uledi mwenye miaka 54, mkazi wa kijiji cha Tungane, wilaya Masasi. Mtuhumiwa alitekeleza mauaji hayo tarehe 13 mwezi wa 9 2026, na sababu ikiwa ni mgogoro wa ardhi baina yao. La polisi mkoa wa Mtwara lamshikilia Shafi Rashid mwenye umri wa miaka 23, mganga wa kienyeji, mkazi wa kijiji cha Nguruwe, wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mwenye miaka 30 ambaye jina lake tunalihifadhi, ambaye alikuwa ni mteja wake katika shughuli za kitiba za jadi au mganga wa kienyeji. Mtuhumiwa tena kosa hilo tarehe 14 mwezi wa 9 2026 nyumbani kwake kata ya Ziwani, baada ya kumlaghai mhanga kuwa anampaka dawa itakayosaidia kutatua changamoto ya kiafya inayomsumbua mtoto wake. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea, na utakapokamilika basi tutamfikisha mtuhumiwa huyo mahakamani.
1: Umesikia?
2: Umesikia
1: kwamba mlalamikaji changamoto ambayo imemfikisha kwa mtaalamu huyu ni kutokana na shida inayomkuta mtoto wake. Kwa hiyo amekwenda asaidiwe. Na kwa mujibu wa taarifa polisi kwamba mganga anatajwa kwamba alieleza kwamba kuna dawa anampaka kwa ajili ya kutatua hiyo shida. Mganga na miaka 23, mteja na miaka 30. Kaacha uhondo. Kaacha uhondo hivi kwa kijana mdogo. Unaona udhalilishaji ambao unaweza kaukuta. Tumekuwa na kipindi cha mapito maishani. Tulimsikiliza vizuri Jackie
2: alieleza,
1: akieleza ambavyo watu wasiotumia hekima na utulivu kujikuta wamepitia udhalilishaji pasipo msaada. Kwa sababu yapo masuala mengine ni ya kibinadamu zaidi. Yanatokea na suluhu yake ndio hiyo. Na au kikuta umaskini pia unawasababisha watu wanaenda hivi, kuamini kuna njia rahisi za kuyafanya maisha kutulia.
2: Za mkato mkato.
1: Sasa matokeo yake ndio kama haya, ameishia kuhondomorwa. Alafu sasa si unaona, mimi naangalia kwa kawaida tu 23, alafu unaenda
2: miaka 30 kwako. Miaka 30 kana jiuliza kwamba hiyo ndio ingekuwa njia sahihi ya kumsaidia kupata dawa. Miaka 30 tafakari kwamba hii njia rahisi ya kupata dawa ni mpaka ulale naye
1: ya mtoto. Yaani kwanza na changamoto iko kwa mtoto. Sasa wewe unatafunua vipi sasa?
2: Asia alisema hii ndio njia rahisi ya yeye kumpa dawa.
1: Si ndio nasema kimsingi lazima nao utajiuliza, kwa sababu aliyekuwa na shida kwa kiki kinachoelezwa sio huyu mama, ila mtoto wake ndio ana shida.
2: Kwa mujibu wa jeshi wao wanasema hivi kwamba alimlaghai kuwa angempa dawa ya kumsaidia kutatua changamoto inayomkabili mtoto wake.
1: Mtoto wake ndio kwa na shida. Sasa unatafunua vipi?
2: Sikana hata masuala ya kifedha, sikana hana. Mambo hayo sio, hauna hela.
1: Hiyo sio kubakwa sasa. Hiyo kulaghaiwa. Kubakwa inatokana kutokuridhia.
2: Si ndio nini ni kinyume cha ku makubaliano.
1: Unaweza ukatengenezewa mazingira ambayo unajikuta umeingiliwa pasipo ridhaa. Shangaa tu sasa tena mtaalamu
2: amelaghai.
1: Ni nini tena hii kijana wangu? Tafakari sana kwenye
2: maamuzi unayokwenda kuyaona
1: na changamoto wakati mwingine ambazo nakutana nazo. Nashukuru sana pia kwa wale ambao tunakutana kwenye mapito maishani, kwa sababu tumekuwa na darasa zuri sana pia kutokana na baadhi ya mashuhuda ambao wanatuletea sehemu ya changamoto ambazo nakutana nazo na madhara ambayo wakati mwingine yanawapata unapokutana shida.
2: Na hapa sasa ndio
1: tunasema muda mwingine hayo unaweza usijue kwa sababu labda pengine
2: una shida huko.
1: Shida zikianza kukuandama ndio utajua kuna maeneo yanafikika. Sasa na mengine huwa yasikiki kwako msikilizaji kama tu ni sehemu, lakini angalau ya kusaidia kupata mwanga. Kwamba notes ndio zinazokusaidia kuipita mitihani katika maisha.
2: Kuna muda mwingine tunazungumza hapa, kuna mtu anasema yani si ndio muamini Mungu atakusaidia
1: au
2: shida hujapitishwa kwenye mapito. Kuna watu wanapita kwenye mapito mzee,
1: kitikiswa hapo kwenye shida,
2: tarudi kule enzi za zama za mawe za kale
1: ndio wanakukuta kule ambapo kuwahi kuota
2: kwenye wimbo mbona ulindi
1: na kuanza umeelekea huko. Lakini sambamba na hili ameeleza pia kuhusiana na kushikiliwa kwa mtu mwingine aliyefahamika kwa jina la Bashiru Hamza Hassan na miaka 24 wa pale Masasi, tuhuma za kumuua Peter Selemani Uledi miaka 54. Hapa ni kwa kumpiga na kitu butu kichwani kutokana na mgogoro wa ardhi.
2: Alisema nani Jaji Mkabwa ni juzi kwamba mnagombana kwa kipande cha ardhi. Hivi ni nani ni IPM kwamba kipande cha ardhi ambacho wewe ukija ukitathmini tu ni 200,000
1: milioni 1
2: 500,000
1: haya mko wanne sasa ni 600,000
2: 600,000
1: kisha piga hesabu hiyo unajua
2: kaigawaneni sasa hiyo 600,000
1: bwana ikusaidii sana hata naba ni mbuzi na kondoo tu basi lakini ni umaskini tu.
2: Sababu
1: muda mwingine hata ukijipigia hesabu vitu mnavyopigana kwenye hiyo kaya, kwanza ukiangalia nyumba hivi, nyumba ni mpaka mdogo wangu afe hii au mpaka kaka yangu au dada afe kweli au mpaka mtimuane.
2: Inawezekana kwenye hiyo nyumba yote unamiliki chumba kimoja tu,
1: ambayo kwa wengine ukiwaambia hapo ndipo mnapigania waliotengeneza misingi ya maisha wanashangaa.
2: Wao kushangaa. Yaani chumba kimoja tu, kwa sababu kwenye nyumba kimsingi huwezi miliki yote. Utakuwa unamiliki chumba tu kimoja.
1: Baki kubishana msimu wa kilimo huu. Nani alime au unataka kuzoea sana? Wewe ulikuwa uko na maisha yako. Wewe unajua kama una tractor
2: nini? Kichokuleta ni nini? Si ulikuwa uko huko.
1: Unaweza kukodi tractor unua inainua eneo lako.
2: Mapito maishani nayo.
1: Sababisha pia watoto wanaishi mazingira magumu hapa kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza kuepukika. Bana tuelekee Bunda DC.
2: Yes, tulikuwa Bunda DC jana katika baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Bunda, kikao cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 25-26 kimeketi siku ya jana na kujadili baadhi ya taarifa mbalimbali. Lakini katika kikao hicho mkuu wa wilaya alikuwa ni sehemu ya kikao hicho, ambapo pia kilikuwa ni sehemu ya kupokea maelekezo kutoka serikalini. Sasa moja kati ya ajenda kuu ambayo tangu Mheshimiwa Rais ambapo alizungumza kuhusiana na masuala ya usafi katika mazingira na kujiweka tayari kuhusiana na mvua hizi za El Nino ambazo zinatarajiwa, ilikuwa nafasi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu ziliagizwa kamati za maafa kuanzia ofisi ya Waziri Mkuu kwenda ofisi ya Mkuu wa Mkoa, Mkuu wa Wilaya, lakini pia wakurugenzi na zile kamati zao walizonazo mpaka serikali za vijiji kujiweka tayari kutoa elimu kwa jamii na kutoa maelekezo kwa baadhi ya watendaji wa serikali kuchukua hatua mbalimbali. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Swege Eno Kaminyoge, pia hili akalifikisha kwenye baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Bunda. Hiki ilikuwa ni sehemu ya kila licho kizungumza mbele ya madiwani, hatua gani zinatakiwa zichukuliwe kwa upande wao kama madiwani.
4: Haya maeneo yametajwa kwamba yatapata mvua ajili ya wastani kuanzia wiki ya tatu ya mwezi Septemba. itaendelea mpaka mwezi Februari. Sasa serikali inatutaka sisi kama viongozi tutoe tahadhari kwa wananchi, lakini tuendelee kutumia kamati zetu za maafa ambazo zimeanzishwa kwa mujibu wa sheria kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji. Kamati ya maafa ofisi ya waziri mkuu, kamati ya maafa katika mikoa yetu kwa upande wetu ya mkoa wetu wa Mara, kamati ya maafa ya wilaya, lakini katika wilaya tuna kamati za maafa tendaji kwenye halmashauri, kila halmashauri ambayo kamati tendaji ya maafa mwenyekiti wake ni mkurugenzi wa halmashauri, lakini kamati ya maafa ya wilaya mwenyekiti wake ni mkuu wa wilaya, lakini tukishuka chini tunakwenda kwenye kamati za maafa za kata na kamati za maafa za vijiji ambavyo wenyeviti wao ni waheshimiwa madiwani pamoja na wenyeviti wa vijiji. Sasa hizi kamati kwa tahadhari ambayo tumeipata zinatakiwa zianze kufanya kazi sasa na kuendelea ili kutoa tahadhari kwa wananchi. Baini maeneo ambayo yanaweza kaathiri maisha ya watu mvua zitakapoanza kunyesha. Kutoa tahadhari kwa wananchi, kwa watoto, kwa wafugaji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii sasa kutoa maelekezo ya serikali kwamba kamati hizo za maafa nilizozitaja kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya chini zianze kufanya kazi, lakini pia zianze kuainisha na maeneo ambayo watu watakapoathirika wanaweza kusaidiwa kuishi pale. Zianze kuainisha maeneo ambayo ni hatarishi kwa mafuriko, ikiwezekana wananchi walio kwenye maeneo yale waanze kuchukua tahadhari ya kuona maeneo mengine ya kuhamia, lakini yaanze kutoa tahadhari kwa wananchi kwenye maeneo yetu ya ngazi za chini. Haya kwa ujumla wake ndio maeneo ambayo tunafikiria sisi viongozi tuliona kumu tunaweza tukaenda kuyafanyia kazi kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alivyotuagiza. Hatutaki na hatuhitaji kupoteza maisha ya watu, tunahitaji kuanza tahadhari sasa. Watu wa TARURA, watu wa mazingira, tuhakikishe barabara zetu na mifereji yetu na madaraja yetu na vivuko vyetu vinasafishwa, vinatolewa takataka ili visiruhusu maji kujaa kwa ajili ya kusababisha mafuriko.
2: Haya, hiyo ni taarifa ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda Asogeno Kaminyoge katika baraza la madiwani katika maelekezo, na kama alivyosema kwamba maelekezo yatokea kuanzia juu katika zile kamati za maafa ngazi ya ofisi ya waziri mkuu, lakini pia kuna ofisi ya mkuu mkoa na ofisi ya mkuu wilaya. Sasa kwa upande wa wilaya nazo zina kamati kwenda chini, na kwa mamlaka yake ndio alimzitaka zile kamati kuanzia ngazi ya wilaya, halmashauri na mpaka vijiji, kila kamati kutekeleza majukumu yake. Na hapa amesema ni mambo mawili: kwanza kuyaainisha maeneo ambayo mvua zikinyesha unajua ni kuna changamoto. Hiyo ni la kwanza kabisa. Lakini la pili, hao watu madhira yakiwapata wanakwenda wapi? Na hapa kuna toa tahadhari kwamba mojawapo ya maeneo ambayo natakiwa watoe kwenye akili zao ni kuwapeleka kwenye maeneo ya shule. Hayatapikwa maeneo ya shule
1: ya kidharura.
2: Maeneo ya dharura ambayo kuhamia si shuleni. Kwa hiyo tafuteni maeneo mengine tofauti na shule. Kwa hiyo zile kamati kuanzia ngazi za halmashauri zio zimeshaainisha kwamba maeneo fulani, eneo fulani, eneo fulani, haya maeneo yana changamoto. Sasa madiwani walizungumza, tulipata nafasi ya kuzungumza nao katika mahojiano kuhusiana na hii kauli ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia na maelekezo ambayo yameshatolewa kuanzia ngazi ya taifa na vyombo vya habari pamoja na TMA kuhusiana na mvua zinazokuja. Wao kama madiwani wamejipangaje, lakini ni mambo gani ambayo wangependa yashughulikiwe mapema haswa na serikali?
5: Hawa ni sisi madiwani tumejiandaa. Kwanza tangu walipoanza kutangaza El Nino, sisi tulishaanza kuchukua hatua. Tumeanza kwenye ODC tu, ODC zetu tulitangaziana madiwani diwe iwe agenda yetu, na kweli tunalielezea kwa wananchi. Serikali zetu za vijiji tunazieleza, kule tuliko hata kwenye vitongoji tunalieleza, watu waanze kuchukua hatua. Kwanza cha kwanza tuwe na usafi kwenye maeneo yetu ili tusipate magonjwa ya mlipuko. Pili, hata sisi ukanda wetu ambao sasa una mifugo tuwe na tahadhari, kwa sababu mvua zikianza kuja na mazizi yetu yatakuwa yanajaa, mifugo yetu inaweza ikafa. Kwa hiyo tuanze kuandaa na maeneo mengine, mvua inapozidi tuweze basi hata kuhamisha ile mifugo yetu, tusije tukapate hasara kubwa. Na tunajiandaa, na tumewaambia wananchi wetu hata choo zile ambazo zinaweza kuonekana kwamba ni mbovu zinatitia, waanze kuziandaa, zinaweza kuleta athari. Na ambao hawana wachimbe, ili wakati wa mvua utakapokuja ukute mtu ameshajiandaa hata kwenye mji wake kuchukua tahadhari.
6: Mambo ya msingi ambayo yako juu ya uwezo wetu kama wahamasishaji wa kwanza, kama waheshimiwa madiwani, kwenye matarajio haya yanayokuja, mwandishi, kwanza kamati ya maafa ichukue hatua kubwa za kuwa na tahadhari na maandalizi sahihi kwa yale yatakayoweza kujitokeza. Lakini pia tunasisitiza tena, kama kuna fedha ambazo tayari zimekwisha tengwa kwa ajili ya dharura ya maeneo ambayo, basi zitoke kwa haraka na zifike katika maeneo ambayo sasa watakuwa wameshafanya utafiti kwamba ni hatarishi, kwa kushirikiana na viongozi wa vijiji na viongozi wa kata, ili utekelezaji uanze mara moja kupunguza athari zinazoweza kujitokeza.
2: Haya, hao ni baadhi ya waheshimiwa madiwani wa halmashauri wilaya ya Bunda akizungumza kuhusiana na namna walivyojipanga, lakini zile kamati. Na moja kati ya wazo ambao pia walitoa kwa serikali ni kuhakikisha pia mitaro na sana sana miundombinu ya barabara inaweza kukaguliwa na kupewa kipaumbele katika kuzibua mitaro, lakini pia makalvat kuyaweka sawa, hasa kwenye madaraja ambayo yana historia kuwa na changamoto. Sasa kutoka Tarura, mwakilishi wa meneja wa Tarura wilaya ya Bunda, huyu ni Elias Kalomo, na alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na mipango ya Tarura kwenye tahadhari hizi za El Nino.
7: Kwa jina naitwa Elias Kalomo, natoka Tarura. Kuhusiana na swala la El Nino kukabiliana nalo, sisi kama ofisi, kwanza kazi ambayo tunaendelea kuifanya, tunaendelea kuainisha sehemu zote ambazo zinaweza kuathirika kwa haraka kulingana na swala hili ambalo limeshatangazwa. Tunakagua madaraja yote, tunakagua makaravati yote na barabara ambazo ziko kwenye hali hatarishi. Zoezi hili tunaendelea nalo. Pia katika swala la uzibuaji wa mitaro pamoja na makaravati, tayari tushaanza. Tuna mkandarasi ambaye anafanya hiyo kazi, anazibua mitaro, anazibua makaravati, na tunaamini kuwa hili zoezi tutaendelea nalo vizuri. Kadri tunavyoendelea, tutazidi kulipanua na kuliongeza ili iweze kukamilika kwa muda mwafaka.
2: Hiyo ni sehemu ya kile alichokizungumza. Mmoja hapa ametaja kwamba tayari wao wanapitia kwenye maeneo kuangalia maeneo ambayo ni hatari, ambayo ni hatari, maeneo ambayo ni hatari, lakini amesema kwa maeneo mengine wameweka mkandarasi wa kuzibua na kuondoa zile takataka ambazo zipo ndani ya mitaro pamoja na makalvati, hasa kwenye maeneo ambayo yameziba. Kwa hiyo tayari umemweka mkandarasi anafanya kazi hiyo katika baadhi ya maeneo. Lakini amesema sheria ipo kwa wananchi ambao wanaziba mitaro kwa makusudi. Kwa mfano kuna wengine ambao wanaweka maviroba kwa ajili ya mchanga, anasema hiyo ni kinyume na sheria. Lakini kuna wale ambao wakiona tu wingu tayari wameandaa uchafu, mvua ikinyesha tu kidogo wao wanaenda kumwaga takataka kwenye mitaro. Anasema sheria ipo na kuna vifungo ambavyo vipo na adhabu zimeainishwa huko. Kwa hiyo tahadhari kwa wananchi pia imetolewa.
1: Sije kawa ni historia yale nilikwambia ya paka. Paka wa bandia, paka wa mchoro. Baada ya wengine kugundua kwamba kuna panya wakisikia sauti na mlio wa paka wanakimbia, inaweza kuna mtu mmoja alitengeneza paka wa mchoro. Sasa anampeleka chumbani, anambonyeza tu ndani kule sebleni, kanazunguka
2: yote nyau nyau,
1: analia nyau nyau nyau. Asifikia muda paka panya wakajua hii nyau nyau, mbona tukutane hata panya ana hana kichwa. Hii nyau ilikuwa nyau mwafu,
2: alafu haami pale pale
1: anazunguka, lakini mbona hii nyau nyau, mbona hamna mtu ambaye ime sasa panya mwisho wakaona mbona tutisha tu nyau nyau. Sasa hiyo ni sawa sana zile sheria ambazo zinatajwa, alafu watu waje kuona nani imefanya nini. Changamoto yake ndio huwa inafanya jamii uwe najisahau. Sasa shida ni pale ambapo mnajisahau afu kumbe aliyekuja sio yule aliyepiga paka. Sasa
2: paka mwenyewe
1: wanaliaga hivyo, afu nashangaa kweli kichwa kimeenda. Twende kwenye dondoo za michezo, yapo ya kutafakari pamoja nawe, usiende mbali.
8: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi kicha asubuhi. Leo tutapitia kimichezo ambayo natarajiwa kujili na yaliyojili. Tutaanza na taarifa za hapa nyumbani. Jana kile kamati ambayo inafuatilia kuelekea AFCON 2027 katika michezo ambayo itachezwa ndani ya Afrika Mashariki. Kumbuka viwanja vya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda vitatumika kwa sababu wao ndio waandaaji wenza katika michuano hii ya AFCON 2027. Katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki yamehusika katika uandaaji wa michuano hii mikubwa kabisa ndani ya Afrika, michuano ya AFCON. Sasa jana rais wa shirikisho la soka Afrika CAF Dr. Patrick Motsepe amepongeza rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF sambamba na mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa vilabu Afrika ambaye pia ni rais wa klabu ya Young Africans Engineer Saidi, akisema anajivunia uongozi wao namna unavyofanya kazi. Nikinukuu maneno yake hapa, anasema nimemuona mwenyekiti wa wetu wa chama cha klabu za Afrika, kazi nzuri unaifanya, najivunia pia kazi ambayo Wallace anafanya kwa ajili ya mpira wa miguu, najivunia sana. Ninajua kwamba timu zetu kutoka Tanzania, Yanga, Simba na wengine wote watafanya vizuri tujivunie. Hayo ni maneno ya Motsepe. Motsepe ametoa pongezi hizo siku ya jana Septemba 17 baada ya kukagua maendeleo ya maboresho uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuelekea AFCON 2027. Sasa kumbuka ni moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yanatazamwa kwamba huenda viwanja vitakamilika kwa wakati na masuala mengine kama hayo, lakini hilo pia amelisisitiza kwamba hakuna namna nyingine yoyote kwamba michuano hii ya AFCON itachezwa kwingine. Michezo hii ya AFCON itachezwa Tanzania, Kenya na Uganda. Na hapa nasema Motsepe amesema alitamani finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2025 kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ichezo uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii kumbuka ileta mgogoro kidogo kwamba wao walikuwa wamepanga Benjamin Mkapa, baadaye kutokuamilika kwa uwanja na viongozi pamoja na wachezaji wa klabu ya Simba walikuwa wameshajiandaa kwa ajili ya mchezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, baadaye ukapelekwa New Amani Complex pale Zanzibar. Sasa jana ametoa ufafanuzi kuhusiana na hilo ambapo ameeleza kwamba yeye alitamani mchezo uchezwe Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini alipewa taarifa kuwa uwanja huo bado haukuwa tayari kukidhi viwango vya CAF kwa muda huo. Sasa Motsepe amesema alitaka fainali hiyo ifanyike uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na uwezo wake wa kujaza mashabiki, jambo ambalo lingeonesha kuwa wadau na wafadhili ukubwa wa soka nchini Tanzania. Amesema taarifa kutoka kwa wataalamu huru walikuwa wametathmini utayari wa fainali hiyo kuchezwa Tanzania zilizokuwa na zilizotakiwa kuchezwa uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa na mapungufu ambao ungeweza kusababisha ukiukwaji wa kanuni za CAF, hivyo fainali hiyo ikapelekwa uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Hata hivyo, Motsepe amesema amefanya ukaguzi binafsi uwanja wa Benjamin Mkapa na kupata taarifa za kina kuhusu maboresho yanayoendelea, akieleza kuwa ana imani upungufu uliobainishwa unafanyiwa kazi. Amesisitiza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa ni sehemu muhimu ya maandalizi ya Tanzania kuelekea AFCON 2027, huku CAF ikiendelea kufuatilia maendeleo ya uwanja huo kwa karibu. Kwa hiyo ile dukuduku
1: kunaweza kukawa kuna nani mvutano wa ndani kwa ndani.
0: Kwamba
1: patikane wengine upande wa pili wakasema hamna. Ichezewe huku. Mimi sinaona tipote Tanzania. Sipote Tanzania.
0: Si unakumbuka kauli ya juzi ya pale Zanzibar kwamba imeonesha Zanzibar wana viwanja vizuri, ndio maana michuano ya CAF inapelekwa kule tofauti na huko. Sasa watu wakaja juu, ina maana uwanja wa taifa na masuala mengine kama hayo. Lakini kama nilivyokujuza kwamba kingine alichokieleza ni kuhusiana na hizi timu ambazo zitacheza. Moja kati ya swali la mwandishi ambalo katika press hiyo alichouliza ni kwamba je, fainali yenyewe ya AFCON itachezewa wapi? Ni Tanzania au ni kwingineko? Sasa hili swali na yeye akalijibu kwa mtazamo wa kisiasa, pia naweza kusema au akaruka swali. Akasema yeye ana imani kwamba Tanzania kuna mashabiki wengi, watu wanapenda mpira, hana mashaka na hilo. Lakini hata Kenya vile. Anaamini kuna mashabiki wengi wanapenda mpira, alafu akaliacha hivyo tu. Kwa hiyo sasa ikabaki ni swali, je, finali itachezwa katika uwanja wa itachezwa Tanzania au itachezwa
1: ni gumu, msemo wa vijana wewe kuweza.
0: Unatoroka mapema.
1: Kwa sababu bado unaweza ukawa na ziara Kenya na Uganda wakati mwingine afu wakakundukuu kwenye kauli yako ya leo ikiwa kama maamuzi hajatokea. Kwa hiyo ili uwe mgeni unaweza kukaribishwa vizuri ni pale ambapo mwingine aone anatumaini la kusema, jambo ambalo linatamaniwa na wengi.
0: Okay. Kumbe ubakishe maneno utakao ulisema kesho, usimalize yote leo. Sasa wachambuzi wakaenda mbali zaidi kwamba kuvilinganisha viwanja hivi viwili. Kwa mfano kuna uwanja Benjamin Mkapa Dar es Salaam, kuna uwanja wa pale Raila Odinga ambao umemaliziwa kujengwa hivi karibuni. Sasa kwenye kupambanisha inaangaliwa kwamba uwanja wa nani wa Raila Odinga pale hauingizi watu wengi kama uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini ni bora hasa ukiangalia namna ulivyojenga na namna ambavyo zile mahitaji muhimu ambayo yanapatikana pale. Lakini ukiangalisha uwanja wa Benjamin Mkapa ni mkubwa kwa sababu unaingiza idadi ya watu wengi, lakini pia muamko wa mashabiki wa Tanzania kwenye mpira wa miguu pia hilo linatengeneza advantage ya uenda Tanzania pamoja na Kenya zinaweza kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuhosti finali hiyo, mchezo wa finali kombe ili la AFCON 2027. Kwa hiyo hiyo ndio kicho kinachojiri au kinachoendelea, lakini hakikisho ni hilo la kwamba zile figisu figisu kwa zinatajwa kwamba huenda hawako tayari, Tanzania, Kenya na Uganda hawako tayari kuhost michuano hii ya AFCON 2027. Kwa Mosepa amesema hilo halina mbadala. Hilo ni kweli na ni haki yao kuandaa michuano hiyo. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo msikilizaji, twende kimataifa sasa. Kuna baadhi ya taarifa mbalimbali kimataifa ambapo tukianzia na taarifa hii, mshambuliaji wa zamani wa Manchester United Anthony Martial yeye yuko mbioni kujiunga na Malaga kama mchezaji huru baada ya kukataa ofa nono iliyokuwa na thamani ya pound milioni 13 zaidi ya shilingi bilioni 33 za kitanzania. Martial mwenye miaka 30 anatarajiwa kutua Malaga baada ya klabu hiyo inayoshika nafasi ya 18 kwenye ligi kuu ya La Liga kukaribia kukamilisha usajili wake kwa mujibu wa Foot Metco ya Ufaransa huko. Mkataba wake wa CF Martial mwanzoni mwa majira ya kiangazi, na tangu wakati huo amekuwa akitafuta klabu mpya ya kwenda. Sawa, sasa ripoti zinaeleza kuwa Martial anakataa ofa mbili kutoka klabu ya Ligue 1 nchini Ufaransa, huku klabu ya Al-Ittihad kutoka Libya, Al-Ittihad Tripoli, nayo ilitajwa kuwa ilijaribu kumshawishi mshambuliaji huyo. Kwa hiyo yeye amekataa ofa ya kwenda huko. Lakini tukisalia pale Man U, Manchester United iko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha mkataba wake wa kwanza na wa kitaalamu wa kiungo kinda wa Ujerumani Noah Ajay, miaka 17. Sasa Ajay ambaye ni miongoni mwa vipaji vinavyokuzwa na klabu hiyo anatajiwa kuweka saini mkataba huo hivi karibuni. Ni sehemu ya kukuza vipaji, na unamjua Ajay ni moja kati ya surprise inayokuja.
1: Manchester amekuwa na mechi juzi tu hapa.
0: Alipigwa na Everton 3-2 na akiwa anatokea nyuma kwa sababu alifunga goli la kwanza kama dakika ya 7, dakika ya 21, lakini zikarudi zote kipindi cha pili. Cha kwanza kama dakika ya 43 kapigwa chuma cha kwanza, hajakaa sawa, akatundikwa cha pili kipindi cha pili, na dakika 90 ile dakika ya 1 ya nyongeza akatundikwa la tatu. Alifanywa comeback ya hatari sana.
1: Bana.
0: Sasa Spurs yatajwa issue ya Mourinho card. Ni Tottenham imeingia kwenye orodha ya klabu zinazohusishwa na mshambuliaji wa Argentina Mario, ambaye kwa sasa hana klabu baada ya kuondoka Galatasaray mwezi Julai. Kwa hiyo wanamfukuzia. Kumbuka ni moja pia timu ambayo inafanya vibaya kwenye ligi kuu ya Uingereza pale, Tottenham Hotspur. Mwa msimu uliopita aliponea chupu chupu kushuka daraja, lakini mwa msimu huu pia mambo hayaendi vizuri kwenye ratiba za soka au za michezo. Yapo ambayo yanaangaziwa hapo, tunakia sababu ya kupitia pitia. Leo kutakuwa na michezo kadhaa. Kwa mfano pale Premier League kutakuwa na mchezo kati ya Brentford dhidi ya Chelsea saa 4 usiku. Ligi 1 kutakuwa na Monaco na Lens saa 3:45 za usiku. Bundesliga pale kutakuwa na Bayern Munich au Bayern Munich dhidi ya Union Berlin Hii ni saa 3 da dakika 30 usiku, lakini Italia pale Serie A kutakuwa na Monza dhidi ya Sassuolo, itakuwa ni saa 3 dakika 45 za usiku. Sawa?
1: Mm.
0: Hii ndio michezo ambayo lakini La Liga pale Espanyol atakuwa na Elche. Hii ni saa 4 za usiku, hiyo ni michezo.
1: Na kesho Barcelona tarudi tena uwanjani dhidi ya Sevilla.
0: Okay.
1: Moja kati ya klabu ambayo inamsumbua muda mrefu Barcelona ni Sevilla.
0: Sevilla.
1: Lakini siku hizi imetoka na hata Europa ambayo ilionekana kama ni dominant sana wa mashindano hayo. Imedrop sana kwenye nafasi. Utakumbuka kocha aliyokuwa kule ndio yule ambaye nadhani alikwenda kama sio Arsenal. Baadaye na ruti yake nyingine sio Ateta, hapana, yupo. Kwa hiyo naye pia utakumbuka mechi iliyopita Barcelona na mkanda mtu goli 7.
0: Goli 7.
1: Rafinha naona amechafukwa.
0: Yani yeye anafinya tu.
1: Saizi naona amechafukwa.
0: Rafinha anafinya.
1: Nilikuwa naangalia kwenye kurasa rasmi hapa za timu mbili. Simba wao kwenye ukurasa wao wa Instagram wameweka bango kubwa alafu wakaandika the torchers. Alafu kwenye picha hapo ambapo hajavalia mavazi rasmi ya mchezo ni kama movie fulani hivi, watu wamepiga makoti na na kofia fulani hivi za kimovie. Lakini sura zinatambulika, unamwona hapo Elia Mpanzu, unamwona Libase na Clotus Chama Naura. Alafu nasema the torchers, yani watesaji.
0: Watesaji.
1: Bango kubwa sana pale masaa 10 yaliyopita.
0: Okay.
1: Alafu nasema sura za upole, moyo upambanaji, roho za kuwapa kichapo wengine. Sura za upole, moyo upambanaji, roho za kuwapa kichapo wengine.
0: Okay.
1: The torchers.
0: The torchers.
1: Upande wa ukurasa wa Yanga, wao kwenye ukurasa rasmi wa timu Instagram ina bango inasema international friends up next, mzunguko 3000, VIP 10,000, saa 10 tarehe 18 mwezi wa 9 2026 saa 12 jioni uwanja wa Uhuru. Alafu ina logo ya Yanga na mpinzani wake, inaonyesha ni mechi inayokuja kati ya Yanga na St George.
0: Mechi
1: ya kirafiki
0: international
1: Yanga na St. George. Saa 12 jioni. Kwa hiyo leo Yanga
0: sijajua wametafuta kitu gani. Mmoja
1: kwa jambo,
0: Nasema sijajua wamewaza nini. Labda kuna vitu ambavyo mwalimu anataka vifanye.
1: Kimsingi mathalani kwa mfano ligi kuu Tanzania bara iko black. Huwezi kuwa na wachezaji ambao wapo tu. Na hasa kwa huu muda, kwa mfano ukiangalia Yanga ana rotation kubwa sana ya wachezaji. Yaani bado ile kwamba timu anaipata ndio hii. Bado ana mzunguko na safari. Kwa kocha. Kwa hiyo anatakiwa apate kweli mechi nyingi za kuwatengeneza.
0: Ndio maana nikasema sijajua.
1: Kwa mfano ukiangalia Yanga ambayo Albert Kangwanda alianza nayo na watu kuona katika usajili ambao umefanyika wa maana sana ni Kangwanda. Lakini unaona tena Yanga baada ya kuingia Stephane Aziz Ki imewafanya hata baadhi ya mashabiki kuwagawa kwamba nani anaweza akawa ni mtu muhimu sana kwenye kikosi. Sasa tena umekwenda pale Aziz Ki ana red card. Maana yake sio kila mechi atatumika. Kwa mfano red card ni ya ligi kuu Tanzania bara, anaweza akatumika kwenye michezo ya kimataifa. Na mchezo unaokuja ni wa tarehe 10 ya mwezi wa 10, mbali sana. Kwa hiyo huwezi kuwa na timu ambayo ipo tu pasipo na, na mechi za kujipima na kushindana. Sasa hii ni game ya kimataifa ambayo ana nafasi ya kuweza kujipima katika uwanja wa Uhuru, naye pia imsaidie kujiangalia nani anaweza kufanya nini. Wanasema unaweza ukawa na timu kubwa, usipojipanga vizuri utaweza ukajikuta unapitia
0: unazeeka nayo
1: matokeo mabaya kuliko mtu mwenye timu ndogo ambaye pia naye madhara yake yapo. Kuna wachezaji kuchoka. Hata napoiangalia kwenye jicho la Simba kama hatapata backup mapema. Licha ya kwamba wanamwangalia kwa sasa ameweza kucheza michezo muhimu na kupata alama 3. Lakini kama timu itabaki ya kuaminia ndio hii, ina safari fupi pia. Kwa sababu wachezaji watachoka. Kiangalia wale wanne kama ambavyo wameweka kwenye bango lao pale. The torchers. The torchers can be tortured. Wanaweza wakateswa baadaye hapa kama watapata backup nzuri ya watu muhimu ambao wanaweza wakawasaidia kwenye mapambano au pengine kuruhusu mabadiliko, kwa sababu utacheza na timu ambayo ni ndogo kwa mchezaji ambaye anajijua ni wa kiwango kikubwa sana, performance yake inaweza ikawa iko down. Wakati mwingine kuna timu inaweza ikapewa watu fulani. Binafsi kwenye mpira wa miguu, moja kati ya walimu ambao nimewaheshimu sana kuwakubali ni mwalimu alikuwa anaitwa Sir Alex Ferguson, ambaye alikuwa ni kocha wa Manchester United. Yeye katika mpira wake, moja kati ya somo ambalo aliamini alama tatu ni muhimu bila kujijalisha kwanza unaipata kwa nani. Kwamba haina haja ya kutumia manguvu makubwa kutafuta alama tatu kwa Arsenal kama alama nguvu unaweza ukayapata kwa Ipswich. Ndio maana ilikuwa formula yake kwamba akusanya angalau alama fulani. Kwa hiyo nguvu kubwa ilikuwa iwekezi kwenye timu kubwa. Alikuwa anaekeza kwanza kwenye vibonde bonde, lazima mjue hiyo.
0: Avifieke kwa.
1: Hizo pointi kwanza mnaacha. Alafu hao wengine wakubwa, unajua mda mwingine Alex Ferguson alikuwa anakupangia wachezaji ambao kuwatarajia kwenye mechi za ushindani hizo tunaziita dabi. Yani kuna wachezaji
0: ambao wamejiandaa kwa fulani na fulani na fulani, wanafanya wacheze wa kawaida.
1: Alafu ndio wanakuja wa kawaida na wanakusumbua kweli au pengine wanakutandika kwenye game. Kwa hiyo na hiyo formula ukiangalia kwa mfano timu zetu hizi, timu ndogo zimejikuta mara nyingi zina matokeo mazuri kwenye mechi ya ushindani tu, alafu baadaye zinatandikwa. Muangalie Geita. Alitajwa sana kwenye baadhi ya michezo. Ame surprise, kwa mfano muangalie game yake na Yanga. Sasa anaweza akacheza na timu ya kawaida. Anaweza akacheza na timu ya kawaida mkamhurumia.
0: Katwango.
1: Hicho ndio kimemkuta yule Mtibwa. Alitoka kabisa kwenye game. Yaani unajiandaa kwa ajili ya ushindani tu na hizi timu kubwa. Muangalie TRA inachoanza kumkuta sasa. Kwa hiyo ukicheza na formula ya Alex Ferguson, naamini hauwezi ukao unatoka kwenye nafasi za ushindani. Yaani hauwezi ukao unatoka kwenye hizo nafasi. Muangalie Singida ambavyo wanaandaliwa dhidi ya kuzikabili zile timu zenye ushindani. Lakini unakwenda kwenye timu ambazo watu wanajua na kuokota alama tatu. Ndio watu wanakuokota mapema. Sikia, ishatandikwa huku mtu au amesare. Kwa hiyo wakati mwingine hata kwenye mpira kama unakwenda na kikosi ambacho kijihakikishie kwanza, hawa wadogo weka za nao sana. Sasa unapokuwa na wachezaji ambao kwenye timu ndogo anacheza hao hao, kwenye timu kubwa hao hao, kuna muda
0: choka.
1: Game morality unasema kwamba kuna muda unaona sasa aka
0: fitness
1: hata kikupiga chenga unaona kama ni aibu fulani hivi kwamba ni mtu mkubwa sana, hata kukaba ukabi kwa kujitolea sana, kwamba tobo lako inaonekana kama
0: ni fedhea.
1: Kwa hiyo nakuta mchezaji kama huyo hana nguvu, tofauti na mchezaji ambaye anahisi huyu ni wa kwangu, mimi naibika kwa nani? Mbona napiga naye kazi vizuri. Kwa hiyo ni safari ambayo pia ipo sasa kwa wananchi. Lakini pia itawasaidia kujipima.
0: Ndio maana nikakwambia kuna kitu mwalimu anataka akitafute
1: akione.
0: Sitamani iwe mechi moja. Nadhani baada ya hii wangeandaa hata mechi nyingine hata tarehe 27 huko 28.
1: Naamini binafsi naamini hata kama sio zile ambazo natajwa hata kwenye mazoezi kuna mambo mengi wanaweza wakayafanyia kazi. Ukiangalia kwenye ukubwa wa kikosi ulionao wanaweza wakazipanga timu ya huku na bado zikapimana vizuri
0: nguvu. Kwa sababu angalia wachezaji ambao wengine wamerejea, ukimwangalia Clement Francis Mzizi naye amerejea, manake umeongeza tena ushindani wa namba.
1: Sasa huwa kuna changamoto yake pia. Kwamba usipopata muda mzuri wa kuitengeneza timu na hata kumfanya mchezaji akawa anakosa uhakika wa namba, ndio yale ambayo anataka aoneshe uwezo binafsi kwenye mambo ambayo anatakiwa aisaidie timu. Mwisho timu inapoteana. Kwa hiyo ni dhana ya kuijenga timu. Kuna kikosi kipana tu haitoshi. Ila kuwatengenezea uhakika wa namba wanaojua wanaanza, lakini wanapopata shida ajue kabisa kwamba fulani anaweza aka backup. Nilikuwa namfuatilia kocha Mangoba mwenyewe. Alinukuliwa kwamba kwenye ile game yao dhidi ya Mamelodi ambaye kipindi kile alikuwa kule Mamelodi. Na anasema kabisa aliona kama Yanga ilikuwa ni mshindani mkubwa sana, na kama sio tu kwa maamuzi mengine aliona kama ilikuwa imefuzu. Lakini kwa udhaifu aliyouona, kwa nini Yanga ikwenda vizuri, ilikuwa ni timu nzuri lakini haikuwa na kikosi kipana. Ndio aliyetoa mapendekezo ya kuwa na kikosi kipana, kwamba anaona kuna faida ya timu ikiwa nzuri iwe na nafasi ya ukubwa kikosi, ili kusudi mchezaji anapochoka
0: ipa nafasi
1: afanywe replacing ya kuifanya timu iendelee kuwa imara kwa muda wote.
0: Sasa
1: hicho ndio atadhihirisha. Ni sehemu ya maswali tu ambayo inabaki.
0: Sawa bwana. Hiyo ni kwa upande wa michezo, lakini la mwisho ni kwamba leo kuna COSAFA inaendelea. Kumbuka ni chini ya miaka 20 Tanzania baada ya kushinda juzi. Leo kutakuwa na michezo mitatu ambapo Mauritius atakuwa na Namibia, hii itachezwa saa 7 mchana, lakini Zambia atakuwa na Malawi saa 10 za jioni kabla ya Zambia ni Mozambique kukutana na Seychelles. Hii ni itakuwa ni saa moja za usiku katika hii COSAFA championship chini ya miaka 20. Ujumbe wako msikilizaji, tuna yes, kuna ujumbe hapa kwa ajili yako ambao unatakiwa ufahamu. Mojawapo ni tangazo la kupotelewa, ambapo familia ya mama Ndalawa wa Ruseru Bunda inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Mohamedi, mwenye miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba, anasoma darasa la pili, anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto alipotea tangu tarehe 9 Septemba 2026 majira ya saa 1 kamili za jioni. Wakati anatoweka nyumbani, alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu rangi ya kijivu. Narudia tena, mtoto huyu Swabi alikukata anaondoka nyumbani siku ya tarehe 9 Septemba majira saa 1 za jioni, alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Kwa mtu yote aliyemuona au umempokea hapo ulipo, basi unaweza kuwasiliana na familia kusaidia kupatikana kwake. Kwa namba za simu za familia ni 0783 352612. Narudia tena, kwa mtu yote aliyemuona au kimuona, au inawezekana umempokea huko nyumbani au uko naye nyumbani hapo, amekupa sentensi zingine. Hiyo watoto wanapotea wakiwa na mambo mengi sana, naweza kaja hapa kaja na sentensi zingine akasema basi baki hapa wakati tunatafuta uwezekano. Sasa kama yuko katika muonekano huo au umempokea hapo nyumbani, wasiana na familia kwa namba ya simu 0783 352612, au unaweza kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu, lakini pia unaweza kumfikisha studio za Radio Mazingira FM zilizoko mtaa wa Saranga mjini Bunda. Inaweza kuwa umesaidia. Lakini wakati huo pia kuna familia nyingine hapa ya mzee Kurwa Maloba wa Nyamakokoto Bunda. Wao wanatangaza kupotelea na bibi yao aitwaye Magesa Kaji, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 80 huyo. Bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira ya saa 11 za jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni rangi ya blue, alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu, na kwenye mabega alijifunga kanga rangi ya chungwa, na kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndara rangi ya kijani mgomba na nyeupe. Bimagesa rangi yake ni maji ya kunde na ana mwili wa wastan, anaongea vizuri Kisukuma lakini Kiswahili na Kijita ni kwa mbali. Kwa yote atakaye au aliyemuona, basi anaweza kuwasiliana na familia yake, kwa sababu baba anaendelea kuzunguka kumtafuta. Unaweza kuwa unasaidia kumuona, hata kama umetaarifa zake, basi unaweza ukasaidia familia kupatikana kwake. Namba zao za simu za familia wapigie kwa 0754 275579, 0754 275579, au 0637 353132, 0637 353132, au unaweza kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, au unaweza kumfikisha hapa studio za Radio Mazingira FM ambazo zinapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda.
1: Okay, asante. Tunarejea baada ya kukupa fursa hii, lipo la kukufikishia pia.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao. yao kwa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
7: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
1: Okay, asante. Saa 3 na dakika 14. El Niño inatajwa. El Niño. Wengi tumezoea El Niño.
8: El Niño.
1: El Niño. Kila mmoja naye pia na namna alivyozoea, lakini
8: namna anavyoitamka El Niño.
1: Jina linapaswa kusomeka El Niño. Ni la Kireno hili
8: jina. Yes. Na ndo maana hiyo
1: ili pia uliweke
8: ni zile zina kanani ya maana ni nyo
1: El Niño.
8: Sasa kuna wengine wanaitamka El Niño, hiyo itakuwa kwa Kiswahili.
1: Ni Kiswahili
8: hicho, ni Kiswahili manake hujaruhusu vile zile koma za juu zile mbili zikae.
1: Lakini inaelezwa ili ni jina ambalo lilipatikana pia kutokana na wavuvi wa pale Amerika Kusini, Peru, ambao katika shughuli za uvuvi katika

0: Basi baadaye kwenye karne ya 20 ndio wanasayansi wakagundua kwamba tukio hilo halikuwa swala la pwani ya Peru pekee. Lilikuwa ni sehemu ya mfumo mkubwa wa bahari na anga katika Pacific ambao unajulikana sasa kama El Niño, Southern Oscillation. Na jina hilo sasa likabaki kwenye mpango huo. Wa kulitambua kutambua matukio kama haya. Kwa hiyo ni kipindi ambacho mvua zinanyesha kiwango cha juu na kufanya maji kuongezeka, na athari zake unaweza kuziona hasa kwenye maeneo ambayo yamekaa karibu na vyanzo vya kudumu vya maji. Kwa mfano ziwa. Kuna muda ziwa mkoa mnalionea hapa, mtashangaa liko nyumbani na linakaa muda mrefu sana. Kuna muda unaweza kuambia bana hili ziwa unajua lilikuaga kule. Niliyekwenda kipindi fulani Nyatwali wakati wa zoezi la uhamaji. Mtu mmoja anaonesha eneo la kwao. Kule ziwani. Na kwa ndio unaona kale kamti huko ndio kulikuwa kwetu. Kwenu unakumbuka kipindi kile cha tathmini ulivoleta vurugu. Wengine hapana, wewe tukupimie ziwani tunaanzaje? Sasa ndio kwetu hapo.
1: Kumwaminisha mtu kwamba hapa palikuwa ni kwenu. Yeye anaona maji na hana historia ya masuala haya.
0: Kwa sababu kuna muda maji yanaweza kaongezeka yakakaa mpaka yakasahau kabisa. Yaani mnanyemu kasahau. Au yakakaa muda mrefu baadaye yakarudi kwenye asili yake mpaka mkauziwa viwanja. Sasa ikinyesha mjiandae kiakili, kwa sababu hapo ambapo mmeishi mmekaa unaweza ukakuta kiasili maji yanapongezeka yanafika hadi huko na yanakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ndani ya muda mfupi mmekosa makazi. Sasa inapotajwa tahadhari kama hizi, kwa mfano juu ya mvua hizi ambazo zinanyesha na kusababisha pia maji kuongezeka kwa kiwango kikubwa, ni vizuri uko unauliza jamani, hebu mtuambie hata na hii asili ya ile eneo, sababu mtoto anakaa muda mrefu. Ukitafuta watu wa Iringo huko, Kennedy, Kariakoo, Musoma, unaweza kaenda kipindi cha mvua za El Niño. Wakati ule maji likuwaje? Sasa kuna muda niza kakaa muda mrefu maji yakarudi sana. Mkajenga na hoteli.
1: Mkajenga na hoteli kabisa.
0: Lakini kuna kipindi pia labda kama zilikuwepo hoteli, watakusimulia namna ambavyo
1: hoteli ilikuta kwenye kipindi. Unajiuliza ilikuwa imejengwaje kwenye maji. Kwa mfano nilienda hata ulizungumzia Kariakoo pale Nyatwali. Kuna hoteli moja ni kama campsite pale. Najiuliza wao walijengaje hapa? Wakasema hapa. Hapa yani jengo liko naishi hapa. Hapo kuna uwanja watu wanacheza mpira kabisa huko. Yaani hapo wanaanisha kwenye maji. Walikuwa wanacheza kabisa ile na ile beach soccer ile pale. Walikuwa wanacheza huko. Lakini sasa hivi ni maji yameshakula mpaka ukuta wa nani. Yaani yamemaliza beach soccer, yamemaliza uwanja, yamekuja mpaka kwenye ile jengo.
0: Kwenye jengo. Sasa
1: naishi hapo. Jengo lishaondoka.
0: Nakuwa kwa sababu ndamweza mkaamini kwamba hali ndivyo.
1: Ndivyo ilivyo.
0: Sasa kama ndivyo yako hivyo, kwa hivyo ni jambo la heri kwamba tayari unajua. Shida ni pale ambapo maji hayo hayapo, muda huo mmeshapaita nchi kavu na mnaendelea na maisha mengine. Alafu unakutana na asili ya maji fulani. Kuna kipindi fulani ilikuwa ni Nyatwali pale, kuna maji yalivuka barabara na watu wakaamini hivyo ndivyo ilivyo.
1: Ndivyo ilivyo.
0: Hizo ni mvua nyingi tu ambazo sio El Niño, ambayo kimsingi zilikaa kwa muda mrefu na zenyewe pia.
1: Ndio za mwaka 2020 zile.
0: Ni nyesha
1: mpaka zikakata barabara, watu wakawa wanaamini kutoka hapo kwenda upande wa pili ama uvushwe mgongoni ama utafute usafiri wa
0: kuvushwa. Ama usafiri wa kuvushwa maeneo kama haya. Sasa tunazungumza na kama ambavyo imetajwa juu ya tahadhari mbalimbali ambazo zinatakiwa kuchukuliwa. Zipo ambazo tumesikiliza upande wa serikali na mipango na maelekezo mengine, hasa kwenye maeneo korofi kama miundombinu. Tumemsikiliza engineer meneja Tarula ameeleza juu ya mipango na maboresho, lakini zipo tahadhari ambazo anazitoa kwa wananchi, hasa juu ya utunzaji wa mitaro na maelekezo, akitaja pia kuna sheria inazuia hiyo mipango mingine ambayo inavuruga miundombinu kama hiyo ya mitaro. Madhara sio tu kwa serikali kwamba itarudi, lakini kuna wananchi wataathirika kutokana na mitaro hiyo kutotunzwa na wananchi wengine. Jana imekuja kwa kuchota mchanga au kuzuia mchanga, lakini madhara yake mtayaona baadaye ninyi wa eneo hilo, kwa sababu maji yanaweza kachagua pa kupita.
1: Sasa maji yalipochagua
0: ndio panaweza pakawa sio salama tena kwenye maendeleo ya hilo eneo husika. Sasa tumewasikiliza baraza la madiwani ambao kwa siku ya jana litembelewa na mkuu wa wilaya, aliweza kutoa ujumbe wake na pia kupitia baraza hilo kuhusiana na tahadhari, lakini wamesikika madiwani kuhusiana na maandalizi yao na nini wanakiona kuhusiana na mvua. Tuwape nafasi sasa wananchi ambao wamezungumza na Mazingira FM kuhusiana na hali ikoje. Hawa hapa.

0: Kwa majina naitwa Grace Tango Mtachiro, ni mkazi wa Bunda, Bunda mjini. Ndio, taarifa tumezisikia kupitia mitandaoni, taarifa za habari zinaongelea zaidi kuhusiana na mvua ya El Nino ambayo inakuja. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumejiandaa haswa katika swala zima la mazingira, tumekusanya taka, tumezibua mitaro ambao kwa wakati mwingine hizo mvua zinaweza zikaleta athari, maybe kipindupindu na magonjwa mbalimbali. Kiufupi tumejiandaa kama wananchi, na pia tunazidi kumwomba Mungu hii mvua isije ikaleta athari kubwa, maana El Nino na athari kubwa kama magonjwa ya kipindupindu pamoja kuharibu nyumba. Kwa sisi kama wananchi tumejiandaa vyema.
1: Naitwa Rafael Godfrey Kinanga, ni mkazi wa wilaya ya Bunda. Taarifa kuhusiana na ujio wa mvua za El Nino nimezipata kupitia vyombo vya habari, especially mitandao ya kijamii, kwa sababu kwa asilimia kubwa kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia tumo kwenye ulimwengu wa kidijitali zaidi. Kwa hivyo taarifa hizo nimezipata kupitia mitandao ya kijamii, na hatua ambazo tunazichukua kama wananchi, kwa asilimia kubwa nikipita katika mitaa naona wananchi wenzangu asilimia kubwa wanashiriki katika kuhakikisha kwamba wanaondoa zile taka kama vile vizuizi vya maji katika mitaro, kuhakikisha kwamba hizo mvua zitakapokuja basi yale maji yaweze kupata upenyo mzuri kwa ajili ya kupita na kuzuia athari kubwa kwenye jamii zetu.
0: Kwa majina naitwa Naomi Petron, ni mkazi wa Nyanakokoto. Tunasikia hizi mvua zinazokuja, mvua za hatari za El Nino, tumejiandaa watu kusafisha mitaro kwa sehemu mbalimbali, kwa watu pia wachukue tahadhari karibu na makorongo, mabonde, maana hizo mvua zitakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo tunaasa wananchi wawe na tahadhari, hata kwa wale wanafunzi walioko kando kando na shule ambazo zina madaraja mbalimbali, wawe na tahadhari. Wazazi waangalie sana watoto kwa hizi mvua zinazokuja za hatari. Tunaasa serikali isitusaidie sisi wananchi, kwa wale ambao tuko karibu na mitaro, kuna mitaro mikubwa, tunaomba serikali tuangalie kwa hilo.
2: Okay. Hao ni wale ambao wamebahatika kufikiwa na Mazingira FM kuhusiana na maoni yao, wanaona nini na hali ikoje, lakini ushauri wao hasa kuelekea kwenye kile ambacho kinatajwa. Je, tusubiri kwanza ili tuanze sasa au pengine ni vema kama hiki ambacho kimeendelea kushauriwa kwamba watu waanze maandalizi sasa, na kuna hofu kwamba naweza nikajiandaa alafu mambo yasiwe kama hivyo. Kuna hofu hiyo kweli?
3: Ni tahadhari.
2: Watu wana hofu hiyo pia kwamba nisije nikajiandaa alafu, kwa sababu maandalizi hapa ni yanaelezwa mengi, hata maandalizi ya uhakika wa chakula pia inatajwa. Tunaomba turejeshe kwako msikilizaji. Tumesikia juu ya masuala mbalimbali na mipango mbalimbali ya serikali juu ya tahadhari na hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa kama sehemu ya maandalizi kutokana na hatari au kutokana na tahadhari ambayo inatolewa kwa mvua nyingi ambazo zinatarajiwa kwa mujibu wa mamlaka hali ya hewa nchini. Lipi napaswa kuweza kuangaliwa sana kwa sasa? Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 555571 na 0684 600 007. Karibu sana.
4: Halo.
2: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
4: Majina naitwa Mama Edison Joyce Regina, niko Masanza.
2: Karibu sana.
4: Asante. Mimi tu ni sema tahadhari wananchi tuwe nazo, kwa sababu linapotangazwa uhakika mvua za El Nino zitatokea, tuchukue tahadhari. Ambao tuko kwenye mabonde tuhame hata kwa wakati, zikiisha mvua tutarudi, sio tuletereze mpaka athari ziwepo, nyumba zichukuliwe au watoto wachukuliwe. Ni kitu tu cha kutoka, mwisho wa siku mvua zikikata tutarudi kwenye makazi zetu. Mimi tunashauri hivyo, watu tutoka ambao tuko kwenye mabonde, turudi sehemu ambazo hazina mabonde, mwisho wa siku tutarudi. Mimi tu nilipenda kusema hivyo, ni akira hii.
2: Simu yako imesikika, tazamo na maoni yako pia imesikika katika laini asubuhi leo. Hello. Karibu sana, unasikika kwenye laini. Pole sana, ndomba turuhusu simu nyingine. Hello. Hello. Okay, tuokoe muda. zile simu ambazo zinaweza zikawa mawasiliano ya watu pa mkono. Katika laini, hello?
3: Hello?
2: Naam, unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Karibu sana. Okay, naomba ni ruhusu simu nyingine tena hapa. Katika laini asubuhi leo. Hello?
5: Hello, studio.
2: Naam, unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Huyo ni yule leo kaida Steven Mpunga Ngutu Mtumayusi Nyamteka. Pendeza watangazaji wa Waraka Sauti ya Radio.
2: Karibu sana.
5: Asante sana ndugu watangazaji. Mimi wakati mwingine nashindwa kwa mabondeni. Kwa mfano hiyo la mapi iko bondeni. Na wakati wa El Nino kama El Nino, mvua zinakuja juu ya kama mita ngapi ngapi kwenda juu. Sasa ile zamani yote ile inahama kwenda wapi? Lakini vile vile ndugu watangazaji, wanaposema kwamba serikali haiwezi kuwajibika, wakati tukisema serikali watu wahame sisi na nini? Sasa wewe unapoambia watoto wangu, jamani, sio unaenda kucheza kwenye bwawa lile pale. Sasa watoto wakienda kwa kucheza kwenye bwawa lile wakazama, wewe kwa watoto wangu unasema kwamba sasa hata kama ni marehemu, serikali lazima iwajibike tu kwa sababu. Serikali mpaka sasa hivi inatakiwa ambie sasa jamani, kama itatokea hali ngumu kabisa, basi kwa kweli ni hapa. Sasa ukisema kwamba sababu, unajua hii swali watu wanaona kama rais rais. Lakini unahama, unakwenda wapi? Hiyo ndio watu wanaosema kwa nini wanamwambia mtu wote wasiwasikiwa yeye sasa wanakwenda wapi? Halafu ujue kwamba huu mji sio Tenga, mji huo una choo, mji huo una nyumba, mji huo una vitu vingine. Unapohama hivi kwenda, yani ni hali watu wanachukua kama hizi tangazaji. Lakini kwangu mimi nachukulia kwamba hili ni janga, na watu wanachukulia kwamba rais tu kama wanafikiria kwamba wahame waende, sasa wanakwenda wapi? Hiyo ndio swala la msingi kwamba je, kama hapo pametengwa, sasa unapokuwa umesema tuanze mke hapa kwamba hali itakuwa mbaya sisi hapo tunakataa hiyo shauri yetu. Lakini sasa gari ya hiyo mnasema, utakapokwenda mara kwa kwenda kwa watu wa pesa. Pesa huna, na mke huu umeujenga. Alafu sasa hivi kuku atanisa. Mimi kwa wangu ndio hayo. Sasa nimekonga nguo mtu mwewe yenu yote.
2: Ah, asante, na muda sio rafiki tena kutokana na swala muda, lakini mbali na wengine ambao tumeweza kuwafikia kwa mazungumzo nao juu ya tahadhari ya mvua, bado sio sehemu ya mwisho wa mjadala, maana bado ni sehemu nyingi ya tafakari na mipango mbalimbali. Tumefikia tamati ya wiki hii sasa.
6: Tumefikia tamati na tumekuwa na wiki nzuri sana, kwa sababu naamini kila siku itopo leo tumekuwa na ujumbe ambao unahusiana na tahadhari ya El Nino. Naamini pia hata ukisikia mashuhuda ya kwa maana ya wananchi wametaja, miongoni mwa wadau wakubwa ambao wamekuwa wakitoa elimu ni pamoja na vyombo vya habari, kwamba habari wamesikia kupitia vyombo vya habari, na hii ndio umuhimu wa kusikiza vyombo vya habari, kwa sababu inaweza ikakupa jambo ambalo linasisitizwa. Ukiona jambo limesisitizwa sana sana sana mara kwa mara, hem, chukua hatua msikilizaji.
2: Okay,
6: lina maana.
2: Unamkumbuka mama wa secretary agenda Rosie? Amekuja na kitu kingine tena.
6: Amekamua kitu kingine kipya. Twende kazi bwana.
2: Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Ada Linus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tukutakie asubuhi njema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Tukutane Jumatatu panapo majaliwa. Ni Rose Muhando na sesema.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huruka, yako nipe ndugu yangu.
1: Huruka, mwanamke Huruka, usafi. Usafi tu.
0: Ehe, kama ulikuwepo kichwani mwangu, kama ulikuwepo.
1: Na ulikuwa
0: utazanzu milala pamoja. Mimi niko fiti.
1: Yani uko fiti kwa
0: sasa kuna watu wengine wao ukiwakuta ndani enjo. Tuna ile mazoea. Kuna siku nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, sitamtaja. Akawa anasema, mnajua wanawake mnaponzwa na mazoea.
1: Okay.
0: Wanawake mlio wengi mnaponzwa na mazoea. Angalia wakati mnatafutana na bwana huyo liye naye. Wakati bado hamjawekana ndani ilikuwaje? Ilikuwa akikuita kwamba tunakutana sehemu unajikwatua hatari.
1: Pendeza.
0: Yaani tafuta wanja, tafuta wapi makeup, tafuta angalia kama ufanye ambapo akivaa hivi kwa wanasema. Ehe. Lakini kuna baada ya hapo, baada ile mitoko, wakati bado hamjaoana, mkisha oana, siji ndio ile kumzoea mume kwamba ashanizoea, najua mimi nilivyo, nikiwa nimependeza, nikiwa sijapendeza, ananijua. Inawezekana kabisa mwanaume akatoka asubuhi kwenda kwenye majukumu yake, akakuacha na gauni lako hilo
1: dela,
0: tena ulivaa jana jioni baada ya kuoga,
1: kikwapa. Yani unakuwa mchafu kuoga.
0: Anarudi jioni ama anarudi mchana kuja kula na kukuta mwanamke umepauka. Umepauka. Unajua kupauka eh?
1: Hadi wanaume wengine, wanaume mwingine anakuwa na
0: hadi hadi unajishtukia mwenyewe. Sio unamtengeaje bwana chakula ukiwa yani aise hapana. Kichwani akiangalia utafikiri nzi wana mkutano.
1: Na zile tuende kilioni 5.
0: Bora hata ziwe 5 lakini zinang'aa jamani. Maana kukusuka 5 sio shida. Lakini jezo 5 zimekaa katika mkao gani? Sasa ile mtu anakuja utafikiri nzi wana kikao jamani kichwani mwako. Utafikiri kikao cha nzi. Jamani. Kwani shida ni nini? Wanawake leo tunazungumza na nini? Yaani ijumaa ya leo itakuwa mbaya kwetu wanawake.
1: Kujikatia tamaa mapema. Yaani kujikatia tamaa mapema.
0: Yaani kwa nini wakati na mahusiano yale ulikuwa unajipodoa hatari? Ulikuwa unajiweka smart, ulikuwa unajiweka uzuri. Unajiwekea hadi na
1: Size tuna watoto.
0: Kwani watoto wanakataza jamani kupendeza? Hapana. Shakarini. Ndio maana mtu ukimkuta amependeza hata nakuuliza, "Hivi unanyonyesha kweli? Kwani aliyokuambia kunyonyesha ni kuchakaa ni nani?" Nani aliyokuambia kunanyonyesha uchakae?
1: Dada tunabidi tuwe wachafu kwa sababu pia kazi za nyumbani haziishi. Masishi nani upo wewe?
0: Kwani zile kazi wewe unazifanya ukiwa umependeza?
1: Dada maji.
0: Haya, kuna muda kabisa mumeo anakuambia jamani mke wangu nakuja kula chakula cha mchana. Kwa nini usijiandae kumpokea mume wako?
1: Kwenda kuoga.
0: Hata kama usipooga basi ule muonekano wa nje, piga passport jamani.
1: Ndugu yangu.
0: Yaani kuna mtu kimwambia sasa unakuta anamwambia mke wangu jiandae baadaye tutatoka. Ndio anahangaika. Anahangaika. Wanje kwa wapi? Lipstick iko wapi? Sijui nini. Angel face iko wapi? Ama makeup iko wapi anajipaka? Sasa najiuliza swali, huko tunakotoka nani unampendezeshea? Kama mimi leo ulishindwa kwa mbona mimi sijakutopendeza?
1: Yaani asubuhi mpaka jioni anakukutaga huko lafu.
0: Huko yani ovyo.
1: Huko hova na kufanyia surprise bwana na kuna kitu kibaki kinaibisha kama vile kukupigia simu.
0: Yeye anakukuta mimi hiyo uko nafua.
1: Au aje hata na marafiki zako nyumbani. Toka huko. Yaani unakuta yoni tedi vitu vingine ni aibu. Kuna wanawake wengine tedi unakuta toka alivyoamka asubuhi aja swaki, aja na hata uso.
0: Kabisa.
1: Ukiangalia mle ndani ana makochi ni mazuri kabisa.
0: Lakini yalivyokaa hayana mpangilio.
1: Makochi yana vumbi. Ukiangalia kama ni tile za tazi ile.
0: Hazieleweki.
1: Kwa hiyo kishona wageni ndo wanaanza
0: kuona. Yaani jamani, yani hao watoto. Alafu wewe, hebu ona kumbe kuna kijiko pale, kuna kopo pale, kuna kikombe, kuna sufuria, sebule imejia
1: vumbi.
0: Vumbi.
1: Yaani kama ni madirisha ya kufuta ndugu yangu nakuta mwingine anafanya usafi tu pale lakini dirishani tafuti vumbi.
0: Wakati mnatafutana
1: akija geto,
0: ukiona geto lako akikwambia nakuja mama yangu,
1: tafuta shuka lenye lavu,
0: unaenda hadi kununua na nini ile nini
1: anaita
0: ya condition.
1: Ya condition kwa ajili ya ndani kunanukia.
0: Jamani, jamani. Nye.
1: Kaja mchomekeko very smart.
0: Lakini eti baada ya kuoana mwanaume unamuona kama si vipi, atakwenda kukuona umependeza. Yaani kuna siku mchanganye mwewe, akuta yani umetupi, yani umejitupia hatari. Alafu akuulize mke wangu na safari ya kwenda, atamwambia hapana, sina safari.
1: Kuna kuna mama mmoja anasema, alikuwa anaongea na mwanamke mwenzie. Yaani mwanaume huyo, uye ini siku moja pendeza, pendeza kweli kweli.
0: Mteshe.
1: Nenuweza kwa ata kinywaji cha moto kile, ata vinywaji cha moto vitatu, maana alikuwa shavurugwa. Anasema weka pale ndani pale, anza kunywa taratibu, afuone kama hato changanyikiwa. Yule mama anasema, yenu mzani wali najali, hata alijali, hata upite na bwana, barabarani, umependeza kiasi gani. Wewe mwanaume, kuna wanaume wengine wanadharau. Sasa hii tunazungumza, wakati mwingine pia, sawa tunazungumza. Kwenye upande wa kujiweka sopsopo, wanawake wengine wajikatia tamaa kabisa.
0: Ndio.
1: Anaona hata kipendeza, anampendezea nani?
0: Ah, yani pendeza tu mara hadi uficha umaskini. Yaani kuna muda mwingine hata kama ni shida ulizonazo ndani kweli inawezekana. Inawezekana yule bwana uliye naye anasema hata upite pale na bwana sawa. Lakini pendeza,
1: aone kuna mabadiliko.
0: Pendeza.
1: Kuna shida.
0: Ila ukijinyonyesha eti wewe umefubaa, umefubaa, fubaa kafubaika jamani.
1: Viumbe wenyewe hawa. Pendeza jinsi una mwanamume mwingine. Mwaza mwenyewe unasema ile ni mwanaume sijui atali nilitaka vizuri jamani nalipenda lakini atali elewi
0: haina habari na mimi
1: kwa hiyo kuna watu kweli mimi nakubali na niwapongeze sana kuna wale wanawake ambao kweli wanajiweka soap soap hata kama ni biajari ila kuna ile anasema anampenda lakini naamini kuna siku atakuwa okay sasa kuna wale ambao wamejikatia tamaa jamani Jumatatu hadi Jumapili ukimwona mtu uso tedi hadi unatoa ukurutu ngozi imekakamata scrub yenyewe haijui hata ngozi Hata ile kujiskabu anashindwa kila dakika kashika tama. Japo anasema omba asikukute.
0: Kitu kingine ndio omba asikukute. Lakini yameshatokea sasa unafanyaje?
1: Njoga
0: kwa sababu sio kwamba eti hakuna ambaye alishambaye hajawahi kumkuta. Kila mtu anamkuta kwa wakati wake. Kwa hiyo mtu atakapokuwa anaongea ukasema kwamba huyu atakuwa tu hajamkuta. Ah inawezekana alishamkuta lakini ameamua kuyapokea kwa sababu ndio yanamuja.
1: Kama hao wana mambo wenyewe kwa nini
0: ushindwe?
1: Kikubwa kakuachela ya kula ndugu yangu kajali watoto wako na wewe mwenyewe.
0: Lakini nje kuna wengine wala hakuna yani hakuna changamoto yoyote ndani ya familia lakini yeye tu ameshajiweka hivyo kwamba tayari ameshampata bwana, ameshamweka ndani na mjengo huo wanao anatamba nao.
1: Mama mwenye nyumba.
0: Sasa nakwambia yeye amekaa zake amenyosha miguu pale kwenye TV hana hata habari.
1: Shuga hapo.
0: Ukiangalia miguu imepauka. Ukiangalia usoni hata hapa ileweki. Nywele mama yangu. Alafu kavada lenyewe hilo utafikiri ana kituo cha yani shia.
1: Sasa huyo mtu anapata muda hata kumpeti bwanake kweli Teddy. Kama yeye mwenyewe anashindwa kujiweka okay. Anapata muda hata kumnyoshia mwanaume hata nguo.
0: Hilo ndio swali la kujiuliza pia.
1: Yaani ni kweli kuna watu wamebahatika kwenye maisha jamani.
0: Wapo kabisa
1: na uchafu wao mwanaume anamheshimu anampenda kuliko maelezo. Mshahara ukitoka baby tunataka tufanye nini?
0: Huwa hapa mama ameshamkabidhi hapa anamwambia wewe ndio panga matumizi.
1: Panga matumizi. Anapendwa kweli kweli lakini ndio mchafu. Ndio mtu ambaye hataeleweki jamani.
0: Ushawahi kuona mwanaume anakuja na rafiki zake mpaka yeye ndo anahisi aibu? Sio wewe ambaye umekutwa pale. Mwanaume ndo anahisi aibu.
1: Sisi tunayaona. Yenye mpaka kuna watu wengine wanaambiwaga wakaoge. Kwa sababu tu ya kwamba yuko pala la
0: sasa pale mbona kwa kama mtoto hivi. Yaani wewe uambiwe na mume eti nenda kaoge.
1: Chini masiara bwana.
0: Ila jamani. Jamani.
1: Kwa hiyo hata kama unashinda nyumbani, hata kama ni mama wa nyumbani,
0: jiweke vizuri,
1: jiweke vizuri.
0: Yeye hata ushakarili eti kupendeza kwele unatoka ukiwa nyumbani una habari
1: na wengine wakishajiona wanamsambu anda bibi kashapenda
0: sambu anda
1: ngea shingapi
0: sasa msambu anadumu kama mjaoga
1: dela langu ndo kwanza mvuruga
0: kifurushi kiko kimejia
1: kipo opening
0: mix by yes
1: ai dada yani unakuta unasumbuka na msambu anda lakini kuoga hujui
0: mwisho sasa huo msambu anda utatoa harufu jamani
1: sasa si kuna vitu vingine aibu.
0: Hebu muoge.
1: Aibu.
0: Mjiweke vizuri.
1: Alafu sasa hivi nikiangalia
0: usikarini, yani kuwa smart mpaka mwanaume anakuwa huyu mwanamke huwa anaenda wapi?
1: Anaendaga.
0: Anamwambia hapana mume wangu, mimi ni kawaida yangu kupendeza, mimi nakuepo tu nyumbani. Niko hivi iwe kasimati kwa ajili yako mwangu.
1: Mpe maneno. Mpe maneno, hakuna mkate mgumu mbele ya
0: changanye, mchanganye, changanyikiwe.
1: Kijana nako tumepiga pesi mwanangu, kama msanii mbwanda unao na kuonekana. Sasa ndio yangu yani unajificha.
0: Yani unajificha.
1: Unaonekana usiku tu wakati mbwa ndo anaanza kujitokeza. Yaani unakuwa kama mbu sasa. Unataka kung'ata.
0: Kama mtungi wa gesi unatoka siku unaenda kujazwa. Hapana jamani.
1: Wana huruka ya kila mwanamke anatakiwa kuwa msafi. Huruka ya kila mwanamke anatakiwa
0: kuwa msafi.
1: Na usafi wa kuanzia ndani hadi nje.
0: Ndio
1: uliokuwa nao basi hata ndani kwako kuwa hivyo hivyo.
0: Haijalishi
1: una kiti kimoja, wewe deki zako ndani, pangilia vitu vyako vizuri, mwenyewe pia tu utafurahia.
0: Yaani hata kama ukikaa, hata ukikaa kuangalia TV hizo ambazo unaangalia sijui season sijui nini. Hebu angalia ukiwa umeng'aa. Ile akitokea mumeo amekuja na rafiki zake anasema yeye kweli wife material. Sasa yani wao wanataka kuonekana kama vile wewe sasa ndio
1: na
0: umekuja kulelewa pale.
1: Sasa ngoja niombeeni kitu kimoja. Sema tu kuna baadhi ya watu tunaelewa na tunajua. Na hawa jamaa kishonaga mwanamke yuko ng'ang'are, alafu yuko na marafiki zake. Anakuita tena maksudi kabisa wife, njoo mara moja hapa. Tunaona wife njoo. Yaani anapita kimahaba.
0: Mama la mama.
1: Mama la mama. Mama
0: wacha we.
1: Yaani anakupamba kashauri unavutia. Hao mashimiji watajuaje kama wewe ni wife? Ila mimi napendaga bwana nikija
0: geuse. Sasa kuna ile ishu moja hivi yani huyo mwanaume anatoka kwako anakuambia hakuna kuvaa suruali.
1: Yes.
0: Lakini ukibahatika kukaona kamchepuko kamvaa suruali sasa unajiuliza huyu vipi au usimcheze usiniletee
1: mgaa.
0: Unakuta nimevaa suruali na mimi ndani alafu kiniza akambea mbona yule huyo naye kula amevaa suruali. Atakwambia wewe huyu ni wa mtaa hata kujilinganisha na yeye. Ambia mimi naye ni na sawa na mimi ni mwanamke.
1: Ile
0: ni vazi nafaa nikiwa na wewe sivai nikitoka nje. Kama ndivyo hivyo mbona yule naye?
1: Ushasema
0: jamani tusishindane nao.
1: Tusishindane.
0: Tusishindane.
1: Kwa kama hataki
0: acha.
1: Lakini si nimevaa ndani Teddy.
0: Kama anakubali ndani sawa.
1: Sasa ndio ushasema hataki vyote vyote.
0: Ndio ukae kwa kutulia. Unalazimisha.
1: Ana lolote. Shoga wana lolote. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai bwana. Tuje vesi lolote tulizana naye ndani. Tajua tajui.
0: Hatari hatari. Kwa tusishi kwa mazoea jamani.
1: Hiyo ndio habari.
0: Ile siku ya kwanza ulivyofanywa dada mambo. Unajua nimekuelewa. Yaani yale madogo uko nayo yaendelee lakini wengi tunafeli.
1: Tunafeli pakubwa. Wewe sikia kwanza tu mtu mwingine amekutana naye na
0: kuna siku mtu mmoja anakuambia yeye wanawake mnajiachia sana. Yaani ile inaridhika mpaka.
1: Yaani
0: kama ulikuwa ni kapota bobasi ushakuwa libonge mpaka hatari.
1: Sema napenyea hapo bwana panatutesa. Ukweli kabisa. Mimi binafsi Teddy sipendi ubonge. Na hakuna kitu ambacho sinakichukia kama kubongeka. Na hii ni kwa sababu gani? By the way unapokuwa na labda pengine hata na mshikaji. Sawa mimi napendaga kwamba kama hata ni baby aninipe lakini sinipe sana. Fresh tu. Lakini mimi ile kubongeka unajua kuna ile mtu anabongeka hadi tumbo inaboa.
0: Sasa unafanyaje kama ndio linakuja?
1: Mazoezi pia. Mbona tunaona wengine wanaweza? Kwa nini wao?
0: Anasema jamani wanawake maintain kama bwana alikuoa ukiwa mwembamba. Why saizi umenenepo umekuwa bonge?
1: Na kinachotushinda shoga yangu ni ile umepika zako chakula cha kutosha kama ni ugali ile tu imebaki unasema nini nikatupe ugali. Roho inauma.
0: Unabidi ule tena.
1: Unasema tu nimalizie. Kuja tu nimalizie. Na kisha kitokea unasema watu wanahangaika huko mtaani nikatupe chakula. Ngoja nimalizie. Sasa kadri unavyozidi kumalizia ndio vile hata mwili unakubali.
0: Kwani mama Juni anasemaje?
1: Na ubonge wake.
0: Happy ulikuwaje kwani? Ulikuwaje enzi zile jamani?
1: Mimi kwa gapisi mzuri wewe. Hii sasa hivi bwana.
0: Mama Jackie. Mama Jacqueline.
1: Mama Jackie
0: kutoka mchana. Kalemela. Ulikuwaje wakati unachukuliwa na sasa hivi? Umeweza kubaki na ule mwili wako?
1: Wengine wanabebeka. Wengine hata wabebeki.
0: Angel ulikuwaje?
1: Mimi nilikuwa peace jamani.
0: Teddy ulikuwaje?
1: Tena kama ndo wewe bora hata yangu mimi. Yaani Wanyikisa wanasema imbombongafu, yani ni imbombongafu, kazi jiripo.
0: Hapo umetupiga kwa maana ya kwamba

0: Sawa, kuna wakati
1: kwa hiyo tunajiuliza tunaweza kumaintain jamani?
0: Inawezekana, eh? Inawezekana. Sema tu nilo kujiachia. Kama tunavyojiachia tukiwa wachafu majumbani kwetu,
1: na mimi
0: naamini tunaiachia.
1: Jamani uzazi jamani.
0: Mimi nasema ukishazaa bwana
1: tuka.
0: Lakini pia kuna wanaume wengine tidi hawapendi.
1: Sasa tutafanyaje?
0: Mimi nawapenda kabisa. Unashangaa mwingine akwambia
1: Ngoja tuongee na msikilizaji. Alafu ni mwanamke. Sasa nitashangaa sana wewe utapiga simu ukiwa ni mwanaume. Macho tukizungumza hapa ni kuhusiana na wanawake ile kubaki katika ile hali waliokuwa nayo kabla ya kuingia kwenye ndoa.
0: Alikuwa
1: kabla ya kuwa na yule bwana alikuwa msafi lakini yeye mwenyewe alivyokuwa yani kasharizika, yani hivyo hana habari tena na kuangalia kwamba mji wake unatakiwa ukae vipi. Yeye mwenyewe anatakiwa ajiweke katika hali gani? Yani hata kama ni kapoda alikuwa anapaka enzi zile, sasa hivi poda alishaisahau, haijui hata bei yake.
0: Mafuta ya ng'ombe.
1: Bora tu paka mafuta ya ng'ombe lakini ungae. Kuna mwingine yani akipaka mafuta Jumapili kama alikuwa anaenda kusali, ama akipaka mafuta siku ya Ijumaa anaenda kuswali, ama alikuwa anapaka alipaka mafuta Jumamosi anaenda kusali, basi mpaka Jumamosi mpaka Ijumaa mpaka Jumapili.
0: Napendeza napendeza.
1: Jamani, eti mimi nishapatwa, nishaonekana wewe.
0: Kama ni mume ndo nishapata. Waendelea kujipa moyo ndugu zangu.
1: Wewe teka ndugu yangu
0: wenyewe hawa. Twende kazi dada, twende tuongee nao.
1: Namba ni 0684600007 au 0656555571. Zungumza nasi mwanamke. Hatutaki mwanaume kwa wakati huu jamani. Tunajua wanaume mnajua sana kukamata line, lakini tunasema tunataka kuzungumza naye. Ni nani?
0: Mwanamke.
1: Ni mwanamke. Imekaa fresh hiyo. Top in town jamani. Wanawake tupo, tuko tumejia tele kama pishi la mchele. Tupo jamani, tupo tunatamba. Wanaume tunaona tunatamba nao. Hello. Lakini je, tunaweza kubaki katika hali yetu ile ya kwanza kabisa ile? Mpaka tulimtoa nyoka pangoni akaamua kufuata, ukafanya ushawishi. Sasa hivi nini kimetokea?
0: Hata kuongea sauti inakuwa iko tofauti kabisa.
1: Yaani ilikuwa mnafaa? Nini?
0: Sasa hivi ni nini? Lakini zamani
1: Abe baba.
0: Mke wangu.
1: Baba. Yaani sasa hivi mke wangu unasemaje? Hii wewe jamani.
0: Mama mshika na kiuno. Wewe unasemaje?
1: Hebu naomba nipelekee maji ya kwao. Kwani hauyaoni jamani? Wewe mimi na kazi hapa. Lakini nzi zile zilikuwa nato kiitwa, maana kuna wengine kwa wanaitwa jamani, hata kabla hujaolewa ushaanza kumfulia mume mtarajiwa, bado hajawa mume, ila unaenda unafua, unapangilia vizuri, unadeki ndani,
0: unapalelea ndoa. Future husband.
1: Mkandarasi anakwenda site kwanza.
0: Kukagua mazingira.
1: Alafu ndo baadaye mradi unatekelezwa.
0: Ndio hivyo, habari ndio hiyo. Hebu tuende kazi. Hao wameshagoma kupiga simu, tujue
1: wako hewani. Unafanyaje ili kukaa katika hali nzuri baada ya kupata mmeo?
2: Mimi mwanaume bwana.
1: Kumbe basi
0: ulikuwa unapiga simu unatafuta nini? Kwani hujasikia tunachokizungumza?
1: Na mimi nimeuliza makusudi.
0: Yaani huko ndo nakujibu imeshika taki huyo.
1: Nimeuliza makusudi kwamba unafanyaje ukimpata mmeo? Kwa sababu tumesema jamani tunaongea na wanawake. Ngoja tuone huyu hapa.
0: Hey, mambo vipi?
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Ni mdada huyo?
1: Alikuwa ni mdada ndio.
0: Sasa umeondokaje shoga yangu?
1: Jamani.
0: Shida nini?
1: Huyu hapo bado yuko hewani.
0: Hey, karibu sana, tuambie nani na uko wapi? Atakuwa ananisikia kwa mbali.
1: Jamani, namba ni 0656555571 au 0684600007. Tunazungumza na wanawake wakati huu. Kile tunachozungumza ni kwa namna gani wanawake tunaendeleza yale tuliyokuwa nayo kabla ya kuolewa. Yaani ile wakati wa uchumba, vile vitu au hata baada ya kuolewa huwa kuna muda fulani hivi kama mwezi mmoja,
0: miezi mitatu,
1: hadi miezi. Bado wa moto.
0: Bado wa moto.
1: kitu na boxi.
0: Kuna dakika, I miss you so much, baby.
1: Kuna wengine hata kumwambia mume wake I love you. Yani toka

0: baada ya miezi mitatu hakuna neno I love you.
1: Hiyo.
0: Eh.
1: Mkimwambia.
0: Msikilizaji, karibu sana. Ni mama nani tunazungumza naye?
2: Hello, hello, hello, I see you. Natubania jamani.
0: Wewe unaitwa mama nani? Sasa tunataka tuzungumze na wanawake jamani.
1: Nataka nini? Yaani mnataka nini yani?
0: Eh? Yaani mnafanya kuwabania wanawake line kwa sababu mnapiga nyie ni wanaume. Tunataka kuzungumza nao ni wanawake. Sasa kwani wewe jamani, wewe ndio ambao unatakiwa kujiweka sop sop humo ndani. Wewe katafute hela bwana.
1: Mambo ya sop sop yani, unataka kudeki ndani.
0: Jamani, huwa tunatona nyie muda wewe tunawapatia wanaume. Sasa kwani leo mnafeli wapi? Jamani, kwa nini leo mnakuwa hivyo? Aya, mwanamke karibu sana, mwanamke wa nguvu.
2: Hello.
0: Ndiyo, tunazungumza na mama nani?
2: Hello.
0: Unasikika, mama nani tunazungumza naye?
2: Nazungumza na Veronica Irama kutoka Migungani.
0: Kutoka Migungani, Veronica. Ni mama nani unaitwa vile?
2: Ni Veronica kutoka Migungani, mama Seti.
0: Sawa. Shemu ajambo?
2: Best.
0: Shemeji ya jambo?
2: Nimeisikiliza vizuri mada yenu.
0: Hebu tuende kazi.
2: Mimi nafahamu sisi wanawake tunahitaji kubadilika, maana tunahitaji kuwa wasafi. Unakuta mwanamke unaolewa mara ya kwanza pale mapenzi ya moto moto, kama I love you na kupenda baby wangu, lakini siku zikienda kadri mnavyozidi kuzoeana inafika mara sasa unaona kawaida. Hebu wengine wanajiachia sana.
0: Vero, achana, yani, achana nao wengine.
2: Kama ananyonyesha, haogi, anakuwa na inzi, zile nguo kama mwingine wakuta ni mfugaji, anatoka kukamua zizini.
0: Vero, Vero, Vero, sikiliza kwanza, Vero. We Vero. Asante. Vero, sio tusikilize basi.
2: Yani hata kama unamhudumia mume wako uwe msafi, wakati mke anaweza akaja na mke.
0: We Vero, Vero. Vero ni msafi. Vero, tunauliza kwamba achana na hao. Wewe sasa kama wewe umeweza kukaa kama ulivyokuwa mwanzoni?
2: Ndio, mimi niko
0: wacha we. Yale yale makopa kwenye simu. Eh, ila Vero na haya. Asante.
1: Vero amoto. Kama treni.
0: Dada atika.
1: Hello, acha Ijumaa iwe poa sana leo. Mimi nimempenda.
0: Vero umeupiga mwingi.
1: Vero kutoka Migungani. Saluti, saluti. Yani yeye kwa sababu sio kwa jabali.
0: Hebu burudika.

0: Mero, ilikuwa ni kwa ajili yako hapo dakika ni 4 baada ya sana. Jamaa leo ni Ijumaa, tutaki mambo mengi kiasi hicho.
1: Yeah.
0: Ehe.
1: Tutataka mtu rahisi na vya kutuweka sawa. Ile hata tukifunga Ijumaa yetu iwe Ijumaa ya usafi jamani. Si ndio?
0: Ndio. Karibu sana mama la mama.
2: Hello mama la mama.
0: Hapa
1: studio.
0: Hapa
1: sana. Wana si hujambo.
2: Habari za kwangu za majina naitwa mama Edisoni. Au Joyce Regina alipo hapa Masanza. Nipende kwa wa mama wakati bado tunaonana huko mitaani tunakuwa wasafi. Lakini ukishaingizwa tu kwenye ndoa unakuwa mchafu. Ila sio wote. Ila mimi nasemaga huluka inayotufanya tuwe wachafu ni kuza. Sababu nafaa nalimimba we. Nanionyesha tena. Ila sicha kuomba usafi tuwe na usafi. Mimi mwenyewe uchafu waga siupendi. Hata nikiamka tu asubuhi naweza nikachukua nguo ile nzuri ninayoipenda navaa. Mate uchafu hata mwanaume akikuangalia. Wanaume wengine wanaofresh na uchafu. Tubadilike tu wanawake tuwe tunaoga asubuhi tubadilike.
0: Mama Edisoni. Mama Edisoni.
2: Be?
0: Kwani ulivyokuwa ile na kupenda mnakumbatiana mnapigana kisi bado yapo yanaendelea?
2: Bado yapo yanaendelea.
0: Waacha
2: sana kama vile kama kipindi cha nyuma.
0: Sio sana. Shida ni nini kwani?
2: Shida mimi niseme ni ule ubizi wa kazi.
0: Ehe.
2: Na sasa unajua si ukiwa bado binti wao ni nyingi lakini kishakuwa na kuzaa na watoto uwezi ukao na wao na watoto wapo.
0: Ah, yeah. Sawa.
2: Ndio shida.
0: Kwa kumbe aisee tabia tu tunapenda bibi zao.
2: Watoto nao waogopa wakati mwingine sudaweza watoto wakakua ile mzee anapokuja wao mama itakuwa ipendeza.
0: Mnanganganiana. Na utasikia mtoto na mimi mama ni kiss.
1: Jamani, raha sana.
0: Kuna ile desturi unakisiana na bibi wako na kama mtoto anakutizana, sema na mimi mama.
1: Unamkiss na yeye.
0: Sema ndo vile, lakini kuna kitu nikizungumza. Ubize pia sasa hivi ndo unasababisha tu tofauti kabisa na mwanzo tulivyokuwa. Ndio hivyo, na ukiangalia pia wakati mwingine
1: hapo ni mazoea.
0: Hapa ukishangalia na chumba chenyewe, chumba na sebule na watoto wamekaa ndani dada.
1: Hey!
0: Kuna vile.
1: Ni mazoea.
0: Mama Edison kazungumza la kwake. Tusikilize na mwingine.
1: Huyo wa mwisho huyu.
0: Hello. Hello.
1: Umekimbia ama inakuwaje?
0: Karibu. Anasikilizia sauti.
1: Mama la mama.
0: Au ni baba la baba.
1: Wife material wa mtu.
0: Mrs. ya mtu. Lazima uondoke. Hey, vipi bwana? Tuchanganyishia mafaili Jumaa leo nakati tunataka tuendelee kwa smart.
1: Kwani mnafeli wapi jamani? Tunaongea na wanawake.
0: Ila wanaume wanapenda kuvamia jamani.
1: Ngoja huyu wa mwisho sasa. Kama itakuwa ndivyo hivyo tunaelekea sehemu nyingine.
0: Hebu ongea naye kwanza.
1: Karibu sana Mrs. wa mtu.
3: Hello.
1: Ah, safi sana.
0: Wow.
1: Mambo vipi?
3: Hello.
1: Unasikika? Mambo vipi?
3: Poa. Lapo mjeni.
1: Hapa tuko fresh kama unavyotusikia. Ni mama nani huyu?
3: Mimi naitwa Mama Wawili.
1: Mama Wawili. Kutoka maeneo gani?
3: Natoka Lamadi.
1: Ehe, twende kazi kutoka Lamadi Mama Wawili. Mama Wawili, mama watoto wawili, bila shaka ulimzalia baba watoto wawili kwa mpigo.
0: Mapacha.
1: Mapacha. Hebu tuambie uliwezaje kubaki katika hali yako ile ya kawaida ya toka mwanzo pamoja na kuwa na watoto wawili? Au ilikupa shida yani, ndugu yangu kachakaa?
3: Pamoja na kuwa nilikuwa na watoto wawili. Lakini hali yangu ya usafi niliendeleza kwa afu.
1: Ndiyo?
3: Hata baba mwenyewe alikuwa anafika ndani. Anasema mama wa mama kwa
1: kuweza. Wacha ukiwa jisikiaje?
3: Nimeacha watoto wawili. Lakini bado, yani kama ndio
1: Ndio kwanza kama vile hauna mtoto. Safi sana. Msalimie bwana shemeji, mwambie alipata chombo.
3: Ah, yani zimefika.
0: Nipate taarifa kwamba bwana bado mimi ni brand mpya kabisa.
1: Msikie bwana eh.
0: Kuzaa watoto sio sababu ya kuchakaa. Au usijui kufanyaje kwa na maisha magumu ndio sababu ika hapana. Fanya safi ndani, yoga pendeza, hata kama nikaoka nikuvai kuna kufua nguo hiyo na ukabadilisha na ukatulia zako ndani. Tedi, leo tunataka walau tupate burudani ile ya nani yani na Barnaba ni chum.
1: Eh?
0: Hebu ni chum ni kisi. No no, ni busu inaitwa.
1: Nani
0: anaitwa? Yuko na Yami. Na hii bwana ni special kabisa kwa wale watu ambao wajachuja bado wako ngangari, wako vizuri. Yaani haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi maisha yao yakoje, lakini wanaendelea kusimama imara kwenye mahusiano yao. Ule uzamani na usasa hivi basi ndo wanaendelea kupambana nao. Tusishie kuangalia watu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano tunaangalia wa A-list ya Wakajala. Yuko Jacqueline Wolper, yuko anti. Lazima tuwatolee mifano. Ukiangalia wale age go, yani wameshakuwa wadada wa miaka 40 na 30 na kitu. Tena barufu kabisa. Ila zile wanavyokuwa wanajiweka, ah ndugu yangu tazani watoto wa miaka 2000. Ni kwa sababu wamejikubali. Kwa nini uzeeke? Haijalishi una pesa hauna, lakini kuna namna ambavyo unatakiwa kujiweka sawa sawa. Hizo stress zichukue na uzitupe kule.
1: Zitupe kule mbali.
0: Mwachie jirani yako. Jirani yako akizichukua atajua mwenyewe.
1: Atajua mwenyewe.
0: Atajibeba. Haiwezekani azuke kwenye dustbin. Kazi endelee.
1: Zikachomwe moto.
0: Zikachomwe moto. Nani anataka shida kwenye dunia ndugu yangu?
1: Hayupo. Hayupo.
0: Anataka stress.
1: Hayupo mbali.
0: Na ukitaka stress unajitakia mwenyewe. Mwenyewe kabisa. Kuna muda wa mapumziko pia. Tu tunalala wadada jamani, wa mama tu tunapumzika.
1: Tunywe na maji mengi jamani.
0: Sio muda wote tunaswampa kwenye jua. Kuna
1: maji, maji ni muhimu.
0: Maji ni muhimu sana bwana. Yanang'arisha ngozi.
1: Dakika ni ya 11 hicho kibao basi tunapiga kwa muda mchache sana alafu tunaelekea. Japo leo ni weekend hatutaki vitu vingi.
0: Sawa.
1: Weekend basi Barnaba, Mbosso na Yami ni busu.
0: Ni busu.

0: Haya, tumewatanguliza na kibao hicho jamani, muenjoy, msiishi kwa mazoea. Badilika, badilika. Kama ulikuwa umeshaona kwamba sasa wewe ndio umesha yani umekata tamaa. Umeshakuwa hivyo, hapana. Wewe bado ni mpya sana.
1: Okay.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Njomba la Mwezi, kini kipindi cha Kapuleto hadi pale saa 5 kamili, na ikitimu saa 5 kwa siku ya leo Ijumaa tunapisha Ijumaa karimu. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ndani ya kapu letu chimbo ni Joel Nanauka, anazungumza namna ya kutoka kwenye nyakati ngumu katika maisha.
3: Kwenye maisha unapotafuta mafanikio, kuna nyakati watu nazita defining moments. Ni nyakati ambazo hasa zinaweza zikajulisha kama unaweza ukaendelea mbele zaidi, ukabaki ulipo, au karudi nyuma kabisa. Ni nyakati ambazo zinajulisha kama ndoto yako inaweza kufanikiwa au ndoto yako itafikia mwisho kabisa. Nyakati hizi ni muhimu sana kwa sababu watu wengi wanapoteza ndoto zao ni kwa sababu ya nyakati hizi muhimu. Na kuna nyakati tatu ambazo ukiweza kuzipita vizuri kwa mafanikio, hakika utaweza kufanikiwa kwenye ambacho unataka ukifanya. Na haijalishi kwenye biashara, kwenye familia, kwenye shule, kwenye chochote ambacho unakifanya, kwenye mahusiano. Hizi nyakati ambazo ukizipitia ukaweza kuzishinda, utaibuka upande wa pili ukiwa mshindi. Wa kwanza kabisa au wakati wa kwanza kabisa, defining moment ya kwanza kabisa ni pale unapotakiwa kuacha usichokipenda ili ufanye unachokipenda. Na hii ni transition ambayo watu wengi sana imewasumbua na imewapa matatizo. Inawezekana kwa leo unachokifanya ukipendi. Inawezekana kwa leo unachokifanya si kitu unachokifurahia. Ule wakati utakao lazimika kukiacha usichokipenda ili uanze kufanya unachokipenda ni wakati muhimu sana kwenye maisha yako. Na watu wengi sana wanatumia muda mrefu kufanya hayo maamuzi. Yaani kwamba mtu anajua kabisa anachokifanya hakipendi na hana mkakati wote anaotengeneza ili kuhama kwenye sichokipenda kwenda kwenye kufanya anachokipenda. Kikubwa atakachokifanya ni kulaumu na kulalamika tu. Atakwambia kwamba mimi bwana sipendi, atalalamika hii kazi sipendi, atalalamika hii biashara sipendi, lakini mwisho wa siku hakuna hatua yoyote ile ambayo anaichukua. Huu ni defining moment. Kadiri unavyochelewa kufanya maamuzi, ndivyo kadiri itakavyokuwa ngumu kwa wewe kubadilisha maisha na kuishi maisha ambayo unayataka. Kama uko katika wakati huu, jitahidi kufanya maamuzi mapema au kuwa na mpango ambao ni thabiti unaoonyesha utatokaje hapo ulipo kwenda sehemu ambayo unatakiwa kuwepo. Wakati wa pili, defining moment ya pili ni pale unapopoteza unayempenda. Hizi ni nyakati ambazo watu wote tunazipitia. Wakati mwingine atakuwa ni mzazi wako, wakati mwingine atakuwa ni mtoto wako, wakati mwingine atakuwa ni mwenzi wako. Unaweza ukampoteza kwa maana ya yeye kuondoka duniani, lakini unaweza ukampoteza kwa sababu mahusiano yameharibika. Watu wengi maisha yao yameharibika na kudhorota baada tu ya kupoteza watu ambao wanawapenda. Ukiweza kuvuka katika wakati kama huu, unaweza ukawa ni wakati muhimu sana wa kujenga misuli ya wewe kufika kule ambako unataka kwenda. Si jambo rahisi, lakini jambo la lazima kukabiliana na hali. Kuna mambo katika maisha hatuna uwezo wa kuyabadilisha. Yakishatokea, yametokea kwa sababu ni mambo yaliyoko juu ya uwezo wetu. Ukishindwa kukubaliana na hiyo hali na ukaweza kufungua kurasa mpya wa maisha yako, itakuwa

0: usitamani kuanza kuvuna wakati bado ni wakati wa kupanda. Watu wengi wanapofika katika nyakati kama hii wameacha kufanya vitu sahihi kwa sababu wameshindwa kuona matokeo, wamekimbilia kufanya vitu ambavyo sio sahihi kwa sababu wameona vina matokeo haraka. Lakini vile vitu vyenye matokeo haraka haviwaridhishi, haviwapi satisfaction. Matokeo yake ni kwamba wanafanya, kila mtu nje anawasifia, lakini ndani yao wanasikia utupu na upweke ambao huwezi kujazwa na kitu chochote kile isipokuwa kwa wao kurudi kufanya kilicho sahihi. Sijua kama wewe umewahi kupitia nyakati hizi tatu ambazo tunazita defining moments, nyakati ambazo zinaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako.
1: Ni Joeli na Nauka akizungumza kuhusiana namna ya kutoka kwenye nyakati ngumu katika maisha. Inawezekana hapo ulipo unafanya jambo lakini ukiangalia kama vile yani hailipi hivi, kama vile umelazimishwa, kama vile unaona mbona kama unapoteza muda. Kuna muda kwa kweli inatakiwa uchukue maamuzi.
2: Biashara na chochote unachokifanya. Kuna mwingine anaona kama anapoteza muda, analipa kodi tu lakini matokeo hayaoni.
1: Hayaoni. Na kuna mwingine inawezekana anaona anaenda kazini lakini mbona hii pesa naipata ni kwa ajili tu ya kula na kula kwenye na kula kwa shida. Sasa mimi nitapata lini maendeleo? Inawezekana kabisa. Lakini amezungumza swala zima, inawezekana ukaona kwamba kuna fursa sehemu ukakimbilia kule ukahisi kwamba ndio kutakuwa na fursa nzuri. Ikafika kule mambo bado yakawa magumu kwa sababu unakimbilia haraka, unakimbilia mafanikio ya haraka.
2: Ni sawa vile Teddy na watu ambao tulikuwa tunasema katoro. Yaani mtu yoyote kishasikia anaishi katoro
1: unajua ana hela.
2: Kuna hela. Kwa hiyo nakuta vijana wengi wanaona sasa ni bora waende katoro. Lakini wale wenyeji wa pale waliopo pale wanasema hata katoro ni kugumu pia, sio kama vile watu wanafikiria. Kwa
1: ni kweli.
2: Manake pale lazima upambane. Unapopambana bunda basi na hata kule unapoenda ukapambane hiyo.
1: Na sio kwamba ukifika kule tu uko natembea tembea unakutana na pesa. Lazima ufanye kazi, yani upambane.
2: Hatari.
1: Wakati utu uangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Anasema kapu letu ni yule yule, Lamek James kutoka maeneo ya Changombe. Nimetambua kufanya anachokipenda, kuondoka kwenye hali ngumu kwenda kuendea mafanikio. Jamani, asante sana msikilizaji kutoka hapo lipo, endelea kusikiliza Mazingira FM na endelea kubaki nasi. Mwingine anasema kwamba mambo yanakaa vipi hapa. Anasema kapu letu ni Boniface aka Kanuti kutoka pande za Kinyambuiga. Kufanya kazi kwa haraka napo kuna chelewesha kufanikiwa. Sija kuelewa hata. Lakini mwingine anasema kwamba anasema anaitwa kapu letu, anaitwa Emmanuel Kulwa, kajitambulisha tu. Haya Emmanuel, asante kwa kuwa nasi kapu letu na Mazingira FM. Daniel Mabindo Kalemela, asanteni. Tufanye biashara, tusiwe na maisha magumu. Asante pia kwa ujumbe wako huu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni yeye Mgeta Bulongo wa Mikuyu, anafuatilia sana hapa studio dada zangu. Mungu awaongezee siku za kuishi, manake hata wanawake ambao wanajisahau safi mume wakumbusha. Haya, asante sana Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono Chimbo, nimepata namna ya kutoka kwenye hali ngumu. Pia kukubaliana na hali iliyopo tu. Asante Tinga kutoka maeneo ya Masnono. Mwingine anasema kapu letu ni Enos kutoka pande za Kunzugu, Mlimani City, tuko pamoja sana. Asante kutoka maeneo ya Mlimani City Kunzugu. MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, nawapata sana. Asante kwa kutupata na ujumbe huu, basi unatupeleka kwenye lambazo wakati huu.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, habari kubwa ambazo naamini kwamba msikilizaji wangu zimetufikia muda huu ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Nikitazama pia ukurasa wa ITV, jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia mganga wa kienyeji Shafi Rashidi mwenye umri wa miaka 23, mkazi

0: Mkazi wa Nanguruwe kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 Septemba 14, 2026 mkoani humo. Mtuhumiwa anadaiwa kutenda unyama huo nyumbani kwa mhasirika katika kata ya Ziwani baada ya mlagai kuwa anampaka dawa inayosaidia kutatua changamoto inayomsumbua mtoto wake. Katika hatua nyingine, jeshi hilo linamshikilia pia Bashiru Hamza Hassani ambaye ana umri wa miaka 24 kwa Masasi kwa tuhuma za kumuua Peter Selemani Ulaidi mwenye umri wa miaka 54 Septemba 13, 2026 kwa kumpiga na kitu butu kichwani kuna hini kutokana na mgogoro wa ardhi. Jeshi la polisi linaeleza kuwa upelelezi wa matukio yote mawili unaendelea na watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Itedi, umeielewa? Hiyo ya kwenda kwa mganga anampaka, unaenda kumtibia mwanao lakini mganga anakuambia kupake wewe dawa. Na sasa katika upakaji wa dawa inadhihirisha mwanamke alikuwa mtupu. Na mwisho wa siku basi mganga kafanya ya kwake. Sasa ndo tunatazama kwa upande wa Mtwara kwamba jeshi la polisi linamshikilia nani? Mganga mwenyewe. Kwa hiyo kuna watu ambao wameshakutana na mambo kama hayo. Wapo ambao wanafahamika na wengine wanakaa kimya.
1: Haya bwana, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, watu watatu wamefariki dunia na wengine 54 kujeruhiwa baada ya gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T177DJY kupinduka katika eneo la Senya wilayani Mbozi mkoa wa Songwe. Gari hilo lilikuwa limebeba waombolezaji waliokuwa wakirudi kutoka kuzika katika makaburi ya Hasamba. Mashuhuda na majeruhi wameeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa dereva uliosababisha gari kumshinda na kupinduka, huku baadhi ya abiria waliokuwa wamening'inia kwenye mabomba wakidondoka na kukandamizwa. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe, Dr. Juma Ramadhani, amethibitisha kupokea miili ya marehemu na majeruhi ambao tayari wameanza kupatiwa matibabu huku wengine wakiruhusiwa kurejea nyumbani. Ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
0: Haya, tukisalia na ukurasa wa ITV, katibu mkuu wa wizara ya maliasili na utalii Dr. Hassan Abbas amewataka wahitimu wa taasisi za taaluma ya wanyamapori Pasiansi Mwanza, ambapo wamehitimu kozi ya uhifadhi wa wanyamapori na himashoria uongozaji wa utalii na usalama ambao jumla yao ni 388 kuzingatia maadili, weledi na uwajibikaji wanapoingia katika utumishi wa umma. Dr. Abbas alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo na mahafali hao ya 63, ambapo amewapongeza wahitimu kwa kuonesha kukomaa, ukakamavu na uelewa mkubwa wa masomo yao, akibainisha kuwa wamejiandaa vyema katika jumuiya na jukumu la kulinda rasilimali za wanyamapori na kukabiliana na uhalifu dhidi ya wanyamapori. Nukuu ni kwamba mnapoingia kazini zingatieni maadili na mfanye kazi kwa weledi. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
1: Dakika ni ya 25, tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, Dr. Chris Kudila anazungumza kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu.
3: Kipindupindu ni ugonjwa wa kuharisha ambao husababishwa na bakteria aina ya Vibrio cholerae kwa kitaalamu, ambao huu kiuhalisia ni ugonjwa ambao unashambulia utumbo mwembamba. Kwenye utumbo mwembamba hapo, hawa bakteria wakishafika wanachokifanya wanatoa sumu. Hiyo sumu inasababisha kutolewa kwa maji mengi sana kutoka kwenye utumbo na kwenye mwili kwa ujumla. Na hayo maji ndio yanakuja kutoka kwa kwamba mgonjwa anahara, na wakati mwingine ataanza kutapika na kupata homa kali. Ni huyu bakteria tunampata wapi? Au anapatikana katika chakula au maji machafu na kinyesi kutoka kwa mtu aliye na maambukizi ya huu ugonjwa. Kwa ujumla, unaweza kuambukizwa kwa kupitia maji machafu, mboga zilizopandwa kwenye maji taka, samaki na dagaa waliofuliwa kwenye maji machafu, vyakula na vinywaji vilivyo na bakteria huyu kutokana na uchafu. So kama nilivyotangulia hapo kuambia ni kwamba kipindupindu kinaambukizwa na bakteria. na huyu bakteria kiuhalisia anakuwa anatokana na mazingira machafu. Kwa kula, kunywa ama kutumia mboga ambayo imekuwa na ambukizi. Na kama ulivyotangulia kuuliza kwamba nini kinachosababisha ni kama nilivyomaliza kukueleza, lakini nitaka niwapatie watu historia kidogo kwamba ugonjwa sio mpya. Umekuwepo kwa miaka mingi. Nafikiri kwa mara kwanza uligundulika nchini India kwenye karne ya 18. Mara nyingi kabisa na kwa kuna zita cardinal features za ugonjwa wa kipindupindu. Ya kwanza kabisa ni kuharisha maji. Unaharisha maji kwa wingi na kutapika maji ambao at times yanaweza kawa ni meupe, lakini kuna wakati yanafanana na maji ya mchele. Kwa hiyo utakuwa unatapika na kuharisha at the same time. Unaharisha na kwa kitaalamu anasema ni projectile vomiting. Yaani maana yake unaharisha kwa na pressure kubwa. Kwa hiyo maji yanaruka. Sio ile ile unatapika kwa pressure kubwa. Kwa hiyo maji yanaruka. Kwa hiyo tunaita ni projectile vomiting. Yaani ya matapishi yanatoka na nguvu kubwa. Na unavohara, unahara yaani maji mengi. Kiuhalisia unaharisha maji. Ambao tumemaliza kuongea kwamba baada ya sumu kuingia kwenye utumbo inasababisha maji yananyonywa mwilini mwako ende yanatoka kwa kupitia utumbo na unaweza kuyatoa kwa njia haja kubwa na ukatoa kwa njia ya kutapika. Lakini kingine ni kwamba utajisikia mlegevu, utaishiwa nguvu, wakati mwingine utaanza kusikia maumivu ya misuli kwa sababu unapoteza madini mwilini, madini chumvi mwilini. Na itakakusababishia kitu kinaitwa dehydration, kwamba maji kwa sababu yametolewa mwilini sasa utakuwa dehydrated. Mwili utakuwa umesinyaa, ngozi inasinyaa na midomo inakauka. Na huyu mtu atakuwa na kiu sana. Pamoja na kwamba ana kiu, lakini atakuwa kila kijaribu anatapika. Kumbuka kwamba kuna msemo tunausema kwamba kipindupindu ni rahisi sana kukipata na ni rahisi sana kukikwepa, lakini pia ni rahisi sana kukua. Hili zoezi la kuharisha, kutapika, kuishiwa nguvu na kulegea litatokea kwa haraka sana, na ndani ya muda mchache unaweza kuwa umepoteza mgonjwa. Kwa hiyo dalili ambazo mgonjwa au mwananchi akiziona awahi hospitalini ni pamoja na hiyo: kuharisha maji yanayofanana na maji ya mchele, kutapika, kujisikia mlegevu au kukosa nguvu, kusikia maumivu ya misuli na kuanza kuona kwamba ngozi inasinyaa na midomo inakauka. Hizo ndio dalili kuu. Watu wote wanakuwa na dalili zinazofanana. Cha kwanza kabisa ambacho mwananchi anatakiwa kufanya, umeshapata hizo dalili. Cha kwanza, ukiwa nyumbani, hakikisha kwamba unampatie kama unaweza kupata oro ukiwa pale nyumbani. Oro nafahamu kwamba inapatikana maduka mpaka vijijini. Nunua oro ya shilingi 500, changanya kwenye maji lita moja, endelea kumpa mgonjwa wakati mnamwaisha hospitali. Ninafahamu kwamba mgonjwa bado anatapika na kuharisha akiwa bado nyumbani. Lakini ile oro hata kidogo kinachoingia kinaweza kukusaidia kumuokoa mgonjwa wako. Unafanya hilo zoezi wakati unawahi hospitalini kwa ajili kwenda kupata msaada. Na utakapofika hospitalini, madaktari wanaelewa nini cha kufanya. Kwa sababu ugonjwa huu unasababisha maji yanaisha mwilini. Ile sumu inanyonya maji yote mwilini na mgonjwa kufa. Principally tunachotakiwa ni kuanza kurudishia yale maji. Tutarudisha kwa namna gani? Tunafahamu. Madaktari wanafahamu. Ni kwamba wataweka dawa ya mishipa, tunazita IV fluids. Japo wananchi huko wanasema ni maji, yale sio maji kama ya dasari. Zile ni dawa. Ukiangalia ina dawa, lakini pia ina madini ambayo kiwalisia mgonjwa anakuwa anayapoteza kwa kutapika na kuharisha. Kwa hiyo tunaanza kuyarudishia kwa njia ya kumpa maji, kumpa hizo fluids au drip. Lakini wakati huo ni kuhakikisha tunaendelea kumpa oro mpaka atakapoweza kuwa ame improve. Lakini wakati huo tunatoa na antibiotic. Antibiotic tukiwa na maana kwamba mdudu anayesababisha ugonjwa ni bacteria, atauawa na specific antibiotic ambazo zipo kwenye miongozo. Ugonjwa unatokana na mtu kupata kunywa maji au chakula ambacho kimekuwa na maambukizi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa mwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mgonjwa anaweza akapata ugonjwa kutoka kwa mtu mwenye haya maambukizi. Na njia kuu ambayo inayosababisha haya maambukizi ni kinyesi. Mtu anakuwa na ugonjwa, anajisaidia hapo. Akishajisaidia, wale wadudu wanasambaa kwenye either kwenye vyakula tunavyokula au kwenye maji ambayo tunakunywa. Kwa hiyo ukitumia ile maji yenye hayo maambukizi nao utapata huo ugonjwa. Lakini ni pale tu utakapokuwa hujafuata principles za hygiene, kwamba unatakiwa kunywa maji ambayo yamechemshwa na maji utumie maji ambayo ni safi na salama, na kabla hujala chochote kisha unanawa mikono kwa sabuni na maji tiririka. Kama utakuwa hujafuata hizo principles, kuna uwezekano ukaambukizwa. Athari zinazotokana na ugonjwa wa kipindupindu, ya kwanza kabisa kuna athari za kiuchumi ambazo zitamuaffect mgonjwa, kwa sababu atakapougua atahitaji bodaboda kutoka kijijini, atahitaji usafiri, atahitaji kuenda hospitalini, atahitaji kupata huduma hizo za. Lakini pili, atakapochelewa ni kwamba huyu mgonjwa atakuwa dehydrated, ataingia kwenye shock na mwisho wa siku anaweza kapoteza maisha. Huu ugonjwa unachokisababisha mwilini kwake ni kwamba unaenda unanyonya maji yote yaliyo mwilini. Unajua asilimia 75 ya mwili wako unatengenezwa na maji. 75% ni maji. Sasa huu ugonjwa unaweza kaenda ukatoa maji yote yaliyo mwilini mwako. Na tunaelewa kwamba reaction zote za mwili ili uweze kupumua, ili uweze kuongea, ili uweze kuishi, ili ubongo survive, unahitaji reaction zote zinatakiwa kutokea kwenye water media. Sasa kama hauna maji, maana yake ni kwamba system zote za mwili wako zita shut off, zitasimama. Na mwisho wa siku baada ya dehydration utaingia kwenye shock na utapoteza maisha. Kwa sababu huu ugonjwa upo katika mazingira tunayoishi, cha kwanza kabisa ni elimu kwa jamii. Watu wote wafahamu ni namna gani anaweza akaupata na ni namna gani anaweza akajikinga kupata huu ugonjwa. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni elimu kwa jamii. Na elimu sio ya siku moja tu kama tunavyoambizana hapa. Ni swala ambalo linatakiwa niliingie kwenye akili zetu hata baada ya kwa ugonjwa umetoka. Maana ni ugonjwa mlipuko ambao una affect watu wengi kwa wakati mmoja na kusababisha madhara kwa wakati mmoja. Kwa hiyo elimu lazima iwepo, na hizo njia za kwenda kujikinga lazima ziwe kwenye akili zetu kila siku, ikiwa ni pamoja kuendelea kuzifuata. Njia ya kwanza kabisa, kwa sababu tunajua huu ugonjwa tunaopata kwa kwenye mazingira, cha kwanza ni usafi wa mazingira tunayoishi. Lakini cha pili, kwa sababu tunaopata kwenye maji na chakula, tuhakikishe kwanza, cha kwanza kabisa, tuweze kuwa na uhakika wa kupatikanaji wa maji ambayo ni safi na salama. Maji tunayotumia kwa kunywa, tuhakikishe yamechemshwa na yako salama. Maji ambayo tunayotumia kwa ajili ya kupika, tuhakikishe kwamba na yenyewe yako safi na salama, hayana ugonjwa. Mikono. Hii mikono yetu ndio inatusababishia shida. Inatusaidia kula ndio, lakini atuletea na magonjwa pia. Hakikisha kwamba kabla ya kula chochote unanawa mikono yako kwa sabuni na maji ambayo ikiwezekana yanayotiririka. Utumiaji wa vyoo. Hapa nafikiri ndio changamoto ipo kubwa. Utumiaji wa vyoo, watu wanajisaidia kiholela. Kuna watu hawatumii vyoo kabisa. Lakini wakati huu wa mvua kuna tabia ambayo inakuwa sio nzuri sana, kwamba wakati wa mvua watu wanatapisha vyoo. Sasa unapotapisha vyoo, maana yake ni kwamba umeruhusu magonjwa yote ambayo ulikuwa umehifadhi kwenye choo chako yaende kwenye maji ambayo yanakwenda ziwani. Na bahati mbaya sana, haya maji ndio yanapampiwa kurudi kwetu, na ndio tunayotumia. Na kuna watu wanayatumia bila kuyachemsha. Anakunywa hivyo hivyo kwa sababu anaamini kwamba ni maji ya bomba, maji yako salama. Kwa vyakula, kwa mfano mboga za majani, samaki na maji kiujumla, hakisha tunayachemsha, unapika kinaiva vizuri. Lakini kama ukiona kwamba huna namna, hasa kwenye matunda ambayo tunayapata mtaani na mboga, unaacha. Kwa sababu wanasema you can boil it, cook it, peel it, yani ukimana kwamba kama ni tunda, hakisha unalimenya vizuri. Au kishindwa vyote hivyo, achana nalo. You can leave it. Kwa hiyo kwa njia hizo nafikiri tukiweza kufuata sawa sawa, tunaweza kujikuta kwamba tumeepuka ugonjwa. Lakini kikubwa ni usafi binafsi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wito wangu kwa wasikilizaji wote wanaotusikiliza kwa sasa ni kwamba kipindupindu kinaua. Huu ugonjwa ni rahisi sana kuupata, ni rahisi sana kukwepa kama utafuata masharti, lakini ni rahisi pia kukuua. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, ninaomba kwamba wote tufuate hizi mbinu ambazo tumemaliza kuongea hapa kwa namna ya kuweza kujikinga. Ikiwa ni pamoja kuhakikisha kwamba tunakula vitu ambavyo ni visafi, tunakunywa maji ambayo ni salama, na kuhakikisha kwamba tunatumia vyoo.
1: Dakika ni ya 37, tumemsikiliza Dr. Chris Kudila akizungumza kuhusiana na ugonjwa kipindupindu. Kuna cha kuzingatia, kwa mfano kuhakikisha kwamba tunakuwa wasafi, utaratibu wa kunawa mikono kwa maji tiririka, kwa mfano umetoka chooni, umetoka sehemu hiyo, umeenda huko, toka nawa. Unajua kuna watu wengi hawana huo utaratibu wenjo. Mm-hmm. Yakisha toka huko ameshamaliza, hajali wala nini. Na unaambiwa kipindupindu ni uchafu, kwa hiyo vyema tukawa makini, na kuna tunaelekea kwenye msimu wa mvua. Ehe, kwa hiyo lazima tuwe makini kuepushana na shida kama hizo.
0: Shida kama hiyo, lazima unawe mikono iwe misafi. Basi na mimi kwa unaepusha matatizo mengine.
1: Tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio.
0: Ni taarifa njema kutoka kwa Wareta Aluminium. Wao wanakuambia ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, lakini pia milango ya aluminium ina yenye vioo vyenye muonekano ya kifahari, makabati ya vioo, partitions za ofisi na za biashara, lakini pia bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja. Sasa nakwambia kwa nini Wareta Aluminium. Wao wanauza kwa bei rejareja na jumla pia, na usafiri na kwa bure kabisa. Na wanakwambia mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanakwambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wao wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni hapa Bunda mjini, lakini pia licha ya kazi wanazofanya kuna namba zao za simu ambazo namba zao ni 0748732224, lakini pia namba yao nyingine ni 0782030788. Na wanakuambia Wareta Aluminium, bora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo unatakiwa kufanya hivyo msikilizaji wangu, kama umeshaanza ujenzi na pengine kuna mafundi ambao unakuwa unahitaji, usiangike kutafuta mafundi. Huyu achiki wa Wareta Aluminium wana mafundi swafi kabisa.
1: Tunapata burudani ya kwake Harmonize na Jay Melody imeshindikana. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaendelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Sisi asijejua imeshindikana kwa nini nini.
2: Imeshindikana.
3: Watoto tutajua.
1: Sasa hapo unaambia imeshindikana.
3: Hadi unalia. Awe naye sasa.
1: Basi tu acha tena unaumiza. Unaona vinatesa. Inabidi ulie kwa ajili ya rafiki yako unayempenda kama anapitia vitu fulani. Na pengine zakata sio yeye ukawa ni mwenyewe ukajikuta tu. Ile shoga yangu yule anapitia magumu.
3: Anapitia magumu.
1: Anapitia magumu jamani, anapitia magumu, anapitia magumu.
3: Hapo unakuwa ni upendo wa kweli, sio ule wa kinafiki.
1: Kuna watu wanaliaga pamoja, yani da, yani wanalia pamoja kabisa. Acha tu jamani. Yani unakuta kile unachokizungumza yeye kinamchoma moja kwa moja
3: na samani.
1: Kwa anakuwa analia kiasi kwamba hapana kwa kweli. Kuna vitu
3: Inashindikana.
1: Similiona, nimesikia kwamba nyimbo Harmonize ameimba kwa special kwa ajili ya mahusiano yake.
3: Nitaka kuongea nayo lakini ngoja niishi hapo au basi.
1: Au ungefanyaje tu ili tujue tu. Simona, ndio maana kuna clip nyingine tunajadiliana sana.
3: Kwa hiyo
1: unaweza nataka kuuliza, kwa nini watu ambao wana kazi zao za maana? Shisema kazi za maana. Wafanya kazi sana sana. Wenye pesa zao, hususan wadada, wao wanapata shida sana kupata wanaume wa kuwaoa.
3: Watu wanaogopa.
1: Shida
3: wanaogopa namna ambavyo anajiweka. Na ile hofu ya kwamba yeye ataninyanyasa. Yaani mimi mwanaume nisiwe na pesa. Ataninyanyasa. Sasa si ni mtazamo, sidhani kama kuna ukweli
1: kwenye hilo.
3: Ila japo wanasema kwamba asilimia kubwa baadhi ya wanawake wenye pesa wanakuwa na midharau
1: na wenye kazi zao mjini. Alafu wanaojiona wazuri.
3: Lazima kazi unayo mjini lazima utakuwa na pesa. Sasa wanasema kwamba baadhi ya wanawake wa namna hiyo wengi wao wana midharau. Midharau ni mingi.
1: Na tunaona baadhi yao anaweza akakwambia niko single. Ukaisi?
3: Ukaisi ni utani. Kumbe kweli.
1: Kweli kabisa.
3: Haiwezekani. Yaani ulivyo hivi. Alafu una pesa inakuwaje uko single?
1: Na kuwa
3: yuko single.
1: Niko single mimi. Sasa na wao bwana Taylor kuwa yani mtu kumtongoza kama tulivyosema inakuwa ngumu sana. Ama mwingine anaenda pale kwa ajili ya maslahi tu. Na wao wenyewe unajikuta wakati mwingine wanakuwa waoga. Ila akimpata mtu anazama. Na pengine tuna wengine wanishia kuwa masingomaza Teddy kama umefuatilia. Yaani anishia tu kuwa singomaza, lakini kusema eti labda anamilikiwa na mtu fulani ambaye anafahamika ni ngumu sana.
3: Ndio.
1: Lakini issue inabaki kwamba wanaume hata kama mnahisi atawanyanyasa, atakunyanyasa. Tunaogopia nini? Kwa nini tusitengeneze mazingira ambayo ni rafiki?
3: Sasa hapo kuna mazingira rafiki na maana hapo sana ambao wanaweza tukasema kwamba basi wabadilike ni wanawake wa wenyewe ambao wana kazi zao mjini, wana pesa zao mjini, wana magari yao mjini, wana nyumba zao mjini, wabadilike ili kuwasaidia wanaume basi wasiwe na mitazamo hiyo kwa sababu wengi kweli wanaogopeka.
1: Sasa tunafanyaje ili basi kuepusha baadhi ya wanaume wasiwe na mtazamo huo, kwa sababu mimi kitizama na kufikiria kuna baadhi ya wanawake ambao wana mafanikio, wana kazi zao, wana pesa zao, lakini hawana tabia kama zile ambazo sisi wenyewe tunazifikiria. Wana kabisa, wana upendo wa dhati
3: kabisa,
1: wanapambana kwa ajili ya watu wengine, lakini ugumu unakuja kwamba wanapoanzisha mahusiano ni kama wananyanyasika fulani. Labda ananyanyasika kwa sababu tayari wana kitu fulani, au mwanaume anaingia pale kwenye mahusiano anakuwa hajiamini. Tufanye nini? Yani wanao at least wasiogopeke. Ndio.
3: Kwanza
1: hata kuingia kwenye hata ukiona labda kaolewa, yani ni nadra sana, wachache sana. Na hata anapokuja kuolewa na mtu ana miaka 30, ana miaka 32, ana miaka 29, ndio muda ambao anakuja kuolewa. Kati hapa kote amepambana na mahusiano, amepambana, amekwama hadi inafikia hapo.
3: Wajiweke tu kawaida, wasijichukue ile kwamba wao ni masista du, wasijichukue kwamba wao sasa ni wale watu ambao wameshindikana kimaisha. Yaani sio kwamba kushindikana tabia mbaya ama vipi, hapana. Yaani ile kwamba wewe umeshajipata. Watu wanaogopa namna hiyo kutokana na kile ambacho tayari ni mtazamo ambao umejengeka. Na kingine labda natukiona kwamba wanaume wajaribu tu kwamba anapomuona na amemuelewa asiangalie kile alichonacho. Zamani walikuwa wanaogopa hadi elimu. Mtu ana diploma, tuna diploma tu kipindi hicho. Mtu anamuogopa. Sasa sembuse degree pia anamuogopa, PhD na kuaje. Lakini yule amesoma, ni elimu tu ambayo hata wewe mwenyewe unaweza kujiendeleza na ukaipata hiyo alionayo. Kwa hiyo tusiwaogope, wasiwaogope, tuseme wasiwaogope.
1: Maana wanakosa fursa, wanakuwa wapweke pia wakati mwingine.
3: Na kuna mtu anapitia wakati mgumu, anakuambia ni jamani basi hadi nafika mahali naona bora nisingekuwa na hivi vitu, naona bora nisingekuwa na hii kazi.
1: Lakini asipokuwa nayo bado familia yake inakuwa inaishi mazingira
3: tena
1: na wanafanya hivyo kupambana kwa ajili ya familia zao. Na mwingine ni hulka yake.
3: Hulka tu.
1: Ndoto ya kwamba natamani siku moja nije kufikia level fulani. Ila sasa kwenye ingawa sio wote, tunaambiwa kwamba kuna baadhi yao wanakuwa na dharau sana.
3: Asili yani mitazamo na inawezekana kweli kwa kuna uhalisia. Ikawa kuna uhalisia huo na ni kwa sababu afu unajua kuna msemo ule kwamba eti mali ya mwanamke ni ya mwanamke tu, lakini ya mwanaume ni ya wote.
1: Na tumejiwekea hata sisi ambao hatuna pesa nyingi. Tunasema kabisa unakosaje pesa mwanaume, lakini pia tunabaki kwamba pesa za kwangu tu bwana.
3: Sasa ukitaka kuona tofauti, mwanamke ukienda kumtongoza wewe kama hautakuwa na hivyo vitu ambavyo alivyonavyo mwanamke afu watu wanamuogopa. Mwanamke atakuuliza una nini, una gari. Akishaona mwelekeo wako kila siku ukija kwa jinsi yako ni kale kale, swali ya jinsi hiyo hiyo ama cadet ni hiyo hiyo, anasema
1: na kuna nyingine ambao pamoja na kwamba akishapenda mwanaume hata kama ameenda kwa staili fulani, akimtizama mara mbili mara tatu kwamba huyu naweza nikambadilisha, inawezekana. Kama kuna jinsi moja unashangaa unanunuliwa, unapendeza. Sasa ndio vile kuna baadhi ya mimi hawapendi vitu kama hivyo. Yaani wewe unaanza tena
3: kunibadilisha. Sasa kuna watu wanapenda wenyewe ndio wahudumiwe. Sio tunaanza kukuhudumia wewe. Lakini kuna watu pia kama ni mwanaume anaona yaani mwanamke mimi ndio anihudumie. Ina maana sitakuwa na sauti. Umeona? Tuliongea hili nilikuwa ni juzi jana kwamba inakuwaje mimi nikishaoa itakuwa ni dharau. Sasa ndo amekuoa eti wewe ndo uhusike kila kitu kuhemea mule ndani. La sivyo ukimuoa ili kumpa mamlaka na yeye. Chukua ile pesa mkabidhi yeye.
1: Aifanyie kitu.
3: Ah, utamwambia baba pesa hii hapo, sasa utapangilia budget za hapa nyumbani.
1: Sasa na jamaa ana akili sasa. Kuna wengine wanapewa lakini ndio hivyo. Na mwanamke ambaye anakuwa na pesa kama hivyo nilivyokuambia, wakati mwingine pia dharau anazoziona kwa mwanaume, hasa kama yeye amemtengeneza, zinamfanya bora aishi kuwa single. Kwa sababu nakupatia pesa tufanye vitu fulani, lakini kuna
3: vitu unavyofanya
1: unahonga pengine uniheshimu na nimekutoa mbali, licha kukutoa mbali mimi nilijua tunapendana, lakini una hulka zako peke yako. Lakini tubaki hapo tuzungumze na wanaume pia, hata na wanawake ambao walishai kuona kwamba asilimia kubwa ya wanawake ambao wana kazi wana mafanikio ni ngumu sana kupata wanaume. Mlijaribu na ilikuwaje? Je, ulishii kuishi naye? Na kama ulishii naye nini kilionekana? Na kama hujii kuishi naye, pengine jirani yako unamfahamu kabisa, alikwambia nini kuhusiana na yeye? Maisha yake hadi sasa hivi anaonekana kuwa singomaza, na pengine ana miaka 35 36 bado hajaolewa. Je, kuwa na mafanikio na kuwa na elimu au pesa nyingi ndio kikwazo cha yeye kushindwa kuolewa?
3: Zungumza nasi namba ni 0656555571 au 0684600007.
1: Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naongea na mtu kama Nyanda.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
2: Kwenye swaga za wanawake wenye wana hawa waolewi wanabaki hivyo hivyo.
1: Kwa nini?
2: Wanajiona wao na hawa.
1: Kwa hiyo wanajionaje wana pesa? Na hebu tuambie, funguka. Hana jinsi ya kujitetea. Unaposema basi jitetea hoja yako, anajiona ana pesa, kwamba mwenye pesa hawezi akapenda. Tuambie. Hello.
2: Habari za hapo mjengoni?
1: Salama. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Sheda Angel moja kwa moja. Hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi na twanga mtelefoni wangu kutoka Kibubwa Shule Chama Mara Kizi, na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
2: Aise, unajua kitu cha kufanya hapo, unajua wanaume wengi huwa tunaogopa kwa yule mdada ambaye unajua huyu mdada na hela, kumtokea kumapproach inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unaweza ukasema waje niende kwa yule dada, lakini ukifika kwa yule dada kuongea naye kwanza unaweza ukashindwa, au unaona huyu mdada anamiliki labda pesa nyingi, kuongea naye itakuwa ni kipengele. Kwa hiyo hata kumapproach itakuwa ni kipengele. Kwa hiyo wanaume kama hao, unajua inatakiwa ubadilike, maana kitu unajua yule ni binadamu kama binadamu mwingine. Kwa hiyo unaweza ukamtokea na akakuelewa na mambo mengine akaendelea.
1: Safi sana. Asante sana, wasalimio kwa nyumbani. Tuachane na mitazamo hiyo mingine ambayo haifai. Karibu sana kama unanisikiliza msikilizaji wetu kwenye line. Hello.
4: Hello studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Yohana Kulwa, wengi upenda kuita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruangwa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana enje pamoja na Teddy. Mimi niseme kwamba hii haya mambo yapo, ila huu inasababishwa tu na kuamini kwamba mali za mwanamke endapo utamtokea mwenye pesa ukamkuta nazo, zile mali zitabaki ni za kwake. Lakini yeye mwanamke akikuta na mali tayari nazo, zile mali tayari zitakuwa ni za familia. Lakini wao wanawake huamini kwamba zile ni za kwao moja kwa moja. Kwa ngumu sana kumtokea mwambie kwamba nimekupenda wakati ya tayari ana pesa labda na elimu fulani, inatakiwa tu labda kule na mwenye elimu mwenzake ndio wataendana wenye pesa, wajiunganishe na waanzishe labda kampuni. Lakini kama huna nani, huna kipato kama mimi hapa, ni ngumu sana hata kutokea. Utabaki tu kumfanyia homework kila siku, lakini kumtokea ni ngumu.
1: Kwa hiyo hata wewe unaogopa wanawake ambao wana maisha yao hapa mjini, unaogopa?
4: Sasa wewe una jinsi ya shilingi 10,000, utaanzaje kumtokea?
1: Kwa hiyo ukiwa na jinsi ya shilingi 10,000 unaweza kumapproach?
4: Yaani utabaki tu kumfanyia homework kukimuru na kadia kukinata tu, lakini inakuwa ni ngumu, maana unaogopa.
1: Kazi ipo. Asante.
3: Kumfanyia homework.
1: Bwana, hiyo homework sijui imekaaje kitaalamu. Sasa sijui ndio kumtamani kwenyewe, ndio kutamani yeye wako kwa, lakini haiwezekani. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Niko Ramadi.
1: Karibu sana, naongeza sauti yako.
5: Ni sawa kweli, wanawake hao wenye hela wanaolewa isipokuwa tu wanakuwa na kasumba ya kwamba yeye anakuwa kama baba wa nyumba, lakini yeye ni mwanamke. Maana kwamba anakuwa wewe anakufanya kama mtumishi wa pale. Hata na sisi wanaume hatujaongea ile furuka ya kuvumilia. Matokeo unamwacha na pesa yake.
1: Okay. Kwa hiyo kuna wakati wanataka wao waonekane ndo baba mwenye nyumba au?
5: Lazima waonekane, maana yeye si anakutumisha, maana si ana hela. Wewe hauna.
1: Kwani wewe kama mwanaume ameshapendana kabisa pamoja na kwamba ana pesa zake, kwa nini usisimame kama baba? Na pale unapoona amekosea na ukamwambia, inashindikana?
5: Sidhani kama utakuwa na ubavu wa maana, wewe hauna hela. Yeye yuko na anatoka na kwenda kutembea kwa na mabosi wengine. Hata wewe huwezi kukaa naye, acha kutoka naye huwezi, maana hauna fani yake.
1: Haya, wanakusikiliza. Nini hasa cha kuambia sasa?
5: Na
1: tayari wanakusikiliza hoja yako. Nini hasa unatamani kuambia hasa wale ambao wanatamani kuwa na wenza, lakini kwa sababu ya pesa zao inakuwa shida kupata mume?
5: Kwa kweli habari ya ndoa sawa. Inatakiwa kwenda genge hadi genge. Huwezi kumchukua wewe mtu msomi ana degree, hauna degree. Atakusumbua tu. Chagua wahadi yako. Wewe kama ni mkulima, kwa mkulima mwenzako. Maana anaweza kuingia kwenye majaruba. Bila mtu anaweza kuingia kwenye majaruba. Unaona? Alafu msomi, wewe kuchukua wewe kwenda wapi? Hata au kimjini, hata kuchukua. Tamwahidisha.
1: Asante.
3: Ubavu, shida ni ubavu.
1: Ya hivyo elimu bado ni ndogo bwana. Kuna watu tedi tunawaona hasa mikoa ambayo tunaona kabisa imeendelea. Mwanaume hana pesa ya maana, lakini ana approach mtu na maisha yake yanaendelea vizuri. Kuna wanawake kama hao wanawaheshimu. Sema sisi tumezoea kuona sisi wa dada tunaolewa na wanaume ambao labda ni wafanyakazi. Wao wanaona ni kawaida kuwa darasa la 7. Wanaume pia kuwa mwanamke ambaye sio msomi. Na kuna baadhi ya wanawake unasikia wanaume kabisa wanazungumza, mimi siwezi kuwa msomi. Nitamwona mtu ambaye au ambaye hajasoma, au ambaye ni wengine wanaenda mbali. Wengine wanaenda mbali nasema bora ni mwe fundi cherehani, akiamini kwamba fundi cherehani ni kazi za kawaida tu. Lakini wao wako kwa sasa hivi wako vizuri, wana pesa zao. Yaani sisi ndo tunaonekana kuolewa na wao, lakini wao kutuoa sisi tunaonekana tuna kiburi. Umeona eh? Hii inatupa ugumu sana hata kwa watu ambao wana kazi zao, mahakimu, sijui majaji, sijui watu gani. Yaani kuja kupata mwenza inakuwa shida. Hadi nafikia wakati sasa hivi wadada wana approach wanaume. Eh, mimi kuelewa na kufuata na kuambia, yawezekana labda utanikubali kwa staili hiyo. Maana hivi hivi naona kama tu eh hamna kitu kinachoendelea.
3: Hatari kweli kweli.
1: Kwa nini haja kuogopa hawa wasomi bwana?
3: Msiwaogope. Msiwaogope, msiwaogope jamani.
1: Ah, neno love you ni kwanza sana jamani.
3: Msiwaogope. Lakini jamani na nyinyi ambao mmebarikiwa, hebu jiwekeni tu kawaida, msijiweke msikae kwenye viti vile vya juu kabisa.
1: Utashangaa unaendelea kukomaa, sura inakunjamana miaka 45.
3: Naomba tuondoke.
1: Sawa tunaondoka, lakini ndio jumbe la Ijumaa kwa sababu ya dharau na kujifanya kwamba una pesa. Habari ndio hiyo, nishamaliza.
3: Asante.
1: Haya, asante sana msikilizaji wetu. Ijumaa yetu imekuwa vizuri kabisa, na mimi ni kwamba sisi na nyinyi mpaka siku ya Jumatatu. Mimi ni Tendo Mbala Mwezi, mwenzangu ni Teddy Thomas. Asante na tukutakie pia Ijumaa njema.

0: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Naam, asalamu alaykum. Na ni wakati mwingine tena kama nilivyokuahidi hapa. Nafika dakika hizi hapa. Saa 5 kamili basi utaenda kusikiliza waidha ya dini ya Kiislamu. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Nilikumbia. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Tutaenda mpaka 6 kamili za mchana ambapo tutapisha taarifa ya habari. Na tayari Ustadh Abdul Lambae atakupa dawa kidogo hapa. Tayari amefika hapa. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Assalamu alaykum Ustadh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khairi.
1: Mimi namshukuru Mungu siji wewe ndugu yangu.
0: Namshukuru Allah.
1: Umeamka?
0: Tuko vizuri.
1: Alhamdulillah, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Naam, karibu.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخوة في الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوغو يانغو إسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني بنمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نكو مرنينجين تينا Allah subhanahu wa ta'ala kaniwezesha na kunihudhurisha katika kipindi hiki. Na amini nawe ndugu yangu unanisikiliza katika radio hii, si kwa mapenzi yako isipokuwa ni kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyenijalia mimi na wewe kupata nafasi hii kwa ajili ya kustafidi, kufaidika na yale ambayo yatakayo tolewa katika kipindi hiki cha Ijumaa Karimu. Mimi ndugu yako Al-Ustadh Adil Ayubu Jafar ninakukaribisha katika kipindi hiki, tuishi pamoja katika usikivu na uelewa katika yale nitakayo yazungumza kupitia katika radio hii. Alhamdulillah, sisi tuko duniani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitujalia tukaja kuishi hapa duniani. Lakini dunia yenyewe ni dunia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa utaratibu, katupa miongozo, katupa kanuni ni namna gani watu tunatakiwa tuishi katika hii dunia. Lakini leo ninapenda kuzungumzia moja ya uwezo alionao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na uumbwaji wetu. Ni somo ambalo nimeshawahi kulitoa, alhamdulillah, kwa wale watakokuwa na kumbukumbu nimeshawahi kulihudhurisha katika radio hii. Lakini leo pia nimewiwa kulitoa tena somo hili ikiwa ni ukumbusho ima kwa yule mtu ambaye hakulisikia kule mwanzo nilipokuwa nikilizungumza, au kwa yule ambaye alilisikia na kalisahau, lakini na yule ambaye alilisikia na akalielewa kuendelea kusisitiza kujijua sisi wanadamu asili yetu na tumetokana na nini, imekuwa kuwaje mpaka leo tukawa wanadamu tuliokuwa mashupavu, jasiri, wenye nguvu, wenye kila aina ujanja, umaarufu, vyeo na mambo mengine mengi tuliokuwa nayo. Je, asili yetu tumetokana na nini? Kama tutajua tulichotokana nacho, maana yake tuishi katika kujijua sisi ni watu tuliokuwa dhaifu sana. Kwa hivyo uumbwaji wetu ni moja ya uwezo aliyokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezo ambao hakuna mtu mwingine yoyote, hakuna kiumbe mwingine yoyote ambaye ana uwezo kama alionao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
2: Kwanza kabisa anatueleza asili aliyotokana nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu. Halafu atakuja kutuambia na sisi wanadamu wa leo tuliopo duniani tumetokana na aina ya vitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Asema kwa hakika tumemuumba mwanadamu, tumemuumba Adamu ambaye ni baba wa viumbe vyote, min sulalatin min tini, kutokamana na udongo safi kabisa, kutokamana na udongo uliokuwa safi kabisa. Kwa hivyo baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu, uumbwaji wake na uumbwaji wetu ni vitu viwili tofauti. Sisi tumeumbwa tofauti na alivyoumbwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu. Baba yetu Adam min sulalatin min tini, yeye katokana na udongo uliokuwa safi, udongo madhubuti, udongo ambao akiutazama mtazamaji ama kweli macho yanatulia katika lile tazamo lake. Lakini utokanaji wetu sisi na baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu ni vitu viwili tofauti kabisa. Ila sisi ni asili inayotokana na baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu, pale baba yetu Adam alivomuoa mama yetu Hawa, wakaanza kuzaa wale watoto waliokuwa wanawazaa, na wao wakazaa mpaka tukapatikana sisi na wale watoto wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu. Uumbwaji wao na uumbwaji wa baba yao nao tofauti kabisa, na uumbwaji wa mama yetu Hawa na uumbwaji wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalamu nao tofauti kabisa. Kwa sababu mama yetu Hawa katokana na ubavu, lakini baba yetu Adam katokana na udongo. Sisi wanadamu, Mwenyezi Mungu anasema thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjalia mwanadamu awe tone la mbegu, tena fi qararin makin, katika kalio madhubuti kabisa, katika eneo lililokuwa madhubuti mno, ndiko tulikomfanya mwanadamu akae pale. Nutfa, sisi wanadamu, mimi nayezungumza na wewe unaonisikiliza na yule mtoto wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, yule Habil na Qabil, wale wote wametokana na nutfa. Nutfatan fi qararin makin, awe tone ya mbegu ya uzazi, tena katika kalio madhubuti kabisa. Sisi wanadamu tumetokana na tone, tena tone lenyewe la manii, tone la uzazi, ndilo walilotokana watoto wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Wala baba yetu Adam hakutokana na tone, wala mama yetu Hawa hakutokana na tone. Mama yetu Hawa yeye katokana na sehemu ya ubavu wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Mama yetu Hawa hakuumbwa kutokana na udongo. Mama yetu Hawa hakuumbwa kutokana na tone. Kaumbwa kutokana na sehemu ya ubavu wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Lakini baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, yeye asili yake ni tabaka saba za udongo wa ardhi. Tabaka ya kwanza, tabaka ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, mpaka ya saba. Huo ndiyo uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna anavyotufafanulia mambo, anavyotueleza mambo, ili tupate kujua uwezo aliyokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haushindwi kitu chochote kile. Mwenyezi Mungu hashindwi kufanya jambo lingine lolote ambalo kibinadamu linafikirika halitawezekana aslan abadan. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala linawezekana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ma anzala Allahu da'an illa nazala lahu dawa'a illa al-haramu wal-mayit. Yani Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake anasema hakutelemsha ugonjwa isipokuwa kautelemshia na dawa yake, ila atakapokuwa kawafumba macho, amewafumba akili watu kutokuivumbua ile dawa, basi ndipo mgonjwa yule hupelekea umauti uliokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu hafi hivi hivi tu mpaka awe ameandikiwa. Unaweza kukuta mtu anaumwa miaka 10, lakini wewe unaumwa tu homa ya siku moja unaondoka. Yote ni makadirio ya Allah na uwezo aliokuwa nao Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika kuumbwa kwetu tunaona kuna tabaka mbalimbali zilizopo ambazo zinaonyesha uwezo aliokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia utokanaji wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, Nabii Isa alayhi salatu wasalam yalikuwa na mama tu, hakuwa na baba. Uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu alifanya alitakalo yeye juu ya Nabii Isa, Nabii Isa akapatikana pasipokuwa na baba. Huyo huyo Mwenyezi Mungu Subhana, kama watu wanashangaa upatikanaji wa Isa alayhi salatu wasalam wa kuzaliwa yeye tofauti na kuwa na baba. Je, baba yake na Adam alayhi salatu wasalam ni nani? Nabi Adam alayhi salatu wa salam, tena bora Nabi Isa, Nabi Adam hakuwa na baba wala hakuwa na mama. Nabi na mama yetu Hawa hakuwa na mama, hakuwa na baba. Uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'alun lima yuride. Allah Subhanahu hufanya lile alitakalo yeye, silo ulitakalo wewe. Leo we mwanadamu jiulize, Mwenyezi Mungu Subhana, ndipo tutakapojua uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjalia mwanadamu awe tone ya mbegu ya uzazi, tena katika kalio lililokuwa madhubuti. Thumma khalaqna nutfa, kisha tukaumba an-nutfa, lile tone lile la mbegu ya uzazi, alaqa, kuwa damu iliyoganda. Unaona uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baba na mama wanashirikiana katika tendo lile la furaha, wao wanafurahikia. Mama anatokwa na kitakachomtoka, baba anatokwa na kitakachomtoka, lakini kutokamana na furaha waliokuwa nayo wale wazazi, yale manii Mwenyezi Mungu kayakadiria kwamba haya manii yatapatikana mtoto kutokana na manii haya, Mwenyezi Mungu anayapitisha katika stage. Unielewe ndugu yangu na unisikiliza katika kipindi hiki, ni steji za aina gani wewe umepitia mpaka kupatikana wewe na mpaka hivyo ulivyo wewe. Yani kwa jina lolote unaloitwa, kama nilivyosema mwanzo, umaarufu wako, ujasiri wako, ujabari wako, elimu uliyokuwa nayo, mali uliyokuwa nayo, mwili uliyokuwa nao, namna yoyote unavyojiona wewe, embu zisikilize steji ulizotokana nazo wewe, halafu ujipime kwa nini kuna wakati unamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unatarajia nini? Anasema thumma khalaqna nutfata alaqa, kisha tukaliumba lile tone lile alaqa, kuwa damu iliyoganda. Steji ya kwanza, mwanadamu wewe ulikuwa ni manii, maji yaliyomwagwa kutoka kwa baba na mama yakakutana pale yakachanganyikana. Steji ya pili, wewe mwanadamu ukawa ni alaqa, kipande cha damu kilichoganda. Fa khalaqna alaqa, asema tukaumba pande la damu, mudigho. Fakhalakna alaqa mudigho, tukaliumba pande lile la damu iliyoganda kuwa ni mudigho, kipande cha nini? Cha mnofu. Kile kipande cha mnofu unachokiona cha nyama kile. Wewe steji ya kwanza umetokana na manii, steji ya pili ukawa ni damu iliyoganda, Steji ya tatu we mwanadamu ukatoka katika damu iliyoganda ukaenda kuwa kipande cha nyama. Kipande ambacho hata mwanadamu ukipewa utafune kinajaa mdomoni wewe. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kukuonyesha uwezo waliokuwa nao na wewe namna ulivyopatikana. Kwa tafsiri nyingine, acha kiburi ulichonacho, acha majivuno ulionayo, acha kujisikia ulikokuwa nako, acha majigambo, acha majivuno, acha mashauzi, acha kila aina unachokiona wewe kwamba unajiona ni wewe. Embu kumbuka asili ya ulikotoka, umetokana na nini, na hayo unaoyafanya, je, unaikumbuka asili yako? Steji ya kwanza mani, steji ya pili damu iliyoganda, steji ya tatu kipande cha nyama. Mwenyezi Mungu anasema fakhalaqna almudghata idhama, na tukakiumba kile kipande cha nyama kuwa ni mifupa. Sasa mwanadamu unaenda steji ya nne. Steji ya nne wewe unakuwa ni mifupa. Mwenyezi Mungu anasema fakasauna al-idhama lahma, na tukaivisha ile mifupa sasa, tukaivisha nyama. Ile mifupa sasa ikavishwa nini? Ikavishwa nyama. Thumma ansha'anahu khalqan akhara, kisha tukamfanya kiumbe mwingine kabisa. Yani kiumbe ambacho mwanzo kilikuwa hakitazamiki, sasa kinatazamika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbora zaidi wa kuumba viumbe namna anavyoumba yeye. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'alu lima yuride, fa'alu lima yuride. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya jambo lolote alitakalo yeye, na kwa mamlaka na nafasi anayoyataka yeye. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya hayo yote aliyoyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lamayituna, mtakufa. Katika stage zote tulizopitia zote, Allah katupa nafasi ya kuishi, kufanya shughuli zetu, kupata familia na mambo mengine yote. Lakini baada ya yote Mwenyezi Mungu ametuahidi, lamayituna, mtakufa nyinyi. Nyinyi mtakufa. Thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun, kisha nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa na mtarejeshwa mbele yangu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas, enyi watu. Hakusema ya ayuhal muslimun, hakusema waislamu peke yao. Allah kakusanya wewe muislamu na usiyekuwa muislamu, anatangaza kwa kusema ya ayuhan nasu, enyi watu wote duniani, kama nilivyokuumbeni. In kuntum fi raibin min al-ba'th, ikiwa mnashaka, ikiwa mnadukuduku kutokana na kufufuliwa, fa inna khalaqnakum min turabin, hakika mimi nimekuumbieni nyinyi baba yenu Adam, au nimekuumbeni kutokana na asili ya baba yenu Adam aliyetokana na udongo nyinyi. Thumma min nutfa, kisha nyinyi wanadamu mkaumbwa kutokana na nini? Na manii. Thumma min alaqa, kisha mkatoka katika steji ya manii mkawa kipande cha damu iliyoganda. Thumma min mudgha, kisha mkawa kinofu cha nyama, tena mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa, chenye umbo na kisichokuwa na umbo. Linubayina lakum, ili tukubainishieni mpate kujua uwezo aliyokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuqirru fil arhami, anasema na tukiweka, asema tunakiweka, fil arhami, katika matumbo, maana sha ukile tukitakacho. Wanukiru fil arhami, tunakiweka katika matumbo, mana sha tukitakacho. Ndio maana unaweza ukaona huyu mwanamke, alhamdulillah, kapata mimba, baba anatarajia apate mtoto wa kiume, mama anazaa mtoto wa kike. Mana shau, akitakacho Mwenyezi Mungu subhana, ukipata mtoto wa kiume, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukipata mtoto wa kike, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anakiweka tumboni akitakacho yeye, sicho utakacho wewe. Allah hajatoa ile nafasi ya mwanadamu kutaka akitakacho na Allah akafata atakavyo mwanadamu. Wewe mwanadamu unatakiwa ufuate akitakacho Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ila ajali musamma, tena mpaka muda maalumu. Ndipo pale na huyu mama kapitiliza miezi 9. Huyu mama mimba yake na mwaka mmoja. Mimi shahid ala basir. Yupo ndugu yangu mmoja, mkewe alikaa na mimba zaidi ya miaka 3. Zaidi ya miaka 3, na akienda hospitalini akipimwa yule mama aambiwa mtoto yuko salama na mama yuko salama, lakini muda wa kujifungua hakuna. Mpaka ilivyofika miaka 4 karibia, yule mama kajifungua na mtoto alikuwa kama yule yule kama wanavyozaliwa watoto wa miaka kwa miezi 9. Huo ni uwezo wa Allah, ala basir. Tunaambiwa katika lugha, laysa al-khabar kal-ma'ayyan, niliona mwenyewe, sikuhadithiwa, niliona mwenyewe. Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, thumma nukhrijukum tifla, kisha tunakutoweni mkiwa ni watoto wadogo kabisa. Thumma litabilughu ashuddakum, asema kisha mfikie kutimia akili. Mnatoka katika ule udogo, mnakwenda mpaka tunakuja kama hivi tuna akili sasa. Wa minkum man yutawaffa, miongoni mwenu wapo wale wanaofishwa bado ni wadogo kabisa. Wa minkum man yuraddu ila ardhal al-umri, na miongoni mwenu wapo wale wanaorudishwa katika unyonge kabisa, umri wa chini kabisa. Mzee anakuwa anazeheka mpaka umri wake unakuwa mkubwa, anarejea anakuwa kama vile mtoto. Likaila ya'lama min ba'di 'ilmi shay'a, asema hajui kitu chochote baada ya kuwa alikuwa anakijua. Yani anafikia umri mtu mzima mpaka anakuuliza kitu ambacho alichokuwa anakijua mwanzo, kwa umri ule hakijui tena, anatamani na anataraji kupata msaada kwa nyinyi mlomzunguka. Unaweza kaenda akakuuliza we nani, unajitambulisha, unarudi, ukirudi tena kuuliza we nani, maana yake ule ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikujalia wewe mwanadamu kupata fursa ya kufika kule, ndipo utakapoyajua. Kwa hivyo tusisahau asili, wapi tumetoka, na Allah anatuonyesha uwezo aliyokuwa nao ni tofauti na uwezo waliokuwa nao watu wengine. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza na kutuelekeza. Lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna ahadukum yujma'u khalqu, hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, 40 yauma nutfa, siku 40 anakuwa mani, thumma yakunu alaqa, kisha mithl dhalika, kisha baada ya siku 40 anakuwa alaqa, damu iliyoganda. Thumma yakunu mudigha mithl dhalik, kisha baada ya siku tena 40 anakuwa kipande cha nyama. Thumma yab'athu Allahu ilayhi malakan, kisha Mwenyezi Mungu anamtuma malaika kwenda kwa yule mtoto. Wa yu'maru bi arba kalimati, na huamrishwa mambo yako mambo manne. Wa yuqalu lahu uktub amala, anaambiwa andika matendo yake. Wa rizqu, na riziki yake. Wa ajaluhu, na ajali yake. Wa shaqiyun am sa'id, ima atakuwa mwema au hatakuwa mwema. Thumma yunfakhu fihi ruhu, kisha anapuliziwa ndani yake roho. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, huo ndiyo uwezo aliokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi niliwiwa na kupenda kwa uchache kabisa tuzungumze steji hizo alizotoka nazo mwanadamu ili apate kujua uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wewe mwanadamu ujue uwezo wa Mola wako ili upate kujisimamia na kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini umefaidika na umezijua steji ulizotoka nazo. Naamini utazisimamia na utazifuata na utajijua wewe ni nani na utajua nafasi yako na kipi ufanye. Kwa haya machache niliyozungumza, ni kuachie muda wa kuyatafakari na kuyafanyia kazi. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Naam, dakika 50 kwa sasa mara baada ya 5 kamili za asubuhi. Dakika 10 tu zitafika hapa kufika 6 kamili za mchana. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umejipa muda wako mzuri kabisa kusikiliza dawa kidogo kutoka kwa Saad Adil. Muda mwafaka kabisa huu hapa kwenda kusikiza taarifa habari dakika chache zijazo. Na mimi tu afadhili Sidi Bramba. Asante pia kwa kusikiza Radio Mazingira FM. Kwa hizi dakika chache zilizosalia basi utapata kasida mbali hapa. Mimi nikushukuru sana kuendelea kuifuatilia Radio Mazingira FM. Wewe ambaye pia unapata nafasi ya kusikiliza muda huu hapa. Inawezekana pia uko na ndama kulia mchana. Inawezekana pia uko kwenye shughuli za hapa na pale, lakini unaisikiza Radio Mazingira FM. Uko kwenye safari ya kuelekea, uko unakuelekea, basi nikwambie tu asante sana. Endelea kusikiza Radio Mazingira FM kwa mara nyingine tena. Naam, mimi nikutakie mchana mwema, kila la kheri.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazim FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewaonya wananchi wanaovamia maeneo kwa nguvu na kuunda vikosi vya ulinzi kwa ajili ya kulinda maeneo hayo. Waziri wa Katiba na Sheria, Dr. Juma Homera, ametembelea gereza la Mahabusu, Songea mkoani Ruvuma. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, bado unaendelea kuleta wasiwasi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewaonya wananchi wanaovamia maeneo kwa nguvu na kuunda vikosi vya ulinzi kwa ajili ya kulinda maeneo hayo, akisema serikali haitovumilia vitendo hivyo na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Dr. Akwilapo ametoa onyo hilo Septemba 17, 2026 wakati akizungumza na wananchi katika kliniki ya Ardhi iliyofanyika kata ya Zingiziwa, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam.
1: Sheria lazima itekelezwe. Lazima wote tutengetoishi kwa kutegemea sheria za nchi, kwa kuzifuata na kuzizingatia. Kama unaona wanawane wanaenda mahakamani, mahakama ikishakwambia wewe huna haki hapa, mwenye haki ni na wewe utoke kabla hatujaja. Hii ndio utawala wa sheria.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Elihuruma Mabelia, amesema hadi sasa jumla ya hati miliki 545 zimetolewa kwa wananchi kupitia kliniki hiyo ya Ardhi. Ruvuma. Waziri wa Katiba na Sheria, Dr. Juma Zuberi Homera, ametembelea gereza la Mahabusu, Songea mkoani Ruvuma, akiwa na timu ya wataalamu wa haki jinai ili kufanya ufuatiliaji wa haki na kusikiliza changamoto za kisheria zinazowakabili wafungwa na mahabusu. Katika ziara hiyo, ameeleza kuwa malalamiko 24 yatafanyiwa kazi na kufichua kuwa idadi ya mahabusu gerezani hapo imepungua kutoka 300 hadi 152 kutokana na kasi ya ushughulikiaji wa mashauri. Mkuu wa gereza hilo, Murakibu Mwandamizi Robert Mabeja, amebainisha kuwa ziara hiyo imekuwa faraja kubwa kwa kutoa fursa ya kero zao kujibiwa papo kwa papo na nyingine kuwasilishwa kwenye taasisi husika. Mbali na ufuatiliaji wa kisheria, Waziri Homela pia ametoa msaada wa magodoro 30, mchele na nyama kwa ajili ya matumizi ya wafungwa na mahabusu hao. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limemkamata Emmanuel Elisante Mariki, umri wa miaka 28, mkulima na mkazi wa kijiji cha Liamongo, kata ya Marangu, wilaya ya Moshi, ambaye alikuwa akitafutwa kwa tuhuma za kuwajeruhi watu wawili katika tukio lililotokea Agosti 24, 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa, tukio hilo lilitokea saa 10:30 alfajiri kijijini hapo. Kamanda Maigwa amesema mtuhumiwa huyo anadaiwa kuwashambulia na kuwajeruhi Skola Bernard mwenye umri wa miaka 23 pamoja na mtoto wake Kelvin Baraka mwenye umri wa miaka 2 kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za miili yao, huku Skola Bernard akijeruhiwa vibaya na kukatwa viganja vya mikono kabla ya mtuhumiwa huyo kutokomea kusikojulikana. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro lilianza msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo kwa kushirikiana na wananchi na hatimaye kumtia mbaroni katika eneo la Boniti, Shirimatunda, wilaya ya Moshi, alikokuwa amejificha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, bado unaendelea kuleta wasiwasi, huku kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kikisema maambukizi bado hayajadhibitiwa kikamilifu. Shirika hilo limeonya kuwa bado ni mapema kubaini iwapo mlipuko huo umefikia kilele chake. Kwa upande wa shirika la afya duniani WHO limesema hali inaendelea kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini ambako idadi ya maambukizi mapya imeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Hata hivyo WHO imeeleza kuwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi yanaonyesha dalili za maendeleo katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Na mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Watu hao walikamatwa Jumanne na Jumatano kwa tuhuma za kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini. Walikuwa wakishikiliwa na shirika la usalama la ulinzi wa raia la Nigeria. Maafisa wa shirika hilo wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa bila kueleza ni ugonjwa gani. Miili imepelekwa hospitalini kufanyiwa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha vifo. Hata hivyo, manusura Dauda Shehu amesema watu 65 walikuwa wamesongamana katika chumba kisichokuwa na hewa ya kutosha. Amesema walipoanza kushindwa kupumua waligonga mlango kuomba msaada kutoka kwa walinzi. Mwanamke mmoja amesema amepoteza wanae wawili katika tukio hilo na ameiomba serikali kuingilia kati. Polisi wamewataka ndugu na waathiriwa kutoa taarifa zitakazosaidia uchunguzi. Uchimbaji haramu ni tatizo kubwa Nigeria na unahusishwa pia na ufadhili wa magenge yenye silaha. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amewaonya wananchi wanaovamia maeneo kwa nguvu na kuunda vikosi vya ulinzi kwa ajili ya kulinda maeneo hayo. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera ametembelea gereza la mahabusu Songea mkoani Ruvuma. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unaendelea kuleta wasiwasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazwe FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Yeah. Naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo

za vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Mchana mwema, mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: 91.7.
1: Ekotari ni majira haya ya saa 6:26. Ebana mimi nikualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema ambacho pia ndani yake ombatana na pish ambalo nakuwa nimekuandalia. Kwa maana siku sika tunapiga kwa pamoja, tunakula kwa pamoja, tunafurahi kuhusiana na pish ambalo tunakuwa tumeliandaa, lakini pia inawezekana kakushawishi kwa namna moja ama nyingine pia na ukaungana nami katika maandalizi ya pishi hilo. Kwa muda ukifika wa pishi moja kwa moja tutaenda kupika pishi letu. Ni kitu gani ambacho nimekuandalia? Basi ni kuombe tu kwamba kaa hapo hapo. Cha kufanya bana, ongeza tu sauti ya redio yako, lakini pia utapata muziki mzuri, muziki mtamu kabisa ambao pia baadaye tutaungana na wewe kwa maana ya kuwatumia salamu watu watano ambao unatamani kuweza kula nao, unatamani kuweza kuwakaribisha ili muweze kula nao chakula cha mchana sokana na pishi zuri na tamu ambalo tunakuwa tumekuandalia. Lakini nikukumbushe tu kwamba nambari ambayo unaweza kupiga ni ile la siku zote, lakini inawezekana ukawa leo ndo mara kwanza unafuatilia matangazo haya au ya kwamba hujabahatika kuinasa namba yetu, basi nikutajie namba yenyewe ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Ukifanya hivyo basi takuwa jambo jema, baadaye tuungana kunipigia simu na nami pia nitakupa fursa kuweza kuwatakia salamu za mchana mwema, kuwaalika pamoja katika mlo wa mchana, kuhakikisha kwamba maisha yanakwenda vizuri. Ndio alama yetu wa Tanzania na ndio upendo ambao tunao wa Tanzania, na ndio maana tunajitofautisha na mataifa mengi kutokana na upendo tulionao. Mimi ni bwana Rus Twa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki majira saa 7 kamili mchana. Leo niseme karibu.

0: kati J Melody akitumbia hivyo kwamba nakupenda, na tufikisha majira haya ya saa 7 kasoro dakika 26, na kama nilivyokuambia msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kwenye pish ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo, na mtaalamu wetu moja kwa moja anatupeleka kwenye hilo pishi. Pishi gani ambalo tuenda kujifunza kwa siku ya leo? Ni kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kuandaa pishi la kisamvu. Sasa kisamvu ni mboga ina gani na inaandaliwa vipi? Basi moja kwa moja tungane na mtaalamu.
1: Chambua, unatakiwa ukate majani kusikati na ayo mwiki kisamvu chako badai kituke kwa kilaini, na vile vile chagua majani malaini. Hii pia usaidia kisamvu chako kwe kizuri. Nitaanza kutuanga majani, mimi nitatumia kinu. Kama una food processor au blender pia unaweza ukasaga. Hapa nitatuanga mpaka nihakikishe majani yangu yamelainika kabisa. Kwenye kupika kisamvu nitatumia kitunguu saumu ambayo ni kijiko kidogo cha chai, kitunguu maji saizi ya kati, karanga ambayo nilikaanga na nikazisaga. Nitaweka kisamvu kwenye sufuria jikoni na nitakiwekea maji ya kutosha ambayo yataweza kukichemsha mpaka kiive. Hapa nitakifunikia kwa dakika chache, yani kichemke kwa muda kidogo, na kishachemka nitakiwekea kitunguu swaumu na pamoja na kitunguu maji. Pia unaweza kaweka mwanzoni wakati unaanza kuchemsha, sio mbaya. Tachanganya vizuri. Hapa sasa nitafunika na kuacha kiive kabisa mpaka kilainike, yani ukikiweka mdomoni kiwe laini kabisa. Na hapa kisamvu changu tayari kimeshaiva, na kama unavyoona na rangi pia kimebadilika na maji yamepungua kabisa. Nitaweka karanga na nitaichanganya, na nitaacha tena kwa dakika 3 mpaka 4. Na baada ya dakika kama 3, mboga ya kisamvu inakuwa ipo tayari na upendeza zaidi ikiwa nzito

0: Msikilizaji, hiyo ndo mboga ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, kwa maana tumeenda kujifunza kuhusiana na pishi nzuri kabisa, pishi la kisamvu. Sasa kisamvu kinaandaliwaje? Naamini kabisa kwamba utakuwa ungana nami na kumsikiliza mtaalamu jinsi ambavyo unaweza kuandaa pishi lako zuri kabisa, pishi la kisamvu. Sasa kila mtu ana namna ambavyo anaandaa na kila mtu ana jinsi ambavyo anapenda pia kuweza kupika pishi hilo. Sasa mahitaji yake ni kisamvu ambacho kimetwangwa, lakini pia utaandaa tui la karanga, lakini pia unaweza kaandaa pia na kitunguu maji, au pia inaweza kuwa ni kitunguu saumu, lakini bila kusahau pia nyanya chungu kama utapenda, lakini pia unaweza kaongezea na hoho, unaweza kaweka pia karoti, lakini bado pia unaweza kachanganya na pilipili au tangawizi. Kama upendi pilipili unaweza kutumia tangawizi, lakini pia utaandaa mafuta kiasi pamoja na chumvi na nyanya. Sasa namna bora kuweza kuandaa ni kwamba unachemsha kisamvu chako kwa nusu saa hivi. Baadaye kikisha iva unaipoa, baadaye hapo unachukua sufuria nyingine, unatia mafuta, unachemsha jikoni. Baada ya kuchemka unaweka kitunguu maji au kitunguu saumu, ni vyote ambavyo unapenda. Unaweza kaka hoho pia, ima karoti au pilipili, unakoroga iweze kugeuka na kuwa na rangi ya kahawia. Baada ya hapo kisamvu chako ambacho kimechemshwa na nyanya chungu, basi unakoroga kidogo, kisha unamimina tui lako ambalo umekwisha andaa, na unachanganya vizuri kuhakikisha kwamba kinachanganyika na viungo. Unaweka chumvi kidogo na unafunika, na ukisubiri baada ya kama dakika 10 hivi, mimi naamini kabisa kwamba mboga yako itakuwa tayari, na itakuwa ni mboga ambayo sasa iko tayari kwa ajili ya ulaji. Kwa siku ya leo tumeenda kujifunza kuhusiana na pishi la kisamvu. Mimi huwa naandaa hivyo. Sasa sijajua wewe unaandaaje, kila mtu ana namna ambavyo anaandaa, lakini mwisho siku hilo ndo pishi letu zuri kabisa la kisamvu kwa siku ya leo.
1: Kaibuni, kaibuni.

0: Wakati kumsikiliza Miriam Makeba, anatufikisha majira ya saa 7 kasoro dakika 20. Kumbusha tena nambari ambayo utapiga simu basi moja kwa moja na kuweza kuwatakia salamu za mchana mwema wapendwa wako ambao hakika ungetamani kuona kwamba wanakuwa ni sehemu pia ya chakula cha mchana mwema. Nipigie kwa nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 007.
1: Bahati nzuri.
2: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Bila kupoteza wakati, sauti ya ile mkoa kutoka Msoni Majita.
0: Aina shaka watano usike kaka.
2: Kaka tuwa.
0: Naam.
2: Habari za hapo mtaa wa Taranga kamanda wangu.
0: Salama kabisa. Habari za huko?
2: Bwana Mungu anasaidia.
0: Watano usike kaka.
2: Sawa kamanda. Moja kama moja. Salamu za mchana mwema zimuendee mkama Ezion wa Msoni Majita. Za pili zimuendee kaka Tinga akiwa Masinono. Za tatu zimuende huyu mama Gire au Mfuya Abdoniasi akiwa Bunda Manyamanyoro mtaa wa Mbugani. Nne zimuende huyu baba Dadi akiwa Blamba Jineri. Tano na mwisho ni kwako wewe kamanda ulioko hapo studio, mchana mwema ikufikie kamanda wangu.
0: Aina shaka na kwako pia.
2: Sawa kamanda, karibu chakula cha mchana mwema hapa Msoni kwa Mzaire Mkolela, tumeandaliwa kila kitu kipo hapa.
0: Aina shaka, swala muda tu tutakuwa wote pamoja mezani.
2: Aya kamanda.

0: Chica line, hello.
1: Habari za mchana mwema.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bwana toa, huyu ni Mashaka Arage, napatikana Ipanya Lumbo mkoa wa Kagera.
0: Haina shaka bana, watano usike.
1: Asante kabisa. Namba moja, nianze na rafiki yangu akufa na kuzikana Kiroho Safi, anapatia maeneo Ipanya Lumbo, nimwambie kaka uwe na mchana mwema. Namba mbili, shuke pale Masinono, kuna kaka yangu anaitwa Kaka Tinga, waziri wa maji yuko pale Masinono, mwambie kaka uwe na mchana mwema. Namba tatu na mwisho, jende pale kabisa Matongo, kuna siwe Iranga iko maeneo ya Manara, nimwambie kaka uwe na mchana mwema. Nikumbuke kipendani sana. Asante kaka.
0: Haina shaka ndugu yangu. Nashukuru kwa yote. Mwita dito.

0: Katika line, hello.
1: Salamu na majina FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya mama Jina Sura.
0: Habari ya Sura.
1: Mbangu kisi mzuri akiwa pale Kamkenga, nimwambie kwa kwa kushona babake. Namba 2 zimfikie kaka Kinga akiwa pale Masimama. Namba 3 zimfikie mama Angel akiwa pale Mseni. Namba 4 zimfikie mama angu mama Chacha akiwa Nyagurundu. Tano na mwisho zimfikie Gwanoni Bebe. Mungu awabariki sana.
0: Aina shaka na kwako pia. Katika line, hello.
2: Kama mwema na mazingira FM kaka toa Ramadhani.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Tumishi Samuel Kasomero niko hapa kwa Bukoba.
0: Bana karibu sana watano usike.
2: Asante. Namba 1 nitaanza pale na Kitinza Shirinde. Huyu mwamba yuko pale kwake Kitaraguru kwa mama na mkosta Kitamere Market. Namba 2 kuna kaka Tinga yuko pale Makinono. Namba 3 kuna Yohana Kurwa maarufu kama gazeti yuko hapa Baruabu. Nambari 4 kuna Msumi Malima. Yu mwamba yuko pale pale kwake kabisa pale Kanderemu. Namba 5 ni huyu mama Gile yuko pale kwake Mbanya Manyama. Wote wanaopenda kumcha Bwana kumcha Marifa akatoa karibu Ruabu.
0: Aina shaka ni swala muda tu tutakuwa pamoja.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: katika leo. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Inio Iranga niko Matongo bahari yake hapa. Mchana mwema ya ya pili yende kwa Kiosaki na mtege mchana mwema. Tatu ni Filipe Stefan na mtege mchana mwema. Ya nne ni mkamate huyu Afri Makoti na mtege mchana mwema. Tano ya mwisho wewe toa Ramadhani hapo na kutega mchana mwema. Ujumbe tuko pamoja. Sinio Iranga na Kiani. Pamoja bana.
0: Ah, ina shaga kabisa Simio Iranga.

0: Katika line ya leo.
1: Salama mama mazinga somo na kwa Ramadhani bwana harusi mtarajiwa, habari za studio.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na wewe endelea kutoka Magulanja kwetu.
0: Haina shaka kutoka Magulanja 5 usiki bana.
1: Asante sana nambari 1. Na mwanzo rafiki yangu mchoyo wa salamu aliyeniachia Rail Simili Langa Lubugu pamoja na mke wangu, nawaambia karibuni chakula cha mchana Magulanja. Nambari 2. Naenda kwa fikiri chale siyoke baba chale na mwambia karibu chakula cha mchana. Nambari 3, naenda nasa nyanganga na mkute danka ni mwana wa mako na mwambia karibu chakula Mwagulanja. Nambari 4, naenda kwa Joyce Mjina akiwa Masanza Kona na mwambia mama Edison ni karibu chakula cha mchana. 5, na mwisho naenda kwa Msumi Malima na mwambia karibu chakula cha mchana. Waende na umasota na chara, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi bwana Twa Ramadhani.
0: Hakuna matata.

0: Katika line, hello.
1: Msichana mwema na Mazuri FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Mimi ni sauti yake Sylvester John. Ndio napenda kuniita mzee wa machinga AK baba la matu kutoka na Nansole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Karibu sana watano usiku.
1: Asante sana. Namba moja ni kwa kusikia Maira akiwa pande zake za Nansole Ukerewe. Namba mbili ni kwa kutafuta Pambula akiwa pande zake za Malindeja. Namba tatu ni kwa Justin wa Mangala akiwa pande zake za Nansole. Namba nne ni kwa mwandishi pande zake za Blegea. Namba tano ni kwa Mama Makambo akiwa pande zake za Blegea. Katika ujumbe unasema afya yangu ni mtaji wangu. Asante sana bwana Ramadhani.
0: Bila shaka kuna matatu. Wanamwite Top Nda TD anakwambia nyota yangu. Wanafikisha majira haya ya saa saba kasoro dakika tisa, na katika line na msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hello.
0: Naona ujia tayari. Skibu kidogo umeleta shida kwake, tunampa nafasi mwingine. Halo.
3: Mchana mwema na Mazingira FM. Habari za studio?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Umebahatika kuongea na Sanai Break, huyu baba mkwe wa taifa, anafanya vizuri kabisa kutoka pande za Nyangere.
0: Haina shaka kabisa bana. Karibu watano usike.
3: Asante. Namba moja ni kwa MC Mchicha, huyu anapatikana hapa Nyangere. Namba mbili Manyaki Amos Nyangere. Namba tatu Breki Sanai hapa Nyangere. Nne Amoni Sanai hapa Nyangere. Tano na mwisho ni kwa wapendwa wote wa Sabato kwenye kambi letu hapa Nyangere. Ujumbe tujiandae na mvua zaidi ninyo.
0: Aina shaka ujumbe mzuri tumeusikia. Top Nda TD. Bana katika laini, hello.
4: Hello, mchana mwema wa Mazingira FM.
0: Sauti ya nani hii kutoka wapi?
4: Naongea na mama Ema kutoka Buenda, Kinyariri.
0: Haina shaka kutoka Kinyariri, watano usike.
4: Salamu ya kwanza na mtumiri bangu mjaji akiwa Kinyariri Sekta. Salamu ya pili na mtumia shangazi yangu akiwa Mwanza. Salamu ya tatu na mtumia shangazi yangu akiwa Bigegu. Salamu yangu ya nne namtumia mamangu mzazi. Salamu yangu ya tano namtumia mdogo wangu akiwa Katoro. Jumbe nawapenda sana.
0: Haina shaka. Time inazidi kuyoma, time inazidi kukimbia kwelikweli, na si tunakimbia nayo. Katika laini, halo.
5: Kuna mama na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Bonge Matoninga Kikerege.
0: Haina shaka kutoka Kikerege, watano usike.
5: Ramia kwanza hapa kwa kufikia kwa Ramadhani.
0: Haina shaka natokea.
5: Ramia kwa dangu wa Bukima. Ramia tatu mfikia mzazi wangu akiwa Msoma. Ramia ine mfikia Mkorera kwa majita Rukoni. Ramia tano
0: Aina shaka tutakuwa pamoja muda si mrefu.

Eh, madam tuelewa na ume, tunapokuwa tuko busy, tunatafuta fedha wala kuna kingine. Tusubiri nyumbani kwa hamu kulikweli wakati mkituombea dua wanaume. Tunapambana kulikweli, eh? Tukichelewa nyumbani msisi mambo mengine. Huwa tunatafuta fedha kwa ajili ya familia. Bana misi na la ziada bana kwa siku leo. Katika salamu za mchana mwema, ulikuwa nami wana Rusto wa Ramadhani. Nikualike pia na wewe tule wote pamoja katika mlo safi kabisa wa mchana ambao nimeandaa. Basi naomba nawe pia uje tujumuike pamoja. Bana saa 7 kamili tutaungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Basi mimi niwatakieni tu usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Wakati mwingine na mara nyingine tena. Al-Juma Karim.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana, na kwa niaba ya wale wote ambao utawasikia, mimi ni Tatu Karema.
2: DW, habari za ulimwengu.
1: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali ya dunia inazidi kuzorota kufuatia migogoro mikubwa. Wananchi wa Iran wanaonyesha mshikamano na nchi yao huku jeshi la nchi hiyo likishambulia meli moja katika mlango bahari wa Hormuz. Na watu 26 wameuawa katika mapigano ya kikabila mpakani mwa Sudan na Sudan Kusini. Habari kamili. Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali inazidi kuwa mbaya duniani, akitoa mfano wa vita vya Mashariki ya Kati na Urusi na Ukraine. Akizungumza kuelekea mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo, kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amesema hakuna nafuu mahala kokote, na kadri mambo yanavyozidi kuwa mabaya ndivyo ulimwengu unavyokaribia kitisho cha kuripuka.
3: We have huge geopolitical divides and the Security Council is paralyzed.
4: Tuna migawanyiko mikubwa ya kisiasa na mivutano ya kikanda, huku Baraza la Usalama likishindwa kutekeleza majukumu yake. Pia kuna ukiukwaji wa kimfumo wa sheria ya kimataifa unaofanywa na baadhi ya wanachama wa Baraza la Usalama, kitu ambacho bila shaka kinatengeneza mazingira ya kutokuwajibika, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba nchi nyingi zinasema ikiwa mataifa yenye nguvu yanaweza kuvunja sheria, kwa nini sisi tujizuie? Kwa hivyo tunachokiona duniani kote ni hali ya mataifa mengi kutojali.
3: Countries simply do not care.
1: Migogoro ya Mashariki ya Kati, Ukraine na Sudan ni miongoni mwa ajenda zinazotarajiwa kugubika mkutano huo, na hotuba za viongozi pamoja na swala la teknolojia ya akili mnemba, hasa baada ya wataalamu kuonya juu ya kitisho kinachoweza kusababishwa na teknolojia hiyo. Tehran. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran limesema leo Ijumaa kwamba limeshambulia meli moja ya mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, tukio ambalo limethibitishwa pia na shirika la Uingereza la kufuatilia safari za meli. Iran imesema meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera Togo ilishambuliwa baada ya kile ilichokiita jaribio la kupita kinyume cha sheria katika eneo hilo. Wakati huo huo, maelfu ya Wairani wamejitokeza leo katika maandamano ya umma yaliyoandaliwa na serikali kuonesha mshikamano na kutosalimu amri kwenye vita vyake na Marekani. Wananchi waliovalia sare za jeshi wakipeperusha bendera za nchi yao walitembea kwenye barabara za mji mkuu Tehran, huku wakishangiliwa na umma. Juba. Watu 26 wameuawa kwenye mapigano ya kikabila na wengine 82 wamejeruhiwa kwenye jimbo la Abyei ambalo linakabiliwa na mvutano kati ya Sudan na Sudan Kusini. Hayo yamethibitishwa jana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka usalama katika jimbo hilo, UNISFA, ambao umefahamisha kwamba mapigano yalizuka wiki hii katika soko moja huko Abyei. Mapigano hayo yamekuja baada ya kushuhudiwa mauaji ya watu wawili wa makabila ya Dinka na Misiria. Kikosi hicho cha Umoja Mataifa kimesema kimeimarisha uwepo wake kwenye eneo hilo kuzuia mauaji zaidi na kuwataka viongozi wa eneo hilo wafanye mazungumzo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Wananchi wa Urusi wameanza leo mchakato wa kupiga kura katika uchaguzi wa bunge, serikali za mitaa na mabaraza ya miji utakaoendelea kwa siku tatu. Rais Vladimir Putin anautazama uchaguzi huo kama kipimo cha ungaji mkono wa vita vyake nchini Ukraine. Uchaguzi huo ni wa kwanza tangu Urusi ilipoanzisha vita hivyo mnamo mwezi Februari mwaka 2022. Chama tawala cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Putin kinatarajiwa kuhodhi viti vingi katika viti jumla ya 450 vya bunge la taifa Duma. Wanasiasa wengi wanaopinga vita vya Ukraine wamezuiwa kugombea uchaguzi huo. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Na hatimaye Suva. Fiji imetangaza virusi vya ukimwi VVU kwa tatizo la dharura katika nchi hiyo baada ya takwimu kuonesha kwamba katika kila watu 60 mmoja ameambukizwa virusi hivyo. Nchi hiyo ya kisiwa kusini mwa bahari ya Pacific yenye wakazi chini ya milioni moja imesema imeimarisha juhudi za upimaji na matibabu kukabiliana na ongezeko la maambukizi mapya. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kudhibiti VVU na ukimwi UNAIDS, maambukizi katika nchi hiyo ndogo yameongezeka mara 12 katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Kulingana na ripoti hiyo, 39% tu ya wagonjwa ndio wanaotambua hali yao ya kiafya na 22% wanapata matibabu ya dawa za kufubaza virusi hivyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
5: Na taarifa ya habari imesomwa kwako na Saumu Mwasimba, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Marekani yaidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege za kisasa za kivita aina ya F-35. Raia wa Urusi waanza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu Moscow ilipovamia Ukraine mwaka 2022. Na shirika la afya duniani WHO lasema kuna matumaini katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Kongo. Toka mubashara katika mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaji Kiswahili, pamoja na redio wa shirika. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege za kisasa za kivita aina ya F-35 wakati huu kati vita vikiendelea kati ya eneo hilo la Ghuba na wapiganaji wa Kihuthi nchini Yemen. Katika tukio jingine, maelfu ya watu wamejitokeza Tehran katika maandamano ya kuonyesha mshikamano na serikali ya Iran. John Juma ametukusanyia ifuatayo kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati.
4: Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuiuzia Saudi Arabia ndege 48 za kisasa za kivita aina ya F-35 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi katika mkataba unaokadiriwa kufikia dola bilioni 24.3. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mauzo hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa Saudi Arabia, ambayo Washington inaieleza kuwa mshirika muhimu asiye mwanachama wa NATO katika eneo la Ghuba. Wizara hiyo imeongeza kuwa mkataba huo hautabadilisha mizani ya kijeshi katika eneo hilo. Ubalozi wa Saudi Arabia nchini Marekani umeeleza hatua hiyo kuwa ishara ya uimara wa ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Uamuzi huo unakuja wakati Saudi Arabia ikikabiliwa na vitisho vya kiusalama vinavyohusishwa na mzozo wa Yemen na mvutano mpana wa kikanda. Mvutano umeongezeka zaidi baada ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kudai kuwa uliidungua ndege isiyo na rubani ya Wahuthi karibu na mji mtakatifu kwa Waislamu Maka. Lakini kiongozi wa Wahuthi Abdul Malik al-Houthi amekanusha madai hayo.
6: Kana min abshari buhtanihi.
7: Miongoni mwa shutuma zao mbaya zaidi na uongo pamoja na uzushi wa kutisha na wa kuchukiza mno ni ile tuhuma ya kutisha dhidi ya watu wetu wa Yemen na vikosi vyao vya kijeshi kuhusu kulenga mji mtukufu wa Maka. Ingawa huu ni uongo mkubwa wa kutisha na wa kuchukiza kabisa na shutuma ya wazi na ya kutisha, wamerudia tena wakati huu wakijaribu kupata uungwaji mkono miongoni mwa wale waliozoea kuamini uongo wao.
4: Wakati huo huo, mamia ya maelfu ya watu wamejitokeza katika maandamano yaliyopewa jina la Janfada au kujitolea kwa ajili ya Iran katika mji mkuu wa nchi hiyo Teheran. Kwa mjibu wa takwimu ya Iran, zaidi ya watu 300,000 walishiriki maandamano hayo. Picha zilizoonyeshwa na vyombo vya habari vya serikali zimeonyesha pia vifaa vya kijeshi ikiwemo ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu. Rais Masoud Pezeshkian alikuwa miongoni mwa waliohudhuria maandamano hayo. Katika tukio tofauti, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Marekani Donald Trump wamezungumza kwa simu, na miongoni mwa ajenda ilikuwa ni hali ya usalama katika mlango wa Hormuz na bahari ya Shamu. Pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu umuhimu wa kufunguliwa kwa njia hizo muhimu za biashara na usafirishaji wa mafuta.
5: Ni ripoti yake John Juma, asante sana. Vita vinavyoendelea mashariki ya kati, Ukraine na Sudan, pamoja na hofu kuhusu maendeleo ya haraka ya teknolojia ya akili mnemba AI, ni mada zinazotarajiwa kutawala mjadala katika mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza wiki ijayo mjini New York nchini Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
8: Kabla ya mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali ya dunia inaendelea kuzorota kila kukicha kutokana na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati, akionya kuwa kuna hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi iwapo jamii ya kimataifa haitachukua hatua za pamoja. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na athari za mzozo wa Iran na Marekani, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitarajiwa kushinikiza washirika wake kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa nchi yake wakati mapigano dhidi ya Urusi yakiendelea. Teknolojia ya akili mnemba maarufu kama AI pia itakuwa mojawapo ya ajenda kuu za mkutano huo. Guterres ametahadharisha kuwa dunia haiwezi kumudu ushindani usiodhibitiwa katika teknolojia hiyo, akitaka kuwepo kwa ushirikiano wa kimataifa, uwazi na mifumo ya kusimamia matumizi salama ya AI. Katika mahojiano kabla ya mkutano huo, Guterres amesema dunia inakabiliwa na vitisho vikuu vitatu, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya haraka na yasiyodhibitiwa ya AI, athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, na ukosefu mkubwa wa usawa wa kiuchumi unaochochea migogoro na kutokuwa na hali ya utulivu. Aidha, Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu mgawanyiko mkubwa wa kisiasa duniani na kushindwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutatua migogoro, hali ambayo amesema imeapa baadhi ya mataifa nguvu na ujasiri wa kupuuza sheria za kimataifa yakiamini kuwa hayatawajibishwa.
9: Tunashuhudia ukiukwaji wa mara kwa mara wa sheria za kimataifa, baadhi ukifanywa na wanachama wa Baraza la Usalama. Hali hii bila shaka inajenga mazingira ya kutokuwajibika, na nchi nyingine zinajiuliza, ikiwa mataifa makubwa yanaweza kukiuka sheria, kwa nini sisi tusifanye hivyo? Na ndio maana tunashuhudia katika sehemu mbalimbali za dunia hali ya kutojali. Nchi zinafanya chochote zinachotaka, zikijua kwamba hazitawajibishwa. Knowing that there will be
8: total impunity. Mbali na migogoro ya kisiasa, viongozi hao wa dunia pia watajadili mustakabali wa Umoja wa Mataifa, mageuzi ya taasisi za kifedha za kimataifa na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo tishio la kuongezeka kwa kina cha bahari kwa mataifa ya visiwa. Guterres, ambaye muhula wake wa pili na wa mwisho unamalizika mwishoni mwa mwaka huu, amesema bado ana matumaini kwamba ushirikiano wa kimataifa unaweza kusaidia kutatua migogoro, kupunguza ukosefu wa usawa na kuhakikisha teknolojia mpya zinatumiwa kwa manufaa ya binadamu wote.
5: Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Raia wa Urusi wameanza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu Moscow ilipoivamia Ukraine mwaka 2022. Chama cha Rais Vladimir Putin cha United Russia kinatarajiwa kuendelea kulitawala bunge la Duma, huku wapinzani wa vita wakizuiwa kushiriki. Hata hivyo, uchaguzi huo unafanyika wakati athari za vita zikizidi kuonekana ndani ya Urusi. Ripoti kamili na Idi Sesanga.
10: Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa kwanza katika maeneo ya Kamchatka, Chukotka na Magadan yaliyoko mashariki ya mbali ya Urusi. Zoezi hilo litaendelea kwa siku tatu hadi Jumapili, huku viti vyote 450 vya baraza la Duma, ambalo ndio baraza la chini la bunge la Urusi, vikiwa wazi. Chama cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Vladimir Putin tayari kinadhibiti zaidi ya 32 ya viti na kinatarajiwa kushinda tena bila upinzani mkubwa. Tatiana Pishanskaya ni mkazi wa Magadan na anasema kupiga kura ni wajibu wa kila raia.
11: Kwanza kabisa, huu ni wajibu wa kiraia, ni uamuzi wa kila mtu na zaidi ya yote wa kila raia wa nchi yetu nzuri tunayoipenda, Urusi, na wa Magadani yetu.
10: Vyama vinavyoshindana na United Russia vinaunga mkono kwa kiasi kikubwa sera za Putin na vita vya Ukraine. Chama cha Bloko kinachotaka kumaliza vita hivyo kiliondolewa katika uchaguzi muda mfupi kabla ya upigaji kura. Baadhi ya viongozi wake wamefungwa kwa kukosoa vita, huku wanasiasa wengine wa upinzani wakilazimika kuondoka nchini humo. Bogdan Bolichev, mgombea wa Duma, amewataka Warusi kuitumia haki yao ya kuchagua.
12: Una nafasi ya kuja na kumpigia kura mtu unayeona anafaa. Ikiwa una haki ya kuchagua, ni lazima uitumie. Njoo utimize wajibu wako, kisha ufurahie mapumziko ya mwisho wa wiki ukiwa na amani.
10: Uchaguzi huu unafanyika baada ya miaka 4.5 ya vita ambavyo sasa vinawaathiri pia Warusi moja kwa moja. Mashambulizi ya droni za Ukraine yameharibu viwanda vya kusafisha mafuta, maghala na miundombinu ya usafirishaji. Uhaba wa mafuta, kudorora kwa uchumi na kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi vimezidisha wasiwasi wa wananchi, serikali ikilazimika kuongeza kodi na kukopa zaidi ili kudhibiti nakisi ya bajeti. Kwa mara ya kwanza, Moscow pia imeandaa upigaji kura katika maeneo manne ya Ukraine inayoyakalia na ambayo inadai kuwa ni sehemu ya Urusi. Kiev imesema uchaguzi huo ni batili. Wapinzani walioko uhamishoni wamewataka Warusi kupiga kura dhidi ya United Russia. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa chama cha Bloko wanasema kushiriki ni kuupa uhalali uchaguzi ambao matokeo yake tayari yanaonekana kufahamika. Kwa Rais Putin, kinachofuatiliwa zaidi si ushindi pekee, bali idadi ya wapiga kura watakaojitokeza.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuna dalili za kutia moyo katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kinaonya kuwa mlipuko huo bado haujathibitiwa, huku maambukizi yakiongezeka kwa kasi Kivu Kaskazini. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
13: Baada ya miezi kadhaa ya maambukizi na vifo vinavyoongezeka, shirika la afya duniani WHO limesema hatua za kukabiliana na Ebola zimeanza kuonyesha mafanikio katika baadhi ya maeneo ya DRC. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kasi ya maambukizi inapungua katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi ya jimbo la Ituri. Jimbo la Kivu Kusini halijaripoti kisa kipya tangu mwezi Mei, lakini Tedros anaonya kuwa mafanikio hayo haimaanishi mwisho wa mlipuko. Ebola tayari imesambaa katika majimbo 7 huku zaidi ya visa 1,700 na vifo 3,500 vikiripotiwa. Hali ni tofauti katika jimbo la Kivu Kaskazini. Idadi ya maambukizi mapya kwa wiki imekaribia kuongezeka mara 2 ndani ya majuma mawili, kutoka takriban visa 100 hadi zaidi ya 200. Kwa mujibu wa WHO, ukubwa wa eneo lililoathiriwa na tofauti ya hali kutoka sehemu moja hadi nyingine inafanya iwe vigumu kuzungumzia mlipuko mmoja. Badala yake ni kama milipuko mingi inayotokea kwa wakati mmoja katika maeneo mbalimbali. Wahudumu wa afya wanafanya kazi katika mazingira magumu. Eneo la mashariki mwa DRC bado linakabiliwa na mapigano, hali inayozuia timu za matibabu kuwafikia wagonjwa katika maeneo ya mbali. Fabrice Ngoi Nsakalumpu ni msimamizi wa shughuli za matibabu katika shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
14: It's not easy, you know, to work in my country.
10: Si rahisi kufanya kazi katika nchi yangu na kuona jamii ikiathirika na Ebola wakati hatuna tiba maalumu. Tunafanya kazi katika mazingira yenye vurugu ambako wagonjwa wanapata shida kufikia huduma.

0: kabla ya mamlaka kutangaza kuwa mlipuko umedhibitiwa. Wataalamu pia wanaonya kuhusu mapengo katika kuzuia maambukizi ndani ya vituo vya afya na katika jamii.
1: Naam, basi hivi sasa tukiangazia swala ambalo pia litakuwa katika mjadala wetu wa siku hii leo, ni kwamba nchini Rwanda kunaendelea mjadala mkali kuhusu mtindo wa mavazi yanovaliwa hasa na wanawake na wasichana katika sehemu za umma na mahali pengine penye mkusanyiko wa watu. Mamlaka zinasema hairuhusiwi mtu kuvaa nguo fupi kupindukia katika hafla na matamasha kwa sababu baadhi ya nguo zinaonyesha sehemu za mwili wa mtu. Hata hivyo, kauli hii inaonekana kusababisha mvutano hasa katika mitandao ya kijamii. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
2: Swala la mavazi yanayodaiwa kwenda kinyume na maadili ya utamaduni wa Rwanda limekuwepo kwa muda mrefu, lakini mara ya kwanza mamlaka zikionekana kutoka wazi na kuchukua hatua dhidi ya watu hasa wasichana wanaovaa nguo fupi ambazo mamlaka zinasema hazikidhi viwango vinavyotakiwa. Hali hii ilizidi kuwa mbaya mwezi uliopita wakati wa tamasha la mwanamuziki wa Kitanzania maarufu kama Diamond Platnumz katika ukumbi wa BK Arena mjini Kigali. Kama kawaida, watu walijiandaa kuingia katika ukumbi huo, lakini ghafla maskari polisi walizuia baadhi ya wasichana kuingia na kuwaomba kurudi nyumbani ili wabadili nguo. Polisi hawakutoa maelezo zaidi wakati huo kuhusu hatua hiyo. Hatua hii ya kuchukua hatua dhidi ya mavazi yenye utata inaonekana kuungwa mkono na baadhi ya watu, ingawa si wote, lakini inapingwa vikali na vijana, na hapo ndipo kiini cha malumbano na mjadala vinavyoendelea kinapoanzia. Rosemary Uwela ni mzazi mjini Kigali.
3: Kuna kionekana kwamba kadiri mavazi yanavyobadilika na watoto wetu wanajaribu kuiga ile mitindo, na sasa mitindo inayotoka nchi za magharibi. Lakini kiukweli haimaanishi kwamba kila kitu kilicho cha kisasa kinafaa kila mahali, na hasa hakifai kwa watoto wetu, sababu japo tumekuwa tukiiga vitu vingi, lakini sio kwamba mitindo ya kimagharibi ni mizuri kwa sisi wa Afrika.
2: Baadhi ya vijana wa Rwanda wanaamini kuwa mavazi ni swala la chaguo la mtu binafsi, na chaguo hilo ni lazima liheshimiwe. Gladys Enora ni kijana wa kike mjini Kigali.
4: I think we need to talk about respect.
2: Nadhani tunahitaji kuzungumzia zaidi juu ya heshima, lakini pia tunahitaji kuwa waangalifu sana ili tusiwakosee heshima au kuwaibisha watu kutokana na mtindo wa mavazi wanaoamua kuvaa. Mimi naona ni bora kuwepo masharti yaliyo wazi na viwango vinavyojulikana, na sio maoni ya kila mmoja anavyofikiria yeye kuhusu mwili wa mtu mwingine. Pamoja na hatua hizi kali zinazochukuliwa na polisi, hakuna maelezo zaidi kuhusu ni kipi watu wanapaswa kuepuka. Balozi mstaafu Robert Masozera ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa kuhusu lugha na utamaduni.
5: Imyambarire idahesha,
2: mavazi ambayo hayana staha na heshima kwa mtu, sisi tunasema hayo mavazi sio, na yanahatarisha utamaduni wetu. Lakini pia watu hawapaswi kuchanganya utamaduni na historia. Zamani watu walivaa vile kwa sababu hawakuwa na uwezo, lakini baadaye walipata nguo walivaa vizuri, nguo zinazowafunika. Hadi sasa mjadala huu unaendelea na huenda usipate ufumbuzi. Swali linalotajwa si tu kama watu wanapaswa kuvaa kwa namna tofauti. Swali kubwa zaidi ni Rwanda inaweza vipi kuweka uwiano kati ya uhuru wa mtu binafsi, maadili ya utamaduni, staha katika jamii na ulinzi wa vijana. Silvanos Karemera, DW, Kigali.
1: Zikiwa ni katika dakika 23 baada ya saa 6 naungana na Angela Mdungu. Angela alikuwa anaangalia mitandao leo inasemaje. Karibu sana.
6: Asante sana Tatu, yako mengi yamesheheni kama kawaida huko mitandaoni, lakini nimemchagulia msikilizaji mambo kadhaa hapa. Moja kwa moja kutoka Kenya, kuna habari ambazo si njema. Inavuma hii taarifa kuhusu ajali ya lori la mafuta iliyosababisha vifo vya watu wawili katika eneo la Eldoret Turbo karibu na shule ya sekondari ya Paul Boy. Taarifa za awali zinaeleza kuwa lori lilopata ajali lilipata ajali kabla ya mlipuko mkubwa kutokea, na hilo ajali hii kwanza iliwavuta baadhi ya wananchi wakafika katika tukio, na miongoni mwao wakajaribu sasa kuchota mafuta ambayo yalikuwa yanamwagika kutoka kwenye lori. Sasa hali ikabadilika na kuwa janga baada ya mlipuko, na watu wawili ndo kama hivyo wamekufa.
1: Na unajua, unanikumbusha tukio fulani ambapo ajali kama hii ilitokea, lakini serikali iliweza kushauri kwamba kunapotokea ajali kama hiyo watu wasiwe na haraka ya kwenda kukaribia.

0: malori kama yale, lakini sijui kwa nini bado kwa
1: na inatokea kwenye mataifa mengi tu sio Kenya. Hata mataifa mengine jirani yameshatokea hayo, na mataifa mengine hata huko magharibi mwa Afrika, Nigeria, ni mambo yanatokea na watu hawaelewi huwa. Sasa mashuhuda wao wanasema mlipuko ulisababisha miale mikubwa ya moto, moshi mzito, watu wakapata taharuki na wengine wakalazimika kukimbia kuokoa maisha yao wakati vikosi vya dharura vikiwa vimeanza operesheni za uokoaji. Na mamlaka za Kenya zenyewe zinaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha ajali, lakini pia kama hivyo walivyosema, zimewakumbusha wananchi waepuke kukaribia maeneo ya ajali za malori yanayosafirisha mafuta kutokana na hatari kubwa ya mlipuko.
0: Bila shaka watu wanazungumzia mengi kisa hicho.
1: Kuna mtu mmoja anaitwa Justoma anasema kama wa Kenya mara nyingi tunakimbilia maamuzi bila kufikiria hatari zinazoweza kutokea. Jamii inapaswa kujifunza kutokana na matukio ya nyuma na kuchukua tahadhari zaidi hata katika kipindi ambacho changamoto za kiuchumi zinawakabili watu wengi. Na Joss Badi anasema wiki mbili tu zilizopita lori la mafuta lipata ajali Eldoret karibu na ninakoishi. Ilikuwa hali ya taharuki na vurugu kubwa sana. Mungu azilaze mahali pema peponi roho za hao waliokufa. Naye Eunice Ogens ameandika, jamani, hebu tuwe makini na maisha yetu.
0: Kweli kabisa.
1: Sasa bado tunao wakati sasa kwa haraka haraka tu tukio jingine linaloendelea kuzungumzwa ni kuhusu watu 49 sasa ambao wamefariki dunia kule Nigeria, jimbo la Ondo, kwa kunywa pombe ya kienyeji maarufu monkey tail inayodhaniwa kuwa na kemikali hatari ya methanol.
0: Monkey tail.
1: Mkia wa nini?
0: Nitaita nyani ama nitaita.
1: Ndiyo, sasa maafisa wa afya wanasema jumla ya watu 182 wanaaminika kwamba wameathiriwa na kinywaji hicho, na mmoja wa manusura anasema yeye alianza kupata shida ya macho muda mfupi baada ya kunywa pombe, na akasema alikunywa kiasi kidogo tu kabla ya hali yake kubadilika kuwa mbaya. Na kwa mujibu wa kamishna wa afya wa jimbo la Ondo anasema methanol inayoshukiwa kuwepo kwenye pombe hiyo huwa inasababisha madhara makubwa kwa haraka, ikiwemo figo kufeli, upofu na ubongo kuharibika.
0: Kusikitisha.
1: Ni hatari sana. Watu wameshakamatwa kuhusiana na hilo tukio, lakini uchunguzi bado unaendelea. Na maoni John Filant ameandika, tukio hili linazikumbusha mamlaka kwamba zinapaswa kuongeza umakini katika kudhibiti pombe za kienyeji mitaani. Na Lua ameandika, uchunguzi utakaofanyika unapaswa utuambie chanzo halisi cha tukio na mazingira yaliyosababisha litokee pamoja na kile kilichobainika.
0: Lakini bali na mamlaka, Angela, nadhani ni jukumu tu la mtu binafsi.
1: Hilo, hilo lipo, lakini pia mamlaka zina nafasi yake, haziwezi kukosa kabisa kulaumiwa.
0: Haya, tuangalie na msikilizaji wetu pia na lipi la kusema. Na moja kwa moja nikiangalia channel ya YouTube, namuona Dumi Lame anauliza, vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini? Amos Kawonga anauliza, moja mataifa mnakuwa mawapi kumaliza mizozo duniani? Na Loishoro anaunga, huyu anasema Marekani kuiuzia Saudi Arabia ndege za kivita ni kutanua migogoro huko Mashariki ya Kati.
1: Charles Dori anasema anatakia uchaguzi mwema raia huko Urusi. Neema Nela Fumba kwa Zanzibar ameandika, vita vya mataifa haya makubwa vinachochea kupanda kwa gharama za maisha duniani. Sayo Anjiro wa Musoma, Tanzania, anasema binafsi naona ni jambo jema kwa taifa la Rwanda linalojali raia wake kuchukua hatua dhidi ya mavazi yasiyo na staha.
0: Masi Humphrey anasema hatua zichukuliwe haraka kumaliza mapigano nchini Sudan. Kutoka Dar es Salaam, Saitoti Korduni yeye anasema kila laheri taifa la Urusi katika uchaguzi wa viongozi wenu. Na Kakurai Jokule na Malas Joas anasema, Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye mizozo.
1: Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, ameandika na atakia uchaguzi mwema huko Urusi katika kuchagua viongozi watakaoongoza. Goligot Tamagabe wa Geita anauliza, kuli kwa nini Umoja Mataifa mbona mko kimya huku Marekani na Iran wakishambuliana? Na kazi kwako tatu.
0: Na mkumalizia tu Barnabas Daudi kula ya Moshi kule anasema, Marekani kuizia Saudi Arabia ndege za kivita ni kuendeleza vurugu Mashariki ya Kati. Tutakomea hapo kwa sasa, ila kuna awamu ya pili ambapo tutakusomea mfuatiliaji wetu ujumbe uliotumia hapa studioni. Muda soko mrefu, mjadala wa siku.
2: DW inapatikana pia kupitia Instagram,

0: Nama, nchini Rwanda kunaendelea mjadala mkali kuhusu mtindo wa mavazi yanayovaliwa hasa na wanawake na wasichana katika sehemu za umma na mahala pengine penye mkusanyiko wa watu, kama tulivyosikia katika ripoti ya Karemera. Na mamlaka zinasema kwamba hairuhusiwi mtu kuvaa nguo fupi kupindukia katika hafla na matamasha kwa sababu baadhi ya nguo zinaonyesha baadhi ya sehemu za mwili wa mtu. Ikumbuke kwamba hii ni mara ya kwanza kwa mamlaka kuonekana zikitoa wazi ama kuchukua hatua dhidi ya watu hasa wasichana wanaovaa nguo fupi ambazo zinasema hazikidhi viwango vinavyotakiwa. Lakini ikumbuke kwamba sio Rwanda peke yake, maana kampeni ya My Dress My Choice ilijulikana zaidi kama kampeni ya haki za wanawake iliyoanza Kenya mnamo mwaka 2014, hasa baada ya wanawake kuvuliwa nguo na kushambuliwa hadharani kwa madai kwamba walikuwa wamevalia nguo zilizotajwa kutokuwa za heshima. Uganda pia ilihusishwa katika mjadala huu wa kikanda kwa sababu mabishano kuhusu mavazi ya wanawake na pia utekelezaji wa sheria ambazo zinahusiana na mavazi hayo yanayotajwa kutokuwa na heshima. Lakini swala kuu hapa ni je, mipaka ya mavazi yanayotajwa kuwa ya heshima na yasiokuwa ya heshima ni gani hasa, na wanawake wana haki ya kuvaa wanavyotaka? Studioni kuchambua mada hii niko na mwenzangu Josephat Charo wa hapa DW Kiswahili. Vilevile niko na Cecilia Shimira katika laini ya simu, huyo anatokea shirika la kutetea haki za vijana na wanawake la Young and Alive Initiative nchini Tanzania, pamoja na Elina Vigodi, msichana wa kizazi cha sasa ni tunaita Gen Z, ambaye pia atatupa maoni yake kuhusu mavazi. Upande wa pili wa studio niko na mwenzangu Angela Mdungo, ambaye pia anaangalia ujumbe uliotuma na maswali labda ulionayo kuhusiana na mada hii. Charo, karibu.
1: Asante sana.
0: Cecilia, sijui unanipata katika laini ya simu?
2: Kabisa.
0: Naam, Elina Vigodi, sijui kama tuko nawe hivi sasa. Naam, tumempoteza kidogo, lakini bila shaka tutaweza kuungana naye tunapozidi kusonga mbele na mjadala wetu. Na tukianza nchini Rwanda, imeanzisha mjadala mkubwa kuhusu kile kinachoitwa mavazi yasiyo ya heshima. Tatizo lenyewe ni nini hasa? Ni mavazi yenyewe ama mtazamo tu wa jamii? Na labda mpaka uko wapi, Charo, wa kusema vazi hili ni la heshima na lingine sio la heshima?
1: Asante sana Tatu. Nadhani hapa ni swala la mtazamo, na pia ningesema muktadha wenyewe, kwa sababu ni nani anayesema kwamba vazi hili ni la heshima, na kuweka vile vigezo ama tuseme kwamba mstari, vazi likifika hapa, hili ni la heshima, hili sio la heshima, ni mtu mmoja au pengine ni jopo au ni jamii imeshirikishwa na mambo kama hayo. Lakini niseme kwamba tatizo hili la mtazamo wa mfumo dume na masuala haya ya watu wanaokuwa na misimamo mikali ya kiafidhina, nafikiri ndilo linaweza kuwa linachochea mambo kama haya kuwa yanashuhudiwa mara kwa mara. Lakini niseme tu kwamba viwango vya heshima pia katika maisha ya kibinadamu vinakuwa vinabadilika kulingana na wakati, mm-hmm, na pia vile vile utamaduni wa watu kutegemea na eneo. Lakini kwa upande mwingine pia kuna swala la maadili ya pamoja, hasa huko nchini Rwanda, mm-hmm, ambayo wenyewe wanaamini kwamba lazima yalindwe, na ndio maana nafikiri hizi kelele zimekuwa nyingi sana huko.
0: Sasa naam, Cecilia, huo ni mtazamo wa Charo. Kwa kweli unaona tatizo liko wapi? Ni jinsi jamii inavyochukulia kuwa swala moja ama lingine ni la heshima, lingine sio la heshima, ama ni upande wa ukandamizaji tu tukija katika swala zima la wanawake?
2: Na mimi naungana na aliyezungumza mwanzo, kwa sababu mitazamo hii ambayo ni mitazamo hasi inavyoangalia wanawake na ikichangiwa sana na mfumo dume, imekuwa ikiendelea kutumia mwamvuli wa maadili au tabia njema kwenye kuendelea kuwakandamiza wanawake, hasa kwa kutafuta maana tofauti tofauti za kuwafanya wasiwe huru, hasa hasa na miili yao. Na utaona hata tamko hili linaendelea kuleta hatari sana sana kwa wanawake, na hata mijadala hii ina ilivyoanza mitandaoni itapelekea kuwaweka wanawake wengi sana katika swala la kuwa kwenye hatari, lakini pia ulinzi wao mkubwa hasa kuhusu miili yao utawekwa kwenye uhatarishi, kwa sababu bado maana ya neno maadili au namna ambavyo wanawake wanatakiwa wavae na mitazamo hiyo yote inaweza katika hali ya umoja na haimwangalii mtu mmoja mmoja. Ni kweli kwamba Rwanda ina namna fulani ya maadili ya pamoja, lakini haimfungi mtu. Lakini pia Rwanda sio nchi ya kidini, hali ambayo inamruhusu mtu yeyote kuishi pia vile ambavyo anataka, ili mradi tu asimkwaze mtu mwingine kwa hali ambayo ya kitofauti au kumletea athari wa moja kwa moja mtu. Ukija kuangalia kwenye swala la mavazi, ni swala ambalo linaangaliwa katika mitazamo binafsi sana, na swala hili linakuwa ni kwamba kama mtu awe amekereka au amechukizwa, kitu ambacho unakuta hakihusiani moja kwa moja na swala la kumwathiri mtu.
0: Sasa tuliona tukio nchini Rwanda kwamba baadhi ya wasichana walizuiwa kuingia katika tamasha na kulazimishwa kurudi nyumbani. Kuna baadhi walikamatwa kwa kuvalia nguo fupi. Labda kuna kiwango naweza sema kinafaa kuwekwa cha mavazi ya heshima bila hizi haki za wanawake kukiukwa.
2: Nadhani tunarudi kule kule kwenye kutumia viwango vya kikoloni, viwango vya kidini na viwango vya kitamaduni ambavyo havimwangalii mwanamke yeye anataka nini. Lakini pia tamko kama hili likitoka huwa linahamisha mitazamo mzima wa mfumo dume kwenye namna ambavyo linaangalia hicho kiwango kinachozungumziwa ni kiwango gani, kwa sababu hata namna ambavyo mabibi zetu na mababu zetu walikuwa wanavaa walikuwa hawana hizi viwango. Ukiangalia picha nyingi za hapo mwanzo zilikuwa hazimuonyeshi mwanamke akiwa amevaa labda suruali, sketi ndefu na vitu kama hivyo. Ni kwa sababu tu kwa sasa hivi kumekuwa na hiyo mitazamo ambayo imeletwa ya kimfumo dume ambayo bado inaendelea kumkandamiza mwanamke na kumfanya yeye aendane na vile ambavyo wanaume wengi wanataka awe. Na hata ukiangalia kwenye hayo maamuzi ambayo yamefanywa kwenye kuwazuia wasichana kwenda kwenye hayo matamasha, walikuwa wanaenda na walikuwa hawaleti athari. Lakini baada ya hali kama hii kutokea, inawaweka katika hali ya hatari, na hata maamuzi ambayo yatafanywa kuanzia sasa na kuendelea yatakuwa yanaendelea kuhatarisha maisha ya wanawake na wasichana.
0: Namshukuru sana Cecilia.
1: Kabla hujaendelea Tatu, niongezee kidogo hapo kama inawezekana bila kukiuka haki. Nafikiri ingewezekana kama kanuni ambazo zinawekwa hazitamlenga mwanamke na kumbagua mwanamke pekee. Yaani kuwe na usawa katika huo kuweka hizo kanuni. Alafu kama kanuni ambazo zinawekwa hazitatumika kama kisingizio cha kufanya ukatili au udhalilishaji dhidi ya mtu yeyote yule mwenye jinsia ya kike ambaye amevaa tofauti na vile ambavyo inatarajiwa. Alafu sheria na ile miongozo ambayo inaundwa kwa kuwashirikisha watu wa makundi mbalimbali makundi yote katika jamii ikiwemo sauti ya wanawake na vijana, wote hawa wanashirikishwa badala ya kwamba kunawekwa tu sheria na miongozo kwa nguvu ya mtu mmoja ambaye ana nguvu nyingi kimamlaka.
0: Lakini kama tulivyosema Charo, hatujui ni wapi mstari unachorwa kusema kwamba mavazi haya ni ya heshima, haya sio ya heshima. Nataka kurudi nyuma kidogo katika tamaduni ambazo zimepita. Wengine tazita zimepita, wengine wanaziendeleza mpaka hivi sasa. Tukienda mashinani katika maeneo, hasa nikichukulia eneo unalotokea wewe, eneo la Giriama kule, Malindi ndani ndani kule
1: vijijini huko,
0: mpaka leo ukienda utapata watu wamevalia mahando. Vifua viko wazi.
1: Vifua viko wazi.
0: Na kazi zinaendelea, shughuli za kawaida zinaendelea.
1: Maziwa yako nje.
0: Bila wasiwasi.
1: Na hakuna
0: mtu anayetaja na kusema kwamba mtu fulani amekosa heshima kwa sababu amevaa vazi ambalo si la heshima. Mtu fulani ni kama anakosea watu kwa sababu kifua chote kiko wazi. Sasa tofauti inaingilia wapi? Wakati huyu sehemu ya juu yote ya mwili iko wazi, huyo mwingine katika eneo la mjini tuseme amevalia sketi fupi ama labda amevalia nguo ya juu ambayo inaonyesha tumbo kidogo na vitu kama hivyo. Nini yaleta hiyo tofauti kwamba kwingine inachukuliwa kwa sawa, inachukuliwa ni tamaduni, kwa wengine imekuwa mipaka ya kwamba haya si maadili?
1: Yeah, ni swala la muktadha kama nilivyosema, na wakati na eneo ni wapi. Hata hapo Ujerumani kuna mji mmoja ambao ukifika wakati wa kiangazi watu wanapeleka baiskeli wakiwa uchi kabisa na wanatembea na wala hawajafanyiwa fujo hadi leo, na maisha huwa yanaendelea katika mji ule. Sasa katika maeneo hayo, kwa mfano ya Malindi kijijini huko, vijijini kabisa huko, maisha yanaendelea. Lakini watu hao hao ukiwapeleka maeneo ya mijini, kwa mfano Mombasa, na wakawa wanatembea namna ile, utaanza kusikia watu wanapiga kelele, imekuaje imekuaje. Ni kama kuchukua mwanamume kijana mtanashati baru baru, halafu na msichana ambaye ziwa limesimama saa sita, wote wawili watembee katika barabara, nani atakaye kusolewa hapo?
0: Mwanamke bila shaka.
1: Wachukue watu hao hao wapeleke baharini bichi, wanaogelea, nani atakosolewa hapo?
0: Mwanamke bado.
1: Mwanamke bado. Watu hao hao uwapeleke sasa kwenye kidimbwi, wanasema swimming pool, wanaogelea, nani atakosolewa hapo?
0: Mwanamke.
1: Ni mwanamke bado. Lakini watu hao
0: wao wanaona analengwa sana mwanamke.
1: Ndio nakuja
0: sababu
1: sasa.
0: Nataka kuamini kwamba kuna wanaume pia wanatukera kwa mavazi mengine wanovaa.
1: Ni swala la mtazamo na jicho la jamii, jinsi lilivyofundishwa na kuelekezwa kuona. Unaweza kuona maziwa na ukawa hutasumbuka, na unaweza kuona maziwa na ukawa uko hoi.
0: Ushapani akili ilivyokutuma.
1: Akili.
0: Na hapo unajaribu kusema kwamba tatizo sio vazi. Tatizo ni
1: akili na jinsi ilivyofundishwa na kutengenezwa. Programming naweza nikasema. Yaani imebadilisha na kusukwa hivyo kwamba ukiona tu maziwa mwanamke inakuwa ni kero. Lakini nani kasema hivyo? Kwa sababu hata zamani kabla nguo hazijafika, hakukuwa na mambo haya, na maisha yalikuwa yanakwenda. Afrika Mashariki kwa mfano, imeathirika sana na enzi za ukoloni. Tunajua Arabu na ushawishi wao umetuletea nguo, makanga na nini. Wazungu nao wameleta nguo zao za mabatiki na nini. Na ushawishi Afrika ya Kati, kuna nguo zimeletwa printed batiks huko, walikuwa wakileta mpaka wale wafalme wakawa wanaona wakivaa zile nguo, zile zinawapa hadhi kubwa zaidi na mambo kama. Kwa hiyo ushawishi huo pia, mambo ya ugeni na vitu kama hivyo, vimekuja kutuathiri na fikra zetu, jinsi ambavyo zimejengeka na akili zetu ndizo ambazo nafikiri zinaleta hii tafsiri kwamba nguo hii haina heshima. Manake paja linaanzia wapi? Kuna wengine wanasema paja linaanzia goti, likiisha paja linaanza. Lakini kuna wengine paja halianzii baada ya goti, linakuja juu zaidi. Sasa ni jicho linaona paja linaanza.
0: Tatizo ni jicho hapa.
1: Ni jicho. Jinsi ambavyo limetengenezwa.
0: Shukrani sana Charo na Mbeli na Vigodi Tare ameungana nasi hivi sasa. Elina, sijui kama unanipata.
3: Nakupata vizuri kabisa.
0: Karibu sana. Kwanza kabisa nikianza na wewe, ni kijana, tutakuita Gen Z, kijana wa kizazi kipya, msichana wa mjini, sio? Lakini kwanza kabisa unakubaliana na msimamo kwamba wasichana ama wanawake kwa ujumla wao wanafaa kujistiri, kuvaa nguo za kufinika finika kila mahali?
3: Nakubaliana, lakini wajua kujistiri ni jambo la kipekee. Yaani kila mtu analiona tofauti. Kuna mtu anaona kujistiri hata kivangua kufikia kwenye magoti amejistiri, na kuna mwingine lazima afunike kila mahali. Waona kama jinsi Waislamu wao wanavaa buibui, wanafunga ninja, kujistiri yeye ameona kujistiri ni vile.
0: Sasa
3: waona sote.
0: Kwa mipaka yako wewe kama kijana wa kisasa, unaona mipaka iko wapi ya kusema vazi moja ni la heshima na lingine sio la heshima?
3: Mipaka yategemea na unavyozungumza na watu, unaonekana vipi, unahitaji heshima ya aina gani. Waona huwezi kwenda waenda kutafuta kazi ama waenda kwenye mkutano wa watu wakubwa wakubwa, tuseme rais, ama waenda mkutano wa heshima kisha waenda kuvaa vituko vituko vyako havieleweki. Unavaa nguo, waweza kuwa umevaa nguo ndefu, lakini mpasuo ndio huo fundi kasahau. Watu wanakutizama vipi? Watu wanakufikiria vipi? Umeenda kuomba kazi, umevaa nguo fupi, maziwa yote yako nje, yule anaye kuuliza maswali, anayeenda kuomba kazi kwake, anakuangalia vipi? Anaona wewe kweli unajua kufanya ile kazi, ama umekuja kutuonyesha ili tufurahi alafu tukuite kazi? Waona.
0: Lakini Elina, nina swali kwako hapo. Kwani ni mavazi yanofanya kazi ama ni mtu mwenyewe ni uwezo wake wa kufanya kazi?
3: Wajua mavazi yanaweza fanya kazi. Mavazi hayafanyi kazi, ni akili ya mtu na jinsi anavyojua kufanya kazi. Lakini pale ambapo sheria ya ile kazi ni ipi? Ni kama unavyofanya kwenye benki. Kwenye benki hautaenda kuvaa jeans, hautaenda kuvaa vinguo havieleweki. Kama wataka kwenda lunch na mtu, haikubaliki. Unapaswa uvae suti yako, vazi ambalo linaheshimika. Kama wewe unapoenda kusoma habari, tuseme wasoma habari kwenye televisheni, watu wanakutizama vipi? wajua jinsi unavovaa ni nini unachozungumza. Watu hawataona kile unachofanya, wataona umevaa nini. Unakuwa tuseme distraction.
0: Kwa hivyo unamaanisha kwamba kila sehemu kunapaswa kuwa na nguo maalum ya kuvalia. Kama ni ofisini, hakikisha umevaa kama mtu anayekwenda ofisini. Kama ni klabu, kama ni kuogelea, uvae mavazi yanayoendana na mahali ulipo, sio?
3: Ndio hivyo, umegonga ndipo.
0: Shukrani sana. Labda kikugeukia Cecilia, wajua nataka kuamini kabla mtu kutoka nyumbani hujiangalia kwenye kioo akaridhika na kusema kwamba huu ndo mtazamo wangu wa siku. Nataka watu wakiniona wanione leo mimi tatu niko hivi. Labda unaona serikali inapaswa kuwa na mipaka ya kutovuka likija swala zima la mtu kujiamulia mavazi yake. Kama vile sheria tulivyoona ilivyochukuliwa nchini Rwanda, ilikuwa ni sawa kulingana na wewe?
2: Nadhani namna ambavyo tamko lilitoka na namna sheria ilivyo inazidi kuonyesha kuwaweka wanawake katika hali ambayo ni ya hatari, kwa sababu mara nyingi miili ya wanawake wa Kiafrika imekuwa inatumika kama kofa, na ndio sababu utaambiwa hiyo nguo imekubana sana, umpasuo umfanyishie mhugi. Ni kweli kwamba kuna maeneo ambako mtu anatakiwa aende avae vile ambavyo anaona ni sahihi kuvaa, lakini asiwakere wengine kwa kiwango hicho. Lakini tunaporudi tunapoongelea kwenye maeneo ambayo ni ya public, maeneo ambayo ni ya wazi, unachora wapi mstari kwenye kusema mwanamke anatakiwa avae hivi na mwanaume anatakiwa avae hivi? Kwa sababu hapa labda ni sokoni, kwa sababu anatoka kwenye daladala moja anaenda nyingine, kwa sababu anatoka siku kwenye gari yake anaenda. Na hayo maeneo ambayo yamewekwa ndio, kwa mfano kwenye ofisi za watu wamejipangia wenyewe, au kwenye ofisi za serikali ambazo wameweka mavazi fulani yavaliwe. Lakini hata ukienda kwenye hayo maeneo, bado wanawake ni kama vile kuna namna fulani wamewekewa shinikizo la aina fulani tu wanatakiwa wavae hivi. Kuna sehemu nyingine unakuta wameruhusu kuvaa suruali za jinsi kwa wanaume, lakini hawaruhusu kwa wanawake. Swali linakuja ni kwamba je, miili ya wanawake wa Kiafrika ni kosa pale ambapo watavaa suruali ya jinsi? Lakini ninaendelea kuliangalia hili kama haliishi tu kwenye tamko, na liangalia kwa upande wa pili kama ni namna ambavyo makundi ambayo hayakubaliani na haki za wanawake na wasichana yanajaribu kutengeneza mitazamo hii iendelee kuwa mibaya zaidi, kwamba miili ya wanawake inatakiwa ifanywe hivi, wanawake wanatakiwa waishi hivi. Na inapopelekwa kutoka kwenye tamko na kuwekwa kwenye sheria, inaongeza ukandamizaji wa hali ya juu badala ya kuanza kuangalia changamoto ambazo zinawakuta wanawake. Hatuongelei tena changamoto za wanawake kuuliwa, hatuongelei tena changamoto za wanawake kushinikizwa kingono kwenye maeneo ya kazi. Tunaanza kuongelea mavazi ya wanawake, tunaacha changamoto nyingi ambazo wanawake walizonazo, na tunageuka kuendelea kuwapa lawama wanawake na uvaaji wao, lakini hatuangalii wabakaji na wale ambao wanawaweka katika hatari. Kitu ambacho mimi kinanipa hofu kwamba ule upande ambao tunaangalia, ule mtazamo ambao tunautafuta, hatuangalii suluhisho. Tunaendelea kutengeneza wigo mpana sana wanawake kuwa na uhuru wao, lakini pia tunaendelea kuongeza hali ya hatari au kuongeza hali ya kukosa usalama kwa wanawake, badala ya kujadiliana ni namna gani tutaondoa ubakaji, ni namna gani tutawalinda wanawake, tunaweka ni namna gani tutaendelea kuwabana wanawake zaidi, kitu ambacho hakisaidii kwenye kuwalinda wanawake, lakini kinawaweka hatarini zaidi. Kwa sababu sasa hivi kwa tamko kama hilo, mwanamke hata akisema kwa mfano aposti labda picha yake kwenye kurasa za mitandao, inaendelea kumweka katika hatari, kwa sababu itatumika kama kigezo cha kumdhalilisha na vitu kama hivyo.
0: Shukrani sana Cecilia, ningependa sana tuendelee na mjadala huu lakini muda umetupa kisogo. Shukrani sana Charo, Angela upande wa pili utaniwia radhi, muda umetupa kisogo. Elina Vigodi, asante sana.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo, wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu, vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
6: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
5: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama 7 tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo.
6: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uhusiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
5: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
6: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Na la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na hadi ambapo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
5: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
6: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa mafuko. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa hiyo tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
5: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
6: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka 5 ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Mmoja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10% tumeweka mpaka 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe channel yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1, baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
5: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
6: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo wa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
5: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza, mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo wameongea?
6: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi mtu wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo wetu tunaolitoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
5: Tunasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
6: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, waliapply na wakakwalify. Tumewapa, binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
5: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
6: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe, uweze ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni rahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
5: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
6: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao.
5: Mheshimiwa Waziri, ni kushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
6: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
5: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ya Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Ndanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
0: Na mimi sasa nikusomea ujumbe uliontumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram wa DW Kiswahili. Shimu Ludona anasema Ulaya mlijisahau sana. Sasa Rais Trump kaja kuamsha, mjitegemee wenyewe. Nyanda Bukobe kutoka Ngara, Tanzania, anasema mamlaka zinazohusika na afya nchini Kongo pamoja na shirika la afya ulimwenguni zinapaswa kuongeza juhudi kutokomeza huo ugonjwa Ebola. Maeneo ya Dodoma kule, John Homanje yanasema kila la heri Urusi katika uchaguzi wenu. King Majuto akiwa maeneo ya Geita, Tanzania, anasema shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Maeneo ya Bukoba, Dickson Waitu anasema licha Urusi kufanya uchaguzi wa bunge, bado pinzani unakandamizwa nchini humo. Kwa hali hii, chama cha Putin lazima kishinde. Salem Koma, maeneo ya Singida, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Umoja Mataifa muna kwama wapi? Na kwa swali hilo basi ndipo napotamatisha matangazo haya mchana. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante kwa kuwa nasi mchana wa leo. Tukutane tena mwendo wa 12 saa za Afrika Mashariki.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana. Kwa muda
8: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Funga betri ya sola, eni miyamoja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni mia, kumi na eni sitini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
7: Mwongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School,

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: like a cuckoo.
1: R&B.

0: Nigeria Flani, how's your?
1: Yeah,
0: you man Flani, we call it a Friday.
1: Yeah,
0: furaha. Afu ina day yake.
1: Yeah, man.
0: How's your?
1: Tutafuta hela kwa sababu watu weekend waga kuna watu wanaianzia jana. Kuna watu wanaanzia leo.
0: Leo.
1: Jumamosi, Jumapili. Afu hii weekend pia Jumamosi na Jumapili. Sio siku ya kufua. Kwa kama unafua Jumamosi na Jumapili.
0: Hivi nani
1: alolea kutafuta hela?
0: Nani aliweka rasmi siku ya kufua ikawa ni Jumamosi?
1: Nafikisi ratiba pia ya maisha ya Kiafrika sana. Jumatatu mpaka Ijumaa hii toka unakuwa unaenda shule. Baada ya hapo Jumamosi lazima ufue. Kama pia nyumbani wanakaza sana hili. Kama ni msabato inabidi Jumamosi usifue, si ndio?
0: Hapo Jumapili. Kwenye siku nyingine
1: uende kanisani. Kama ni mwingine pia Jumapili, inabidi uende kanisani Jumamosi ufue.
0: Hizi siku nyingine kwani uwezi fua?
1: Wewe mzazi akona kuruhusu ukirudi jioni ufue nguo jioni.
0: Yeah, nafua.
1: Ah, mie je kutokea.
0: Unafua?
1: Hautakashi.
0: Lakini maisha yameshakuwa simple, kuna dry cleaner unarahisisha.
1: Anyway, tuwakaribisha leo kwenye ngoma ya burudani Ijumaa hapa tarehe 18.

0: mwezi wa ngapi huwa? Huwa 9.
1: Mwezi wa 9 huwa.
0: 26.
1: Namba zinasomeka.
0: 26. So, karibu sana mabibi na mabwana hapa kwenye mahakama kuu
1: ya burudani
0: kabisa, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo unapata stories zote za mastaa ambao unawapenda kuanzia nyumbani Tanzania mpaka nje mipaka Tanzania. Tunaposema nyumbani tunaanzia pia Bunda hapa, mikoa mbalimbali pia ya nchi ya Tanzania, si ndio?
1: Yeba.
0: Sogezea hapo kwenye kitovu, lakini ndio hapo kwenye mitikasi.
1: Mitikasi sasa.
0: Kusoka kwenye plus code story ambazo ifanya vizuri kabisa upande wa nje mipaka ya Tanzania.
1: Zipo za kutosha mwanetu. Lakini make sure una wachike washikaji mwanangu, ili uweze kupata faida ya kuwa na muonekano mzuri kwa ofisi yako lakini nyumba yako pia. Ni Wareta Aluminium and Glass, wataalamu waanzilishi na kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, lakini pia partitions za ofisini na biashara, bodi za aina zote za, lakini pia kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini wachague Wareta Aluminium mwanangu? Ni kwa sababu wanauza kwa jumla na reja reja.
0: Yes.
1: Jumla na reja reja. Sifa kuu muhimu. Usafiri ni bure. Ukifika tu pale mwanetu kawachengia nini? Usafiri ni bure mpaka site. Hata wewe kama unaenda Musoma unapeleka nini, unapelekwa bure.
0: Morogoro.
1: Unapelekwa bure, sio mteja. Mafundi wetu ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Sasa ili usichelewe na hii ofa mwanangu, fanya kuwapigia kupitia simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda Mara, Tanzania.
0: Yes, heshima pia kwa ndugu zetu kutoka sasa hivi mkoa wa Simiyu kupitia 91.7 na skiki live kabisa. Mashavu ni mengi pia kutokea kipande hicho, kwa sababu Busega sasa hivi, Bariadi, Maso pia fresh na tano kupitia 91.7
1: Minato.
0: Bila kusahau Mwanza, jiji la miamba bwana, si ndio?
1: Rock City.
0: Yes, hapo Magu, Kerewe pia, Misungu, Kwimba pia fresh kabisa on top. 8 mpaka 10 kamili Monday to Friday tunasomana kupitia 91.7
1: Sauti
0: Jamii.
1: Yeah.
0: Lakini Kagera pia, Sheitown, Shinyanga pia, Corruption bando pia natokea hapo, tunasikilizana kupitia the number one branding radio station 91.7 and of course pia tuko kidigitali. So kama una smartphone sasa hivi na una bando, ingia Instagram,
1: sio bando MC,
0: bando yani MB mega bass kuwezesha kuingia kwenye internet, kuingia
1: ingia
0: mtandaoni, si ndio?
1: Umepigaje hapo?
0: So kama una MB sasa hivi na una smartphone, ingia mtandaoni, aidha ni Instagram, Facebook, YouTube au TikTok, alafu andika Mazingira FM. Kozi tuandika tu Mazingira FM, utatupata pale, utaona baadhi ya taarifa zetu ambazo huwa zinapandishwa pale na watu wa digital.
1: Okay.
0: Makini kabisa. Lakini pia unaweza kutusikiza popote ulipo.
1: Yeah.
0: Kama uko safarini pia. Uko si kwa mjomba huko, api huko sije. Unajua tunawahakishia wako Dubai sasa hivi. Unaweza kutusikiza kupitia radio tadio.co.tz/mazingira FM. Ukaenjoy na usipite na yote ambayo yanafanyika hapa. Lakini sasa hivi acha nikupe taarifa, kwa sababu familia ya Mama Ndalawa Ruseru Bunda yatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Muhammad mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba, akisoma darasa la pili, anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya 1:00 jioni. Wakati anapotea, alikuwa amevaa kaptura ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtu yeyote atakayemuona au kuona taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake, anaombwa kuwasiliana na walezi wake kupitia namba 0783352612 au kumfikisha katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo Mtasaranga, Bunda mjini. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata Swabi na kumrejesha kwa familia yake, si ndio? So tujoini hapa ili Swabi apatikane haraka kabisa.
1: Mimi
0: ni Tolo Streamer, simtu maarufu yule best presenter to the king with microphone. Tukazaji nisikizwa na generation zote Instagram, napatikana kupitia Lois and Score Famous TikTok, naenda kama I'm Famous TZ. Jumatatu mpaka Ijumaa, heshima Bongo Flava, heshima Afrobeat, heshima pop, heshima ya muziki wote mzuri wote tunaiweka hapa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. with my boy.
1: Yeah, next level generation, kwa sababu vizazi vyote vinasema na sisi, vina check na sisi. So kutoka plus 255-255 Bongo Tanzania, yule boy wa master Taro Michael Mbiora, pale mjini IG, Instagram ni Taro underscore Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. Number is 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Sasa kutoka Alvi ya Blast 255-255 Bongo Tanzania, Ijumaa tunakuwa tuna nani mkali. And today tupo na vicho viwili. Na hawa ni wasanii wa kike kutoka Blast 255-255. Tunaye Malkia Karen. You know? Tunaye Malkia Karen ambaye na ngoma yake inakwenda kwa jina la Tabu.
0: Wewe.
1: Lakini upande wa pili tuna dada mmoja anaitwa Nabella.
0: Wewe.
1: Na nowadays Nabella bwana yuko nje. Anasema kwamba bwana kurudi Bongo, ngoja kwanza nijitafute, nikijipata nitarudi Bongo. Na singo yake inakwenda kwa jina la Tukumbushie. Sasa utakumbushia utapata Tabu.
0: Kukumbushia, ukianza kwa kukumbushia ma ex hivi.
1: Unaona pata Tabu.
0: Ukiona
1: Tabu utaenda kukumbushia.
0: Pazito. Yeah.
1: Sasa hii ngoma ambayo inaendelea right now ni ya kwake Camilo, akiwa anakuambia Sugar Cane au sio? And tunaenda pale Shaytown Shinyanga, tunamkamata Bando MC akiwa amewakamata wa vijana anaitwa Viongozi 255. Hii inakuwa ni tuongea pili. Sasa inakuwa jikwaje? Tukazungumze kupitia ngoma burudani.
0: Yeah, afka mwana imani.
1: Hii
0: ngoma inakuhusu.
1: Haina noma.
0: Suonge.

0: nataka ufahamu. Utazisikia ndoa mke yupo Telegram. Kufollow shule bia so kufollow. Maisha chonde chonde huku mtani kuna mitiani SMS. Mafanikio na elimu wa vyusiani. Unajikuta dalali na ulisomea urubani na nyumbani. Uwezi kaa so kimbweta huku hakuna gabum bila kazi upati pesa. Usiku tunalala wenzako hatuna prepo. Fuvu lipumue ili lijiandae na kesho na iko wazi. Soma siara sikufichi. Mapambano ananza morning sisi hatuna morning speech. Kuna maisha bada chuo sijui mnajua. Wasomi wengi wako bencho na subua hisabati. Asifanyu miliki kiwanja, umiliki boda boda, toto na nyumba kupanga. Na maimuna, avui kwa kipeuo cha pili. Maneno hayana nguvu, hela ndo inashika akili. Mkombozi wako ni mshiko, nisikize mimi. So Tanganyika na Zanzibar kwamba zirungana.
1: Elimu isiyo na chaki, elimu ya wa.

0: Zoya. Hii hapa ndio burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Dakika tayari kini 46 mara baada ya 8 kamili za mchana. Tunasafiri pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni. Na hakikisha bwana kwenye nani mkali. Tunakuwa na vicha vitu, tunaye Malikia Kali ni anasingia kwenda kwa jina la Tabu. Lakini pia tunaye na Bella anakuambia tukumbushie.
1: Shao pia kwa mwanangu Rajabu sasa hivi ambaye tokia Saragana yuko sasa hivi Bunda. Azusikiliza live kabisa, anasema heshima pia kwetu kwa ngome burudani. Anatua pia wana Saragana watun 91.7.
0: Wana wa Majita hii. Majita, Saragana kwa Majita
1: Saragana si msoma vijijini.
0: Majita hii. Na tena. Mulimo. Sasa mwanangu Abana Baika. Unajua huku ndo nasema Bana Baika. Bana Baika. Waikizi unaona Bana Baika.
1: Yaani hapo umeniambia tu. Kwani nishasahau paka maana yake.
0: Haya. Sijui kule wanasemaje.
1: Sana.
0: Sijui tata mtoto wetu, mtoto wetu. Tata wetu. Kijana wetu.
1: Tata wetu.
0: Kuna siku tutakuja tuanze kujifunza lugha za huku zote. Tutazikava.
1: Tutafungua intro kwa kiluga.
0: Kwa kiluga.
1: I don't know.
0: One day, yes.
1: Yes.
0: Okay. Oya mwanangu, ni right time kwa ajili ya kuweza kuzipata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa ya Tanzania na nje mipaka Tanzania famous. Tutakuja kuweza kucheza nazo ili tujue namna ni gani tunaweza tukaishi na wewe. So OG pamoja sana ile boy Masantaro Michael Mjora. Mimi naanza na hii hapa kubwa kuliko mwanangu, ni inamhusu mfanye biashara Nifa bwana anaweza kumjibu shabiki yake alimwambia atafute namna like redio arudi tena kuposti kama mwanzo. Ujumbe wa Nifa unasomeka hivi: hayuko sawa kwa sasa, but he will be back. Yani nifiche, muombeni. Ikumbuke kwamba kwa muda kidogo bwana kiredio hajaposti chochote kwenye mitandao yake ya kijamii. Sijui unanielewa. Kwamba hayuko sawa.
1: Okay.
0: Tumuombee. Sasa tutoka katika haya maombi, tunamwombea lini, kwa namna ni gani? Sasa hiyo ni story nyingine kabisa. Ngoja na sisi tumuombee kupitia timu ngome ya burudani, tutamwombea ili pia aweze kujua namna ni gani anaweza kaa kwenye position ipi. Unajua kesho bwana kuna show wapi?
1: Bongo Flava.
0: Pale Arachuga.
1: Geneva of Africa.
0: Yes, of course. So bwana, sasa mkuu mkoa wa Arusha mheshimiwa Amos Makala amesema Doto Magari na Kichwa Mviringo ni marafiki na hawana ugomvi.
1: Mambo ni nani?
0: Doto Magari pamoja na DC wa Instagram Mjaku.
1: Kichwa Mviringo.
0: Oya.
2: Doto mwenyewe alikuwa hapo Kinondoni kwa John Peza na Hugo, bado kijana mdogo. Sisi ndo tumekuwa kuwa tunatumia Doto tena maarufu sana. Naye amekuwa. Hongera sana.
3: Mepambana sana.
2: Sana.
3: Unaitwa Mzo Mvumero.
2: Kabisa kabisa. Hawa usijua kwa amini, hawa na ugombi na mwenzake Kichwa Mviringo.
0: Umesikia hiyo?
2: Hawa anajuana kupelekana mjini.
0: Umeona?
2: Rafiki.
1: Kichwa Mviringo.
2: Kuna mabibi wanaenda pamoja.
1: Okay. Kwa mheshimiwa ametoboa siri.
0: Ametoboa siri. Hawa hawana ugombi.
1: Na mwingine pia akasema leo bahasha lazima inone.
0: Leo lazima bahasha inone.
1: Okay.
0: Hii ni moja kati ya trending story. So kubwa zaidi ya RCP ya Makala amesema nyimbo za miaka ya nyuma za wakongwe ambao zinaenda kukanyagwa kesho bwana kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Ni kali na bado watu wanazipenda na zinapendwa sana, na hata kama wananchi wa Arusha najua watenda kuenjoy, na kusema kwamba hali ya usalama ipo shwari katika mkoa wa Arusha, hali imeimalika, hakuna zengo lena yoyote.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, na mimi kama mkuu wa mkoa nawahakikishia usalama wa kutosha katika tamasha hili, na kama mnavyoona niko na RPC hapa na mwakilisha OCD, wote tuko kwa ajili yenu. Tunataka wananchi wa Arusha wa enjoy. Tunataka tamasha hili liwe la mfano. lakini muendelee kutangaza vivutio tulivyonavyo katika mkoa wetu wa Arusha na aina ya utalii niliyoueleza, na tunatarajia sio mwisho, na nyie mtatengeneza program zenu, nyimbo zenu bado zinapendwa.
0: Umeona eh? Yeye ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania. Mimi nakamilisha na kufunga idadi hizi ambazo ninazo mikononi mwangu bwana. Ni msanii mkongwe muziki Bongo Flava Das Baba bwana ameweza kumsifia mdogo wake Dogo Janja kwa kuweza kunyoa rasta zake, huku akieleza kuwa msanii wa msanii na diwani wa Ngarenaro bado ana imani ya rasta ingawa amenyoa nywele zake. Yeah, na pongezi ilikuwa nyingi sana muonekano wa Janja ulivyokuwa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo aliwashtua walio wengi sana.
1: Na Rastafarian ni sio muonekano.
0: Yes.
1: Rastafarian ni zile itikadi. Ile imani juu ya Rasta yani.
0: Okay.
1: Kama jinsi ya kuishi kwenye tamaduni zao. Itakaa hizo kama kutokula nyama,
0: itakaa
1: hizo. So wengine wanajuaga ni kufuga tu rasta. So anaweza akakata pia na akaendelea kwenye kuishi kwenye zile kacha.
0: Okay. Aina noma. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeza kumake headline like wakati Chege Chigunda ambaye ni miongoni mwa wasanii ambao kisha takiwasha pale jijini Arusha kwenye miaka 30 Bongo Flava amezungumza kuhusiana na kolabo yake pamoja na Mbosso na kueleza ya kuwa jinsi wasanii hao walivyoweza kulea katika familia pamoja, hali ambayo inawafanya waheshimiane. Sasa wale hao bwana wakuzwa na kuweza kujengwa na mkubwa Fela ambaye ni mdau mkubwa wa muziki nchini Tanzania kutokana na mchango wake katika muziki wa Tanzania. Fela ameza kugusa zaidi wasanii 40 katika nchi Tanzania ikiwemo Diamond Platinum, Jux ambao kwa sasa ni miongoni mwa wasanii wanaofanya vizuri zaidi. Amount, yule boy Masantaro, Michael Mjora, tunakutana baadaye hivi kwenye nani mkali, nani atashinda mwanetu, niko stick around kwenye plus code mkali wa wakali. Woya. Ifu unaweza ukasema kwamba zile generation zote zinakuwa zinamsikiliza, uwe mzee, uwe sijui bibi, uwe sijui babu, uwe kijana, uwe baba, uwe mama, here we go.
4: Plus Cause, United States of America, Uganda, Kenya, Plus Cause. Plus Cause, United States of America, Uganda, Kenya, Plus Cause.
1: Yeah, yeah, ukisikia pa, ujue mekukosa. Alelenga na Shaba amefanya makosa.
0: Makosa.
1: Yeah man, Shaba hapa ya story za nje ambazo zifanya vizuri kabisa kwa sababu Lois Famous niko hapa kituo ni kimoja 91.7 nafanya vyangu kwa kujidai kabisa nikipewa shavu pia na kiyoyozi fulani.
0: Oye.
1: Tafte ya.
0: Walete.
1: Sawa bwana. I don't know ma. And story ya kwanza na muhusu rapa na mfanya biashara nguri kutoka Canada anaitwa Drake Champagne Papi Drizzy. Amemzawadia msanii na rafiki yake karibu kutoka Louis Sex Ready pendant ya kipekee ya bundi wa Ovio iliyotengenezwa kwa almasi za pinki tupu. Yani custom all pink diamond Ovio all pendant. Rapa huyo wa kiki alionyesha zawadi hiyo akishua kupitia ukurasa wake Instagram, huku akiipa jina jipya la kimasiara Champagne Mami. Now the track Champagne Papi. Ubunifu wa Vito custom all pink diamond design pendant hii imetengenezwa maalum kiwa na nembo maarufu ya bundi wa Ovio, Ovio OER, ikipambwa na almasi za nadra za rangi ya pinki, acid out all pink diamonds. Jina jipya la Champagne Mom Sexy Ready alilipokea zawadi hiyo kwa furaha na kujiita Champagne Mami, ikiwa ni ishara ya ukaribu wao mkubwa wa kibiashara na kirafiki. Muunganiko wa filamu ya FOMO, zawadi hii inakuja muda mfupi baada ya Sex Ready kuonekana kwenye filamu fupi mpya ya Drake inayokwenda kwa jina la FOMO Fear of Missing Out. Hivi kuna urafiki wa mwanamke na mwanaume?
0: Upo tena wa kutosha. Na wakaishi.
1: Kuna line ambayo Kanye West ameshirikisha kwenye nyimbo moja hapa anasema hakunaga urafiki wa hakunaga best wa mwanamke na mwanaume. Kwa sababu inawezekana kuna siku utatest ila ukiwa na kifua takwambia kwa chest.
0: Haya ni maneno tu. Yaliandikwa hata kwenye maandiko ila tunayaishi. Hii ni sawa na ile umefikia jiflani hivi ukiamka saa 10 za alfajiri ile ujisaidia haja ndogo. Kurudi kulala mwanangu hiyo ni never. Hiyo ni goodbye.
1: I don't know mapia. So the next one ni story ambayo inahusu filamu ya Spider-Man.
0: Oh yeah.
1: Brand new. Sasa ndio filamu yenye mapato makubwa zaidi wakati wote katika soko la ndani, yani nchi ya Marekani na Canada.
0: Oh yeah.
1: Hivi punde imepiku filamu ya Star Wars. Star Wars ni moja kati ya filamu pendwa kabisa ya former president wa nchi ya Marekani, Barack Obama.
0: Okay.
1: Sasa imekuwa filamu iliyoingiza fedha nyingi zaidi za mauzo ya tiketi katika historia kwenye soko la ndani. Spider-Man imevuka zaidi ya dola milioni 936.7 ambapo kitanzania ni sana trilioni 2.5.
0: Oi.
1: Marekani na Canada na kuipita rekodi iliyoshikiliwa na Star Wars The Force Awakens kwa miaka 11. Hadi sasa imekusanya zaidi ya dola bilioni 2.45 sana trilioni 6.38 za kitanzania.
0: Okay.
1: Duniani kote na kuifanya kuwa miongoni mwa filamu tatu zilizoingiza fedha nyingi zaidi duniani katika historia ya sinema. Afu sasa kama hujui pia hizi ni indo ni indo scene Spider watu wanakaa ndani mtanabembea
0: glin na nini inasimama
1: sana kwa wingi. To the next one, story ya mwisho inahusu moja ya makundi ya muziki yaliyowahi kufanya vizuri nchini Marekani pamoja na Migos. Sasa Quavo Huncho amethibitisha kuwa kundi la Migos linarudi pamoja kwa ajili ya kuandaa album na ziara yao ya pamoja, yani tour. Albamu hiyo itajumlisha sauti za Mariam Takeoff baada ya kifo chake, lakini zilizorekodiwa kabla ya kufariki dunia mnamo November 2022. Quavo alithibitisha habari hii wakati wa mahojiano kwenye kituo cha radio cha Radio 103 jijini Atlanta akizungumza na DJ Great Street. So kwenye plus kwenye mimaliza, if you odimisi pia yale ya Huncho Quavo utasikiliza pia kwenye albamu hiyo mpya.
0: Okay.
1: Kuna nini tena?
0: Kuna kitu kinanichanganya hapa.
1: Hivi.
0: Unajua nafuatilia taarifa.
1: Uh-huh.
0: Sasa hii taarifa hii. Ai. Anyway, off mic nitakwambia.
1: Ipi?
0: Hatari.
1: Aya bwana, kwa sababu nimemaliza kwenye plus code, acha tumalize na ile hapa la kwa Kikonde Boy. Ni moja kati ya album ambao ni bora jamani. Inaitwa 31, lakini kuna ngoma moja amewaimbia wanawake wazuri, warembo. It is beautiful. Itagia sikio sikilize, na kwa kusupport pia muziki wa Bongo Flava, nenda kaitafute 31 kwa Harmonize.
0: Oh yeah.
1: Konde Boy. Isikilize beautiful. Yeah, ba.
0: Aya.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku, life good.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Okay. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor. Moko. Like a cookie. Tamu sana. R&B. Wake me.

0: Ava Music.
1: Yeah, and it's August. Listen, aqui on Rick Lowe's Boss in Town. Hey, napenda kwenye verse ya Rick Lowe's. Moja line anakuambia grateful for all reasons, she taught us.
0: Oye.
1: Anashukuru kwa kila sababu, kwa sababu mitaa imemlea, imemfundisha. Ndio maana pia wakaona wajina idea benediction kuonyesha shukrani pia kwa Mwenyezi Mungu. Na si tuseme nini, kwa sababu leo ni Ijumaa, toka Jumatatu mpaka leo upo nasi. Kupitia 91 kwa sababu unasikiliza vipindi mbalimbali. Tunarudisha pia shukrani kwa Mungu tukisema asante pia kwa nafasi yake ambayo ametujalia. Kuna watu walikuwa na ndoto nyingi, kuna watu walikuwa na matumaini pia kusikiliza Mazingira FM, lakini leo tupo nao tena. Walikuwa na matumaini pia wafike Ijumaa ya leo, waione Jumamosi, lakini hawana sauti tena. So tunashukuru pia kwa ajili ya pumzi ya uhai na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia.
0: Afu kuna namna, kuna watu wanasema sifanikiwi, sifanyi nini.
1: Potelea pote. Sawa, jambo la msingi na kukumbusha pia, tunapatikana kupitia Mazingira FM pale Instagram, Facebook, YouTube pia, bila kusahau TikTok. Na pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio Tadio /Mazingira FM ikapendeza zaidi na zaidi. Si ndio? Lakini sasa hivi acha nikupe ujumbe kutoka familia ya Mzee Kurwa, kumrazi, familia ya Mzee Kulwa Maloba wa Nyamakokoto Bunda. Watangaza kupitia na bibi yao aitwaye Magesa Kaji, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne tarehe 15 Septemba majira ya saa 11 jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni ya rangi ya blue. Alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu. Kwenye mabega alijifunika kanga rangi ya chungwa. Kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndala rangi ya kijani, mgomba na nyeupe. Bibi Magesa rangi yake ni maji ya kunde, ana mwili wa wastani. Anaongea vizuri Kisukuma, Kiswahili na Kijita kwa mbali. Kwa yote atakayemuona au aliyemuona bibi huyu, awasiliane na familia yake kwa simu namba 0754275579 au 0637353132 au amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga, Bunda mjini. Bwana. Haya bwana. So tufanye hivyo na itapendeza zaidi. Okay. Twende kwenye nani mkali? Nani mkali, as I told you before, kwamba tuna sasa hivi tubeti tu.
0: Sasa hivi tunabeti huu mkeka usio kachanika.
1: Kupitia 0656555571 au 0684600

0: sawa.
1: Pale kwenye Nabela ni Nabela, not Nabel. Nabela.
2: Kwa namsikilizia hapo nione. Kwa confidence zote. Eh. Kwa hiyo
1: tunaanza na tabu.
2: Kwa nini lakini?
1: After onda tutakumbusha.
2: Isha magumu haya, tutachagua tabu. Tabu. Anaitwa Malkia Karen, anakumbia tabu. Isikilize kupitia 91.7 kwa nani mkali leo. Chat show hapo. Watu wawili, mtu mbili makini. Aloysius Simas,
1: the Yule Boy Master.
2: Enjoy.

0: Eh, anaitwa Malik Kale anakuambia tabu.
1: Tabu.
0: Atapata tabu za nini?
1: Ah,
0: kumbe mapenzi.
1: Tabu.
0: Adai, tumeanza na ya kwanza ambayo ilikuwa chaguo la msikilizaji ambaye alichagua kati ya hizo mbili, kati ya Malik Kale na ya kwa kitabu, lakini tukumbushie ya Nabela. Ipi ianze, tabu ikaanza. Sasa hivi acha tukumbushie na tujue kwamba unayakumbuka haya.
1: Yeah.
0: Nabela, msisi tukumbushie, enjoy.

0: Messi.
1: Huyo.
0: Kumbushe yetu. Sasa mwanangu unahitaji tuweze kukumbusha mimi na wewe kwenye nani mkali chati na niruhusu kwa ajili ya kuweza kutembea nazo. Kura ni 15 ambazo tunazihitaji hapa ndani tukumbushe kwenye nani mkali mpambano ni kati ya nani na nani and kura yako itasimama kwa nani. Tunaye Nabella, Nabella akiwa anakuambia tukumbushie. Lakini tunaye Malkia Karen akiwa anakuambia tabu. Sasa kura yako utapeleka kwenye tabu au kura yako utapeleka kwenye nikumbushie? Tupigie. Mwanangu ni aje? Fresh kabisa sauti ya nani, piga simu toka wapi?
2: Asante bwana, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwa kama Marekani.
0: Yes.
2: Nikakatinga wajiga wa maji nikawa sinaona mtaa mlimani. Mjaluoni hapa.
0: Karibu sana, karibu sana Tinga.
2: Tukumbushe bwana, mbana. Kuna hapo kuna wadada wawili.
0: Mm.
2: Kuna Nabella na ngoma yake tukumbushie.
0: Mhm.
2: Na dada huyu anaitwa Malkia Karen.
0: Mm.
2: Na ngoma yake inaenda kwa jina la Tabu.
0: All right, kura yako.
2: Bwana, mimi nimesikia pambano vizuri kabisa. Mimi naomba kura yangu iende kwa huyu hapa Nabella na ngoma yake tukumbushie, na chana kwa wengine asikie kwa sema ya kwao.
0: Aina noma pamoja sana. Big time kwako Monetu 0684600007. Kwenye line nasema lao. Hello. Kwenye line nasema lao. Mwana kakimbia eh. 0684600 kwenye line nasema lao.
3: Hello studio.
0: Yes, ni aje?
3: Kama kawa taa mzima.
0: Mzima mwanangu, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Johana Kura, wengi upenda kunita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Tuchane, tuchane Johana, tuchane.
3: Yani kuchane mwanangu, leo kuna wadada wawili hapo wamesimama hapo upande wa kwanza. Kuna huyu Malkia Karen.
0: Mm.
3: Ngoma yake inaitwa Tabu.
0: Mhm.
3: Na upande wa pili kuna huyu Nabella.
0: Mhm.
3: Ngoma yake inaitwa tukumbushie.
0: Mhm.
3: Mimi ngoma yangu na kura yangu nampa huyu dada na Nabella, ngoma yake ambayo inaitwa tukumbushie. Natisha sana.
4: Nabella ndo yupi?
0: Nabella, no, hatuna Nabella, tuna Nabella.
4: Hiyo imepotea.
0: Hiyo imepotea.
4: Hakimu kasimamia hapa mchongo.
0: Mm.
4: Kesi ngumu leo.
0: Kesi shavamiwa. Data sana. Ni aje?
3: Halo, halo, salamu alaikum mjola.
0: Yeba, ni aje?
3: Aise, ambayo hapo studio?
0: Fresh kabisa, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya kija angema nikipiga simu kutoka maeneo alifanya Nungu mtaa makanisani hapo.
0: Tuchane, tuchane mpambano leo.
3: Ah, sababu kuna wadada wawili hapo.
0: Mm.
3: Kuna Nabella.
0: Mhm.
3: Ngoma yake inaitwa tukumbushane.
0: Hapana.
4: Tuwe serious pia na muda pia kwa sababu na kukumbusha. Tuna yes. Malkia Karen, ngoma ni Tabu, Nabella, Nabella tukumbushie. Of course leo.
0: Leo ni leo.
4: Hatutaki kuvuna mabua kabisa.
0: Leo kazi ipo. Ni aje?
3: Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Akimbia huyu mwanangu, sijui wesa limekata nini, miti mirefu. Hiyo tunaiona kwa mbali. Mambo vipi mwanangu? Hello. Hello. 06 kwenye line simu lao.
5: Hello.
0: Yes, ni aje mwanangu?
5: Yes, kabisa toka pande za Nyambo naitwa Sila.
0: Karibu sana Sila, tukumbushe mpambano wa leo.
5: Sawa, asante sana. Hapo kuna madada wawili.
0: Mm.
5: Kuna Malkia Karen na ngoma yake inaitwa Tabu.
0: Okay.
5: Alafu kuna Nabella ngoma yake inaitwa tukumbushie.
0: All right, kura yako.
5: Kura yangu kwa Malkia Karen na ngoma yake ya Tabu.
0: Pamoja sana, umetisha namna ni gani mwanangu kutoka ndio hizo. Yes. 0656555571. Wewe tuambie unaitwa nani, piga simu toka wapi, tunyooshe maelekezo. Ni aje?
3: Hello, habari hapo studio.
0: Safi kabisa, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya Ali Mayenga kutoka hapa Jibiso.
0: Karibu sana Ali.
3: Kula yangu nampa huyu Nabella, tukumbushane.
0: Anashindana na nani? Anashindana na nani? Hiyo imeisha. Yaani imekufa hiyo kura. Haihesabiki. Namba za hapa studio ni 0680840007, ni aje? Safi kabisa, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
6: Naongea na Mapeje kutoka Mwibagi.
0: Tukumbushe mwanangu, kutoka hapo Mwibagi mpambano ni kati ya nani na nani? Huyo kalaza nyasi. Da. Hatari. Ni aje mwanangu? Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Safi za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Biti, si niko Tarime.
0: Karibu sana Biti kutoka Tarime.
1: Asante.
0: Pambano
1: wa leo ni ya kwake Kale ni Tabu. Na ya kwake Nabela tukumbushie.
0: Kwa
1: yangu naenda kwa Kale ni Tabu.
0: Kwa Kale ni Tabu. Aina noma pamoja sana.
1: Ah.
0: Umetisha. Wape hai wana wa Tarime. Okay, bado mimi nateleza na wewe, dakika tayari ni 32 mara baada ya 9 kamili za mchana. Niaje?
7: Hello, habari hapa studio.
0: Safi kabisa, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Ibra kutoka hapa Mtwara.
0: Karibu sana.
7: Hapo kuna wadada wawili.
0: Mhm.
7: Na Bella.
0: Mhm.
7: Ah, huyu mwingine.
0: Leo kazi ipo. Kazi ipo wewe. Yeah. Niaje? Hello. Hello. Kakimbia.
4: Yeah.
0: Hello.

0: Mambo ni mengi eh. Ni aje?
1: Hello?
0: Yes, mambo vipi?
1: Oh.
0: Hello? Kakimbia.
2: Mambo ni mengi kupitia 0656555571 au 0684600007. Here we go.
0: Ni aje? Ni aje?
1: Salama.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi? Kakimbia.
2: Bona hivyo.
0: Hello. Safi, sauti ya nani? Hello. Unapiga kama ngapi?
2: Tatu peke.
1: Hello, habari hapo studio?
0: Salamu mwanangu, sauti ya nani?
1: Hii ni sauti ya Barinaba kutoka hapa Jibiso.
0: Karibu.
1: Hapo nimesikia kuna ngoma mbili.
0: Tukumbushe hizo ngoma ni za nani na nani?
1: Ngoma ya kwanza wafika hapo dada bali Malikia wa kale. Lionesi.
0: Mbisa mifata nini ukunda? Ayayayaya. Vitari vita mura.
2: Kabisa.
0: Tashado nkoteme. Ni aje? Ay. Mtoto wetu. Ukopoa mtoto wetu. Safi mwanangu, sauti ya nani hiyo? Fresh kabisa, tukumbushe mpambano.
2: Jipange utarudi tena.
0: Ushasikia kuna unajua sisi huko tuna lugha zetu kwa tu mara eh?
2: Mhm.
0: Haya baba. Haya mtoto wetu. Ni aje? Hey. Hello. Hello.
2: Kesi ya leo inataka kuwa ngumu.
0: Hii kesi akibu amekosekana leo.
2: Tutajua.
0: Ni aje? Safi kabisa, sauti ya kama dawa mwanangu.
1: Bana, hii ni sauti ya Dominic. Kufanya mikoma makanisani.
0: Karibu Domi.
1: Ni mpambano wa leo. Kuna dada wawili. Kwanza ni Malikia Karen. Ngoma yake tapata tabu. Yaani kwa kifupi tabu. Na upande wa pili na Nabera na ngoma yake nikumbushie.
0: Okay, wewe unaenda wapi? Kwenye tabu, kwenye tukumbushie.
1: Kukumbushie.
0: Haya. Huyu tunampeka kwenye kukumbuka. Haina noma mwanangu, umetisha sana. Domi. 0684460007. Sisi tunacheza na wewe. Tunatembea na wewe. Oya. Ni aje?
1: Oi. Ya bari hapa studio.
0: Safi, sio tena apiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Marco Juma napiga simu toka hapa Ifunganungu kwa ni juu cha Gigod.
0: Karibu sana, tukumbushe mpambano.
1: Pambano leo kuna masista wawili wamepangana hapo. Dada wa kwanza anaitwa Karen Tabu. Dada wa pili anaitwa Nabela. Tukumbushane. Msemo wangu tupo pale kwa dada Tabu. Tabu anatisha sana.
0: Haina noma.
2: Tukienda hivyo straight, itapendeza. Wewe itapendeza.
1: Bali hapo studio.
2: Safi, nitaona unapiga simu toka wapi? Watu wanakimbia kwa ile ni simu. Hello?
1: Hapo studio.
2: Na mtu nani anapiga simu toka wapi?
1: Toka toy.
2: Hello. Oh. Hello.
1: Hello, hello.
2: Bari yako?
1: Safi bwana, habari za hapo studio.
2: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
2: Tukumbushe mpambano wa leo.
1: Bwana, mpambano wa leo ni hawa wadada wawili. Kuna huyu ni Kumbushe Ela, na kuna huyu Kareni. Kumbo wake unaita tabu.
0: Huyo ni Kumbushe anaitwa nani?
1: Huyo anaitwa Nabela.
0: Afukura yako naipeleka wapi, kwenye ni Kumbushe au tabu?
1: Bwana, mimi hapo nampa tu huyo dada yangu ni Kumbushe, huyu Nabela kula yangu yangukie hapo kabisa. Bwana Danka ni mwana wa Mako, narudi Nasanyanganga, barabara ya Sokoni hapo.
0: Haina noma, haina noma. Yes, that's good, my man. Bado tutaeleza sana kumikamili tunaondoka ni aje. Yes, okay, nani?
3: Hapa, umebatika kuongera simo ni pastori mjikuwa mashahuri na katika kakiri mtawa ni mungu hapa.
0: Karibu sana.
3: Pambano wa leo ni kati Kumbushe na Bera.
2: Kazi ipo.
0: Kazi ipo. Niaje?
1: Habari hapo.
0: Safi kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Akimbia ngapi?
2: Simu sita pekee ambazo ndo kura sita sahihi.
1: Habari hapo studio.
0: Safi kabisa, sauti ya nani unapiga simu
1: kutoka wapi? Sauti ya Alimbu Mayenga kutoka hapa Jibiso.
0: Karibu sana, tukumbushe mpambano leo.
1: Hapo kuna dada, kuna wadada wawili hapo wanashindana. Tabela na Malikia wa Kale.
0: Okay.
1: Ameimba ile nyimbo tukumbushane ile tabu. Mimi kuna yangu nampa huyu tukumbushane.
0: Nani huyo?
1: Nabela.
0: Haina noma, pamoja sana.
1: Haya.
0: Simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Maana tuenda kwenye nusu, tumevuka nusu. Ni aje?
3: Na mazingira FM.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Bernard. Yuko hapo Mama Jijisi.
0: Okay.
3: Mpambano wa leo kati ya Bernard na Kofu.
0: Eh?
3: Mpambano wa leo kati ya Bernard na Kabu.
0: Haina noma, pamoja sana.
3: Kula yangu naitandoshia kwa Bernard.
0: Pamoja sana. Famous ngoma, tunakuja na majibu.
2: Bwana, kazi ipo, soja kufanya sasa hivi.
0: Yes.
2: Acha tukaisikilize ile hapa Shola Bami ile kwake Tito featuring Yupi. Shola Bami, it's all about you, bata batani, si ndio?
0: Yeah, Jumaa.
2: Kwa nini umemwaga pombe yangu? Sijui watu walielewa hii ngoma. Kwa nini lakini unalewa? Kwa nini unakula bata?
0: Nauliza.
4: Unasikiliza Mazingira FM 99.1.

0: challenge ya style ya kucheza ile.
1: Yeah, uko macho. Ndakata roho.
0: Ara sasa hivi ni saa 9 dakika 44 kwa saa ya Afrika Mashariki, fresh kabisa. Soul Bounce ngome burudani kwa 91.7. 91.7 sauti ya jamii all the way tokea mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania. So kama una join mkoa mara kwa mara ya kwanza kabisa, unapita hapo kwenye usafiri wa basi kama unaenda si huko Tarime
1: wapi mzee niambia mbali na kuzungumza wewe ni mkali wa hisabati
0: wewe
1: hapo
0: hisabati
1: hii hesabu tunaijua hii kwamba hivi 15 ukagawia 2 tunakuwa na idadi ya ngapi
0: wewe ni vigo butwa surprise
1: it's all about surprise my man yes kama ulikuwa unajui bwana kura zilikuwa ni 15 lakini tumezigawa kwa 2 tumepata kura 7 si ndivyo ambapo tunajua jumla ya kura zilizokuwa zinahitajika ni 15 lakini tumepata kura 7 na miongoni mwa hizo kura 7 ni kama vile kila mmoja ameondoka na pointi zake au sio ambapo Malkia Karen ameondoka na pointi 3 yes, lakini na Bella pia ameondoka na pointi 4 kwa jumla pointi ni pointi 7 ambazo tumeweza kuzipata au sio
0: yes,
1: so na Bella ambaye ameongoza kwa 4 amempiga Malkia Karen kwa 3 au sio sasa hii inatufanya nini matokeo yanakuwa kwa asilimia si ndivyo Malkia Karen na ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Tabu amepata 42.86 lakini pia na Bella ambaye ana single yake inakwenda kwa jina la Tukumbushie ikiwa na kura 4 akiwa anaondoka na 57.14 kwa hiyo mshindi wa Ijumaa leo Ijumaa tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026 si mwingine ni Malkia na Bella sio Malkia Karen na Bella akiwa na asilimia za kutosha asilimia za kutosha
0: so shall kwake pia kwa sababu nikumbushie Swan so best joint sikiliza ime Dr. Charles pia kwenye production amesimama
1: of course
0: yeah kuna namna pia bidada analia na namna tunakumbushia kidogo
1: tunakumbushia mwanangu
0: kama mbona anakaza
1: so
0: na sisi tunakumbusha
1: ndio
0: okay
1: ngoja tukakumbushe kama tuwae kuumizwa kutendwa lakini tunataka kurudi kule kwa Mike CDX anarudiwa X anarudiwa ukimcheo na mcheo mazima
0: mi bado nakula nyumbani si
1: leo kazi ipo

0: za za kutumia voice note mtoto alale. Wewe endelea kuimba. Mandy. Kuna msanii wa kumsign huko baada ya Pipi Jojo Lina hapo atakuje Taro the African Princess. So level
1: siwezi.
0: Nenda pale the African Princess pia uone kama utasimama na mafioso ataruhusu.
1: Kule
0: Birnasi ataruhusu wewe kusimama pale.
1: Kule.
0: Hizi ni mbwembe tuzo ya
1: ngome burudani
0: ambao tunayafanya pia kwa ajili yako msikizaji. Ay. Refresh kupiga stories hapa na pale.
1: Ay.
0: I hope una enjoy kinoma noma kwa sababu tunaposema zumuni la burudani letu
1: ni kuburudisha.
0: Kisha kwamba lakini kwa fresh kabisa top on air. Si ndio?
1: Ai. Nilijaribu kuangalia video ya Nandi ya hii ngoma. Na sasa hivi
0: Kozi machuari mtu anakuwa kiakili mwili.
1: Amna mtu mwembamba. Amna mwembamba.
0: Sasa hivi ni aise. Noma. Kwa mtu ambaye amewahi kumuona Nandi lazima
1: hata Zuhura mwenyewe nyuma alikuwa mnene. Kaja kupungua majuzi juzi kati hapa.
0: Kwendana na game.
1: Na game. Emmanuel Kula mafimbo mafimbo akiwa Majengo Center, naomba tumpushie ngoma ya Ibra Hakika. Aina noma mwanangu umetisha sana kutoka pande hizo hapo za Majengo. Anasema kwamba ngoma burudani nikakatinga wa masinono mpambano leo ni wakali ila wasiojua wameharibu. Wangeachia tu line kwa wanaojua tu. Asante sana. Nadai kwamba anaitwa Beatrice kutoka Tarime, naomba wimbo wa kwake Blues Africa You. Aina noma umetisha sana. Anasema ngome burudani du huyo Malikia Karen katoka wapi jamani, mbona weekend imeanza vizuri bayana anaujua Malikia Karen
0: mtoto wa nguli wa utangazaji
1: hatari sana, tumpe pole
0: basi. Hata juzi hapo kwenye 40 ya
1: alikuwa
0: Sandra alivaa nguo nyeusi
1: ikawa gumzo mpaka nalitia kazungumza nyinyi watu nishushe ngoe burudani. Anaitwa Ana Ipolamadi na Bella na Karen Kureka anaichukua Karen, anawatakia weekend njema. Asante sana. Ngome burudani inaitwa Ana yupo Lamadi. Asante sana Ana kutoka Polamadi. Umetisha pia mwanangu. So tuondoke kwa ndani.
0: Tunaondokaje?
1: Tuna uhakika wetu wa kuondoka hapa ndani kwa sababu weekend tumeshaianza.
0: Mimi ni Tolos Famous, ni kwa Mike ya pili. Mtu maarufu ni mmoja kabisa ambaye tunapatikana hapa hapa.
1: Yes.
0: Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 Instagram unapatikana kupitia @Alois_Famous. Utanabaya imeandikwa best presenter Tira Dies the King with his microphone.
1: Next Revolution. Yule boy go master Ntaro Michael Mjola Lasti Boni wezi mambo. Hakuna malasti boni. Huyu ndo lasti boni wa kipekee.
0: Yeah.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mnda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa nini niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: Habari za wakati huo msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Ijumaa ya tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Popote pale ulipo msikilizaji, ongeza sauti ya redio ili pia na mwingine aweze kusikiliza taarifa hizi ambazo tupo nazo kwa siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Miongoni mwa yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari ni pamoja na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lenyewe linamshikilia Yusufu Mwandongo, mkazi wa Mpafa, kwa tuhuma za kumuua mkewe. Ilitokea lini? Basi tukwambie, baki pamoja nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi. Lakini pia watu watatu wamefariki na wengine 44 kujeruhiwa baada ya gari waliokuwa limebebwa waombolezaji waliokuwa wakirejea kutoka kwenye mazishi kupinduka katika eneo la kona ya Veta, kijiji cha Nsenya, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Hayo ni yale machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia. Lakini pia Bunda kuna jambo pia.
1: Wilani Bunda kuna jambo bado linaendelea hususani pale Nyatwali. Baada ya jitihada nyingi sana za serikali katika kuwafidia wale watu ambao walikuwa naishi pale Nyatwali, kuna idadi ya watu wengi sana ambao wameondoka na wamehamia katika maeneo tofauti tofauti. Lakini baadhi yao pia tunaendelea kuwaona wakisalia pale maeneo ya Nyatwali. Kwa utakuja kufahamu ni idadi gani ambayo ipo pale, lakini maagizo ya mkuu wa wilaya ya Bunda, yeye ametoa maagizo ya masaa 24. Hiyo ni notice hiyo. Masaa 24. Uweze kama wewe bado unaendelea kubaki katika eneo la hifadhi ya mbuga Serengeti ambayo zamani ilikuwa ni kata ya Nyatwali, basi uweze kupisha. Mengi zaidi utakuja kujua ni kwa nini iko hivyo na ni madhara gani ambayo pengine yanaweza akawa yanaendelea kuwapata watu ambao kwa muda huu bado wanaendelea kubaki pale Nyatwali.
0: Kwa hiyo utakuja kufahamu yoyote kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Kikubwa tu msikilizaji, tukukumbushe yapo mengi sana ambayo tumekuandalia kwa ajili ya kukufikishia hapo ulipo. Kwa hiyo baki nasi 91.7 Mazingira FM. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Joseph Ma. Na unajua mimi wanapenda sana mtu ataje jina lake mwenyewe.
1: Na wanapenda sana na mimi huwa napenda sana nitambulishwe. Ulishawahi kwenda kwenye shughuli alafu ukatamani MC akutambulishe kuliko wewe kujitambulisha?
0: Kujitambulisha mwenyewe.
1: Heshima gani yani, kipi ambacho kina uzito? Pale ambapo MC au mwenye tukio lake, mwenye shughuli yake akasimama akasema, bwana, kwenye ukumbi yupo Dina Shambe.
0: Ndio.
1: Na fry uwepo wako, vitu kama hivyo. Au ile usubiri kwamba jamani utajitambulisha mgeni ambaye upo hapa ambaye pengine hatujakutambua ujitambulishe. Ipi ni ipi hapo?
0: Ni vizuri ukajitambulisha mwenyewe. Na ndio maana mimi hapa huwa napenda kila mtu ajitambulishe mwenyewe.
1: Itifaki.
0: Yaani tena
1: kuna ile itifaki ambayo inamtaka mwenye shughuli yake aweze kutambua waliopo.
0: Uwepo wa watu waliofika kwenye shughuli. Mimi hii sio shughuli.
1: Shughuli kama shughuli nyingine. Tena shughuli kubwa zaidi.
0: Hii sio shughuli, sijaona chakula.
1: Shughuli ya dakika 120 sio shughuli ndogo.
0: Mimi napenda shughuli yenye chakula.
1: Na ikiwa na itifaki zote, kwa maana kwamba kuna watu wako nyuma ya hii shughuli wameshika mkono mpaka kuhakikisha kwamba sauti ya kwako Dina pamoja na Joseph inasikika kwa ubora zaidi uliotukuka. Kwa hiyo ni shughuli kubwa, haina mchezo hapa.
0: Ni sawa jitambulishe, lakini mimi shughuli najua ni chakula.
1: Au sio?
0: Una kunywa, hiyo ndio shughuli.
1: Bwana, mimi naamini tunapatana na msikilizaji wetu kutoka mitaa mbalimbali kule mkoani Mara na kuzungumzia wilaya kama vile Bunda, Musoma, lakini pia Butia, Maruli, Tarime pamoja na Serengeti, bila kusahau mikoa jirani kama Simiyu kule Busega, Bariadi, Maswa, pia wanatupata kwa kutumia masafa 91.7. Mwanza pia Mago, Kireo, Misungu na Kwimba, tunafikika kwa uzuri zaidi, bila kusahau wote wale ambao pia wanatufuatilia mitandaoni kule kwenye website ya kituo kama mazingirafm.co.tz, unatusikiliza kokote kule ndani hata nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kuna mitandao ya kijamii pia kule, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube pamoja na TikTok. Pote huko unatupata tu kwa jina moja la Mazingira FM.
0: Kabisa.
1: Mm.
0: Ni Josefu. Josefu.
1: Utapewa adhabu wewe. Hey. Hey. Hey. Mimi nakuombea usamaha. Bora mimi ni Joseph Makori, unaniita hey. Mr. P, Mr. Producer paka tamati mwa kipindi. Dina Shambe, Mungu anakuona.
0: Yaani nilichokuwa nakihitaji ndicho hicho.
1: Dina Shambe. Maana
0: niliona kama vile unaenda kwingine, unarudi hivi. Ikabidi mimi nisimamie pale pale hadi kile nilichokuwa nakihitaji basi kiweze kukamilika.
1: Haya, mimi nimeamua nishikilie hapo hapo.
0: Ehe, msikilizaji, kumbuka tupo na wadhamini hapa, tupo na waleta aluminium. Lakini pia kuna ujumbe hapa wa kupotelewa. Kwa hiyo kama unahitaji vifaa vya aluminium ni kufika tu waleta aluminium ili uweze kukutana na mafundi ambao ni bobezi kabisa.
1: Na sio bobezi tu, kuna mambo mengi sana ambayo yako waleta aluminium.
0: Ndio.
1: Mimi nikujuze tu msikilizaji kwamba waleta aluminium ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vyoo zenye ubora wa hali ya juu zaidi, ambapo wao wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, milango ya aluminium na vyoo vyenye muonekano wa kifahari zaidi, lakini pia makabati ya vyoo yani glass cabinets wanatengeneza waleta aluminium. Partition za ofisi na biashara pia ni kazi ambazo pia wanatengeneza, bila kusahau bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vyoo kulinganisha na mahitaji ya kwako. Kwa nini uchague waleta aluminium? Kwanza wanauza bei ya jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure pale ambapo utafanya kazi na waleta aluminium. Mafundi ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa zaidi, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha kazi yako. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Au ukitaka mawasiliano zaidi basi unaweza kutafuta kwa namba zifuatazo. Nambari za simu za kuwasiliana na waleta aluminium ni 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa viwango vya kimataifa.
0: Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa viwango vya kimataifa. Kwa hiyo si
1: kabisa.
0: Sio kaenda sehemu nyingine. Na kitu kizuri niki wanapenda kusema kwamba unajua sehemu ambapo wanauza kwa bei ya jumla na rejareja ni sehemu ambayo ni ya uhakika. Kwanza mwenyewe anajitangaza.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ni sehemu yenye uhakika. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu zingine ambapo kama unajichanga changa jamani, ukalipia dirisha moja moja ukaja ukuta ofisi haipo.
1: Na mwenzangu na mimi mashetu tunayajua. Kuna ile namna ambayo unazo kuanza kukarabati chumba kimoja kimoja.
0: Kabisa.
1: Kwa mwaka huu umejiwekea bwana au mwezi huu nitakarabati chumba hiki.
0: Kabisa.
1: Mwezi ujao hiki na hiki. Sasa kuna mahala pengine unazo kaenda kubisha hodi. Wakakwambia bwana mimi chini ya dirisha tano siwezi kutengeneza, siwezi kupokea oda.
0: Kabisa.
1: Vitu kama hivyo vinakuwa sio vizuri zaidi.
0: Ama anaweza akapokea oda alafu ukarudi baada ya wiki unakuta hayupo, ofisi imeshahamishwa. Kwa hiyo nenda sehemu ambayo ina uhakika. Asante msikilizaji, dakika ni ya 15, tunaenda kupata ujumbe kutoka studio na tukirejea hapa moja kwa moja utaweza kufahamu kila ambacho ameweza kukizungumza mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge. Kwa hiyo amesema nini kwa wakazi ambao bado wanaishi Nyatwali? Kwa hiyo katoa masaa 24. Utakuja kumsikiliza hapa. Tukapate ujumbe, tutarejea.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za Harding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa wa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999.

0: kumi kamili za jioni. Msikilizaji popote pale ulipo, tuanze kukufunulia na kukuchambulia yale mengi ambayo tuko nayo ndani ya duru za habari leo, ikiwa ni September ya 18 mwaka 2020
1: na sita.
0: Uko mbele ya mda, eh?
1: Niko nyuma au niko mbele? Mbona kama naelekea mbele sana?
0: Mm-hmm. Bwana, yamesikika mengi na mijadala imekuwa ni mingi tangu mwaka 2022 juu ya eneo la Nyatwari.
1: Ndiyo.
0: Ambao mwanzo ilikuwa ni miongoni mwa kata zinazounda wilaya ya Bunda. Sasa kulingana na makubaliano, serikali iliamua kutenga eneo hilo kwa ajili ya kuongeza hifadhi ya taifa ya Serengeti, ambapo eneo lilikuwa na jumla ya ekari 14,250, nazungumzia eneo lote la kata ya Nyatwari. Na kwa mujibu wa sheria, ikiwa serikali inatoa eneo fulani, basi ni lazimika kulipa fidia kwa wakazi wa eneo hilo. Sasa mambo yalifanyika na wakazi wa eneo la Nyatwari waliingia kwenye tathmini ya mali zao na wakaweza kulipwa. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Enoki Kaminyoge, yeye akizungumza, ambapo jumla ya bilioni 53.4 zilikwisha lipwa kwa wananchi zaidi ya 4,176. Huyu hapa.
2: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan iliamua kuongeza hifadhi ya Serengeti mwaka 2022, na iliamua kuongeza eneo la hifadhi la iliyokuwa kata ya Nyatwari katika halmashauri ya mji wa Bunda, iliyokuwa na mitaa minne ya Tamau, Nyatwari, Serengeti na Kariakoo, ambao kwa pamoja ilikuwa na ukubwa wa ekari 14,250. Kwa mujibu wa sheria ya ardhi, eneo lolote linalotwaliwa sharti wananchi walipwe fidia, na wakilipwa fidia wanatakiwa kupisha eneo hilo kwa ajili ya shughuli zilizokusudiwa na serikali. Serikali ilifanya zoezi la uthamini kuanzia mwezi Disemba 2022 na kukamilika mwezi Mei 2023. Zaidi ya watu jumla yao waliotakiwa kufidiwa walikuwa 4,176. Na fedha zilizotakiwa kutolewa na serikali kwa ajili ya fidia ya wananchi 4,176 ilikuwa ni shilingi bilioni 53 milioni 407 na 45 elfu na 111 na senti 87. Kwa bahati nzuri sana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliidhinisha na kutoa fedha hizo bilioni 53.4 kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi 4,176. Mpaka ninavyoongea sasa, wananchi wote waliotakiwa kulipwa fidia 4,176 wamekwisha fidiwa maeneo yao na wamepewa hela wote, na karibu 95% katika iliyokuwa kata ya Nyatwari, wananchi wote waliofidiwa wamehama kupisha eneo hilo.
1: Kwa hiyo 95% ya wananchi ambao wamefidiwa tayari walishaondoka kutoka katika eneo hilo.
0: Yeah, kwa mantiki hiyo manake 5%
1: ndio
0: ya wananchi ambao tayari wamekwisha lipwa kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Bunda.
1: Ndio.
0: Bado wanaendelea kuishi kwenye maeneo ya Nyatwari ambayo kwa sasa ni sehemu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sasa kuna jambo hapo tutaenda kulizungumza, lakini kwanza tusikilize

0: Kauli ya mkuu wa wilaya ya Bunda kutoa masaa 24 kwa ajili ya wale ambao bado wanaendelea kubaki katika maeneo ya Nyatwari kuondoka maeneo hayo, kwa sababu tayari ni hifadhi na kuna viashiria na ambavyo sio vizuri na salama kwa maisha yao wanaobaki hapo.
1: Hivyo serikali ya wilaya pamoja na kutoa elimu tokea mwanzo wakati wa malipo ya fidia kwa wananchi, kwamba mwananchi akishafidiwa abomoe nyumba yake na kuondoka. Lakini baadhi ya wananchi wamekaidi, wanaendelea kuishi na wanyama wakali, na wanaendelea kuishi maeneo ambayo hayana huduma za jamii wala za kiuchumi. Uongozi wa wilaya unatoa notice ya masaa 24 wananchi wapishe eneo hilo, kwa sababu ni hatarishi kwao kuishi kama nilivyozungumza.
2: Masaa 24, kwa hiyo ile 5% ya wananchi walokuwa wamesalia pale waweze kupisha katika eneo hilo.
0: Yeah, sasa kunaweza kukawa na maswali au kujiuliza nini hasa au athari gani pengine msikilizaji unazo kaa unaendelea kuzichakata, zinaweza zikawa ziko hivyo na mpaka uongozi wa wilaya unaamua kutoa notice hiyo ya masaa 24. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Bunda akizungumza athari ambazo zinajitokeza kwa wakazi hao 5% ambao wamebaki katika maeneo pale Nyatwari.
1: Kuna baadhi ya wananchi karibu 5% ambao wamesalia katika eneo hilo la Nyatwari. Elimu na juhudi zote za kuwataka wahame zimefanyika, lakini kuna baadhi yao ambao wamekaidi kuhama. Athari za wao kuwemo katika eneo hilo ni hizi zifuatazo. La kwanza, mpaka sasa 90% ya wanyama wanaoishi katika hifadhi ya Serengeti wameshahamia katika maeneo yaliyokuwa ni kata ya Nyatwari. Wanyama hao wapo ni pamoja na tembo, simba, chui, fisi, nyumbu, swala na kadhalika. Kwa hiyo uwepo wa wananchi hao katika eneo hilo ni kujihatarishia maisha yao kwa wanyama wakali. Lakini pili, huduma zote za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo zilikwisha ondolewa na serikali, kwa sababu ni eneo ambalo sasa limebaki kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo kwa wananchi wanaoishi maeneo hayo hawawezi kupata huduma ya afya, kwa sababu kituo cha afya kilichokuwepo kilishahama na zahanati iliyokuwepo ilishahama. Pia hawawezi kupeleka watoto wao shule, kwa sababu shule zote za msingi na sekondari zilishaondolewa. Pia hakuna huduma yoyote ya kiuchumi kama barabara pamoja na umeme. Athari nyingine ni kuishi watu ambao sio raia wema, ambao wanafanya ujambazi maeneo mengine, wanafanya uhalifu maeneo mengine, wanakwenda kukimbilia katika maeneo hayo. Kwa hiyo imekuwa kama kichaka cha uhalifu.
2: Kuwa kama ni kichaka cha wahalifu, lakini pia kama alivyozungumza mkuu wa wilaya ni kwamba yani ile miundombinu yote ambayo walitakiwa kuipata, kwa mfano shule, vituo vya afya, barabara, yani miundombinu yote ya serikali kwa sasa haipo katika maeneo yale. Kwa hiyo wataishishi, yani ukichukulia tu watoto watasomaje, wakiugua wanatibiwaje? Kwa hiyo kunakuwa bado na changamoto.
0: Lakini pia amezungumza hatari pia ya wanyama. Kuna wanyama hatari kama tembo ambao siku zote pia tunasikia matukio ya watu kuuliwa na tembo, lakini kazungumza wanyama kama simba na wanyama wengine wengi pia ambao wapo mbugani huko
2: kabisa.
0: Lakini kuna watu wana malalamiko pengine ambao wanalalamika, na tumesikia hizo kesi baadhi, kwa mfano maeneo kama ya Japani na maeneo mengine, na vikundi baadhi vipo ambapo vinadai stahiki zao mpaka sasa
2: hawajalipwa bado.
0: Hawajalipwa kuna baadhi tumesikia mpaka bungeni pia, na majibu yalitolewa kuhusiana na serikali kupokea malalamiko hayo na kuyashughulikia. Tukasikia pia majibu ya mkuu wa wilaya juu ya hao ambao bado wanadai stahiki zao.
1: Kuna baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko yao katika maeneo mbalimbali. Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilipokea malalamiko ya wananchi hao, na malalamiko hayo yanashughulikiwa na serikali. Wakati wowote wananchi ambao walikuwa wanadai maeneo hayo wataanza kulipwa fedha zao. Wakati malalamiko haya yote yaliyowasilishwa na wananchi yanashughulikiwa, wananchi wanatakiwa wawe nje ya hifadhi, kwa sababu 100% wananchi wote wamelipwa maeneo yao na nyumba zao, na kama nilivyosema awali, karibu 95% kama sio 98% wananchi walishapisha hifadhi na walishahama. Lakini kibaya zaidi, wananchi wasioitakia mema serikali, pamoja na kulipwa, wameanza kurudi tena maeneo hayo ya Nyatwali ambayo walikwisha kulipwa. Lakini pia wameanza kurudi na mifugo yao kulisha kwenye hifadhi ambayo tayari serikali imelipa eneo hilo. Athari yake ya mifugo kuendelea kuwemo katika hifadhi ni kwamba inaweza ikapata magonjwa yanayosababishwa na wanyama wa pori, lakini pia wanyama wa pori wakapata magonjwa kutoka kwa wanyama wanaofugwa. Kwa hiyo ni busara wafugaji wote kuondoa mifugo katika hifadhi ya Serengeti, hasa eneo la Nyatwali ambao tayari limetwaliwa na serikali kwa ajili ya upanuzi wa hifadhi ya Serengeti.
2: Ndio hivyo kwa wote ambao walikuwa bado hawajatoka pale Nyatwali, kata ya Nyatwali, basi nimepewa masaa 24 kwa ajili ya kuweza kuondoka.
0: Miki kubwa ambacho nimekinoti kwa mkuu wa wilaya na kiwalisie, yawezekana kweli kuna watu wanadai stahiki zao.
2: Ndiyo.
0: Lakini mazingira yaliyopo kwa jinsi ambavyo pia ameeleza pale, unaweza ukajikuta unadai stahiki zao wakati pia ukiwa katika mazingira hatarishi sana. Kama ni familia yako, basi masuala ya watoto kwenda shule atakuwa yameisha, lakini ikitokea emergency labda ukaugua, itakuhitaji labda utembee umbali mrefu zaidi kupata huduma ya kiafya. Maona. Kwa hiyo kuna nafasi pia ya watu kuendelea kudai stahiki zao, kama ambavyo wamesema kuna serikali imekwisha pokea baadhi ya malalamiko na inayafanyia kazi, na soon punde itafanya malipo. Kwa hiyo bora uweze kusikiliza au kusubiria changamoto yako iweze kutuliwa katika mazingira ambayo ni salama.
2: Ni salama kwa ajili yako wewe. Msikilizaji, muda huu hapa tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na tukirejea utakuja kusikiliza jeshi la polisi mkoani Mbeya, ambapo wao wanamshikilia Mwandango kwa tuhuma za mauaji ya mkewe.
3: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi, hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Kibevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa. Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
6: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima.

0: 0707. Tangazo la kupotelewa. Familia ya mama Ndalawa wa Ruseru Bunda inatangaza kupotelewa na mjukuu wake aitwaye Swabi Muhamedi mwenye umri wa miaka 7. Swabi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Rigamba. Anasoma darasa la pili na anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 Septemba 2026 majira ya 1:00 kamili jioni. Wakati anapotea alikuwa amevaa kaptula ya kijani, shati jekundu na viatu vya rangi ya kijivu. Mtu yoyote atakayemuona au kuwa na taarifa zinazoweza kusaidia kupatikana kwake anaomba kuwasiliana na wazazi wake kupitia namba za simu ambazo ni 0783352612 au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Kwa hiyo fanya hivyo ili basi mtoto huyo aweze kupatikana.
1: Yeah, na pia nina tangazo lingine linaloshabihiana pia na hilo tangazo la kupotelewa, ambapo familia ya mzee Kulwa Maroba wa Nyamakokoto Bunda anawatangazia au anatangaza kupotelewa na bibi yao aitwaye Magesa Kaji anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Bibi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira ya 11:00 jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni rangi ya blue, alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu, kwenye mabega alijifunika kanga rangi ya chungwa, kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndara rangi ya kijani mgomba na nyeupe. Bibi Magesa rangi yake ni maji ya kunde, ana mwili wa wastani, anaongea vizuri Kisukuma, Kiswahili na Kijita kwa mbali. Kwa yeyote atakayemuona au aliyemuona bibi huyu awasiliane na familia yake kwa simu namba 0754275579 au nambari nyingine ambayo anaweza kupata familia ya bibi Magesa ni 0637 353132, au anaweza kufikisha taarifa hiyo kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, ama afike studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania.
0: Asante na moja kwa moja msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa nasi hapa tunaendelea kukuhabarisha, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Yusuf Mwandango mkazi wa Mpafwa Ikoja Ijoka wilayani Rungwe kwa tuhuma za mauaji ya mke wake Tusaje Karobo mwenye umri wa miaka 49 baada ya kumshambulia kwa kitu butu. Tukamsikilize kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga akizungumza juu ya tukio hilo.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja anayeitwa Yusufu Mwandango, huyu ni mkazi wa Mpafwa Ijoka wilaya ya Rungwe, kwa tuhuma za mauaji ya mke wake aitwaye Tusaje Karobo mwenye umri wa miaka 49 baada ya kumshambulia kwa vitu butu. Tukio hilo limetokea Septemba 15 mwaka 2026 majira ya 8:00 za mchana katika kijiji cha Ijoka kilichopo kata ya Isange tarafa ya Busokero wilayani Rungwe, ambapo mtumiwa alimshambulia mke wake kwa kumpiga kwa vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Upelelezi unakamilishwa ili mtumiwa afikishwe mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wanandoa kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi na badala yake watatue changamoto zao kwa kufuata kanuni na taratibu ili kuepuka madhara kama haya.
0: Ni kule Mbeya, ni kwa nini haya mambo ya kuuana bado yanaendelea hasa kwa wanandoa? Na hasa ukiangalia mara nyingi kinachotajwa ni wivu wa kimapenzi, ni kwamba watu wameshindwa kukaa na kuzungumza na kuwekana sawa, au shida inakuwa nini hadi nafikia hatua ya kutoana uhai.
1: Yeah, matukio yapo na

0: Kama ambavyo umesema, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mpaka mtu kuanza kuchukua hatua kama hiyo. Na miongoni mwao ni hayo, wivu wa kimapenzi, lakini pia kuna migogoro midogo midogo ya kifamilia ambayo ikisha kosa ule mwafaka wa moja kwa moja, watu ugomvi na machafuko yanakuwepo ndani ya familia. Kitu ambacho kinaweza kapelekea changamoto kama hizo za kuumizana, na tumeshuhudia matukio mengi ya aina hiyo
1: yanatokea
0: ambayo yanaendelea. Sawa, lakini sambamba na hivyo bwana, bado matukio yanazidi kuwa mengi
1: kabisa.
0: Na sisi hapa ndani ya Duru za Habari, kazi yetu ni moja tu, kukusogezea yale mengi ambayo yametokea. Dereva boda boda atupo jela miaka 30 tuhuma za ubakaji. Jana tulikuwa tunazungumza juu ya mganga wa kienyeji
1: kubaka,
0: aliyeamua kumbaka mteja wake. Lakini leo dereva bodaboda atupwa jera. Huyu amehukumiwa moja kwa moja tuhuma za ubakaji, ambapo mahakama ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma imemhukumu Rajabu Uhuru miaka 36, dereva wa bodaboda na mkazi wa kijiji cha Ilalangulu, kifungo cha miaka 30 jera baada ya kupatikana na hatia kumbaka mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 13. Umeona? Akisoma hukumu hiyo Septemba 17 siku ya jana 2026, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama hiyo Misana Majula amesema mahakama imejiridhisha pasipo shaka kupitia ushahidi uliowasilishwa na pande na upande wa mashtaka kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo. Mahakama imeeleza kuwa kosa hilo lilitendwa Juni 12, 2026 majira ya saa 3 usiku katika eneo la Kigulwe, kijiji cha Ilalangulu, kata ya Mtego wa Noti, tarafa ya Nguruka, wilayani Uvinza. Baada ya tukio hilo, Uhuru alitoroka na kwenda kujificha jijini Dar es Salaam kwa lengo la kukwepa mkono wa sheria, lakini kupitia upelelezi wa jeshi la polisi alibainika alikokuwa amejificha na kukamatwa. Hukumu hiyo imeelezwa kuwa sehemu ya utekelezaji wa sheria katika kulinda haki za watoto na kukabiliana na vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia dhidi yao.
1: Jamani, vitendo hivi vya ubakaji, baadhi ya watu 13. Miaka 13, umembaka mtoto wa miaka 13. Sio vizuri jamani. Mpiache tu.
0: Na hatujaenda mbali zaidi. Huenda hata ni mwanafunzi kwa umri wake, lakini tunaangalia majira aliyotenda hilo tendo ni saa 3 usiku. Umeona? Baada ya hapo akaulaza, ndio. Kwenda kupata hifadhi jijini Dar es Salaam, lakini mkono wa sheria ni mrefu na jeshi la polisi lina mkono mrefu kwa tafsiri kama hiyo.
1: Hatimaye limemdaba, limemnasa.
0: Matukio na leta tafakuri.
1: Kwa kweli, unajua sio ya kutafakarisha sana, ni mambo ambayo mtu unaamua tu unaachana nayo. Unajua kuna jambo, kuna muda unaweza ukalifikiria afu baadaye ukafikiria, je, baada ya kuwa nimefanya jambo hili ni madhara gani ambayo yanaweza akanikuta mimi? Kwa hiyo mambo mengine ni kuachana nayo tu. Pia mumshirikishe Mungu. Unamshirikisha Mungu kwenye maombi jamani. Mambo mengine anakuepusha nayo.
0: Kuna vitu vingine ni maelekezo.
1: Maelekezo ya kubaka mtoto wa miaka 13.
0: Wewe unaona hiyo sio hali ya kawaida. Kuna wale ambao wanafanya hivyo si tu atimize haja za kimwili. Yawezekana ni maelekezo kwamba bwana, ili ufanikiwe 1, 2, 3, fanya kitu 1, 2, 3. Yaani kuna watu wanaweza wakakuelekeza au ukakutana na kesi kama hizi, ukajaribu kuuliza huyu mtu ana akili timamu au ana upungufu wa nini? Wa akili. Kwao kuna namna ambayo kimsingi ukiwa na akili timamu kabla ya kufanya jambo, unaweza wewe mwenyewe ukaangalia na ukaona kabisa hili naloenda kulifanya hili litanitoa hata ile thamani na utu wa mwanadamu wa kawaida mwenye akili timamu.
1: Kazi kwa kweli ni mbadilike. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 au 0684600007. Watu watatu wamefariki na wengine 44 wamejeruhiwa baada ya gari lililokuwa limewabeba waombolezaji waliokuwa wakirejea kutoka kwenye mazishi kupinduka katika eneo la kona ya Veta, kijiji cha Nsenya, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Ajali hiyo imetokea jioni ya September 17, 2026 baada ya gari aina ya Mitsubishi Fuso kupata hitilafu likiwa njiani kuyumba na hatimaye kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, Agostino Senga, amesema kwa njia ya simu kuwa gari hilo lilikuwa likiendeshwa na Galvas Msogole, mkazi wa Mloo, ambaye alikimbia baada ya ajali na anaendelea kutafutwa na polisi. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa ajali hiyo ilisababishwa na kukatika kwa kenta bolti, hali iliyofanya gari kuyumba na kupinduka. Senga amesema majeruhi hao 44 wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe, hospitali ya wilaya ya Mbozi na hospitali binafsi ya Ilasi kwa ajili ya matibabu, ambapo watu watatu walifariki wakati wakipatiwa huduma. Amesema waliopoteza maisha ni wanaume wawili na mwanamke mmoja, huku majina yao yakiwa bado hayajafahamika. Hii tatizo la madereva gari likishadondoka, wameshalidondosha alafu limeanguka, alafu wanakimbia. Huwa ni kanuni yao ama huwa ni nini? Kwa sababu mara nyingi kama dereva yeye haipo kwenye msala, labda mara nyingi unasikia dereva amekimbia.
0: Yeah, ni utamaduni ambao umezoeleka, lakini ukiangalia kuna ile kujishtukia. Cha kwanza, yawezekana anafanya hivyo kwa sababu anajua kuna kitu yeye mwenyewe amekosea. Labda amekiuka sheria za usalama barabarani. Lakini kingine, unaweza kukuta huyo dereva hana nyaraka muhimu ambazo mwisho wa siku akiendelea kubaki pale, inawezekana vyombo vya usalama au vyombo ambavyo vinasimamia sheria za barabarani zikifika pale, naye atakuwa hatiani kwa maana ya kutoa majibu. Lakini pia kuna ile kasumba kwamba anakimbia. Yawezekana pia, unajua kuna wale watu wanaojichukulia sheria mkononi bila kufahamu kwamba chanzo au sababu ya ajali hiyo ni nini. Kwa hiyo kuna raia wengine ambao mwisho wa siku unaweza ukabaki pale kwa maana nzuri tu, lakini wao wakaanza na wewe kwa sababu tu ya ile hasira kwamba kuona kuna watu wamefariki, wakaanza na dereva bila kujua kwamba kuna ajali za bahati mbaya, kuna ajali ambazo zinaweza zikatokea bila wewe mwenyewe kufanya nini, kukusudia. Kwa hiyo kuna hizo scenario ambazo zinaweza zikapelekea huyu dereva wa chombo hicho cha usafiri kuona kuna nafasi kwanza ya kutoka nje ya eneo lile. Na kuna baadhi yao ukiangalia nani Dina, kuna baadhi yao wanatoka eneo lile wanakimbilia kituo cha polisi. Unaona? Maana yake ni kwamba yawezekana kuna baadhi ya vitu yeye mwenyewe anaona kabisa hii ajali imetokea kama ajali nyingine, na ana nyaraka nyingine zote ambazo zinamsababisha yeye awe safe pia kuendesha chombo hicho. Lakini kutokana ile hofu kwamba he, naweza nikabaki hapa mambo yakawa ni mengi, anaamua kwenda kukimbilia sehemu kama hiyo.
1: Ah, kazi jamani. Sasa anafanya hivyo inakuwa sio poa. Bana, unajua leo kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeendelea pale. Ambapo mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai leo September 18, 2026 alikuwa anatarajiwa kupandishwa kizimbani kwa ajili ya kuanza kumtetea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu katika kesi ya uhaini namba 1965 mkwaju 2025 inayomkabili. Kwa hiyo Kingai, hii habari imechapishwa asubuhi. Kingai atapandishwa kizimbani ikiwa ni shahidi wa sita wa upande wa utetezi, ambapo ataongozwa na Tundu Lissu katika kutoa ushahidi wake. Kama ilivyo kwa mashahidi wengine waliopita, Kingai baada ya kuhitimisha kutoa utetezi wake mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dustin Nduguru, upande wa jamhuri wataruhusiwa na mahakama kuuliza ushahidi huyo maswali ya dodoso, na baadaye Lissu ataruhusiwa pia kuuliza maswali ya ufafanuzi kwa shahidi huyo ikiwa Lissu atakuwa nayo. Na ikumbukwe tarehe 16/2026 shahidi huyo alipaswa kuanza kutoa ushahidi wake, lakini ilishindikana kutokana na yeye shahidi kuwa nje ya nchi. Kwa hiyo sasa imekuwa hivi, Kingai amekataa sasa kumtolea Lissu ushahidi. Umeelewa hiyo eh? Mm. Ambapo kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea leo September 18, 2026 katika mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam, ambapo mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhan Kingai amekataa kumtolea Lissu ushahidi. Kingai amesema yupo upande wa serikali na hayuko tayari kutoa ushahidi upande wa Lissu, na mtuhumiwa amemuelewa, ameelewa hoja yake. Aidha, mashahidi wengine waliowataka Lissu ni mkuu wa majeshi CDF Jacobo Mkunda, IGP Camillus Wambura, nao wamekataa kumtolea Lissu ushahidi, na upande wa jamhuri umeomba kufunga ushahidi. Umeelewa eh? Kwa hiyo mambo yameenda hivyo leo katika kesi nayo mkabili mwenyekiti
0: Tundu Antipas Lissu.
1: Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo, msikilizaji. Tuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571 na 0684600007.
0: Sasa kulingana na habari uliyosoma, Lissu mwenyewe ameomba Lissu akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu walioongozwa na jaji Dastan Ndunguru, Tundu Lissu ameeleza kuwa alikutana na DCI Kingai na kuzungumza naye kuhusu

0: chakula watakuwa na msimamo huo huo wakirejea nchini. Umeona? Sasa kutokana na mazingira hayo, Lissu ameiomba mahakama kumruhusu kufunga ushahidi wa upande wa utetezi kwani hawezi kuwalazimisha mashahidi hao, huku akiomba ipangwe tarehe maalum kwa ajili ya kusikiliza hoja za mwisho, yani final submissions ambazo zitatolewa kwa pande zote mbili. Kwa upande wake au kwa upande wa mashtaka uliungana na ombi hilo la Tundu Antipas Lissu, huku ukihoji kuwa uwasilishaji wa hoja hizo utafanyika kwa njia ya mdomo au maandishi, ambapo Lissu alifafanua kuwa utakuwa wa mdomo kutokana na yeye kuwa gerezani na kukosa zana ambazo upande wa jamhuri wanazo. Kwa hiyo mahakama imeahirisha shauri hilo na kupanga kusikiliza hoja za mwisho kwa njia ya mdomo siku ya Jumatano, ambayo ni Septemba 23 mwaka 2026.
1: Kwa hiyo kesi imeenda hivyo, msikilizaji. Ni dakika ya 59 msikilizaji, na muda huu hapa tunasema saa 11 kasoro dakika 1. Tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe kutoka studio tutarejea hapa, ambapo imeelezwa kuwa kanuni mpya usalama wa leseni inawahusu hadi waendesha pikipiki. Nani kasema? Baki nasi ili uweze kufahamu.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Bana hii ni Bob kubwa. Sunajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
10: unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita

tatu kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunako

0: Asante. Ni tumetoka kupata ujumbe kutoka studio Pius Vyombo. Kwa hiyo fika Pius Vyombo, ndo habari ya mjini, kwa kuamba unahitaji vyombo vyenye muonekano, sio muonekano tu.
1: Nimshukuru Mariam bwana. Ushauri wenu niliupokea na nilipofika pale kweli
0: ulishawishika.
1: Unajua kuna namna ukifika sehemu unaweza usi yani kutafuta vile vyombo ambavyo vinakuvutia moja kwa moja machoni inakuwa ni ngumu. Kwa mpaka uende na walau watu ambao kidogo macho yao yako rafiki. Lakini ukienda pale hata kama ni wa kiume kuna namna wewe mwenyewe unaona kwamba hii sawa, hii sawa.
0: Hapa hapa unashawishika. Kwa hiyo ufika tu Pius Vyombo ili uweze kununua vyombo ambavyo vina muonekano jamani. Pale kuna vyombo vya aina nyingi, lakini pia ana vitu vingi pale mazuria. Kwa hiyo ni vitu vingi
1: ambapo kimsingi nyumba yako inaweza ikapendeza zaidi
0: kabisa kabisa
1: kwa kutumia vyombo kutoka Pius Vyombo
0: kabisa. Na bei ni nzuri.
1: Sahihi kabisa.
0: Bei ni nzuri, mnaelewana? Jamani, hata kuwekesha, wanasema wanawekesha au wanawekeza?
1: Kuwekeza
0: kidogo kidogo.
1: Yes, kuwekeza.
0: Fika Pius Vyombo utazungumza kila kitu kinakubarika jamani. Dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni, na kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari, upo na Medina Shambe, mwenzangu ni Joseph Makoli. Kwa hiyo nikwambie tu endelea kwa pamoja nasi hadi muda ule wa saa 12.
1: Bona fly kwanza. Tuambie mimi na msikilizaji kwa
0: nini. Leo ni Ijumaa, kwa hiyo unajua Ijumaa inakuwa imebeba mambo kabisa kama ulikuwepo. Yawezekana mwenzio hapa nimeshahidiwa. Kwa hiyo naona kama masaa yanaenda yanajivuta ile.
1: Sisi vijana wa kanisani tutafanya. Sisi vijana.
0: Mimi mkesha leo ni Ijumaa.
1: Tusiokuwa na mabest friend wa kututoa out. Mimi naamini kuna msikilizaji atanitoa weekend hii.
0: Weekend hii.
1: Jamani.
0: Na ukikosa nenda kafanye
1: mkesha.
0: Jamani,
1: sijapata oda hiyo ya.
0: Hujapata?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mbona niangalia kwa huruma?
1: Wewe si una furaha kwa sababu maisha yako kidogo umejipata. Weekend hii tayari ushajipata.
0: Nishajipata, yani sio kwamba nishajipata, yani unajua tayari nina wanakwambia nina
1: appointment.
0: Nina
1: appointment.
0: Dunia tena.
1: Tena yani tena sio sehemu moja. Inawezekana usiku wa leo utakuwa somewhere.
0: Jamani,
1: utakuwa somewhere.
0: Tena.
1: Mambo haya. Sema ni vizuri, unajua weekend bwana. Weekend inatakiwa refresh.
0: Kabisa.
1: Ukipata nafasi ya kushirikishana na wanafunzi uliosoma nao, ukaketi nao marafiki, umeona? Hata majirani pia.
0: Kabisa.
1: Unajua kuna appointment kwamba bwana majirani wako wale ambao kila siku unawaacha, wewe unakuja kazini na wao wanaenda makazini. Weekend pengine inatoa nafasi yenyewe kutandika jamvi. Kutandika jamvi kwenye mti fulani hivi wa baridi.
0: Siku hizi
1: kidogo kuna kamvua mvua, kwa hiyo vumbi hamna sana. Mnaketi pale mkiwa mnasikiliza 91.7.
0: Tunazogoa.
1: Mnazogoa.
0: Haya bwana, msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha, lakini tukujuze tu, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kama tulivyokujuza kwamba tukirejea hapa utakuja kuelewa, tutakujuza taarifa hii ambapo imeelezwa kuwa kanuni mpya usalama wa leseni zinawahusu pia waendesha pikipiki. Ambapo jeshi la polisi limesema madereva wanaweza kukatwa pointi. Nirudie. Jeshi la polisi limesema madereva wanaweza kukatwa pointi. Hapo ni kwaga sijui kama kuna pointi. Kutokana na makosa ya usalama barabarani ikiwemo kutokuvaa helmet na kutokuzingatia taa za kuongoza magari. Kwa hiyo hayo yameweza kusemwa na mratibu wa polisi Musa Manyama, ambaye ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani. Kwa hiyo kama wewe ni dereva pikipiki, hebu sikiliza hapa.
2: Kwa upande wa waendesha pikipiki za aina zote, kwa maana za magurudumu mawili na za magurudumu matatu, hawa kanuni hizi zinawahusu, kwa sababu ukisoma kanuni inaelekeza kwa madereva wote wa vyombo vya moto. Kwa maana hiyo sasa, dereva wa pikipiki za magurudumu mawili au matatu atakapopatikana na kosa lolote kupakia abiria zaidi ya mmoja, au uendeshaji mbaya kupita taa nyekundu, dereva huyu adhabu zinamhusu. Na adhabu ya pikipiki ya papo kwa papo ni shilingi 10,000 ambayo ni adhabu ya papo kwa papo kwa upande wa uendesha pikipiki. Lakini atakapoandikiwa kosa kapita taa nyekundu amka kosa ambalo lina alama 3 zitaondolewa alama 3 kwenye leseni yake. Kosa ambalo pengine ameendesha kaka overtake, yani kupita magari ya mbele yake bila kuchukua tahadhari, kosa ambalo ni kubwa ataondolewa alama 3. Na zitakapofika pengine makosa alama zote 15 zikaondolewa ikabaki alama 0, dereva huyu atasitishwa leseni yake.
3: Ni hivyo hivyo pia na kuzidisha kiwango cha abiria
2: wanaita
3: mshikaki.
2: Hivyo hivyo. Kwa hiyo sheria hii hajabagua kwamba huyu apigipiki tanani, hizi kanuni hazijabagua. Isipokuwa ni kwamba kanuni hizi zina fanya kazi kwa makundi yote ya waendeshaji wa vyombo vya moto.
0: Kanuni hizi.
1: Dina naamini una chombo cha moto. Kwa hiyo ya kifupi ni kwamba kila dereva
0: ndio
1: anakuwa na hazina ya pointi 15.
0: Unaona?
1: Kwa akiwa anajisajili kwa sheria hiyo, anakuwa anapewa pointi zake 15. Sasa wewe ukianza kufanya makosa, pengine sikuwa haukuwa na elementi, pengine umebeba mishikaki
0: pointi au
1: manake ukikamatwa tu pointi zile zinaanza kupungua.
0: Tatu amesema.
1: Tulichapisha kwenye kurasa wa Instagram wa Mazingira FM juzi kuhusiana na mkuu wa usalama barabarani wilaya Bunda, ASP Faustini Buhembere. Yeye amewataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani, hususan ni mfumo wa upunguzaji wa nukta, yani upunguzaji wa pointi kwenye leseni za udereva ili kuepuka kufungiwa leseni zao. Na tumesikia hapo kwamba zikipungua mwisho wa siku zikaisha
0: unafungiwa.
1: Sasa alizungumza kupitia Radio Mazingira FM huku akibainisha makosa mbalimbali ya barabarani yanayoweza kusababisha kupunguzwa kwa pointi hizo. Na mfumo huo unatokana na sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ambapo kanuni za uwekaji wa nukta kwenye leseni zilianzishwa ili kuimarisha uzingatiaji wa sheria za usalama barabarani. Na endapo mtumiwa dereva tunazungumza dereva
0: ndio.
1: Endapo dereva akikatwa hizo pointi mpaka zikaisha makosa hayo yanaweza kusababisha kufungiwa
0: kwa
1: leseni kwa zaidi ya miezi sita. Yeah.
0: Mimi naona kama hii itakuja kusaidia kwa sababu watu watafuata sheria. Yaani hii itasaidia kwa sababu ile walioko wanafanya kosa moja shilingi 10,000 mtu anaona 10,000 si nitatoa tu. Lakini unajua kabisa pointi zako kwenye leseni yako zinakatwa. Maana unaona hapa nikifungiwa miezi sita si haba.
1: Kazi ipo ndugu yangu. Jinsi unapoendelea kuweka sheria, kuna watu wanajipanga kuvunja sheria kwa wewe. Ukitembelea Instagram ya Mazingira FM, kuna hii post ambayo tumeweka hapa.
0: Ndio.
1: Zaidi ya comment 900 na kitu na tumeweka juzi tu.
0: Unaona.
1: Kwa hiyo pita kule mtandaoni kupitia Instagram, angalie jinsi ambavyo watu pia wanaweza wakawa wanajipanga kwa namna moja au nyingine. Lakini kama ulivyosema, lengo kubwa ni kupunguza makosa ya kiubinadamu ambayo na hapa wanazungumzia zaidi makosa ya ukibinadamu. Yale ambayo wewe unaweza ukafanya bwana, umesahau elementi, umeona, au umekunywa pombe unaendesha una drive.
0: Ndiyo.
1: Na vitu vingine kama hivyo. So
0: unadharau yale mataa mekundu.
1: Yani wewe ni kupitiliza.
0: Unaona gari imesimama hapo unaipita, unapita sehemu ambayo sio sahihi. Unajua wana vitabia vya kupenya.
1: Yeah. Mtu anaangalia huko na huko anajiona mwamba. Mwisho wa siku unakutana na semi trailer mbele.
0: Ndio hivyo ina mla hiyo.
1: Yes.
0: Haya bwana msikilizaji, tunaenda kupitia tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio na baadaye tarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Kumbuka unapotuma ujumbe wako hapa, anza tu na neno Duru za Habari. Duru za Habari anasema na Mazingira FM, Daniel Mabindo anasema tupo pamoja. Asante kutoka hapo Duru za Habari. Kaka Tinga wa Masinono, hao waliobaki Nyatwali wahame tu, wasishindane na serikali jamani. Yeye kamaliza hivyo nikwambie shukrani pia. Duru za Habari anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza. Huyo aliyembaka mtoto achukuliwe hatua kali za kisheria kwa sababu amefanya kitendo cha aibu mno. Anasema kwa bado wenzake Kwa hiyo mtu huyo afungwe miaka 70 kabisa. Yeye kaandika hivyo. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Sila kutoka Lukungu la Madi. Anasema mimi naona kama watu hawako sawa kiakili. Uwezi kumpiga mke na kuua kisa tu wivu. Anasema unaua mtu kisa mwili wake jamani. Mbona hii hatari? Haya. Duru za habari ni msome kama Zakaria J. Kajiana wa Manyamanyama Mbugeni anasema hilo sawa ni tamko la serikali. Sasa wataenda wapi kwa sasa hao watu wa Nyatwali? Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Sila. Asante Sila, naona ujumbe wako umejirudia. Duru za habari ni Six Mchele from Manyamanyama anasema wanandoa vumilianeni mtunze watoto kuwana sio majibu, mkizengua na tenganeni tu kama mimi kuepusha mabaya. Haya bwana, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Kulwa Gibishi wa Mwamwenge Imaramati anasema tuko siku za mwisho, matukio ni mengi, mauaji, ubakaji, migogoro ya familia. Yanasema Mungu tuepushe na bara hili. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Yusufu kutoka pande za Igundu. Anasema huyo kijana aliyebaka anyongwe. Asante pia kwa ujumbe huo. Da. Aha, mbaye anambaka mtoto. Anasema sheria imetia manani zaidi. Anasema hiyo fundisho kwa watu wenye mawazo kama hayo. Anaitwa Josefu Galvasi Bujiku, anasema from Nyamikoma B Kwimba. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msome kama Nyamisi Ndalo, yuko mtaa wa Manyago Bunda. Tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, na mimi kwambia asante. Duru za habari, Yohana Kulu au gazeti yuko Ruabu, matukio ya ubakaji yataisha lini? Polisi fanyeni kazi yenu. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Msafiri Kubega, huyo aliyebaka haongezewe miaka 4 iwe miaka 40 jamani. Haya, asante. Duru za habari, anasema kwangu mimi ni kwamba walio lipo wahame, amua kurudi kwenye maeneo hayo, naomba serikali tu iwasaidie kunusuru maisha yao dhidi ya wanyama wakali, waangalie maeneo mengine pa kuhifadhi mifugo. By Emmanuel Moses Stefano kutoka Lamadi mkoa wa Simiyu. Niamini nikwambie asante kutoka hapo. Duru za habari, anaitwa huyo aliyeua mke akili yake aisomi, msome kama Hamisi Msoga Kinozi pande za Nyaburundu mtaa wa Banana Kona. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, anaitwa Baraka kutoka Sazira mtandaoni, anasema mimi napenda kuwashauri hao waliongangania eneo la hifadhi watoke, hata kama bado wanadai fidia watoke tu, wadai wakiwa nje ya eneo hilo, maana uhai wao ni muhimu sana kuliko hizo fidia wanazodai. Yangu ni hayo, nami nikwambia asante pia kutoka hapo. Mambo vipi hapo studio? Nasi tukwambie poa. Duru za habari, naitwa Baraka kutoka Sazira mtandaoni. Baraka asante, naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, hao waliobaki Nyatwali wahame tu, wasishindane na serikali. Nasi tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, naitwa Kituma Po, mkazi wa Shinyanga. Kuna baadhi ya wakazi wa Nyatwali wenye maeneo mengi hawajalipo fedha zao, maeneo mengine wanaona wakitoka hawataripwa. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Anaitwa anasema habari hapo mjengoni, anasema wanaume tupunguze tu jaziba muda mwingine. Haya, asante, naona ujumbe wako umeishia hapo. Duru za habari, nimeita Mama Joy kutoka hapo Nyabeu. Jamani, huyo mwanamume akamatwa tena anyongwe. Yeye kaandika hivyo, nikwambie shukrani sana. Kwa majina anaitwa James kutoka Ilondo Ukelewe, anasema naomba wanaofanya matukio kama hayo wapewe adhabu kali sana. Asante pia kwa ujumbe wako huo kutoka Ukelewe. Duru za habari, kutoka Mazingira FM, kwa majina anaitwa Makaya Tobias, anasema Rizei kutoka wilaya ya Kwimba, anasema mimi nauliza kwa wale ambao wanadai hisa zao watalipwa kwa muda gani, na wapo wamepewa siku moja tu wahame. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Marekani yuyu alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti, da hao wanyatwali wahame bila malipo tu, hamna namna. Haya, asante. Duru za habari ni msome kama Kirondela Juma kutoka Butakale, pamoja sana ndani ya duru za habari hadi tamati, na si tukwambie asante. Duru za habari, Marekani yuyu, tukwambie shukrani sana, kutuma ujumbe mara moja unatosha. Duru za habari, Deusi Matiasi wa Lukungu, mbona nyatwali wana vichwa vigumu, walilipwa fidia wahame maeneo eneo hilo, serikali iwachukulie tu hatua kali. Yeka andika hivyo kutoka Rukungu kule la Madi. Hai, shukrani sana. Duru za habari, anaitwa Guya Wambura Misisi Bunda, yanasema kuhusu kurudi watu wa Nyatwali, hapo kuna kitu baina ya wakazi na serikali. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Watu wenye aya bwana, anasema watu wenye nywele nyeusi wana vichwa vigumu. Ulibaini wapi wa uchunguzi wako?
1: Nywele nyeusi.
0: Jamani,
1: kwa mujibu wako yake.
0: Kwa mujibu wake, jamani. Msikilizaji, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio. Duru za habari ni yule yule Lameki James kutoka Changombe, anasema watu wa Nyatwali wahame tu, maana wanyama

0: Hata hilo hii nchi ni demokrasia, kwa nini tuishi kwa matamko? Wakazi wa kata ya Nyatwali anasema watendewe tu haki, ni Watanzania kama Watanzania wengine. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Tunaendelea kwa pamoja na duru za habari. Anaitwa Sila, yuko Rukungu la Madi. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako duru za habari. Kutuma ujumbe mara moja, msikilizaji, unatosha, ina haja ya kuweza kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari anaitwa Omari wa kutoka Mwibagi. Poreni wote waliopata ajali, Mungu atawaponya. Asante pia. Ukiukwaji wa sheria huo, anasema wasikiliza kujoka kutoka maeneo ya Mugumu Serengeti. Asante pia kutoka Mugumu Serengeti. Duru za habari ni Marwa Manganga kutoka Kinyambwige. Ujumbe wake anasema ni kwa huyo mwanamume aliye ende miaka 30, mwenyekiti wa Chadema Kinyambwiga. Yeye kamaliza hivyo, nao ni kwambia asante. Duru za habari anaitwa Suzana Maganga, yupo Misisi Bunda. Jamani, hao wanasema waliopata ajali, pole yao jamani. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Yohana Kuru au gazeti yuko Ruabu, matukio ya ubakaji jamani yataisha lini? Polisi fanyeni kazi yenu. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Anasema jamani, mimi naona huyu aliyebaka angeuawa kabisa, na anasema huyo aliyemuua mke wake naye kwa kweli watu tuwe na hofu ya Mungu. Yeye kaandika matukio mawili hapa. Asante duru za habari. Anasema anaomba watoto serikali iwa. Jamani, usiandike maneno kifupi, nitashindwa kuelewa unamaanisha nini nikienda tofauti na unavyomaanisha. Duru za habari Baraka kutoka Sazira mtandaoni anasema napenda kuwashauri hao waliong'ang'ania ya maeneo ya hifadhi, jamani, watoke tu, hata kama bado wanadai fidia watoke, wadai wakiwa mbali kabisa na eneo la hifadhi. Haya bwana. Duru za habari. Haya, asante. Asante kwa kuomba, umetuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tunaelekea tena katika habari zingine ambazo tumeziandaa hapa studio, kwa tayari dakika ni 25 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni.
1: Sawa, asante. Na kama kawaida tunaendelea na kile ambacho tumekukusanyia msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, na tuelekee kwa moja kwa moja pale Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuna jambo amelizungumza. Lakini nikukumbushe tu kwamba kwa mujibu wa sera za elimu na mafunzo ya ufundi kwa mwaka 2014 toleo la 2023, pamoja na mitara iliyoboreshwa kwa lengo la kuboresha viwango vya elimu nchini, wanafunzi madarasa tofauti wanatarajiwa kumaliza elimu ya msingi kwa pamoja kwa mwaka 2027. Hapo upo? Sasa ni darasa gani na darasa gani? Tumsikilize hapa Albert Chalamila akiwa anatolea ufafanuzi kidogo.
2: Wanafunzi walioko darasa la 6 sasa na wanafunzi walioko darasa la 5 sasa wote watamaliza elimu ya msingi, watamaliza darasa la 7 linaloitwa darasa la 7. Yaani wote watamaliza 2027. Kwa 2027 walioko darasa la 6 watakuwa darasa la 7 na walioko darasa la 5 watakuwa darasa la 6. Na kwa maana hiyo wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 wote watahitimisha elimu ya ile phase ya kwanza. Watakwenda form 1 wote 2028. Sasa Mheshimiwa Rais ametutaka wote kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi jambo hili. Muda huu ndugu zangu waandishi wa habari, tuna shule zaidi ya 29 ambazo zote zinajengwa kwa magorofa. Na kabla ya double court hii, uwezo wetu wa mkoa kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza ni wanafunzi 1091. Lakini kwa double court hii inatulazimisha kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza 230,000. Na kwa mantiki hiyo, miundombinu ya wanafunzi 1091 tulionayo itakuwa inatudai tena zaidi ya wanafunzi 100,000 kwamba hawatakuwa na madarasa.

0: madarasa tunayohitaji ni zaidi ya 2000. Kwa mantikio tumeweka mpango na mkakati, naomba kakitabu hapo. Tumepanga na mkakati na tuna kakitabu hapo ambako nitawapatia pia wahariri wa vyombo vya habari. Shule 29 za magorofa zinaendelea na hii tumepanga katika maeneo yote. Lakini pia tuna budget ya bilioni 72 katika halmashauri zote kujenga madarasa. Lakini zaidi pia tutajenga madarasa 700 katika halmashauri zote kwa muda hii kipindi ambacho tunacho. Na mfumo mwingine itakuwa ni kushirikiana na wadau wa private sector, wafanyabiashara na mataasisi mengineyo, ili tuweze kushirikiana kuweza kujenga madarasa na kujenga shule za ziada.
1: Umemuelewa Albert?
2: Nimemuelewa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila.
1: Hii si kwa Dar es Salaam pekee. Hii ni kwa mujibu wa sera mpya ya elimu na mafunzo ya ufundi.
2: Ndiyo.
1: Ambapo hii inapelekea kuongezeka maradufu, kwa maana madarasa mawili yatamaliza yote kwa mwaka mmoja 2027 na yataenda kwa mwaka manako kwa mwaka 2028 wote wataenda form 1.
2: Wataenda kuanza kidato cha kwanza kwa pamoja.
1: Kwa hiyo ni mahesabu ya kawaida, na hii si tu kwa Dar es Salaam, ni Tanzania nzima. Kama Bunda walikuwa wana takwimu labda ya ufaulishaji wa wanafunzi, tuchukulie labda 1000 kwa kila mwaka.
2: Kila mwaka.
1: Umeona kwenda form 1. Maana yake ni kwamba hiyo 1000 itatakiwa uzidishe mara
2: 2.
1: Wanakuwa 2000. Kitu ambacho anakizungumza ni maandalizi ya kuwapokea hao wanafunzi ambao watakuwa medabu kwa madarasa mawili, ili waweze kukidhi hilo gap, kwa maana ya huo wingi wa wanafunzi kulingana na miundombinu ambayo wako nayo.
2: Na ni jambo ambalo limeshasema kwa muda mrefu, lakini unajua mwaka kesho 2027 sio mbali. Utajikuta 2028 inafika muda wa wanafunzi kwenda shule. Kuna baadhi ya wilaya utasikia kuna wanafunzi wanasomea nje, madarasa bado hayajakamilika. Kwa hiyo ni kitu cha kufanya haraka haraka kuhakikisha hilo zoezi linakamilika.
1: Sahihi. Na kila jambo lina fursa na kila jambo lina maumivu.
2: Kabisa.
1: Kwa mantiki hiyo, maana yake kwa shule za sekondari manake zitakuwa na zinakabiliwa na ongezeko kubwa la wanafunzi wa darasa moja, kwa maana wafumuani wote ambao kimsingi na wenyewe nao watakuwa na uzani tofauti. Kuna wale ambao wamesoma mpaka darasa la 7
2: na la 6,
1: na wale ambao kuna baadhi ya vitu ambavyo hawajavisoma darasa la 7. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba taasisi zote za elimu, lakini pia wadau mbalimbali, amezungumza hapa Albert kwamba kuna nafasi ambayo lazima waungane na hizi taasisi binafsi kwa maana ya kusaidia hii changamoto ambayo inaweza kujitokeza hapo mbele. Yes, lazima watu wajiandae kisaikolojia. Lakini pia kwa wazazi, kuna mzazi anawezekana amezoea anapeleka mtoto mmoja sekondari, mwingine mwakani, mwingine labda baada ya miaka miwili. Lakini ukiangalia labda familia yako ilivyo, kuna watoto wa aina hiyo, yani kuna mmoja yuko darasa la 5, kuna mwingine yuko darasa la 6. Kwa matikio kuna mwingine yuko darasa la 4. Kwa mwakani manake darasa la 6 kumlazi. Kwa hiyo kwa wote hao unaweza ukashangaa una wajibu wewe mzazi kusomesha watoto wawili kwa mwaka mmoja form 1.
2: Kusomesha wawili, na kuna mwingine unakuta wewe mzazi naweza kuchukulia labda baba ambaye ana ndoa za mitaala niseme. Labda ana watoto wawili wako darasa la 7. Unaona? Kuna watoto pia labda wawili wako darasa wawili wako la 6, wawili wako la 5. Ambapo wote watamaliza kwa pamoja.
1: Yes.
2: Kwa hiyo kwa mwaka mmoja ana watoto 4. Ambao anatakiwa kuanza kidato cha kwanza. Kwa hiyo kwa sababu tayari umeshajua kitakacho kinachoenda kutokea mbele ni kipi, inatakiwa ujiandae mapema. Yaani kwenye maandalizi sio kwamba ununue sijui nguo za shule uweze jua ni ataelekea wapi. Lakini anza kuweka akiba kwa ajili ya wanao mapema. Isije kafikia hatua kuna watu wataanza kusema yani mimi mzigo umenilemea. Hebu angalia watoto wote watatu. Mimi nitafanyaje? Uwezo wangu ndo huu. Sio lakini ulikuwa unajua jamani.
1: Ya, nilikuwa namsikiliza jana waziri mkuu anakuambia kuna muda inabidi ufike sasa tuache kufanya mambo kwa dharura. Yaani ile kwamba sasa kama ajali yani jambo linakuja kama ajali, hapana. Kuna nafasi ambayo sasa mambo yakiwa wazi, mpango na mikakati ya familia ya wewe kama baba inatakiwa iwajibike. Lakini pia serikali lazima iwajibike kwa nafasi ya kuongeza miundombinu na vitu vingine kama
2: kabisa.
1: Mambo ya dharura baki kuwa dharura, lakini yale ambayo yapo kimkakati basi yanavyokuwa yanaendelea au yanavyokuwa yanatokea yasichukuliwe sasa ni kama hali ya dharura na kuwapa shida wale ambao watakuwa na
2: walengwa
1: walengwa ambao kwa maana ya wanafunzi.
2: Na watu hili jambo naweza likazungumzia nimezungumziwa muda mrefu inafikia hatua sasa ya mwisho unakuta mambo bado hayajakamilika. Kwa hiyo mambo kama haya hayatakiwi. Muda ukifika madarasa ya kama yalikuwa machache yameshaongezwa, vitendea kazi, walimu wa kutosha mashuleni. Na hili swala la walimu pia, unajua wanafunzi wanaingia darasa la 7 na darasa la 6. Kwa hiyo watakuwa ni wengi. Kwa hiyo hata walimu nao watakiwa waongezwe mashuleni.
1: Yes.
2: Sio baki na walimu uliokuwa nao.
1: Sababu kama ulikuwa na timu fulani ya walimu 6 wanaosimamia form 1 kwa idadi ya wanafunzi waliokuepo, usitarajie kwamba hao hao wanafunzi au walimu 6 wanaweza wakamudu ongezeko la double class kwa maana ya ongezeko la darasa lingine la vile vile
2: kabisa.
1: Kwa hiyo kuna nafasi ambayo mimi naamini kwa upande wa wizara watakuwa wameshajipanga vizuri. Lakini lazima tujue kwamba hili sio jukumu la kujipanga kwa serikali pekee, lakini hata familia, hata mwanafunzi pia kisaikolojia. Kwa sababu kuna ile kwamba mwanafunzi yuko darasa la 6 yeye mwenyewe pia hata hajajiandaa kwenda kusoma form 1
2: kabisa.
1: Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba hapa darasa la 7 mimi kwangu hapana. Kwa hiyo nikishatoka darasa la 6 lazima nitaenda darasa la 7.
2: Haya bwana.
1: Vitu kama hivyo.
2: Sawa. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Dennis Londo yeye amewahimiza wafanyabiashara na wajasiriamali nchini Tanzania kuchangamkia fursa za masoko makubwa ya kikanda ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Soko Huru la Afrika. Huyo hapa anazungumza Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo.
3: This 200 CEOs platform inawaleta wakurugenzi na wamiliki wa kampuni mbalimbali na management za makampuni pamoja kubadilishana uzoefu, lakini pia kuangalia opportunities ambazo zipo. Sisi kama serikali na hasa Wizara ya Viwanda na Biashara tumefarijika kwa sehemu ya tukio hili muhimu, kwa sababu tunakutana na wadau wetu muhimu wafanyabiashara na viongozi wa makampuni mbalimbali. Kama mnavyofahamu, Tanzania ni member wa Jumuiya ya EAC kwa maana East African Community, lakini pia SADC, na sasa hivi tunaelekea kwenye itifaki ya Soko Huru la Afrika. Jumuiya hizi zote zinatufungua fursa kwa Watanzania wafanyabiashara na wajasiriamali kuona kwamba wana masoko makubwa nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunapoelekea utekelezaji wa dira 2020-2050 tuna advantage moja kwamba tunaenda kuwa na soko kubwa kwa maana ya idadi ya watu, kwa sababu tunazungumza tunapokamilisha dira hii ya maendeleo 2050 tutakuwa na Watanzania zaidi ya milioni 130. Kwa hiyo sio tu kwamba tutakuwa na soko kubwa la ndani, lakini pia tutakuwa na soko kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo maandalizi ni sehemu muhimu ya kuhakikisha kwamba tunaenda kushiriki na kunufaika na jumuiya hizi. Kwa hiyo forum kama hizi zina highlight maeneo ambayo serikali imepiga hatua katika kufacilitate na kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi ambayo ina wajibu wa kutekeleza dira ya maendeleo kwa 70%.
4: Hata furaha sana kuweza kuparticipate kwenye hii event ya CEO 200 CEO Business Forum ambao tumeweza kukutana na kunetwork na CEOs wenzetu na kuweza kushikana mkono na kupeana ideas mbalimbali ambazo zinaweza zikapush gurudumu la private sector kuparticipate kwenye uchumi wetu huu wa Tanzania. Lakini pia kizuri zaidi ni uwepo wa serikali na commitment yao ya kuwezesha dira 2050 kuweza kutekelezeka kwa kutupa moyo na kutupa uhakika kwamba nia ni kwamba sekta binafsi kwa 70% iweze kushiriki na kuweza kushika fursa mbalimbali za uchumi katika nchi, lakini pia kuwezesha ajira na kuwezesha serikali lakini pamoja na nchi yenyewe kupata mapato zaidi. Kwa sisi kama wafanyabiashara na sisi kama CEOs tunasema kwamba tuko tayari kufanya kazi, tuko tayari kukuza kampuni zetu, tuko tayari to grow corporate companies ambazo zitakuja kusupport Tanzania kiuchumi lakini kwa kutoa ajira pia kwa vijana na kwa taifa zima.
2: Kwa hiyo ni kujipanga na mmehimizwa kama wafanyabiashara na wajasiriamali kuhakikisha basi mnachangamkia fursa zilizopo za kibiashara. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti ameweza kuzungumza na wananchi wake namna ya kukabiliana na athari za mvua za El Niño zinazotarajiwa muda mfupi kuanzia sasa. Tukamsikiliza akizungumza na mawazo hapa.
5: Mawazo, nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro, mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo, mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Yaani mawazo, wewe umejenga nyumba kwenye mkondo wa maji 100%. Aliyekuuzia hii eneo ni nani? Tosi. Tosi mnamjua nye? Da, ulinu, hapo ulijenga mwaka gani? Ulipewa kibali cha ujenzi? Ah, ulijenga kishikaji kia ina ina. Kuna watoto wangapi hapo? Watatu. Na wewe wa nne, mkeo wa tano. Na wanasoma? Hapa ni hatari sana bro wangu, hatari sana. Mvua inayokuja, angalia namna, tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta naoma kwa serikali. Hebu chakata uone tunafanyaje. Haya maeneo yote haya ni hatarishi, na mvua inakuja kubwa sana. Kwenye eneo la halmashauri inaonyesha hili eneo ni hatarishi, nitakiwa kujengwa. Lakini mnaona tumejenga, yule kajenga mpaka kwenye barabara ya maji. Sasa mwambie mvua ikinyesha toke. Asije mvua inaanza kunyesha anasema mkuu wa wilaya, mheshimiwa rais, watoto wangu wanakufa, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ni makosa. Na mimi namshukuru Mungu hii kesi imenisaidia, nimejua haya maeneo. Kwa hiyo yule mtu atoke, asije akaomba msaada. Lakini watu waliomuuzia bonde haliuzwi jamani. Tendei hili eneo hili lote, na watu wa Ubungo, tabii tena niongea na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo. Watu wa Ubungo wanakuja huko nauza maeneo, wanauzia watu maeneo. Ninaomba orodha yote ya madaraja. Tendei, tupatie orodha yote ya madaraja.
2: Haya bwana, ametoa tahadhari mapema.
1: Mawazo. Mawazo amefikiwa na mkuu wa wilaya ya Kisarawe.
2: Petro Magoti.
1: Yeah, mimi huwa napenda jinsi ambavyo huwa anatatua baadhi ya kero au changamoto za wananchi wake. Unajua, unaweza kuhisi kama kuna namna ambayo sisi tumejiweka au viongozi hawa ambao hususan kwa mfano wakuu wa wilaya wamejiweka. Na ukimwangalia Magoti jinsi ambavyo huwa na wafikia wananchi wake na staili ambayo anazungumza nao, ni kama hakuna ule official, yani ile official kwamba kama ambavyo tunafahamu kwamba maagizo mazito au vipi. Anaweza kawa anaongea anampigia simu kishikaji. Nilikuwa naangalia video ukiachana na hii. Nilikuwa naangalia video ile moja ambayo alikuwa anampigia bwana aliyetelekeza mke wake. Kwa hiyo akawa anazungumza na yule mwanamama, akamwomba namba za bwana yake. Kwa hiyo akawa anapiga simu, "Oya, vipi sasa wewe mke wako umemwachaje hapa?" Yaani kuna ile namna ambayo kuna style ambayo anatumia pia kwa ajili ya kutatua baadhi ya migogoro ambayo ipo. Lakini tukirudi kwenye hoja ya msingi kuhusiana na tahadhari ambazo kila siku tunaimba, TMA wanaimba, lakini pia serikali inaimba kuhusiana na kujikinga au kuchukua tahadhari za mvua ambazo zinatarajiwa kuja. Na kimsingi TMA walizungumza kwamba ni wiki ya tatu ya mwezi wa 9.
2: Mwezi wa 9 inaanza.
1: Mpaka itaenda mpaka mwezi
2: wa
1: 2. Kwa hiyo kuna namna ambayo kiufupi lazima tujitathmini. Kama ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa kwamba yawezekana serikali ikawa inachukua tahadhari zake kubwa kubwa. Lakini wewe katika ngazi ya familia kuna baadhi ya vitu pia uhitaji mpaka serikali ije kufanya nini? Ikushtue. Yaani wewe mwenyewe lazima uangalie, je, bwana nyumba yangu ni imara? Niko maeneo ya bondeni au niko maeneo ya kwenye mwinuko? Umeona? Haya, labda nyumba labda ya mifugo na vitu vingine kama hivyo. Yote hayo yanajumuishwa katika kitu ambacho tunasema kwamba ni maandalizi kabla ya hatari.
2: Kabisa. Msikilizaji, tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Utapata wasaa mzuri wa kupiga simu yako hapa na utuambie sikio lako limesikia nini. Namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007.
6: Sikio la msikilizaji.
2: Ya msikilizaji, tunaanza kupokea simu yako kusikia sikio lako limesikia nini kwa siku ya leo. Hello?
7: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Hapa naongea na Mama Jackie Nyangombe Salemela.
2: Karibu.
7: Asante. Nimesikia mengi, ila nilikuwa napenda nichangie ila watu wanyatwali. Wajiazali jamani, wanasikia kabisa kila siku wanasema. Na kama kuna baadhi wamelipa wamerudi, kwa nini wamerudi? Na wale ambao hawajalipa basi serikali iwalipe. Na kama uwezekano upo, hata kama hujalipa basi hata uhame, kwa sababu uhai ni muhimu kuliko hata hiyo hela wanayodai. Na kingine ongelea hao na ndoa. Jamani, ndoa imekuwa ndoa, mapenzi yamekuwa mapenzi. Jamani, mapenzi yalikuwepo, yapo na tutayaacha. Mkishindwana na mwenzio basi mwachane mkiwa wazima kuliko kumwacha mwenzio marehemu na wewe ndio inakuaje hapo. Naondoka mimi na udini ng'ombe.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo?
8: Halo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Machabi Mnyoro, napiga simu kutoka katika sehemu ya Mwanza.
2: Karibu.
8: Kwenye duru za habari nimesikia mengi, lakini kilichonisikitisha zaidi ni huyu aliyeenda kumbaka mtoto mdogo. Jamani, kama umeenda kwa mganga wa kienyeji akakupea maelekezo kwamba uende utoke na mtoto mdogo, ni fedha kwa boda boda, hata boda boda. Na pia ni aibu hata kwa sisi wanaume kwa kitendo alichokifanya. Mimi naomba watu kama hao wachukuliwe hatua, tena itakiwa nyongo kabisa. Alafu kitu kingine jikite kwa hao kwani kama hawalisha lipwa fahame, kwa sababu ikija kutokea serikali kama mkuu wa wilaya ameshasema kwamba hawalisha lipwa, mfanya jambo lolote lile takao watokea hawawezi wakapata msaada wowote. Ni vema wakahama wakakaa kando wakaendelea kudai stahiki zao wanazotaka. Asante sana kumsikiliza.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
9: Habari hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
9: Ni Godfrey Somba Kamati, niko Bukama.
2: Karibu.
9: Mimi katika sikio msikilizaji nasikia mengi, hasa aliyebaka mtoto. Nasema binadamu jamani, mpimu inafanya kitendo kama hicho unategemea nini? Yeye asubiri tu mvua ya miaka tu aenda kasote hivi. Na wanandoa jamani, ndio tafsiri ni kwa kila kitu kipindi unafikia wanandoa wameruana. Kama mmeshindana, maana yake ni kwa usalama, kila mtu aende wake. Mmekutana wakubwa, acha nini tu kwa usalama. Kazi njema ni kuelewa kama samaki na kiarai.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa studio kufahamu sikio lako limesikia nini. Halo. Pole, unaweza kurudia kupiga simu kwa mara nyingine. Kama muda utaruhusu basi tutapokea simu yako. Halo.
10: Halo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Baadina mbata kuongea na manyama kema nyama, napatikana ongezangu za Kandelema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
2: Karibu.
10: Asante sana damu, kwanza nishukuru duru za habari. Nimebahatika kusikia mambo mengi ambayo yamejiri katika jioni hii. Mimi moja kwa moja mimi nampongeza mkuu wa mkoa wa Kisarawe, huyu ndugu yangu Petro Magoti, jinsi anavyowafikia wananchi na kuweza kuwapa mstakabali wa nchi kwamba basi nchi inaendaje. Tisha chukua tahadhari kubwa kuhusu na ajali na tahadhari ambazo zinatolewa na mamlaka husika, ambao kwa kweli kuhusu mimi naamini kwamba kikubwa jamii tujihadhari, kwa sababu naamini serikali ni wajibu wetu wa kupata tahadhari na kuweza kuchukua maamuzi. Basi tuame kwenye mabonde na sehemu ambazo kwa kweli sio rafiki katika
11: uhai wetu. Kwa hiyo kikubwa mimi tu kwa jumla nasema kikubwa tu kuchukua tahadhari ili kusudi mwisho wa siku tusije tukajilalamikia wenyewe. Sina mengi, kazi njema. Ni Sauti ya Manyama, Kenya Nyama, Majukumu Mema hapo studio.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
12: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Umebakiwa kuongea na Sabato Charles mkiwa hapa na Madi. Jaja kuongea nani?
2: Salama, karibu.
12: Sawa, sikio langu ulichosikia ni kwamba alichosema mkuu wa wilaya wa Bunda kuhusiana na swala la watu wa Nyatwali. Ni sawa kweli, waliwahi wamelipa watu, lakini sasa kuna kero za wananchi zilizoko pale. Japo wataki kuzisikiliza, wao wanatumia nguvu kwa nguvu ya serikali kwamba watu watoke, lakini watu wanadai haki zao. Jaribu kuangalia eneo la Mjapani, Magwata pale Serengeti, kuna maeneo yanadaiwa. So wao watumie busara kama walivyotumia busara mwanzoni kulipa watu, walivyokuja na kauli nzuri kwamba serikali inahitaji watu wahame. Watumina hiyo kauli sasa, walipe watu na watu watoke. Ni ngumu sana kutoka ndani ya eneo na ukadai nje. Hauni kwamba hiyo ni namna kudhulumu wananchi? Mimi mengi sina ya kwangu, ni hayo.
2: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo. Unaitwa nani?
13: Habari za hapo studio.
2: Salamu, unaitwa nani?
13: Asante, hii ni sauti pendwa, sauti ya bonge mzanyanya, bonge mzanyanya, nikiwa kati ya genge la jioni, lakini kwa sasa niko Bunda Storm, maeneo yangu ya kujidai hapo studio.
2: Ni nzuri.
13: Asante sana kunisikia msikilizaji, nimesikia mambo mengi sana, lakini moja lililonisikitisha ni na huyu mwendesha bodaboda kufanya kitendo cha kikatili kabisa. Mimi nashukuru jeshi la polisi na mahakama kumpa hilo funzo kabisa, funzo kwa watu wengine, hata kama wanatumwa na ganga na nini, iwe funzo kwa wote. Yangu ni hayo, tuko pamoja. Bonge mzanyani anarudi kati ya genge la jioni, tuko pamoja.
2: Asante pia kwa simu yako ambayo umeipiga hapa. Tunaendelea kupokea simu. Halo. Pole, unaweza ukarudia kupiga simu yako hapa studio na tutaipokea. Hai, asante. Halo.
14: Halo, habari hapo studio.
2: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
14: Ni Sauti ya Marika Juma, napiga simu nikiwa hapa Iponyanumbo, lakini kwa sasa niko GBC Center.
2: Karibu.
14: Asante sana. Sikio la msikilizaji, nimesikia mambo mengi sana. Na hii juu ya habari nakuja kufundisha watu. Mimi nitaongea tu, huyu jamaa aliyebaka mtoto wa miaka 13. Sasa mtoto wa miaka 13 pekee anabaka. Tena naongea watu ambao wamekataa kuhama pale Nyatwali. Serikali ifanye kazi yao. Kama wamekatalia kwenye hifadhi, kuna sheria ambayo inafuatwa. Wao wanahisi kwamba wakihama pale hawatolipwa, lakini serikali inajua kwamba haya maeneo yalikuwa ya watu, kama kulipwa watalipwa, lakini wao wamekatalia. Sasa serikali itatumia mabavu ili kuwahamisha pale, na serikali ifanye hiyo kazi ili wahame mahali pale hifadhi. Na watu ambao wamekatalia kwenye sehemu ambayo ya mabonde, kuna hii mvua ambayo ina kila siku ina hii, watakuja kufa bure kabisa. Na achala narudi hapa Iponyanumbu.
2: Asante kutoka Iponyanumbu. Na mkuu, hapa tunahitimisha hivyo, tunaelekea katika pepesa pepesa.
6: Pepesa pepesa.
15: Halo.
6: Katika duru za habari.
1: Haya, sante sana. Dakika ya 51 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Kwenye pepesa pepesa, mimi nianze na kurasa ya Nipashe Tanzania, ambapo Othmani M. Othmani ateuliwa tena kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amemteua tena Othmani Mathudi Othmani kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Septemba 18, 2026 na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mansura Mos Kasim, uteuzi huo umeanza rasmi leo. Taarifa hiyo imesema makamu wa kwanza wa rais huyo ataapishwa Jumanne Septemba 22 mwaka 2026 saa 4 kamili asubuhi katika ikulu ya Zanzibar. Ukumbuke Othmani Masudi ambaye ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo amewahi kushika nafasi hiyo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akihudumu kama makamu wa kwanza wa rais.
2: Ni kiangazia katika ukurasa wa TBC Online wao wameandika abiria SGR kupata vipimo vya moyo bure. Kuelekea siku ya moyo duniani inayoadhimishwa kila Septemba 29, shirika la Leri Tanzania TRC kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imeandaa huduma za vipimo vya moyo na wagonjwa na magonjwa mengine ya kuambukiza kwa abiria watakaosafiri kwa treni ya SGR kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema madaktari bingwa pamoja na vifaa vyenye teknolojia ya kisasa ya akili unde vitatumika kutoa huduma hiyo huku abiria wakipatiwa vipimo bila malipo.
1: Tukibaki kwenye kurasa wa Nipashe Tanzania, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imesema haitambui jezi mpya timu ya taifa zilizotangazwa siku chache zilizopita, ikisema mchakato wa kuzibadilisha haukushirikisha wizara. Taarifa iliyotolewa leo Septemba 18, 2026 imesema waziri wa wizara hiyo Paul Christian Makonda alitoa maelekezo Februari mwaka huu kuhusu kuboresha jezi za timu ya taifa, lakini utekelezaji na mchakato huo haukushirikisha wizara. Aza, kwa mujibu wa taarifa hiyo, Makonda alitaka uwekezaji wa serikali katika timu ya taifa ulete manufaa mapana kwa nchi, ikiwemo kupitia maboresho ya jezi na utambulisho wa timu hizo. Wakati huo Sunderland wenyewe ambao ni watengenezaji wa jezi hizo wao wamesema watachukua njia za kisheria kuishtaki serikali juu ya tamko hilo.
2: Jambo Online wameandika mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC bado unaendelea kuleta wasiwasi, huku kituo cha Afrika ya kudhibiti na kuzuia magonjwa yani Afrika CDC kikisema maambukizi bado hayajadhibitiwa kikamilifu. Shirika hilo limeonya kuwa bado ni mapema kubaini uwepo wa mlipuko huo umefikia kilele chake. Kwa upande wa shirika la afya duniani WHO limesema hali inaendelea kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini ambako idadi ya maambukizi mapya inaongezeka katika wiki za hivi karibuni. Hata hivyo, WHO imeeleza kuwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi yanaonyesha dalili za maendeleo katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo.
1: Sawa, kwa upande wangu ni malize na Millard Ayo ambapo ameandika wasiochukua nida zao watawajibishwa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameitaka Wizara ya Mambo ya Ndani kuhakikisha taasisi zinazojihusisha na ajira, utoaji wa huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi zinaunganishwa na mfumo wa taarifa wa NIDA ili kuimarisha uhakiki wa utambulisho na udhibiti wa udanganyifu wa vitendo vya kihalifu. Amesema hayo katika hafla kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utambulisho iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, huku ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kufikiria utaratibu wa kuwajibisha wananchi wanaochelewa kuchukua vitambulisho vyao vya taifa baada ya kuzalishwa, akisema serikali hutumia fedha kuvizalisha ambapo vingeweza kuelekezwa katika shughuli nyingine za kimaendeleo.
2: Msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Tukutakie weekend njema. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Joseph Makori. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri na tunakuacha na burudani.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amefungua mkutano wa kilele na mataifa kikanda kilenga kutafuta uungwaji mkono zaidi katika vita vyake na Urusi. Maelfu ya Wairani wameshiriki maandamano ya kuonyesha mshikamano na nchi yao mjini Tehran. Na wananchi wa Urusi wanaendelea na zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewakaribisha viongozi na wajumbe kutoka mataifa saba ya kikanda kushiriki mazungumzo kuhusu kuimarisha ushirikiano. Mkutano huo wa kilele wa mataifa manane unaozileta pamoja Ukraine, Romania, Serbia, Poland, Slovakia, Austria, Jamhuri ya Czech na Hungary unaushirikisha pia Umoja wa Ulaya. Mkutano huo unakuja chini ya kiwingu cha mkwamo wa juhudi za kutafuta amani zinazoongozwa na Marekani katika mgogoro Urusi na Ukraine wa miaka minne na nusu. Lakini pia mkutano huo unafanyika kukiwa na wasiwasi miongoni mwa mataifa ya Ulaya kwamba Urusi inaongeza vitisho vyake vya uchokozi. Jana waziri mkuu wa Poland Donald Tusk alionya kabla kuelekea Ukraine kwamba Moscow inapanga kufanya mashambulizi ya droni dhidi ya mataifa ya Ulaya yanayoiunga mkono Kiev. Tehran. Maelfu ya Wairani waliungana leo Ijumaa kushiriki kwenye maandamano ya kuonesha mshikamano na nchi yao katika vita vyake vya miezi kadhaa na Marekani, wakiahidi kuwa tayari kushika silaha. Mkusanyiko huo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuonekana ndani ya Iran tangu Marekani na Israel zilipoishambulia Jamhuri hiyo ya Kiislamu mnamo mwezi wa Februari. Mkuu wa jeshi la ulinzi Jenerali Hassan Zadi ameliambia shirika la habari la serikali kwamba zaidi ya watu 600,000 wamejisajili kushiriki zoezi la kupata mafunzo ya kijeshi, huku zaidi ya 1,000,000 wakitarajiwa kushiriki mafunzo hayo. Kwa siku kadhaa vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimekuwa vikiwashawishi wananchi kujiunga na kampeni hiyo ya mafunzo ya kijeshi ambayo imetangazwa itaanza hivi karibuni. Umoja wa Mataifa. Mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utaanza Jumanne wiki ijayo mjini New York nchini Marekani. Mkutano huu unatarajiwa kugubikwa na mada ya vita vya Mashariki ya Kati, Ukraine na Sudan, pamoja na wasiwasi unaoongezeka kuhusu kuimarika kwa kasi kubwa kwa teknolojia ya akili mnemba. Kuelekea mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali duniani inazidi kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa mizozo. Guterres, ambaye mkutano huo wa Baraza Kuu ni wa mwisho kwake kabla kumaliza muda wake kuongoza Umoja wa Mataifa, amesema matumaini na uwezekano wa hali kutengemaa utakuweko ikiwa tu serikali zitaweza kushirikiana kuimaliza mizozo, kuleta usawa na kufikia makubaliano kuhusu teknolojia ya akili mnemba. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Moscow. Wananchi wa Urusi wanaendelea na mchakato wa kupiga kura katika uchaguzi wa bunge, serikali za mitaa na mabaraza ya miji utakaodumu kwa siku tatu. Hata hivyo, shughuli ya kupiga kura ilisitishwa na vituo vya kupigia kura kufungwa kwa muda katika mji wa kitalii wa Sochi baada ya kutolewa tahadhari ya kiusalama. Kwa mujibu wa meya wa mji huo, maafisa wa tume ya uchaguzi, wapiga kura na waangalizi walilazimika kukimbilia kwa muda katika maeneo ya usalama baada ya kudaiwa kwamba kuna droni. Umoja wa Ulaya kupitia msemaji wa halmashauri kuu Christian Vingard umekosoa uchaguzi huo katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi, ukisema sio halali. Umoja Ulaya umebaini kwamba zoezi la uchaguzi kwenye maeneo hayo unaonesha hatua nyingine ya wazi ya ukiukaji sheria ya kimataifa. Na hatimaye Schwerin, Ujerumani. Chama cha mrengo wa wastani cha Social Democratic SPD kimekipiku chama cha mrengo wa kulia cha msimamo mkali cha mbadala kwa Ujerumani AfD katika kura ya maoni kuhusu uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumapili kwenye jimbo la mashariki la Mecklenburg-Vorpommern. Uchunguzi mpya wa maoni uliochapishwa jana siku tatu kabla uchaguzi huo umeonyesha umaarufu wa mgombea wa nafasi ya uongozi wa jimbo hilo kutoka SPD, Manuela Schmesik, umeongezeka hadi asilimia 37, huku Leif Erik Holm wa chama cha AfD akiungwa mkono na asilimia 36. Chama cha kansela Friedrich Merz cha CDU kiko kwenye asilimia 6. Siku ya Jumapili utafanyika pia uchaguzi kwenye jimbo la Berlin, ambako chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kushoto Die Linke kinatajwa kuongoza dhidi ya chama cha CDU. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mamia maelfu ya Irani waandamana mjini Tehran wakiahidi kuilinda nchi yao. Na kansela wa Ujerumani aendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa, huku uchaguzi wa majimbo mawili muhimu ukitarajiwa kufanyika Jumapili hii. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja katika mtandao wetu wa DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili, pamoja na radio wa shirika. Tunaanza na habari kwamba hatimaye baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Uteuzi huo unafungua kurasa mpya wa kisiasa na kiutawala, huku kitara jua kuwa na athari chanya katika mwelekeo wa uchumi wa Zanzibar, hasa katika kipindi ambacho serikali inatafuta kuimarisha utulivu, kufuatia uwekezaji na kuharakisha maendeleo ya wananchi. Mwandishi wetu Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Taarifa ya uteuzi huo imetolewa leo mchana na kusambazwa kwa vyombo vya habari. Kurejea kwa Othman Masoud Othman katika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais kunabeba uzito mkubwa katika muktadha wa sasa wa kisiasa wa Zanzibar. Mbali na kurejea kwake katika nafasi aliyowahi kushika, uteuzi huo unaonekana kuendana na juhudi ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa upande wa uchumi, utulivu wa kisiasa ni nguzo muhimu katika kujenga imani kwa wawekezaji na kuendeleza shughuli za biashara na utalii. Zanzibar inategemea kwa kiwango kikubwa sekta hizo, hivyo mazingira ya amani na utulivu yanaweza kusaidia utekelezaji wa mipango na uwekezaji wa maendeleo. Akizungumzia swala hilo, mchambuzi wa siasa Ramadhani Makame amesema,
5: "Hali ya kiuchumi inategemea sekta utalii. Kwa hivyo tebele, sekta utalii inategemea kuwepo tulivu. Rapsha au matukio yote ya fujo ya kasi za kisiasa na pengine inakwenda kuharibu uchumi mzima wa Zanzibar. Kwa hiyo viongozi wetu wamefanya jambo la maana sana. Tunaamini hili litatuwezesha kuwa na nchi ambayo itakuwa stable kwenye kiuchumi, na hiyo ndio shida kubwa ya Zanzibar. Tunaomba viongozi wetu washikamane, waendelee kushirikiana katika kujenga Zanzibar ya sasa na ya baadaye.
4: Jambo la msingi sasa litakuwa namna viongozi watakavyoweza kubadili maridhiano ya kisiasa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Masuala ya ajira, kupanda kwa gharama za maisha, uwekezaji, miundombinu na fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara yanahitaji kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa serikali ya umoja kitaifa, kama wanavyoeleza baadhi ya wananchi. Moza Mohamed Hamisi amesema,
6: nimefurahi sana kwa kweli kuona leo barua ya uteuzi wa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa ni wa makamu kwanza rais. Kwa kweli wananchi wa Zanzibar leo tuna furaha kubwa, na tuna furaha kwa sababu tuna matumaini makubwa sana na Mheshimiwa Othman, na tunaamini kwa kweli anaenda kuifanya Zanzibar iwe katika ubora wake kama kipindi cha enzi za nyuma.
4: Kwa upande wake Said Abdallah Sef, mkazi wa Jangombe, amesema
7: nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuweka serikali ya umoja wa kitaifa.
4: Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Asante sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Mamia ya maelfu ya Wairani wameandamana mjini Tehran wakiahidi kuilinda nchi yao huku mvutano wa vita na Marekani pamoja na Israel ukiendelea. Janjuma na yanayojiri kuhusiana na mgogoro wa Mashariki ya Kati.
8: Mamia ya maelfu ya Wairani walijitokeza Ijumaa katika maandamano yaliyoandaliwa na serikali mjini Teheran. Haya ni miongoni mwa maandamano makubwa zaidi tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Washiriki walitembea katikati ya jiji wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kubeba bendera za taifa. Serikali ya Iran inasema kampeni hiyo inalenga kuwatayarisha raia kushiriki katika ulinzi wa nchi wakati vita na shinikizo la kiuchumi vinaendelea. Mkuu wa walinzi wa mapinduzi mjini Tehran, Generali Hassan Hassanzade, amesema zaidi ya watu 600,000 wamejisajili kushiriki mafunzo ya kijeshi, huku zaidi ya 1,000,000 wakitarajiwa kushiriki baadaye. Takwimu hizo hazijaweza kuthibitishwa kwa njia huru. Katika maandamano hayo, viongozi wa juu wa kisiasa na kijeshi akiwemo Rais Masoud Pezeshkian walihudhuria. Hossein Taib ni mkuu wa kikosi cha kijeshi Basij na anasema
9: taifa hili likisimama imara litalinda njia zake za kimkakati ikiwemo mlango bahari wa Hormuz kwa uwezo wake wote, na litamlazimisha adui kuondoka katika ardhi na eneo hili.
8: Wakati huo huo, Iran imedai kushambulia meli ya mafuta yenye bendera ya Togo iliyokuwa ikipitia mlango bahari wa Hormuz bila kibali. Shirika la habari la serikali lilinukuu walinzi wa mapinduzi wakisema meli hiyo ililengwa kwa kile walichokiita jaribio haramu la kupita katika njia hiyo ya maji. Hata hivyo, shirika la habari la Associated Press alikuweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru. Kwa upande wake, kituo cha Uingereza cha ufuatiliaji wa biashara baharini UKMTO kiliripoti kuwa meli moja iligongwa na kombora lisilojulikana na kusababisha moto uliodhibitiwa baadaye. Wafanyakazi wote waliripotiwa kuwa salama. Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. UKMTO inasema idadi ya safari za meli katika eneo hilo bado iko karibu 90% chini ya kiwango kilichokuwepo kabla ya vita kuanza. Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi na vikwazo katika njia hiyo kunaweza kuongeza shinikizo katika soko la nishati duniani, wakati mzozo huo ukienea pia katika maeneo ya bahari nyekundu na huba.
2: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Kansela Ujerumani Friedrich Merz anaendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa huku uchaguzi wa majimbo mawili muhimu ukitarajiwa kufanyika Jumapili hii. Hayo ni wakati maarufu wa chama chake cha CDU kionekana kushuka huku chama cha siasa za mrengo wa kulia cha AfD kikipata ungaji mkono. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
10: Takriban nusu ya Wajerumani wanaamini kuwa kansela Friedrich Merz huenda asiwepo madarakani ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Hayo ni kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na YouGov ambayo imeonyesha kuwa 48% ya washiriki wana matarajio hayo. Shinikizo kwa Merz limeongezeka kufuatia kushuka kwa kiwango chake cha kukubalika miongoni mwa wapiga kura wa Ujerumani na matokeo mabaya ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt mapema mwezi huu. Katika uchaguzi huo, chama cha siasa za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kiliibuka na ushindi, huku CDU ikipata moja ya matokeo mabaya zaidi katika historia yake. Sasa macho yanaelekezwa kwenye uchaguzi wa majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern unaofanyika Jumapili hii. Katika mji mkuu Berlin, CDU inapambana vikali na chama cha siasa za mrengo wa kushoto Die Linke, huku kura za maoni zikionyesha ushindani mkali wa kugombea nafasi ya kuongoza jiji hilo. Wachambuzi wanasema kushindwa kwa CDU katika mji mkuu huo kutakuwa pigo jingine kubwa kwa kansela huyo. Merz amejitokeza katika kampeni ya nadra mjini Berlin akijaribu kuimarisha nafasi ya chama chake, huku akionya kuhusu kuvichagua vyama vyenye siasa kali.
11: Auf Deutschland wird geschaut.
8: Ujerumani inaangaliwa, Berlin inaangaliwa, na nafasi yetu duniani inaangaliwa. Kuna matarajio kwamba tutatimiza wajibu wetu. Tunatarajiwa kuchangia kudumisha uthabiti wa bara la Ulaya na kuhakikisha kwamba uhuru na amani vinaendelea kulindwa barani humo.
10: Wakati huo huo, jimboni Mecklenburg-Vorpommern, chama cha Social Democratic Party SPD kimepanda hadi asilimia 37 katika kura za maoni na kukipiku chama cha AfD kwa asilimia 1. CDU ya Merz kwa upande wake iko karibu na kiwango cha chini kinachohitajika kuingia bungeni ikiwa na asilimia 6 pekee. Aidha, mjadala mkali umeibuka kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa chama cha AfD. Shirika la Special Olympics Germany linalowakilisha watu wenye ulemavu wa akili limeonya dhidi ya kuipigia kura AfD, likisema sera za chama hicho zinatishia juhudi za ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika jamii. Licha ya uvumi unaoongezeka kuhusu mustakabali wake wa kisiasa, Merz amesema hana mpango wa kujiuzulu kwa kuwa serikali yake ilichaguliwa na wananchi, na akasisitiza kwamba kukata tamaa si miongoni mwa mipango yake. Matokeo ya uchaguzi wa Jumapili katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern sasa yanatazamwa kama mtihani muhimu kwa uongozi wa kansela Merz na hata kwa mustakabali wa chama cha CDU nchini Ujerumani.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba nchini Tanzania kitambulisho cha taifa maarufu kama NIDA kimekuwa kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mwananchi. Lakini kumekuwepo malalamiko kuwa raia wanaotaka kurekebisha taarifa zao wanakumbana na mkwamo mkubwa. Tatizo liko wapi? Wilberforce Angota amezungumza na mkurugenzi mkuu wa mamlaka vitambulisho vya taifa nchini humo, James Kaji, na ameanza kwa kumuuliza Tanzania imefanikiwa vipi katika juhudi zake za utambulisho wa kitaifa.
12: NIDA ilianzisha rasmi zoezi la usajili toka 2012 ambapo hadi mwezi Julai mwaka huu tuna jumla ya watu milioni 27.5 ambao tayari wameshasajiliwa, ambao ni sawa na 87.4% ya Watanzania wote wenye umri wa miaka 18.
13: Kwa hizo takwimu ni mafanikio makubwa hayo kwa muda huu ambao tayari sasa taifa lipo katika mfumo huu. Ndani ya miaka mitano labda tunaweza tukapata picha gani kwamba NIDA itakuwa imeleta mageuzi yapi kitaifa katika mifumo mbalimbali ya huduma za Tanzania?
12: Mpaka sasa hivi kuna mageuzi makubwa sana. Kama sasa hivi tayari tuna mabadiliko ya teknolojia. Tunazindua teknolojia mpya vitambulisho, ambapo kitambulisho tulikuwa nacho ni cha kidigitali lakini kiko kina nafasi ya vitu vinne. Lakini sasa hivi tunatengeneza kitambulisho kipya ambacho kitazinduliwa hivi karibuni, kita accommodate vitu 9 ambapo tutakuwa na cheti cha kuzaliwa na tuna maunganisho ya taasisi ya RITA ambapo baadhi ya majukumu yanaletwa kwetu. Ina maana tunakuwa na register moja ya kwanza mikukuza vizazi na vifo, ndoa, taraka, kifo. Kuna maana tutakuwa na database ambayo itahakikisha kwamba toka mtu anapozaliwa, na mafanikio haya tayari itawezesha serikali kuweza kupata mapato na kuweza kujua lipa kodi wao.
13: Licha mafanikio ambayo tunayaona kwa sasa hivi iko wazi, shughuli mbalimbali lazima uwe na NIDA. NIDA imekuwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku ya Tanzania. Lakini bado kumekuwa na changamoto. Watu wanaotaka kurekebisha taarifa zao wanakuwa wanadhamika kuna mkwamo. Tatizo ni wingi wa watu, mfumo, ama rasilimali watu kutoka NIDA.
12: Marekebisho kama ya kwanza tunaanza anafika ofisi ya NIDA, anaandika barua na anajaza form. Wananchi wengi wanataka kutaka shortcut baada ya kutafuta kufuata ile taratibu, kwa sababu hii ni utambuzi. Si tunapokutambua kwamba huyu ni mtu, ina maana tunapokutambulisha kule lazima taarifa zako ziwe sahihi. Ndio maana nakuta wengi wanaona ule mlongo, anaona kama anacheleweshwa na sumbuliwa. Lakini ukweli kwamba ni taratibu ambayo ni nchi yoyote, na kutokana na matakwa ya sheria lazima ifanyike hivyo. Mimi napenda tu niwaambie kwamba wafuate taratibu. Tuna shida kubwa sana wa Tanzania, niwaombe. Ofisi zetu ziko kila wilaya Tanzania. Tuna zaidi ya ofisi 153 Tanzania bara na visiwani. Na utaratibu uko wazi na watumishi wako wazi kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo ni vyema waende na wafuate wanachoelezwa.
13: Mkurugenzi, tunafahamu hili liko wazi. NIDA inashikilia taarifa nyeti sana za Watanzania. Usalama wa taarifa hizi na kutumika kwa usahihi ukoje?
14: NIDA ndio taasisi ya kwanza ile yenye cheti namba moja kutoka kwenye Data Protection Authority iliyoanzishwa. Kwa sababu sisi tuna cheti namba moja na tuna taarifa zote. Na ndio maana unapoenda hata benki hatutoi taarifa bila mwananchi mwenyewe kukubaliana na hilo. Kwa sisi ndio taasisi namba moja ambayo inahakikisha tunatunza taarifa za mtu.
13: Diaspora wa Tanzania ambao hawako Tanzania, taratibu zimefikia wapi, ama kama tayari basi ni kwa kiwango gani kwamba na wao wanakuwa na vitambulisho vyao huko walipo, ana kadi yake ya kumtambua kama Mtanzania?
14: Jukumu la kupata kitambulisho cha taifa lazima uanzie nchini. Lakini tunaanzia kwa uhamiaji. Unaposajili NIDA lazima fomu ipite wenzetu wa uhamiaji, na bahati nzuri serikali ya awamu ya sita imeboresha kila ofisi ya NIDA ilipo tunakuwa na afisa uhamiaji pale ndani. Kwa hiyo jukumu la diaspora ni kuja nyumbani ukasajiliwa.
2: Naam, ni mazungumzo hayo kati ya mwandishi wetu Wilberforce Ngoto na mkurugenzi wa mamlaka vitambulisho vya taifa nchini Tanzania, James Kaji. Hivi sasa tuelekee katika kandanda, ambapo mechi za ligi kuu ya kandanda Ujerumani Bundesliga zinaendelea leo Ijumaa zikiingia katika mzunguko wa 4, huku Bayern ikiwa na miadi nyumbani dhidi ya Union Berlin. Mechi ya leo inachezwa kati gumzo likiwa limeanikiza kufuatia hatua ya kocha timu ya taifa Ujerumani Jurgen Klopp kuacha nje wachezaji muhimu maarufu katika kikosi chake kinachojiwinda kukwana na Uholanzi katika ligi ya mataifa ya Ulaya Alhamisi ijayo. Kujadili haya najiunga na Babu Abdalla wa dawati letu la michezo.
15: Bayern Munich wanakutana na Union Berlin leo wakiwa nyumbani katika uwanja wa Allianz Arena, na Bayern wana alama 7 baada ya kushuka dimbani mara 3. Wamepata ushindi dhidi ya Stuttgart, wakatoka sare tasa dhidi ya Schalke 0-4, alafu baadaye wakapata ushindi wa kitabu tabu sana dhidi ya Elfsborg, ushindi wa magoli 2-1. Hii ni mechi ambayo naiona kwamba Bayern Munich wanakwenda kuwa na udhibiti mkubwa wa mpira kwa sababu wako nyumbani. Lakini pia kwa upande wa pili ni kwamba Union Berlin imeanza msimu kwa shida kidogo, ikiwa na imepoteza mchezo wake dhidi ya Leverkusen baada ya kupigwa 4-0, alafu wakapoteza pia dhidi ya Schalke 3-1 nyumbani. Kwa hivyo ni timu ambayo naweza kusema ina yumba yumba sana. Sidhani kama watakuwa na mbavu ya kuwazuia washambuliaji matata kama vile Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz.
2: Sasa babu, mechi zipi za weekend zinazotarajiwa kusababisha hamasa kubwa miongoni mwa mashabiki?
15: Kwanza ni muhimu hapa kueleza kwamba Bundesliga inaanza sasa mechi za mzunguko wa 4, na bila shaka kuna mechi kadhaa ambazo huenda zikawa na mvuto sana, hasa mechi kati ya Stuttgart na Borussia Dortmund. Hii ni mojawapo ya mechi ambazo zinastahili kutizama kwa jicho la karibu na mashabiki. Kumbuka Dortmund ni moja kati ya timu 4 za Ujerumani ambazo

0: I'm Oliver Baumann na kumpendelea Mark Ter Stegen wa Ajax Amsterdam kama kipa nambari moja. Akitarajiwa pia kuwaita makipa Alexander Nubel wa Beşiktaş Istanbul, Finn Dahmen wa klabu ya Augsburg, kuna Noah Atubolu wa Eintracht Frankfurt na pia Jonas wa Big Bayern Munich. Labda ipi tathmini yako kuhusu uamuzi huu?
1: Ndiyo, ni uamuzi ambao tatu umezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki hapa Ujerumani, lakini naamini kabisa kwamba Klopp ndio amemchagua Marc-Andre ter Stegen kama kipa namba moja, kwanza akisisitiza kwamba ni kipa ambaye ana uzoefu, lakini pia anarudi kwenye nafasi ya kwanza baada ya miaka kadhaa nyuma ya Manuel Neuer ambaye alikuwa kipa mkuu lakini baadaye akaamua kustaafu. Oliver Baumann ndio amewachwa nje. Baumann, kumbuka umri wake umesogea sana, ana miaka 36 na amecheza mechi 13 tu akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani, na zote ikiwa ni chini ya kocha ambaye alitoka baada ya kombe la dunia, na mzungumzia Julian Nagelsmann, na anajaribu pia kuwekeza kwa makipa wa kizazi kijacho.
0: Nambasi, baada ya maelezo hayo kutoka kwa Babu Abdalla, hivi sasa naungana na Angela Mdungu kutueleza anayoendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu Angela.
2: Asante sana Tatu. Moja kwa moja huko Tanzania, bado inaendelea kesi imeendelea kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema anaitwa Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Kikubwa leo ni kuwa Lissu amesema ameamua kufunga rasmi ushahidi wa pande upande wa utetezi baada ya mashahidi aliyokuwa amewapendekeza kutokuwa tayari kutoa ushahidi kwa niaba yake. Na amesema alikutana leo na kamishna wa polisi Ramadhani Kingai, alitakiwa kuwa shahidi ndani ya mahakama kufuatia wito wa mahakama. Na alipata nafasi ya kuongea naye, lakini baada ya kumweleza masuala aliyotaka yafafanue, basi kamishna huyo akamwambia hayuko tayari kutoa ushahidi kwa niaba yake. Na kwa mujibu wa Lissu, Kingai alimwambia kuwa yuko upande wa watu wanaotaka na watakaofurahi ikiwa atapatikana na hatia katika shauri hilo. Na Lissu mwenyewe amesema anaheshimu msimamo huo, kwamba hawezi kumlazimisha mtu kutoa ushahidi ambao hataki kutoa. Na amedai kuwa Kingai alimweleza pia kwamba hata mashahidi wengine wale wawili aliyowapendekeza, ambao ni mkuu wa jeshi la polisi Kamilius Wambura na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda, nao wanatarajiwa kuchukua msimamo huo iwapo watapata wito kutoka mahakamani wakirejea kutoka huko waliko wakifika Tanzania.
0: Sitatoa maoni yangu, wengine wanasemaje.
2: Kwanza tuweke tu hivyo mtu afahamu kwamba Lissu amesema hana mashahidi wengine, kwa hiyo ameachana na hilo swala. Na kuna mtu anaitwa Mami anasema shahidi anaweza kuwasemea mashahidi wenzake au kuombea udhuru mashahidi wengine. Ndilo swali hilo. Ni Zaradin anasema DCI Ramadhani Kingai amechukua uamuzi wa kizalendo na thabiti kwa kukataa kuyumbishwa na shinikizo za upande wa utetezi katika kesi ya Tundu Lissu, na hii inadhihirisha wazi kuwa anatanguliza majukumu yake ya kikatiba ya kulinda usalama wa wananchi badala ya kufuata matakwa ya kisiasa, mtazamo wake huo.
0: Tunaheshimu. Sasa tuangalie na mfuatiliaji wetu pia analipi la kusema. Na katika ukurasa wa Facebook namuona Yunuk Giga anasema ni matumaini yetu kwamba Zanzibari kuiona Zanzibar ikinawiri. Hatutaki kusikia mambo ya vyama hapa. Zanzibar kwanza na vyama baadaye. Julius Alfred anasema tunaiomba serikali ya umoja kitaifa Zanzibar ifanye kazi kwa maendeleo ya Wazanzibari wote. Na Gloria Shirima yeye anasema hongera Othman Masud, katekeleze majukumu yako kwa weledi.
2: Idi Ekanda ameandika shida ya umoja wa mataifa ni maneno bila vitendo. Na Enos Omodhi akiwa Kisumu County Kenya ameandika hongera sana kwa makamu wa kwanza wa rais Othman Masud. Nyanda Mayala wa Mwanza Tanzania anasema tunawatakia Ujerumani uchaguzi mwema.
0: Hakim Aliyeye anasema umoja Ulaya jitegemeni wenyewe kwenye usalama wenu, Trump anawaza tu maslahi yake. Audax Marini maeneo ya Mwanza kule anauliza ugonjwa Ebola utaisha lini. Na Peter Martin Muremi anasema tunatakia Urusi uchaguzi wenye amani.
2: Binafsi naona Marekani ndio wa kulaumiwa kwa hali mbaya inaendelea huko Mashariki ya Kati, ndicho alichokisema Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam. MC Charles Turuka akiwa Sirari mpakani mwa Kenya na Tanzania anasema nawatakia kila la heri Urusi katika uchaguzi.

0: Zuenu naye Apolinari Masawa Marangu Tanzania nauliza hivi vita vitaisha lini huko Mashariki ya Kati?
1: Binafsi naona Umoja Mataifa ni Marekani, hivyo tusitegemee jipya. John Dirangu huyo ndiye anayetufungulia hii leo. Shukrani za dhati kwa kwa mfuatiliaji wetu. Asante sana Angela Mdungu, Selina Mdemu pale mwelekezi wangu aliyehakikisha tuko hewani, Sylvia Mwehozi, shukrani sana, na kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, na kutakia weekend njema. Tukutane tena kesho majaliwa.
2: Asante moyo.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndiyo, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
7: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha ulimwengu wa wanawake kuanzia hivi sasa hadi pale saa 1:30 za usiku. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake huwa tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu wanawake katika uongozi, lakini pia katika familia na katika kuinua kipato lake binafsi, kujikwamua kiuchumi. Na kwa siku ya leo, msikilizaji, utaweza kusikiliza wanawake ambao niweza kufanya mazungumzo nao kutoka genge genge la Nyasura. Kwa hiyo kuna mengi ambayo wamezungumza, changamoto wanazokutana nazo, lakini biashara zinawasaidiaje. Yote haya yatasikika kutoka kwa wanawake ambao niliweza kufanya nao mazungumzo ndani ya genge la Nyasura, halmashauri ya mji wa Bunda. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji ili uweze kuwa pamoja nami hadi pale nitakapokuwa nafikia tamati. Na kwa muda huu hapa moja kwa moja msikilizaji tukasikilize wanawake, lakini pia atakuja atasikika mwenyekiti wa genge hilo la Nyasura. Wanawake wananufaikaje? Wanakutana changamoto zipi? Wanasimamaje? Wanatoa wito gani kwa wanawake? Basi endelea kwa nami ili uweze kufahamu mengi.
4: Naitwa Bahati Mgeta, mjasiriamali, nafanya kazi ya kuuza vitumbua, nauza Nyasura genge la asubuhi. Hii kazi nimeianza sasa hivi, nina muda wa miaka hata mitano imeshafika. Yake ni siku nyingi.
8: Na ndani ya hiyo miaka mitano, labda kuna faida yoyote ambayo unaiona wewe kama mama?
4: Faida ninayoipata kwenye vitumbua, napata paseti kidogo na msomesha wanafunzi wangu. Mtoto wangu.
8: Hapa changamoto ipi ambayo labda umeweza kuiona?
4: Changamoto ninayoiweza kuiona kwenye biashara yangu ya vitumbua, labda wakati mwingine mahitaji ya shule ya mtoto yakiwa makubwa, kupungukiwa mtaji. Naendelea na kidogo kidogo, siku ya siku tena unarudi pale pale. Changamoto za hapa Nyasura zinazowakumba wanawake, sijaonapo changamoto mbaya.
8: Unawaambiaje wanawake wengine ambao bado hawajaanza kufanya biashara na wamekaa tu nyumbani?
4: Wanawake wengine ambao bado hawajaanza kufanya biashara, nawapa ushauri wapambane ili ingalau hata wapate kianzio kidogo, tuwe nao pamoja.
8: Sasa umesema una takribani miaka mitano ndani ya hili genge. Unaona kuna utofauti gani pindi unaanza hii biashara na hadi hivi sasa?
4: Utofauti ninao uona, upo utofauti. Maana nilianza na mtaji mdogo wa kilo 1.5. Sasa hivi naenda kupika kilo 3, kilo 4.
8: Ushauri wako kwa wanawake ni upi?
4: Ushauri wangu kwa wanawake na washauri waendelee na biashara, ila wasikate tamaa. Kama hata hali ni ngumu, wapambane hivyo hivyo.
9: Mimi naitwa Buinda Mgeta Masatu.
8: Buinda, wewe ni mwenyeji wa wapi?
9: Mwenyeji wa Nyasura.
8: Ni biashara gani ambayo unaifanya ndani ya hili genge la Nyasura?
9: Ni mgahao.
8: Mgahawa, unauza vitu gani?
9: Nauza makande na chai.
8: Una muda gani toka umeanza biashara hii?
9: Leo na karibu miaka 15.
8: Miaka 15 yote upo ndani ya hili genge ukifanya biashara au ulikuwa na sehemu zingine?
9: Ndio maana niko hapa hapa. Miaka yote niko hapa hapa.
8: Kuna utofauti gani sasa ambao umeuona wewe kama mama ndani ya miaka 15 ndani ya hili genge toka uanze kufanya biashara?
9: Naona niko vizuri tu na hili genge. Sijapata changamoto yoyote ile katika genge hili. Hali ni nzuri sababu nilianza na mtaji wa junia 1 sasa hivi na majunia 3.
8: Kuna changamoto zipi ambazo unakumbana nazo kwa sababu hakuna biashara ambayo haina changamoto?
9: Labda kipindi hicho ambapo nina changamoto, hali ya hewa itakuwa miko mbaya, ambapo nilikuwa napata kiwango cha zaidi na kinaenda kinashuka. Sababu ya hali ni ngumu, ndio maana yake.
8: Na hii biashara sasa inakusaidiaje wewe kama mama?
9: Inanisaidia kama kuhudumia watoto na familia yangu au na wazazi wangu pia.
8: Kusaidia kufanya kitu gani ambacho ukiona unasema Mungu amesaidia?
9: Nimeshajengea nyumba.
8: Kupitia hii biashara ya kuuza chai.
9: Chai ndio maana yake, na kusomesha watoto. Hamna, na washauri waendelee na kazi hii kama mgao, na wenyewe wapate huduma ya watoto.
8: Wewe ni mwanamke na unafanya kazi hii ya kuuza makande na chai ndani ya genge hili la Nyasura. Kuna wanawake wengine ambao wanakudharau kwa sababu unafanya biashara kama hii ndani ya hili genge?
9: Hapana, wanizarau kwa sababu napata mapato. Na wenyewe wanaendelea kuwashauri, naenda kuwashauri na iwapate kama mgao kama mimi ninavyofanya, ili wasaidiane watoto wao na kuwasomesha. Ili wapate huduma. Ndio. Yani cho maana nimekuambia kwamba nimepata changamoto ili niwasaidie wake wenzangu ambao wamekaa bila huduma yoyote ile, ili na wenyewe wanyanyuke wasaidie familia zao kulingana na changamoto ambazo wanapata kwenye majumba yao.
10: Unatoa wito gani kwa wanawake?
9: Nawakaribisha ili wafanye biashara.
10: Mhm.
9: Ili wasikae wasipate huduma ya watoto.
10: Mama umeolewa?
9: Nimeolewa.
10: Labda unaona kuna utofauti gani pindi ujaanza biashara na baada ya kuanza biashara katika familia?
9: Nilikuwa naendelea vizuri na mume wangu na familia yangu naendelea vizuri.
10: Mm-hmm.
9: Ndio maana yake na tuko pamoja na mume wangu.
10: Yeah.
9: Tumepata changamoto lakini tunaendelea vizuri na mume wangu, tumeshajengeamo na tumeshajenga na watoto wanaendelea kusoma sasa hivi wako vizuri na wengine wako karibu kupata kazi.
10: Na unaowaambiaje sasa wanaume ambao wanawazuia wake zao kufanya biashara?
9: Na washauri ili wawaachie, ili wanawake wafanye biashara, ili wapate na huduma, wawe pamoja na ume zao.
10: Mm-hmm.
9: Ili kama mwingine akikoswa, ili mwingine anapata kipato cha kuhudumia watoto.
10: Mm-hmm. Lakini kuna baadhi ya wanawake, wanaume wanalalamika wakiwaruhusu wanawake kufanya biashara, wanamaliza tena wanawageuka. Je, hili lina ukweli?
9: Kila mtu na ndoa yake, kwa sababu siwezi nikasema hilo. Kila mtu na mapato yake na kila mtu ana matumizi na nyumba yake, siwezi nikaelewa hapo.
11: Kwa majina naitwa Maria Marwa na mimi ni mjasiriamali mtaa wa Nyasura. Sisi changamoto tunazo kutana nazo hapa gengeni, biashara ni ngumu, pia sasa hivi mizigo haipatikani kwa muda mwafaka.
10: Hapa gengeni labda una muda gani toka umeanza kufanya hii biashara?
11: Hapa gengeni na miaka kama 10, maana nimeanza biashara hapa toka 2017 mpaka hivi sasa. Ila nashukuru Mungu kwa sasa hivi nimejenga, niko kwangu.
10: Una miaka 10 toka umeanza kufanya biashara hii ndani ya genge hili hili la Nyasura. Na unaona kuna utofauti gani sasa kipindi unaanza biashara ndani ya hili genge na hivi sasa?
11: Yaani kuna utofauti fulani. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata mizigo vizuri kwa muda mwafaka, lakini kwa sasa hivi mizigo imepanda bei, pia tunaipata kwa shida.
10: Ndio. Kwa hiyo changamoto ambayo unakutana nayo kwa sasa ni ipi?
11: Biashara ni ngumu tu. Na mizigo ni ya shida.
10: Hii biashara sasa inakusaidiaje wewe kama mwanamke?
11: Inanisaidia, familia yangu inakula, najikizi mahitaji yangu, na watoto watano na mwanaume tunaishi naye.
10: Je, mume wako anakusupportije katika kazi yako hii unayoifanya ukiwa kama mwanamke?
11: Anasupport kwa swala la mahitaji ya ndani tu, lakini biashara yangu najitegemea mimi kama mimi.
10: Ndio.
11: Natoa wito kwa wanawake wenzangu, kwa wale waliopo nyumbani, kwamba mimi niliopo hapa wasinione wakanidharau. Hii biashara inanisaidia, familia yangu inakula, pia nafanya maendeleo yangu. Anapokuja hapa, mfano mteja anafika, anakuambia hebu nipimie dagaa nione, au mchicha, anashika fungu la mchicha, anasema hili fungu shilingi 200, yani na maana kwamba yeye anaona kama vile namuibia, lakini ndio bei iliyopo halali sasa hivi. Kwa swala la mboga, sasa hivi swala la mboga ni la shida, wakubaliane na hali.
12: Mimi naitwa Pili Jonas Maka Muhongo.
10: Ni mwenyeji wa wapi?
12: Mwenyeji wa Bumangi. Lakini naishi Bunda, nafanya biashara.
10: Bunda unaishi maeneo gani?
12: Bunda naishi Bunda Nyasura B.
10: Ndio.
12: Nafanya biashara yangu ndogo ndogo.
10: Ni biashara ipi ambayo unaifanya ndani ya genge hili la Nyasura?
12: Ni mjasiriamali. Nauza biashara ndogo ndogo, vitunguu, nyanya, karoti, hoho, dagaa na mboga za majani.
10: Una changamoto zipi ambazo unazipata wewe kama mwanamke katika biashara hii unaifanya?
12: Changamoto nyingi nazipata katika hii biashara ninayoifanya. Moja wapo ni changamoto, sasa hivi biashara imekuwa biashara ngumu sana. Na muda huo watoto wanatutegemea wasome, sisi ndo wanawake nyumbani, sisi ndo wanaume nyumbani, lakini biashara imeshakuwa ngumu, lakini tunapambana hivyo hivyo, watoto wanaenda shule.
10: Na hii biashara labda una muda gani toka umeanza?
12: Toka nianze hii biashara, huu ni mwaka wa 7.
10: Miaka 7 yote bado unafanyia hapa hapa au ulikuwa unafanyia na sehemu nyingine?
12: Hamna, nafanyia hapa hapa Nyasuru.
10: Labda kuna utofauti gani sasa toka umeanza biashara na hivi sasa?
12: tofauti naona ndo vile vile. Kwa sababu sijapata hata mwafaka wa kununua kiwanja nijenge niko upangajini. Biashara yani naona huko vile vile mpango. Napata ni hela ya kula tu na watoto wanaenda shule. Wanawake ambao hawataki kujishughulisha kwa kweli sioni kuwa ni wanawake. Hata kama mwanaume anakupa hela haikuridhishi sana kuliko na ambayo na wewe mwenyewe unatafuta. Inatakiwa na wewe uwe mtafutaji hata kama siku akiwa amekoswa. Na wewe ukiwa nayo watoto wanaenda kula.
13: Mimi kwa jina naitwa Happiness Chiraka.
14: Ni mwenyeji wa wapi?
13: Mwenyeji wa Nyasura hapa center. Mjasiriamali wa biashara ndogo ndogo.
14: Hii biashara una muda gani toka umeanza?
13: Na kama miaka mitano hivi.
14: Una miaka mitano, inakusaidiaje sasa wewe kama mama?
13: Inanisaidia kuhudumia familia.
14: Ni changamoto ipi kubwa ambayo wewe unaona unaipata kutokana na biashara unayoifanya?
13: Changamoto mimi sijaona changamoto kwa sababu ninapata mahitaji. Napata shida inanisaidia. Kwa hiyo ndio hivyo. Tunaambia wanawake waliokaa waamke, wasitegemee tu wanaume waamke wafanye biashara. Na kwangu mimi binafsi sijaona uonevu.
14: Kwa hiyo wote mko sawa.
15: Naitwa Christina wa Nyasura hapa.
14: Hapa Nyasura unajishughulisha na biashara gani ndani ya genge hili?
15: Ujasiriamali mdogo mdogo.
14: Wa nini?
15: Wa mboga mboga, nyanya, kabeji. Na vitu vidogo vidogo hivi vya kukatakata.
14: Vya kukatakata?
15: Kama chajio.
14: Sawa, mboga za majani, si ndio maana yake? Changamoto kubwa ambayo unakutana nayo katika biashara yako hii ni ipi?
15: Changamoto sasa hivi biashara ni ngumu. Lakini tunapambana hivyo hivyo.
14: Uliwahi kufikia hatua ukasema bora ni kate tamaa, ukakata tamaa ya kufanya hii biashara?
15: Hapana, sijawahi.
14: Una muda gani toka umeanza kufanya hii biashara?
15: Una muda mrefu. Kama miaka mitatu.
14: Kama miaka mitatu uko hapa gengeni. Haujawahi kufuata mzigo labda wa nyanya au ndizi zikaiva au nyanya zikaoza?
15: Zinaoza, lakini napambana hivyo hivyo. Ndio wanafanya siku ngapi ngapi, miezi miwili mitatu anakimbia.
14: Kwa hiyo wewe kama mwanamke unafikiri ili ufanye biashara unatakiwa ufanyeje?
15: Natakiwa nipambane ili nijitahidi.
14: Usikate tamaa.
15: Niombe tu Mungu anisaidie na mimi nipambane kabisa.
14: Na hii biashara sasa inakusaidiaje?
15: Inanisaidia kupata mahitaji yangu, na napata mahitaji ya kujisaidia mimi, mtoto anaenda shule. Natoa umu.
14: Ndio.
15: Nina mwanaume alinioa lakini akaniacha. Mimi sasa hivi napambana mwenyewe.
14: Unapambana kivyako na watoto?
15: Napambana mwenyewe na watoto.
14: Kwa hiyo hii biashara ndo wewe ndo baba, wewe ndo mama?
15: Ndo inaniwezesha hapa mjini, ndo maana napambana nayo sana na naiheshimu. Inanipa hela, yani ndo nimefanya kama baba na mama, yani ndo kama mme.
14: Ndio.
15: Maana inanipa kila kitu, mahitaji nini napata hapa.
14: Na kuna baadhi labda ya wanawake ambao bado wanadharau biashara za wengine?
15: Wapo wengine unakuta wanadharau, wanasema sasa hii biashara kweli utatoka hapa, lakini mimi naishukuru, imenipa mji.
14: Ndio.
15: Hapa nilipo nimejenga kutokana na biashara yangu hii kabisa. Kwa hiyo mimi naipenda. Naomba tu waache wafanye biashara, maana baba asiporeta mama analeta.
14: Na wanawake ambao labda kwa sababu yeye ameolewa, yeye anaona haina haja sasa ya kufanya biashara, labda hata ya kutembeza tu mchicha au kuchoma vitumbua akaweka hapo, anaona biashara kama hii unayoifanya, anaona hiyo hakuna, anaona kama bado haimtoshi. Unamwambiaje mwanamke huyo?
15: Mimi namshauri tu ajitahidi na yeye apambane tu mdogo mdogo, asikate tamaa. Maana kidogo kidogo kinaleta kingi.
16: Kwa jina naitwa Agnes Rudaila, mwenyeji wa Bunda Store.
14: Na una muda gani toka umeanza kufanya biashara ndani ya genge hili?
16: Na muda wa miaka 11.
14: Miaka 11 unafanya biashara gani?
16: Nilikuwa nikiuza matunda. Alafu nikaanza kuuza dagaa. Nikaona haiendi, nikaendelea kuuza samaki. Nikaona naenda gengeni nanunua samaki na kaanga. Mpaka leo hii nanunua samaki na kaanga. Lakini hata kuzipata ni kazi ngumu.
17: Umesema ulikuwa unauza matunda, mboga. Sasa hivi umefika kwenye samaki. Labda samaki mwanzo kipindi ulianza unakuwa unanunua wapi?
16: Nilikuwa nanunua tu hapa mjini kwa bei nafuu kidogo. Imeenda hali imebadilika, kuzipati imekuwa ni kazi. Yaani dumu bila laki na nusu ulipati.
17: Ndio.
16: Tunapambana hivyo hivyo tu yani na maisha, mradi siku ziende. Si tunapambana hivyo hivyo tu.
17: Changamoto nyingine ambayo unakutana nayo kubwa katika kazi yako hii ya uzaji wa samaki ni ipi? Sio kama mama.
16: Changamoto ya kuuza hii samaki. Kweli ni ngumu kwa sababu utakuta umechukua samaki kwa bei ngumu. Wanunuzi nao wanakuja kwenye sinia zinawashinda, wanaenda punguza. Unasema bali biashara hali ni ngumu ndugu zangu. Ikiwa nzuri tutauziana. Ndio changamoto tunazokutana nazo. Hii biashara inanisaidia. Napata hela ya kuwasaidia watoto wangu, hata mataftali, hata nguo za shule, hata muda mwingine wamepungukiwa sekondari matumizi na watumia. Ndio napata hiyo hela. Yani mimi kama mama ninawashauri wanawake wenzangu waamke wafanye biashara, wasimtegemee mwanaume kwa sababu mwanaume naye atakwama, atawauliza kwa nini nyie hamna hela, atakuwa naomba hela ya tumizi, anaambiwa sina, wewe utafute. Lakini nawasii wanawake wenzangu

0: Yani sikuona changamoto ya huyu mwenye genge kutukufuru wala kutufanyia ubaya. Ni mtu mzuri sana.
1: Sawa, na labda kuna mtu akitaka kufanya biashara hapa, kuna chochote ambacho anatakiwa kutoa kama kiingilio?
0: Yani mtu yoyote hapa yani genge hili la Nyasula la asubuhi halina kiingilio chochote. Kila mwanamke yoyote anatakiwa kufanya biashara bure. Hakunapo kiingilio. Nawaambia wanawake wenzangu, mwamke wafanye biashara, kwa sababu biashara ndio maisha, wasitegemee wanaume tu.
2: Mimi naitwa Petro Chakoma, mkaaji wa Nyasura, msimamizi wa genge hili tangu mwaka 91. Hili genge linaendeshwa hapa kwa shughuli zote za ujasiriamali. Uza samaki kama mnavyowaona. Lakini wakina mama uza nyanya kama mnavyowaona. Kuna wakina mama wanauza kuni kama mnavyowaona. Lakini tukiendesha kwa umoja mkubwa. Na kwa jina jingine kwa sasa ni kikundi kizima kiko hapa kinaitwa Ujasiriamali Genge la Nyasula. Tunajiendeleza hizi kwa muda mrefu kama nilivyotaja. Lakini tuna ushirikiano mkubwa wa eneo hili.
3: Una nini na mimi?
2: Tunafanya shughuli nyingi za kila aina hapa. Lakini pia hatuna kiingilio cha aina yoyote. Kama ukifika hapa kwamba kuingia hapa kuwe labda na hela kadhaa, hapana. Sana hapa tulipo na hela ya kuchanga kama kwenye usafi. Kwa mfano kama uza samaki unakuta ana mizigo yake analipa 1000, wakina mama hapa 200, kwa ajili ya kulitengeneza nini eneo. Ana eneo huwezi kuishi bila kulifanyia usafi.
1: Kwa hiyo kwa wanawake wajasiriamali hapa wanalipa shilingi
2: 200.
1: Na labda kuna mikakati gani ambayo mmeiweka kwa ajili ya kuhakikisha wanawake wafanyiwe vitendo vyote vya kikatili na
2: kwanza sisi wenyewe ni walinzi. Jinsia ya ukatili haitatokea, kwa sababu tunakaa vikao kwa kila muda. Unavyotuona hivi kila mwezi tunakaa.
1: Ndiyo.
2: Na tunakemea vitu vingi, ukatili wa jinsia, lakini pia na uhalifu wa aina nyingi, wizi, vitu vingi kwa ujumla. Hapa leo unaona unapotembelea hapa uza samaki hapa, si unaona hela wameweka sio mfukoni. Si unaziona kwenye meza, ziko kwenye meza.
1: Ndio.
2: Ina maana kusingekuwa na amani mtu hawezi kuweka hela mezani.
1: Ndio.
2: Maana kuna mtu anaweza katokea huko kibaka aiza sisi hawa tukaibiana. Kwa hiyo yote hiyo tumeshadhibiti. Na ukatili wa jinsia sidhani kuna binadamu yoyote anaweza kuwa na ufurahia. Kwa sababu kila mmoja ni binadamu, kwa nini umfanyie mwenzako ukatili?
1: Kwa hiyo hakuna changamoto zote ambazo wafanyabiashara wanawake ndani ya genge hili wanakutana nazo?
2: Hawana. Hata kama nitaendelea kukutembeza kwa kila mama, hakuna naye nyanyasika kwenye genge hili. Na hakuna ambaye anaonewa kwenye genge hili. Na hakuna ambaye amefika kwenye biashara hii leo ameweka abla akanyanyaswa, akafukuzwa, akafanya nini. Watu wote tunawapokea. Kwanza nawaambia wasibweteke kwa sasa hivi kusubiri wanaume ili walete matumizi. Hali ni ngumu, utafutaji huo wa sehemu zote mbili. Unapoangalia wenzake wanapofanya hizi shughuli nyumbani, kunakuwa kumerahisisha, kwa sababu familia ni watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo mama akija na 200, baba akija na 200, wakiunganisha maisha yao yanaenda vizuri. Kwa hiyo nawahamasisha kwamba genge bado liko wazi, halina masharti aina yoyote. Sisi tunachotafuta ni watu wafanye biashara.
4: Asante sana msikilizaji, umewasikiliza wanawake ambao wanajishughulisha na ujasiriamali ndani ya genge la Nyasura, na wameweza kuelezea mengi, na wakieleza kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanakutana na changamoto lakini bado hawakati tamaa, lakini pia hizo biashara wanazozifanya au ujasiriamali wanaofanya ni kwa namna gani ambavyo unawasaidia wakiwa kama wanawake. Kuna wengine wakwambia tayari wameshajenga kwa sababu ya ujasiriamali wanaofanya, lakini kuna wengine wanakuambia kupitia huo ujasiriamali wa bidhaa ambazo anaziuza hapo Nyasura sokoni zinasaidia kupata mahitaji yote ya nyumbani, kusomesha watoto, kulipa kodi, kulipa ada za shule. Kwa hiyo mambo yote wanayafanya. Kuna wengine wakwambia yeye ni mama na yeye ni baba, lakini kulingana na hiyo biashara anayoifanya basi inamfanya yeye aendelee kusimama, na wengine tayari wameshajenga. Na japokuwa kuna changamoto nyingi ambazo wanakumbana nazo, lakini hawakati tamaa, wanaendelea kupambana. Na wito wao kwa wanawake ni kuamka na kuweza kujishughulisha, lakini pia kwa wanaume ambao bado wanawabana.

vijana wanawake zao wasijishughulishe na biashara ya aina yoyote au shughuli yoyote, basi waweze kuwapa mwanya, basi na wao waone je anafanya kuna kipi ambacho wataongeza katika familia, bila kusahau mwenyekiti wa genge Petro Chakoma pia naye ameweza kuzungumza, lakini kikubwa ameweza kusema kwamba mwanamke basi kwa sasa hivi sio muda wa kukaa, ni kuamka na kujishughulisha. Baba kaleta 200, wewe unaleta 500, maisha yanaendelea. Nikushukuru sana msikilizaji wangu ulikuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, na tumaini utakuwa umejifunza mengi kutoka kwa wanawake ambao niliweza kufanya nao mazungumzo kutoka ndani ya genge la Nyasura halmashauri ya mji wa Bunda. Langu jina naitwa Dina Shambe, kipindi kinachofuata ni wanasayali, nikutakia usiku mwema na weekend njema. Kwaheri.

0: pacha. We pacha.
1: Asha, nambie, kuna nini?
0: Bosi anakuhitaji ofisini.
1: Bosi ananihitaji?
0: Ndiyo.
1: Kuna tatizo gani?
0: Mimi hajaniambia, kaniambia tu nje nikwambie uende ofisini kwake.
1: Oh, au labda kuna kazi anataka kunipa.
0: Sijajua, labda ukamsikilize.
1: Basi sawa.
0: Sawa.
1: Ngoja mimi niende.
0: Sawa.
2: We pacha. Pacha.
1: Oh, Juma.
2: Naam.
1: Kumbe huko corridor, niambie ndugu yako.
2: Vipi, bosi amekuita?
1: Naona bosi ameniita mara moja. Sijajua ana shida gani.
2: Kuna nini kwani, pacha?
1: Bado sijajua. Labda nikamsikilize. Labda kuna kazi anahitaji kunipa.
2: Basi poa, kamsikilize.
1: Hamna tabu Juma. Nikitoka huko nitakucheki.
2: Sawa, una shida.
1: Odie. Odie. Karibu, karibu, karibu. Bosi, shomo. Maraba, kwema.
3: Salama, bosi wangu. Samani, tangu asubuhi ulivyopita nilikuwa nimechelewa kidogo, lakini nimepata taarifa yako kwamba unanihitaji.
4: Ni kweli nakuhitaji? Kuna mambo ambayo yako ofisini humu siyafahamu, sielewi na kuendaje haya mambo. Labda unaweza kunisaidia. Katika mahesabu ninavyoangalia kama kuna mapungufu kiasi fulani, na wewe ndio mhusika mkuu.
3: Bosi, ni nini ambacho hakiko sawa kwa sababu sina taarifa hiyo?
4: Sasa mimi katika kuona kwangu kuna mapungufu ya kiasi fulani cha pesa katika kampuni hii. Na lazima nikuulize wewe kwa sababu wewe uko kwenye kitengo hicho.
3: Sijui kitu chochote juu ya upotevu wa fedha, bosi wangu.
4: Sasa kama unaleta ubishi na mimi kama bosi wako, naomba ofisini usionekane tena. Ninakuomba utoke, nasitaki maelezo.
3: Bosi, unanifukuza kazi?
4: Nasema toka humu. Na usi tena kwenye viwanja hivi usionekane tena. Toka ndani humu. Toka ndani.
3: Bosi, naomba unisikilize
4: kidogo. Naomba toka ndani. Hakuna cha maelezo, nitakuitia polisi. Toka ndani.
3: Bosi wangu mzee Bonju, nakuomba unisikilize.
4: Hapana. Hapana. Na unaelewa kauli yangu
3: nikizungumza. Sijui juu upotevu wa fedha.
4: Sasa utajua. Toka ndani humu.
3: Sawa.
4: Nenda.
3: Bishana na wewe. Sababu ni
4: kampuni haiwezi kupata hasara kwa sababu yako.

0: Pacha, shida nini? Mbona kinyonge sana hivyo pacha?
1: Juma, ninashindwa kuelewa. Bosi anasema kuna upotevu wa fedha. Na hapa tayari nimeshikwisha kutimdiwa kazi.
0: Ah, upotevu wa fedha tena?
1: Sijui kitu chochote juu ya taarifa hiyo.
0: Pacha, au umeiba?
1: Juma, unanijua kabisa. Mimi ni mwaminifu kiasi gani? Miaka minne nimehudumia hii kampuni. Lakini nimejaribu kukagua kweli. Kuna transition imefanyika. Ni kweli. Milioni 25. Haionekani.
0: Issue hauwezi kuifanya wewe mwenyewe kwa akili zako pacha. Hapo itabidi tutafute usaidizi wa mtu anayesimamia CCTV camera. Tujue chanzo ni kipi, ni nani anaweza kuiba studio kurudisha kazini.
1: Kwa sababu mimi naondoka. Naomba hilo siwezi tulifanye kwa pamoja kwa kushirikiana. Itanitia fedhea sana. Na baadaye inaweza kanipeleka kwenye hatia.
0: Sawa pacha. Tutakuwa pamoja na.
1: Sawa Juma, nashukuru. Ila na mawazo sana.
0: Pole.
2: Mr. Kenny.
3: Naam, Mr. Bonjour.
2: Nimekuja hapa nina shida.
3: Una changamoto gani Mr. Bonjour? Ile kuleta hadi umefika kituo cha polisi siku ya leo.
2: Nafikiri una miaka mingi kituoni hapa hujawahi kuniona.
3: Sahihi kabisa.
2: Na unaelewa na kampuni.
3: Aswa?
2: Sasa katika kampuni ile kumepatikana ubadilifu wa pesa. Pesa nyingi sana.
3: Pesa nyingi.
2: Lakini aliyekuwa kwenye kitengo hicho ni pacha.
3: Huyo pacha yeye kwenye ofisi ni kama
2: yeye ndiye yuko upande wa fedha.
3: Okay.
2: Kama mwazini hivi. Mwangalizi wa pesa. Sasa katika kuangalia kampuni inazidi kushuka tu.
3: Ni kiasi gani cha
2: milioni 25? Na kuna senti zingine ambazo kuziingiza lakini zinaweza zikazidi milioni 25.
3: Unamaanisha milioni 25 imepotea kwenye kampuni?
2: Yaani ndani ya miezi fulani hivi. Imepotea milioni 25.
3: Sasa nimefungua faili hili hapa. Ninakupatia ERB. Pia nitakuja kwenye ofisi yako kuanza kufanya upelelezi mara moja.
2: Na ningeomba hata leo ufike kwa sababu kampuni naona hata kampuni na yumba. Kumbe pesa nyingi imekwenda.
3: Mr. Bonjour, ninamalizia taratibu kidogo hapa za kiofisi. Baada ya hapa nitaripoti kwenye ofisi yako.
2: Asante, naondoka.
3: Sawa.
2: Kazi njema.
3: Sawa Mr. Daudi.
0: Lakini mbona Vedastus haonekani ofisini? Toka afukuze pacha kazini kwa miba pesa za kampuni. Simoni Vedastus kazini. Au itakuwa yeye ndo ameiba kasababishwa pacha kafukuzwa kazi. Na mashaka na hili. Basi taifichiri kwa bosi kisuri kwa jofa juu kufanya uchunguzi zaidi.
2: Wewe Veda.
4: Naam boss.
2: Kwa nini unachelewa? Sasa hivi ndio unakuja kazini?
4: Samani boss, ni kwanza rura kidogo nyumbani.
2: Zura gani? Nafika ofisini na wewe ndio unakuja?
4: Samani boss, sitajirudia hili.
2: Juma.
4: Naam.
2: Inakuwaje hivyo? Sasa wanakuja kupeleza kuhusu ile issue. Ndio natoka kituoni sasa hivi.
4: Ndio boss.
2: Unasikia?
4: Ndio.
2: Na sasa hivi nakwenda ofisini kwa ajili ya uchunguzi wa zile fedha zilizopotea. Naenda ofisini. Umesikia?
4: Sawa boss.
5: Hivi inawezekanaje kweli boss kaenda kumshtaki pacha kituoni? Hajafanya uchunguzi zaidi kujua nani aliyechukua hizo hela. Angefanya kwanza uchunguzi ndio aje kwenda kumshtaki polisi.
0: Boss yuko sahihi. Maana upotevu wa kiasi cha milioni 25 ni hela ndefu sana zilizopotea. Milioni 25 ni mshahara wa wafanyakazi kwa miezi miwili hata na kuendelea. Kampuni inaendeshwa na mtu binafsi, sio kampuni ya serikali. Kwa hiyo bosi kuenda kufuatilia ni majukumu yake kama mkuu wa kitengo na mkuu wa kampuni.
4: Inawezekana pacha ndo akawa ameiba hizo hela kwa sababu bosi hawezi kumhukumu yeye tu kwenye ofisi nzima. Inawezekana ni pacha huyo ndo ameiba hela.
5: Hamna, yeye ndo anasimamia pale, lazima amhukumu yeye. Angekuwa sio yeye anasimamia pale, basi angetafuta ambaye amechukua hela. Sio vizuri, angechunguza kwanza.
4: Si tuendelee na kazi zetu. Tumwachie bosi aishughulikie hili.
5: Sawa, tutaona atakaye kamatwa.
4: Sawa.
3: Umeka sana.
4: Da. Mwani shiki hii kesi imesha kuwa ngumu. Kama bosi ameshaenda kushtaki kituo cha polisi, sasa itakuwaje? Na bosi alikuwa ananiamini sana. Hao nikimbie. Ila hili, paka nilifuatilie hii kesi paka imwangukie pacha. Ngoja tuone. Mungu anisaidie katika hili na nisimamie katika hili.
6: Afande Marwa.
7: Naam.
6: Ninaelekea kwenye kampuni ya Mr. Bonju kwenda kushughulikia ile kesi yake ya upotevu wa fedha. Hivyo, ninakuacha hapa kituoni. Endelea kusimamia majarada mengine yaliyobaki hapa ofisini. Sawa sawa?
7: Sawa mkuu.
6: Aya, mimi nakwenda.
7: Aya.
6: Habari?
5: Salama.
6: Mzima wewe?
5: Mzima, karibu.
6: Asante. Nimemkuta Mr. Bonju?
5: Ndiyo, umemkuta. Kwani kuna shida naye?
6: Ndiyo. Nilipanga kukutana naye leo.
5: We ni nani?
6: Naitwa Afande Keni.
5: Ah. Basi sawa, tuende nikupeleke.
6: Sawa. Twende.
5: Sawa. Bosi, bosi.
2: Naam, naam.
5: Kuna mgeni wako.
2: Mgeni wangu, nani huyo?
5: Amejitambulisha kwamba ni Afande.
2: Ah, mwambie ingie, mwambie ingie.
5: Ingia.
2: Oh. Ah, Afande Keni.
6: Naam, Mr.
2: Karibu,
6: Mungu.
2: Karibu, karibu.
6: Asante.
2: Karibu kiti, karibu, karibu kae.
6: Shukrani sana, nimekaribia.
2: Asante sana.
6: Ila sihitaji kupoteza muda sana.
2: Ndio, ndio.
6: Maana hata kule kichuo nimeacha majukumu mengine.
2: Ndio.
6: Naomba moja kwa moja nianze swala la upelelezi.
2: Asante sana. Cha kwanza?
6: Ndio.
2: Kuna vitu nilikuwa nimevifungia.
6: Ndio.
2: Kwa mfano hati ya malipo, stakabadhi, alafu leja. Kwa nimezifungia kabatini. Mbana hivyo vitu ndivyo vya mahesabu. Vya kuchukua na kupokea. Kutoa na kupokea. Umeisha naelewa. Na ilo umeisha naelewa.
6: Nimeisha
2: naelewa.
6: Naomba pia niweze kupata lisiti zote. Za mwisho za zinazoonyesha miamala iliyoweza kutolewa.
2: Sasa utaangalia kwenye stakabadhi. Maana unapokata unampa lisiti. Maandishi na kopi na baki pale.
6: Pia bila kusahau. Kuna CCTV kamera
2: katika ofisi. Ipo.
6: Pia nitahitaji nipate mtambo ili niweze kupitia. Nipate kompyuta ili niweze kupitia.
2: Ni kweli, hata hivyo nilikuwa nimepanga hiyo hivyo. Hebu Juma.
0: Naam boss.
2: Hebu njoo hapa. Njoo nikuelekeze kitu.
0: Naam boss, nakusikia.
2: Ah, sasa mwelekeze huyu kwenye chumba cha TV. Mm-hmm. Sawa?
0: Naam boss.
2: Alafu uangalie yale mafaili ambayo yako kabatini.
0: Sasa
2: chukua ufunguo huu. Nenda ufunguo umkabidhi hivyo vitu vyote, angalie kwa makini.
6: Habari Juma.
0: Salama sana fanti.
6: Naitwa Detective Kenny.
0: Sawa.
6: Kwa hiyo naomba tuongozane kwenye chumba cha CCTV kamera.
0: Sawa sawa.
6: Mr. Daudi.
2: Sasa Kenny,
6: ninakuamini sana.
2: Nakuamini sana.
6: Bila shaka.
2: Na hakuna kona. Nakuamini sana.
6: Hakuna kitacharibika.
2: Kituo umekaa muda mrefu sana. Tunakuamini.
6: Nina uzoefu wa hii kazi. Miaka 10 niko kazini.
2: Hakuna wasiwasi.
6: Tuelekee Juma.
2: Juma, nendeni.
0: Sawa boss.
2: Haya.
0: Afande. Hii ndio CCTV kamera ya ofisini kwetu hapa.
6: Okay. Naomba usogeze siku ya tukio ambayo fedha iliweza kutolewa.
0: Siku ya tukio ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Tukio lenyewe ni hapa.
6: Okay, hebu sogeza mbele kidogo.
2: Hebu. Afande.
6: Naam.
2: Hebu subiri kidogo. Hebu mbona naona kama haya mavazi, huyu mbona anafanana kama mfanyakazi wa hapa?
6: Mmeweza kumtambua huyu kijana?
2: Unaona kama anafanana na Veda huyu.
0: Sote hili kama na Veda
2: hili. Hii hebu angalia, hata kama ameficha ficha, inaonekana ndio mwenyewe. Huyu ndio mwenyewe. Hebu angalia angalia angalia angalia angalia angalia.
3: Hapa hapa uso wake unaonekana wote.
2: Ndio mwenyewe ndio mwenyewe.
3: Anafanya transition. Ni kijana
2: ofisi. Ni mfanyakazi wa hapa. Na alikuwa kwenye kitengo cha fedha.
3: Sasa naomba.
2: Ndio.
3: Unipe namba zake za simu.
2: Ndio.
3: Pia nitatuma askari wangu
2: ndiyo.
3: Waweze kumkamata. Kisha tufanye naye mahojiano pale ofisini.
2: Sasa wewe ndio utakayempatia afande hizo namba. Sawa?
0: Sawa boss.
2: Haya, fanya kitu kama hicho.
3: Juma tuendelee kuwasiliana.
0: Sawa boss.
3: Sasa kitu kimoja. Kesho nitawahitaji baada ya kuwa nimemtia nguvuni kidogo kwa mahojiano na Bonjour, nitakupigia simu ili uweze kufika kituo cha polisi.
2: Ninakuamini. Hebu jitahidi.
3: Sawa, mimi nakuamini.

0: Afande.
1: Naam.
0: Mwa mwaleta kituwane bila kosolote.
1: Mbona unaogopa sana Veda?
0: Mimi sina kosa lolote afande.
1: Naomba ukae kimya. Tumekuleta kwa ajili tu ya upelelezi na mahojiano mawili matatu. Wewe ni mfanyakazi wa kampuni ya Mr. Bonju?
0: Ndio ni mimi.
1: Unafahamu nini juu ya upotevu wa fedha iliyopotea kwenye kampuni ya Mr. Bonju?
0: Mimi sifahamu kitu chochote afande.
1: Macho yako yanaonyesha kwamba kuna kitu unakifahamu.
0: Hapana afande, mimi sifahamu kitu chochote.
1: Unatambua kama sheria ina mkondo mrefu?
0: Hilo nalitambua afande.
1: Kwa hiyo ningeomba usiweze kuisumbua sana jeshi la polisi wala ukanitoshia mimi akili yangu. Naomba unielekeze. Pesa za kampuni ya Mr. Bonju shilingi milioni 25 umezipeleka wapi?
0: Mimi sijui kitu chochote kuhusu upotevu wa hela.
1: Nikikuletea ushahidi unaoonyesha wewe ukifanya uhalifu wa kuhamisha fedha, uone kama utajitengenezea makosa mengi zaidi pia na ile kosa la kuendelea kusumbua jeshi la polisi.
0: Ulete ushahidi afande.
1: Sasa utakaa hapa kituoni na utakaa maabusu hadi pale tutapokupeleka mahakamani. Unanisikiza vizuri? Kwa ajili ya utakaa maabusu na Jumatatu tutakupeleka mahakamani na ushahidi wako utakufuata nyuma, na hizo fedha ulipoziweka utazitoa na kuzirudisha mara moja.
0: Mr. Chukwera afande.
1: Kimya. Pande marwa.
2: Na mkuu.
1: Peleka huyu mahabusu.
2: Sawa mkuu.
0: Mniache. Mniache. Juma.
3: Na boss.
0: Haya mambo yanakwendaje?
3: Ah. Boss. Haya mambo magumu sana. Maana maamuzi uliyofanya kwa pacha kikweli linaumiza sana. Na kunaumiza kule. Kumbe sio yeye.
0: Ni kweli. Lakini nafikiri atanielewa tu. Hakuna binadamu ambaye amekamilika.
3: Sawa sawa.
0: Unaelewa zile pesa zilikuwa nyingi. Kwa hiyo nili kwa sababu yuko kwenye kitengo kile nilioende amechukua hiyo hela.
3: Sahihi.
0: Lakini sasa hebu jaribu kuwasiliana naye ili aje tuongee naye. Ukiwepo na wewe.
3: Sabu.
0: Itakuwa ni vizuri sana.
3: Sabu, sabu.
0: Sawa. Jitahidi sasa.
3: Pacha.
1: Mr. Juma.
3: Kwa makini.
1: Salama kabisa. Karibu sana nyumbani.
3: Ah.
1: Ni muda kidogo tangu nimetoka kazini sijaweza kuonana na wewe.
3: Usijali, vipi hali za maisha?
1: Ah, tunamshukuru Mungu lakini maisha yamekuwa tafu sana. Si najua tangu nimesimama kazi.
3: Pole sana pacha.
1: Ndiyo.
3: Nafahamu napita wakati mgumu sana baada ya kufuzu kwa kazi.
1: Ila Mwenyezi Mungu na imani anaweza akatenda.
3: Sijashiriki katika ile tuma
1: na mpaka leo niko nyumbani na sijui hatima yangu ni nini.
3: Ni kweli pacha. Lakini na ujumbe mwema kutoka kwa boss.
1: Eh? Unataka kuniambia kuna ujumbe mwema?
3: Ndiyo pacha. Bosi ameniita nije kwako. Nikuite twende ofisini siku ya kesho kwa ajili ya kufanya naye maongezi. Maana kujisadikika aliiba pesa sio wewe pacha. Sababu sana na mpango kurudisha kazini
1: bwana Juma. Acha kunipatia habari nzuri wakati huu wa uzoni ndio nao.
3: Kweli pacha nakwambia.
1: Kabisa bosi amebaini kwamba mimi sijachukua zile fedha.
3: Amebaini na ushahidi upo wa CCTV kamera pacha.
1: Oh, asante Yesu. Mwenyezi Mungu katenda. Unajua nilikuwa nimebaki njia panda kwa tuma ambayo nilikuwa nimepata. Eh?
3: Usijali pacha, usijali.
1: Amesema kesho saa ngapi?
3: Kesho saa 2 asubuhi mwe fika ofisini kwa jamaa zungumzo.
1: Nashukuru sana kwa taarifa nzuri ndugu yangu.
3: Usijali facha.
1: Tupo nyumbani, eh?
3: Asante.
1: Haya.
0: Oh, karibu pacha.
1: Oh. Bosi. Shemo.
0: Baraba. Kwema nyumbani?
1: Tunamshukuru Mungu za siku mbili tatu.
0: Ah, naona ni salama tu.
1: Ndio.
0: Ila sasa kwa mdogo?
1: Ndio bosi wangu.
0: Hakuna mtu ambaye amekamilika hapa duniani.
1: Ni kweli.
0: Na mtu ukipata upotevu wa pesa za namna ile, lazima utapaniki.
1: Ni kweli kabisa bosi wangu.
0: Sehemu niliyokuwa nimeelekea siko.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nakuomba msamaha. Kazini utarudi. Na kuanzia sasa hivi wewe ni mfanyakazi wa hapa.
1: Nashukuru sana bosi wangu mzee.
0: Na kitendo chako ni kile kile. Alafu nitakupandisha vile vile.
1: Juma.
0: Umesikia Juma?
1: Nashukuru sana mzee wangu.
0: Sasa.
3: Naam.
0: Kumbe tulikuwa tumchukia bwana mdogo, kumbe ni Veda ndiye amefanya kitu kama hicho.
2: Bosi, nakusema Veda.
0: Veda ndiye alifanya vitu kama hivyo.
2: Alifanya transition za fedha.
0: Yaani ndio huyo huyo. Sasa kwa hiyo
1: Juma,
0: mimi nikiwa sipo kilia kampuni hii.
1: Nashukuru.
0: Na kuhamisha kule.
1: Nashukuru.
0: Au nikuachie vitengo vyote viwili kwenye pesa na huku. Una miaka mingi unafanya kazi hapa.
1: Zebonjo, nashinda hata
0: nikupa. Hata hivyo nilikuwa nazungumza, nilikuwa na mashaka sana.
1: I see.
0: Sasa unarudi kazini. Toka sasa hivi, hata kama ukuja na nguo za namna hii, ha, chukua kalamu kule kwenye boxi, ha, chukua ingia ofisini, moja kwa moja funguo ziko pale, ingia na toka sasa hivi.
1: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana bosi wangu.
0: Unasikia Juma?
3: Nasikia bosi.
0: Haya. Mimi naondoka na kwenda ofisini.
1: Ah, Juma.
3: Ongea pacha.
1: Unajua bosi anunui, eh?
3: Ni kweli.
1: Mimi njia ilikuwa imenitandika na sasa hivi napewa vitengo vyote viwili. Na yeye akiwa yupo, mimi ndio nakaa hivyo hiyo bosi.
3: Mungu sio kizuri pacha.
1: Mungu sio kizuri kweli. Na nasikia. Ngoja ningie ofisini niendelee na majukumu.
3: Sawa pacha, niko ni chumba namba 3.
1: Ah.

0: kweli binadamu walisema maneno, kumbe maneno ya zamani ya kweli. Haraka haraka, mambo ukifanya mambo haraka haraka ni hatari sana. Sasa kijana kwa nimehukumu bure kumfukuza kazi. Da. Basi vitu hivi lazima utafakari kwa makini sana. Ukitaka kuhukumu kitu lazima uchunguze. Sasa mimi nilihukumu bila kuchunguza. Kwa hiyo nitaendelea kufanya uchunguzi kwanza kabla sijafanya hukumu. Aisha. Aisha.
1: Na mbosi.
0: Hebu waambie wafanyakazi wenzako hao waje hapa kwa sababu kuna jambo nataka kuambia.
1: Sawa.
0: Fanya haraka.
1: Sawa bosi. Juma, pacha.
2: Hey, Aisha.
1: Bosi anahitaji ofisini kwake.
3: Kuna nini tena?
1: Sijajua mimi, kanaambia tu niwaite wafanyakazi wote ofisini maana kwa sijui labda na kikao na sisi.
3: Inabidi tuwai kwa sababu asija kanuna tena. Sinaelewa bosi wetu kwa kukasirika haraka.
4: Twende.
3: Sawa.
0: Oh, umeshafika?
4: Ndio mimi.
0: Upotevu wa pesa fulani kama milioni 25 hivi. Na kesho ndipo kuna hukumu. Kwa hiyo inatakiwa wote wafanya kazi. Twende tusikilize hukumu inakwendaje. Okay, tuko sawa?
4: Tuko sawa.
1: Ndio.
0: Taarifa ndio hiyo. Na atakayekosekana itakula kwake.
4: Tutafika. Samani bosi.
0: Naam.
4: Itakuwa saa ngapi?
0: Itakuwa tunaondoka hapa saa 1.
4: Saa 1 asubuhi.
0: Kufika kwenye saa 2 hivi nafikiri hukumu itaanza saa 2.
4: Sawa bosi, tunakuelewa.
0: Asante sana. Atawanyekeni. Ndugu Vedastus, naenda kuisoma shtaka lako mbele ya mahakama hii tukufu baada ya mahakama kujiridhisha wazi kabisa na ushahidi kutokana na kesi inayokukabili. Kutokana na kifungu cha mwaka 2000 cha ba na cha kinachobaini makosa yafuatayo, yakiwa kosa la jinai, uvamizi, ujambazi, unyang'anyi, ani kupora mtu kwa nguvu na kutumia silaha, kutumia maneno ani kutapeli, na kuiba kwa kujuana. Hayo ni makosa ambayo yanaweza kumsababisha mtu kumfunga kifungo cha kwenda jela ama faini au vyote kwa pamoja vikiwa vinaambatana. Basi kutokana na mahakama yetu tukufu imejiridhisha wazi ya kwamba mnamo tarehe 22 ya mwaka 2026 imejiridhisha wazi wewe ulibainiwa na makosa ya kuiba pesa katika kampuni ya Mr. Bonju wa Jamape milioni 25. Kwa hiyo basi utakwenda jela miaka 20 pamoja na faini ya shilingi milioni 25 pindi utakapotoka jela. Hii itakuwa kama fundisho kwa wale wote wanaokuwa wanatamani mali za mabosi wao au matajiri wao na kushindwa kufanya kazi kwa uaminifu. Ndugu Vedastus, paka hapa una lolote la kujieleza mbele ya mahakama au kujitetea?
5: Ndio hakimu.
0: Ieleze mahakama, ni jambo gani?
5: Mimi Vedastus nilikuwa nahitaji nipunguzwe kifungo kwa sababu mimi ni mgonjwa wa moyo.
0: Ugonjwa wa moyo? Je, una vidhibitisho au nyaraka au alama yoyote inayoweza kudhibitishia mahakama ya wazi kabisa kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo?
5: Ndio.
0: Je, unavyo hapo?
5: Ndio.
0: Naomba tuvione.
5: Hivi hapa.
0: Ni kweli. Mahakama imejiridhisha wazi ya kwamba ndugu Vedastus kulingana na matatizo alionayo ya ugonjwa wa moyo, nimeona na mahakama imejiridhisha wazi kabisa kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo. Hivyo basi mahakama imekupunguzia adhabu, utakwenda jela miaka 20 na sio 25, ya kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo. Kwa hiyo basi mahakama imeamua kukupunguzia adhabu miaka 5, ila adhabu zilizobakia zote utakabiliana nazo. Kwa

0: Naitwa Vedastus Robert. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mwizi wa fedha za mzee Bonju. Kuona washauri wafanyakazi watu wa makampuni makubwa na wasio wafanyakazi tuache tabia ya wizi.
1: Kwa majina naitwa Eliza. Kwenye mchezo huu nimecheza kama Aisha, sekretari wa kampuni.
2: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama askari polisi mpelelezi.
3: Naitwa Robert Juma Busoko. Jina la sanaa Makanyaga, mtoto mwema mstarabu asipende mazambi. Kwenye mchezo huu mashabiki nimecheza kama Kim Leo.
4: Kwa majina naitwa Dr. Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama Pacha, kijana ambaye alitumiwa kwa tuhuma za wizi wa fedha na baadaye kurudishwa ofisini.
5: Naitwa Daudi Malima, jina la sanaa naitwa Bonju wa Jamapi.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
8: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
7: Kutokea Bunda unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
10: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
11: This is your man Flo Rida.
12: Hey, what's happening? This is your homie Plies, man.
13: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Easy, man. Check it out.
7: Mazingira FM Radio.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Let's go. This is your radio.

0: Radio. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda ametoa saa 24 kwa wananchi wanaendelea kuishi eneo la Nyetwali kuondoka mara moja. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai DCI amekataa kutoa ushahidi kama shahidi wa sita wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Na katika habari za kimataifa, kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika kimeonya kuwa maambukizi ya Ebola yanaendelea kuongezeka nchini DRC Congo. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge ametoa saa 24 kwa wananchi wanaendelea kuishi eneo la Nyetwali kuondoka mara moja, akisema eneo hilo sasa ni sehemu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti na kuendelea kuishi huko kunaweza kuhatarisha maisha yao. Kaminyoge amesema eneo hilo lenye ukubwa wa ekari takribani 14,250 limeongezwa kwenye hifadhi mwaka 2022, huku zaidi ya wananchi takribani 4,176 walipewa fidia ya jumla shilingi bilioni 53.4.
1: Hivyo serikali ya wilaya pamoja na kutoa elimu tokea mwanzo wakati wa malipo ya fidia kwa wananchi, kwamba mwananchi akishafidiwa abomoe nyumba yake na kuondoka, lakini baadhi ya wananchi wamekaidi, wanaendelea kuishi na wanyama wakali na wanaendelea kuishi maeneo ambayo hayana huduma za jamii wala za kiuchumi. Uongozi wa wilaya unatoa notice ya masaa 24 wananchi wapishe eneo hilo kwa sababu ni hatarishi kwao kuishi kama nilivyozungumza.
0: Amesema 95% ya waliolipwa fidia tayari wameondoka, huko 5% wakiendelea kubaki licha ya kuondolewa kwa huduma za kijamii na kuanza kusogea kwa wanyama kama tembo, simba na fisi. Hata hivyo amesema serikali itaendelea kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu fidia.
1: Kuna baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko yao katika maeneo mbalimbali. Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilipokea malalamiko ya wananchi hao na malalamiko hayo yanashughulikiwa na serikali. Wakati wowote wananchi ambao walikuwa wanadai maeneo hayo wataanza kulipwa fedha zao. Wakati malalamiko haya yote yaliyowasilishwa na wananchi yanashughulikiwa, wananchi wanatakiwa wawe nje ya hifadhi, kwa sababu 100% wananchi wote wamelipwa maeneo yao na nyumba zao.
0: Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amepongeza NEMKI kwa kuimarisha usimamizi na uhifadhi wa mazingira nchini. Masauni ametoa pongezi hizo wakati wa ziara yake katika ofisi ya NEMKI jijini Dar es Salaam, ambapo amepokea taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya baraza. Amesema NEMKI imepiga hatua katika usimamizi na uzingatiaji wa sheria ya mazingira, kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa shughuli zinazoweza kuathiri mazingira, kushughulikia malalamiko ya wananchi na kusimamia ataka hatarishi. Pia ametaja miradi ya kimkakati ikiwemo mfumo wa ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira TOSEMS, kituo cha uelimishaji kuhusu zebaki Geita na maandalizi ya ujenzi ofisi ya kudumu Dodoma. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya NEMKI Mwanaasha Tumbo amesema baraza litaendelea kuimarisha usimamizi wa mazingira kwa weledi na uwajibikaji, huku mkurugenzi mkuu Daktari Emakulata Sware Semesi akisema wataendelea kushirikiana na serikali na wadau kuhakikisha mazingira yanalindwa na wananchi wanapata huduma zilizo bora. Katika ziara hiyo, Masauni amezindua magari 5 yakiwemo hardtop pamoja na Prado 4 kwa ajili ya ukaguzi, ufuatiliaji na upimaji wa mazingira. Ameitaka management ya NEMKI kuhakikisha magari hayo yanatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa, yanatunzwa na kugawanywa kulingana na mahitaji ya maeneo husika. Tukisalia hapo hapo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai ametarajiwa kufika mahakamani Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo Dar es Salaam leo Septemba 18 mwaka 2026 kutoa ushahidi katika shahidi wa sita wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini nambari 19605 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu amekataa kuwa tayari kutoa ushahidi huo. Akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastani Nduguru, Tundu Lissu ameeleza kuwa alikutana na DCI Kingai na kuzungumza naye kuhusu maeneo yaliyotakiwa kuyatolea ushahidi, lakini afisa huyo amemueleza wazi kuwa hayuko tayari kutoa ushahidi kwa upande wa utetezi. Lissu ameongeza kuwa Kingai anadai kuwa hata mashahidi wengine wawili waliotakiwa kupewa wito wa mahakama, Jenerali Jacob Mkunda na Inspekta Jenerali wa polisi IGP Kamilus Wambura, watakuwa na msimamo huo huo wakirejea nchini. Kutokana na mazingira hayo, Lissu ameomba mahakama kumruhusu kufungua ushahidi wa upande wa utetezi, kwani hawezi kuwalazimisha mashahidi hao, huku akiomba ipangwe tarehe maalum kwa ajili ya kusikiliza hoja za mwisho za pande zote mbili. Kwa upande wake, mshtakiwa uliungana na ombi hilo huku akihoji kama uwasilishaji wa hoja hizo utafanyika kwa njia ya mdomo au maandishi, ambapo Lissu alifafanua kuwa utakuwa na mdomo kutokana na yeye kuwa gerezani na kukosa zana ambazo upande wa jamhuri wanazo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi vya mbundigwio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unaendelea, huku kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kikisema kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika baadhi ya maeneo, lakini bado kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa mlipuko huo umefikia kilele. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO ya Septemba mwaka 2026 hadi Septemba 13, nchi hiyo imekuwa imeripoti jumla ya visa takribani 1,752 vilivyoweza kuthibitishwa na vifo takribani 3,510, huku mlipuko ukiwa umeenea katika maeneo ya afya 62 ndani ya mikoa 7. Kivu Kaskazini ni miongoni mwa eneo linaloendelea kuonyesha ongezeko la maambukizi, wakati Ituri ambayo imekuwa kitovu kikuu cha mlipuko ikianza kuonyesha dalili za kupungua kwa kiwango cha maambukizi. WHO pia imeonya kuwa hali ya mlipuko inatofautiana kutokana na eneo moja hadi jingine, hivyo juhudi za ufuatiliaji, upimaji na kufuatilia waliokutana na wagonjwa bado zinaendelea. Afrika CDC imependekeza kuendelea kuimarisha mwitikio hasa katika maeneo ambayo maambukizi yanaongezeka, huku WHO ikisisitiza umuhimu wa utambuzi wa haraka wa wagonjwa, matibabu, ufuatiliaji wa waliotokana na ugonjwa huo, pamoja na ushirikiano wa nchi zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Na viongozi wa dunia wanatarajiwa kukutana New York nchini Marekani kuanzia wiki ijayo katika mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja Mataifa, huku dunia ikikabiliwa na migogoro ya usalama, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto zinazotokana na maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mjadala mkuu utaanza Septemba 22 na unatarajiwa kuweza kujikita katika migogoro ya Mashariki ya Kati na vita vya Ukraine, pamoja na masuala mengine yanayohusu amani na usalama wa kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu ongezeko kwa mvutano wa kimataifa, kusisitiza umuhimu wa diplomasia na ushirikiano. Aidha, viongozi watajadili mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo hatua za kukabiliana na athari zake, huku kukiwa na mkutano wa ngazi ya juu kuhusu hatua za tabia nchi na mpito wa haki unaotarajiwa kufanyika Septemba 23 mwaka huu. Teknolojia ya AI pia inatarajiwa kuwa miongoni mwa mada muhimu, huku Guterres akitoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano wa kimataifa na mifumo ya usalama itakayofanya maamuzi ya AI kuwa salama, yenye uwazi na uwajibikaji kutokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda ametoa saa 24 kwa wananchi wanaendelea kuishi eneo lenye twali kuondoka mara moja. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI amekataa kutoa ushahidi kama shahidi wa sita wa utetezi katika kesi ya uhaini na mkabili Tundu Lissu. Na katika habari za kimataifa, kituo cha kudhibiti magonjwa ya Afrika kimeonya kuwa maambukizi ya Ebola yanaendelea kuongezeka nchini DRC Congo. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusii tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie usiku uliomwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Muziki ni hisia.
2: Kya hua.
1: Muziki ni burudani.
2: Tira wada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vukasam.
1: Muziki ni safari.
2: Muziki

ni safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

0: Chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Karibu kwenye kikome.
3: Kikome.
4: Majanga saba yanayotrend kwa sasa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Janga la tano, ubinafsi. Ubinafsi ni sifa ya shetani. Ni ile hali ya kudhani wewe ndo unastahili kupata. Wengine unawaona kenge tu hata wakikosa. Mwenye ubinafsi hana huruma. Yuko tayari kupanda ngazi hata kama ni kwa kukanyaga vichwa vya watu wengine. Unamkopesha mtu hela zinamsaidia, shida ikiisha anatamani ufe ili usimdai. Ubinafsi ni vazi la shetani lililomponza kwa Mola akapata laana. Mtu ana hela ila hawezi kumsaidia hata baba yake mzazi, unafanya mchezo. Hata kujinyonga ni ubinafsi pia. Huwafikirii waliokuzaa, huwafikirii waliokusomesha. Huwafikirii wanaokupenda, huwafikirii wanaokudai. Unaamua kufa tu yani. Huu ni ukatili mkubwa. Unajinyonga na bei za mbao hazishikiki. Kama vipi acha pesa za jeneza kabla ya kujinyonga. Mtu anaua ili abaki madarakani, utadhani yeye hatakufa, shenzi kabisa. Mtu anaua ili apate tenda ya serikali. Mtu anaua ili abaki mpenzi peke yake. Yani unataka upate wewe tu, upendwe wewe tu, ushibe wewe tu. Wengine wakipata nongwa. Acha tamaa za fisi kuzengea mikono ya watu idondoke ale. Ukitaka kushiba vizuri acha uchoyo. Umefungua duka, jamaa yako anakuletea mteja wa kwanza, unapiga hela, analeta wa pili unapiga hela, unaisha kusema asante. Analeta wa tatu unasema asante, hata hujiongezi. Hii ndio shida ya ubinafsi, unafunga akili. Unabaki ni mtu bila aibu. Ukiwa na mkono mfupi kama kaptura, hakuna mtu atakupa deals za pesa sababu anajua utakula peke yako. Jifunze kula na wenzako. Utaona milango ikifunguka, watu wakitaja jina lako kwenye fursa. Utapata michongo mpaka ukimbie. Hakuna mtu atakusaidia upate pesa kubwa bure. Wewe unauza nguo, mtu anakuletea wateja 10, unapata faida ya laki. Humpi hata teni, utasubiri sana. Maisha ni mafupi sana, acha ubinafsi. Samehe haraka, amini polepole, penda kwa dhati, furahi sana. Usikwepe kitu kinachokufanya utabasamu. Ni bosi ndiyo, semina zote unaenda mwenyewe. Ukikosa muda wa kwenda, unatoa udhuru badala ya kupeleka mtu. Huu ni ubinafsi na ushetani, haikusaidii kitu. Ukifurahia kuketi kwenye kivuli, jua kuna aliyepanda huo mti. Angekuwa mbinafsi asingepanda, ungepata kivuli. Kwenye maisha jifunze kufanya jambo leo ambalo litamnufaisha mwingine kesho. Hata kumkumbusha mtu wakati una shida ni ubinafsi. Akikukataa lawama na vitisho. Kwamba kuna kesho, kesho unayejua wewe. Ukipewa toa. Usipotoa utanuka kama ile bahari mfu, yani Dead Sea, mashariki ya kati. Yenyewe inapokea maji tu lakini haitoi. Imeyakumbatia tu. Matokeo yake yale maji yameoza, yananuka, hayafai tena kwa matumizi ya binadamu. Inaitwa bahari mfu. Ishi kanuni asili ya kupokea na kutoa. Kupokea bila kutoa ni dhuluma. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya ubinafsi. Vita zinapiganwa kwa sababu ya ubinafsi. Uchumi unaanguka kwa sababu ya ubinafsi. Magonjwa yanashamiri kwa sababu za ubinafsi. Ardhi inaharibika kwa sababu za ubinafsi. Maasi yanaongezeka kwa sababu za ubinafsi. Mapinduzi yote ni matokeo ya ubinafsi. Vita dhidi ya umaskini imetushinda kwa sababu ya ubinafsi. Kuna mtoto unaweza kumtuma akawaite wenzake waje kula chakula, lakini akazunguka nyuma ya nyumba na kurudi kukudanganya kwamba hawapo ili umruhusu ale peke yake. Huyu mtoto ni mbinafsi, usimruhusu kula. Hawa ndo wakikua wanakuja kuwa wezi, hawana huruma kabisa. Janga la sita, wizi. Tuko katika jamii ambayo ukipata nafasi nzuri serikalini au private, halafu usiibe unaitwa fala. Ukiiba ukakamatwa unaitwa fala. Unakamatwaje yani? Ujanja ni kuiba bila kukamatwa. Na watu wanaiba kweli kweli. Lakini wizi ni nini basi? Wizi ni sanaa ya kuchukua kisicho halali yako. Ni sayansi ya kujimilikisha mali za watu wengine. Lakini pia wizi ni ugonjwa wa akili. Ndio maana kuna mtu ana maisha mazuri na bado anaiba. Hawa utawakuta sana kwenye sherehe na misiba. Ndio wanaoiba masufuria, vikombe, pombe, vijiko, hata chakula. Wanapoiba haina maana hawajala. Kosa ni kutoka mikono mitupu katika kusanyika. Wengine wanaiba hata pombe ambazo hawanywi. Ukienda kwake utakuta kazi tunza tu na hampi mtu. Mwingine ni bosi, lakini vikombe, viti na vijiko vya ofisi kaamishe nyumbani kwake. Ni bosi lakini akienda baa lazima aondoke na glasi za baa.

0: Wizi nyaya za wizi, misumari ya wizi pia. Kuna lima, kuna mbolea ya wizi, mbegu za wizi, magunia ya wizi, na kamba za wizi. Je, umenunua gari? Kuna mafuta ya wizi, oili ya wizi. Mafuta ya wizi ya kubarabarani, kuna watu wana madumu. Wananunua mafuta ya wezi kutoka kwa madereva wezi na kuyauza kwa wanunuzi wa vitu vya wizi. Je, ni mama ntilie? Kuna unga wa wizi, mkaa wa wizi, mafuta ya wizi, vikombe vya wizi, sukari ya wizi, nyama ya wizi. Unaanza maisha. Kuna TV ya wizi, kitanda cha wizi, mashuka ya wizi, vikombe vya wizi, masufuria ya wizi, pamoja na laptop ya wizi. Anayenunua vitu vya wizi siku na yeye akiibiwa analaani vikali. Utasikia mimi nikikamata mwizi na kata nyama yote ya kunyanyayo zote za miguu na mikono, halafu namwacha ende zake. Mtu anakuja kukuibia, kwani shida nazo peke yake? Kuchukia wizi na wakati huo huo unanunua vitu vya wizi ni uchichidodo. Chichidodo ni ndege anayechukia kinyesi, lakini anakula minyoo inayotoka kwenye kinyesi. Mstafu mmoja ananiambia niko kwenye kilimo, lakini napambana na wezi shambani. Wafanya kazi wangu wamekaa kiwiziwizi tu. Ukizubaa unapigwa. Kama watu wanaiba mpaka madhabahuni na hawaogopi kitu, vipi kwako? Siku hizi Mungu haogopwi tena, ndio maana viongozi kibao wanaapa kwa misahafu na Biblia na bado wanaiba kishenzi yani. Ukifuatilia hotuba za Waziri Mkuu Kassim Majaliwa zimejaa wizi. Ukisoma ripoti ya CAG imejaa wizi. Mikutano ya Makonda inaibua majizi. Yote utakuta yaliapa kwa vitabu vya Mungu. Halafu wanaiba na hakuna anayewachukulia hatua, kwa sababu wizi umekuwa jadi ya jamii yetu. Usipoiba unaitwa fala. Yaani unachekwa na uliotakiwa kuwaibia ukashindwa kuiba. Zamani makanisani na misikitini ndo zilikuwa sehemu salama. Siku hizi mkiingia mwenzako anakuambia angalia simu yako. Jamaa mmoja anashauri ukimkamata mwizi usithubutu kumpiga wala kumjeruhi. Njombe wakikamata mwizi wanachekecha, halafu wanamwacha aondoke. Nasikia ukichekechwa hulali unakufa. Kuna mbinu nyingi za kumaliza wezi. Hata mimi leo hii ningekuwa tajiri mkubwa kupitia vitabu vyangu. Lakini wezi wananikwamisha sana. Wanasambaza vitabu bure yani. Basi jipatie vitabu vyangu 13, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Fungua Ubongo, Miamba ya Afrika, Viongozi Walioandika Majina Yao Vibaya, Mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa, pamoja na Cha Ukombozi wa Fikra. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Anania.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

dakika ni 33. Habari za usiku wa leo, mwanamichezo, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni wasaa mzuri kabisa huu wa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo hapa. Basi nikukaribishe mwanamichezo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imesema waziri wake Paul Makonda hatambui matangazo ya jezi mpya za timu ya taifa, ikieleza kuwa mchakato wa kuzibadilisha haukushirikisha wizara licha ya maelekezo aliyotoa Februari mwaka huu. Rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe amesema Kenya wanataka kucheza michezo ya kirafiki na Tanzania katika uwanja wa Talanta. Atakayeshinda mechi hiyo basi ataandaa opening ceremony ya AFCON kwa mwaka ujao. Bana Yanga wataigaragaza St. George kwenye mchezo wa kirafiki uliopigwa leo kwenye dimba la Uhuru. Bana, karibu sana. Ipo taarifa nyingine kuhusiana na Ngorongoro Heroes kesho dimbani kwa Ethiopia kwenye mchezo wa kuwania kufuzu AFCON kanda ya SEKAFA. Karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Mwanao michezo si bado, tupo hapa pia tukitoa dokezo hili na mzunguko wa pili wa ligi kuu wa championship Tanzania bara kuendelea kesho kwa michezo kadha kupigwa. Na tutaangazia pia katika medani za kimataifa ambapo klabu ya FC Gor Mahia imeripotiwa kuwasilisha baadhi ya wachezaji kwa muda usiojulikana kufuatia kushindwa kwao bao 5-1 dhidi ya Pyramid FC. Hii ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Lakini hatimaye mpango wa kiungo wa Villarreal Hispania Pepe Arsenigue wa kurejea kuitumikia timu ya taifa Senegal chini ya kocha mpya umetimia. Kwingineko, John Doku anatarajiwa kurejea kwenye kikosi cha Manchester City dhidi ya Sunderland baada ya kukaa nje kwa muda wiki 4 kutokana na jeraha la mguu. Karibu sana, tutaenda kufahamu mengi pia kuhusiana na hiyo taarifa. Mshambulizi na nahodha Cristiano Ronaldo anatajwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ureno kwa ajili ya mchezo wa kimataifa, na ametajwa kwa sababu ya kwenda kuitumikia klabu hiyo. Karibu sana, mimi ni Tofadhili Said Mramba, ni bwana Musa Charles Kegole. Tamati leo ni 3:30. Kwa haya na mengine yote, basi nikumbie karibu sana.

0: Bana siye tupu wapa mpaka tatu na nusu. Loni Ijumaa bana Musa Charles Kigoli. Ausi. Ijumaa hii bana siyo tunakomeaga tatu na nusu.
1: Yes.
0: Mahala mbapo tunaishia hapo. Tuko vizuri lakini.
1: Tuko vizuri, Mungu anasaidia.
0: Ijumaa imekaa kimstakabali au imekaa vipi bana brother?
1: Imekaa hivyo hivyo.
0: Imekaa vizuri.
1: Sio Ijumaa nzuri.
0: Kivipi?
1: Yeah. Sasa so, jeuze Ijumaa ndugu yangu.
0: Ah, sisi jua.
1: Elewa tu hivyo. Jeuwa nini?
0: Umeniacha dilema kidogo.
1: Labda Ijumaa wiki ijayo ndo inaweza kuwa nzuri.
0: Naanza kuelewa. Sawa?
1: Ndio nielewa kabisa.
0: Bana, tuko vizuri lakini
1: Mungu anasaidia.
0: Tazama taarifa mbalimbali hapa na leo bwana tunaishi 3 na nusu kama nilivyosema, kwa hiyo tutarush kulikweli, tutakimbia, kwa hiyo kaa tayari kabisa kuyapata yale ambayo tuko nayo leo. Bana, ili fukuto linaendelea na sijui limefikia wapi. Kuna sintofahamu. Sasa hii sintofahamu inapelekea mpaka watu wanasema TFF wanaingiliwa majukumu na serikali. Watu wanafikia tu wanasema hivyo kwamba ni bora ongewaachia TFF ili swala. Sasa ukienda pia kwenye chapa ya mdhamini ambaye ni Sunderland, naye pia ameshtumu kupeleka mahakamani swala la brand yake. Sasa unaona ilipokaa kimkao. Sasa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imesema waziri kupitia waziri yake Makupo Makonda, mheshimiwa huyu hatambui matangazo ya jezi mpya za timu ya taifa, kieleza kuwa mchakato wa kubadilisha haukushirikisha wizara licha ya maelekezo aliyotoa mwezi Februari. Sawa sawa?
1: Ndio.
0: Kwamba hakuna maelekezo, kwa hiyo hatambui. Umeelewa? Kwa hiyo inaonekana kuna vitu vilifanywa bila kumshirikisha. Sasa ukipita pale kwenye kwenye pages mbalimbali za kimichezo, basi utaona kuna hilo swala ambalo limeishika hatamu kulikweli. Sawa?
1: Sasa
0: na lilitulia jana labda kwa sababu ya ugeni nini, lakini lilianza muda kidogo kama siku tatu nyuma zilizopita hivi baada ya jezi kutambulishwa. Jezi umeziona lakini?
1: Yeah, jezi niliziona. Niliziona.
0: Bora umeishia niliziona.
1: Yeah. Alafu mimi mara nyingi huwa sitoi comment kuhusiana na nzuri ama mbaya. Yes. Nadhani sijikite sana huko, lakini naweza nikazungumzia namna ambavyo jinsi sakata lilivyo. Lakini kwenye nzuri ama mbaya, kila mtu anajua na maoni yake. Na ndo maana mheshimiwa licha kusema mbaya, lakini bado wengine wako wanasema mbona uzi ni mzuri. Kwa kila mtu anakuwa na mtazamo wake. Unaona eh? Kwa hiyo hadi CAF anaidhinisha, si ndio? Jezi zitumike. Unajua zinatumika sasa hivi pia kwenye under 20 na pia zimetumika kwenye kombe la dunia kwa ile timu ya wasichana ambayo ilikuwa kule Poland. Na zinatumika pia kwenye timu ya under 20 ambayo inaendelea na mashindano ya CECAFA kufuzu AFCON. Kwa hiyo ukiona CAF ameruhusu na FIFA ameruhusu, ina maana ni jezi ambazo zinakizi. Unaona eh? Lakini kwa mheshimiwa mwenyewe alisema ni kwa upande wake kwamba havikizi. Lakini pia leo nimefuatilia barua namna ambavyo imeandikwa, bado unaweza kuona kumbe bado kuna sintofahamu nyingine.
0: Lakini aliposti pia akasema vaini jezi kama hivyo. Baada ya hapo tena TFF wakafuta jinsi ambavyo ilikuwa. Sasa anashindwa kuelewa. Na baadaye tutakuja kumsikiliza hapa afisa habari wa TFF Clifford Marondimbo akizungumza kuhusiana na swala hilo pia. Leo alikuwa anafanya press pia na uandishi wa habari, pia ni kutoa ratiba ya TFF na mambo mengine. Lakini swali kutoka kwa waandishi bana likaja moja kwa moja kwamba kuhusu jezi za timu ya taifa ikoje?
2: tumefanya leo kwa mavazi siku zote tumekuwa tunatumia jezi ambazo zinatumika mara zote. Kwa hiyo swala hilo ambalo lipo mtandaoni tusingependa sana kulizungumza kwa sababu ndio hivyo linaendelea huko mtandaoni, lakini of course linafanywa kazi na mamlaka za juu.
3: Mimi na swali moja. Sasa kwa kauli yako hiyo uliyotoa, Watanzania wengi pia wangependa kufahamu. Waendelee kununua jezi zilizopo sokoni au wasubiri kuna zingine zitatoka?
2: Tumesema kwamba swala hilo linafanywa kazi na mamlaka za juu. Kwa hiyo nadhani kauli yangu imenyooka vizuri kabisa. Lakini umezungumzia
0: umemsikiliza Clifford Marudimbo Dibo amesema bana kuhusu mavazi ya timu ya taifa, haijawahi kukosa mavazi siku zote. Tumekuwa na tunatumia jezi ambazo zinatumika mara zote. Kwa hiyo suala hilo lipo mtandaoni. Sawa, tusingependa kulizungumza sana kwa sababu linafanywa kazi na mamlaka za juu. Umeona bana
1: Liko mtandaoni.
0: Sasa siliko na yeye
1: barua ambayo imeandikwa na wizara awali zungumza kabla ya.
0: Kwani imeandikwa wapi?
1: Au mimi ndio sijaona.
0: Sasa hebu twende kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Wao wameandika barua, sawa? Ni kuhusu jezi za timu ya taifa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inapenda kutoa ufafanuzi kuwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mbunge, waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, hatambui matangazo ya jezi za timu za taifa kutokana na mchakato wa kuzibadilisha jezi hizo kutoshirikisha wizara, licha ya maelekezo aliyotoa mwezi Februari. Katika maelezo hayo, Mheshimiwa Makonda alielekeza kwamba kuwa serikali imewekeza fedha nyingi katika maandalizi ya timu ya taifa na zingine zote za taifa zinazoshiriki mashindano ya kimataifa, na kwa kuwa Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya Kombe la Mataifa Afrika mwaka 2027, kuna haja ya kuboresha jezi za timu ya taifa ili ziakisi manufaa mapana kwa nchi. Pamoja na kutotambua utambulisho wa jezi za timu ya taifa, Waziri Makonda ataunda kamati kuchunguza mchakato wa mzabuni wa jezi hizo ili kubaini manufaa ya kimkataba pamoja na mkataba huo timu za taifa ambazo zimekuwa zigalimiwa na serikali kwa fedha nyingi licha ya uwepo wa fursa ya mauzo ya jezi yanayopaswa kuchangiwa katika uendeshaji wa timu za taifa. Kwa hiyo hata jezi pia serikali pia ndio ilitoa dau. Si unaelewa?
1: Serikali
0: ndio inachangia pesa pia katika nafasi ya kila kitu, fedha. Sasa tukienda, umeelewa? Lakini so wewe umeshindwa kuelewa nini? So umesikia barua?
1: Mimi nimeelewa.
0: Sasa ngoja tunakuja hapo kidogo mimi kidogo nikupe nafasi afu baadaye nakuja kuisoma barua ya mzabuni pia. Haya, wewe unakuwa unasema?
1: Mimi nimeelewa kwa kila ambacho amekiandika, lakini mkataba nadhani wa TFF na Sunderland ni wa muda kidogo. Nadhani kama mwaka umepita.
0: Toka mwaka 2023.
1: 23.
0: Na unaisha mwaka 2028.
1: Yes, sasa.
0: Kwa leo ni 2026, kumesalia miaka hiyo?
1: Piga hesabu. 2023, 24, 25. Ina maana tupo 2026, si ndio? Miaka miwili mitatu imepita. Lakini changamoto inakuja kujitokeza kwenye mwaka wake wa tatu.
0: Sasa labda amegundua kuna mapungufu.
1: Kwa hiyo wale ambao walikuwepo, ina maana hawakuwahi kuyabaini haya. Kwa hiyo nadhani hili ni kukaa meza moja wazungumze ili liweze kuisha, kwa sababu hapo sasa naona ni mihimili miwili yote inaenda kugongana pamoja, upande wa TFF lakini vile vile pia upande wa serikali kupitia wizara yenye zamana na michezo. Yes, kwa hiyo kuimaliza hii ni kukaa kuzungumza na kuweza kulimaliza hili.
0: Sawa, sasa tupitie hapa barua ile ya, labda nizungumze kile ambacho kimeandikwa kwenye barua ya Sunderland ambaye ni ndo mzabuni wa utengenezwaji wa jezi za timu ya taifa ya Tanzania. Huyu ni mzawa kabisa, sio?
4: Mm.
0: Kampuni ya Sunderland Fashion Wear Limited imesema inakusudia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kauli ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda aliyoitoa hivi karibuni kuhusu jezi mpya za taifa. Katika taarifa iliyotolewa leo Septemba 18, kampuni hiyo imesema imesikitishwa na kauli iliyotolewa na waziri Makonda Septemba 16 kupitia ukurasa wake wa Instagram iliyosomeka, hizi sio jezi za Taifa Stars. Taifa Stars kwa ubora wake hatuwezi kuwa na jezi za kiwango cha chini hivi. Acheni kutumia picha za naibu wangu, huko ofisi yangu haina taarifa. Unaelewa?
4: Naam.
0: Sasa kufuatia kauli hiyo, Sunderland leo imeeleza kuwa kampuni hiyo ina mkataba halali wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, wa kutengeneza jezi za kusambazwa. Lakini pia ikiwa ni kwa timu za taifa, na ikielekeza kuwa jezi hizo zimewahi kutumika katika mashindano mbalimbali za timu za taifa.
5: Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
6: Ndio, naitaka sana hiyo.
5: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
6: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
5: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji. Mambo, dam dam.
1: Bana sisi tupo hapa mpaka majira fulani vya 3:30 bado tuna pita hapa kujadili hili suala ambalo limeishika hatamu kulikweli leo eh? Eh?
2: Yeah. Ni jambo
1: bana ndo iko hivyo. Kwa hiyo hapa kuna na aliyetumika ni naibu waziri pia ambaye ni Hamis Mwinjuma on FA. Ndio bana eh?
2: Yeah.
1: Aliyetumika kwa ajili ya utambuzi wa jezi. Kwa hiyo huyu kwani haipo kwenye wizara?
2: Yupo.
1: Yeye alikuwa juu.
2: Na ni naibu ambaye amekuepo kwa muda mrefu pia.
1: Okay. Kwa hiyo Mwamba alisema mwezi Februari kwamba ukitaka kuandaa jezi umshirikishe. Lakini Mwamba ame wameenda wenyewe.
2: Wamefiatua wenyewe.
1: Kwa hiyo sasa ndio hata Clifford Marundimbo ameshindwa kulizungumzia.
2: Ni gumu ile.
1: Ni swala gumu sana. Unalizungumziaje swala hili mbele ya waziri? Yeye ndo anatakiwa aje tu atoe tamko hapo. Kwa hiyo swala mbalo kidogo limegusa nafasi nyingi za za watu. Sijui naeleweka. Iko hivyo. Kwa hiyo bwana sisi tunalisemaje? Tunaliacha jinsi ilivyo.
2: Ndio maana tumetoa mimi nimetoa ushauri kwamba wakae meza moja.
1: Sasa timu nyingine zishatoa jezi. Vipi kuhusiana na sisi hapa?
2: Sisi tumetoa.
1: Kwa sisi Tanzania, kwamba tuendelea kusubiri kukaa kwanza subiri alafu mambo mengine ndo yatafuata. Okay.
2: Sasa barua inaelekeza.
1: Sawa, sasa bana kuna watu wameshauri pia pamoja na haya yote kuendelea wanasema jezi za timu ya taifa zingepitishwa kama vazi la taifa. Unanielewa vizuri? Watu wameshauri kwamba bana iliwe vazi la taifa. Kwa nini? Kwa sababu Afrika Kusini kila Jumatatu wafanya kila Jumatatu. Yaani ndio tendency.
2: Kila Jumatatu wanavaa jezi.
1: Kila Jumatatu wanaenda wafanya kazi wa serikali wanavaa jezi wanaingia nazo ofisini.
2: Okay.
1: Yaani ndio vazi la Jumatatu special.
2: Kwa tuige.
1: Tuki kuiga. Ila tunaweza kuiga sio kitu kibaya. Sorry. Hata kuiga sio kitu kibaya.
2: Okay.
1: Yaani tunaweza tukaiga lakini kitu kizuri kingine.
2: Au jezi.
1: Jumatatu mtu anataka jezi ya taifa. Jezi ya timu ya taifa na ingeza kake kazini. Ni ushauri wangu bwana. Hata usije kapita kwa sababu jamani ni mtazamo tu lakini si kwamba kula zake uzi unaingeza kwa kazini.
2: Sawa. Ni mawazo yako pia.
1: Wewe kwako?
2: Ya kwangu?
1: Ndio.
2: Sasa ni jezi tu. Jezi.
1: Watu wanasema ile ya blue ndo imekaa kimkao ile. Alafu ndo imepigwa stop. Sasa huyu jamaa atafai biashara.
2: Kuna watu wameshaanza kununua.
1: Sasa shida inakuja kwamba tayari biashara yao pia itaanza kudorola, ameweka fedha nyingi pia.
2: Wewe kwambia anaenda. Ile barua inasema anaenda.
1: Nani?
2: Sana.
1: Anaenda mahakamani.
2: Basi itamuliwa huko pengine.
1: Wewe hapa atakuwa anaishtaki serikali.
2: Tuna tukio kubwa la AFCON, si ndio? Tuna tukio
1: kubwa
2: la AFCON.
1: Tusichelewe.
2: Tunaweza tukaanza migogoro ambayo baadaye inaweza siwe na tija. Kwa nadhani hata rais pia hilo anatakiwa kuweza kuliangalia kwa kina zaidi. Si bado miezi tu. Ushaanza chokochoko tayari.
1: Mbashuri.
2: Na jana nijaribu kufuatilia mitandaoni. Naona kila mtu alikuwa na yani watu walikuwa wameshajigawanya. Eh. Kuna watu wanasema ya hii ngoma kali sana. Uzi. Naone na hususan ni waandishi wa habari wale wakubwa wakubwa tuseme hivi.
1: Asa kwa nini sasa?
2: Posti zao wanafuatia mtu uzi mkali, uzi mkali. Wengine
1: alafu wao wataaminika vipi zinakuja kusema uzi wengine labda sio mkali au ni mkali.
2: Hatujui itakavyoisha ile.
1: Sawa. Bana wewe una maoni gani tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Bana sisi tunaondoka hapo. Bana Dar es Salaam Africans walikuwa na wana mchezo wa kujipima uwezo dhidi ya St. George na kushinda. Bana amepata nafasi ya kuweza kumtandika St. George ya Ethiopia. Yamesimamwa mengi sana. Yamesemwa mengi mno kuhusiana na mchezo huo. Wengine wakisema Yanga hawajazoea uwanja. Kwa nataka kwenda kutoa gundu. Yanga wameamua kumpima kocha.
2: Kwa mechi ya kirafiki.
1: Kwamba akipoteza au amtimue. Sasa si perceptions na ni mawazo ya binadamu. Kila mmoja na mawazo yake. Nilikuwa napitia comment mimi tu. Wengine mara wameenda kutengeneza uwanja. Yaani kila mmoja na mawazo yake. Kwa hiyo mimi niko nasoma comment ndo nazowasilisha sasa hivi. Na comment sio kwamba ndo kigezo cha kuwa kila mtu yuko sahihi. Si mtu ana comment anajisikia ni mawazo yake. Hebu tutaje sasa kwenye tija ya mchezo huu kwa Dar es Salaam Africans. Mbele hapa kuna mchezo wa Simba tarehe 10.
2: Kwanza ukweli tu sikuona haja ya mchezo wa kirafiki. Kwa hizi siku. Yes, kwamba kutoka kwenye mechi ya Geita na mechi ya kirafiki ya leo, si ndio? Na maana tunahesabu kama ni siku mbili siku tatu. Anilifikia baada inaweza kawa ni mechi ambayo kwa ajili ya kutumika wachezaji ambao hawakutumika kabisa katika mchezo wa ligi kuu ili kuweza kuwaweka sawa. Lakini unaona pia kumekuwa na mchanganyiko wa wachezaji wengine ambao wamekuwa wakitumika mara kwa mara. Mfano nimeshangaa kumuona Max Nzengeri kwenye mchezo wa leo, mchezaji ambaye nilitegemea anaweza asitumike pia katika mchezo wa leo. Lakini mwalimu kaamua kumtumia. Kwa hiyo sijui alikuwa na wazo gani kwa upande wa
1: Sinda wao regular starter inabidi wazoee uwanja kidogo. Uwanja huu ndio walipoteza.
2: Uwanja Uhuru.
1: Walipoteza na Simba nao walipoteza.
2: Simba walipoteza. Mechi iliyofuata
1: Simba kushinda 6. Kwa hiyo unaweza kuwa na advantage kwa Simba sana kuliko ni
2: walau mechi
1: wao. Na wenyewe pia wakaja kupima hapa uwezo wao pia. Lakini pia ni kujiandaa kuelekea mchezo ule mwingine. Msimandalizi kama haya.
2: Sawa. Lakini
1: inawezekana pia ukapata mchezo mwingine, wewe sijua. Kwani huyu nani alijua kwa
2: huyo mwamba huyo? Huyo.
1: Yupi?
2: Huyo kocha. Mimi najua vizuri Yanga. Tumombeeni sana.
1: Una maana gani? Una maana gani?
2: Na maana gani?
1: Bana
2: mimi nimewambia, yani wewe kama ni mwana Yanga. Si ndio? Muombee sana kocha wenu.
1: Basi kama afanye vizuri kuna jegeli ya kumbeo.
2: Do.
1: Kwa kipimo ndo.
2: Amepoteza ule mchezo. 10. Kapigwa. 11. Tena inaweza
1: hiyo bwana.
2: Barua itamfuata siku hiyo.
1: Sawa.
2: Kwa Yanga miamba wanawajua.
1: Okay.
2: Yaani kama wanamwadhibu kocha kwa sababu timu imecheza vibaya tu na imeshinda.
1: Yanga go serious. Hawataki macheko, wako serious ya. Unaona hiyo? Walimfukuza hapa Falls.
2: Na mtu ambaye atamfukuzisha
1: nzuri kabisa.
2: Na mtu ambaye atamfukuzisha kazi. Aziziki.
1: Aziziki. Okay, sawa. Kuna
2: taarifa kwamba mkali sana pia mazoezini.
1: Mkali?
2: Sana. Hana urafiki na wachezaji.
1: Sasa. Wao utakawa marafiki.
2: Lazima utengeneze familia.
1: Kuna namna pia mnakutana uwanjani.
2: Baba usitengeneze
1: na urafiki nani. Upo. Mnaweza mkashia
2: mawazo. Wachezaji wakiamua kugeuka kesho tu una kibarua.
1: Ni sawa. Ndio tunasema kwamba anyway, sasa bana. Shabiki maarufu pia ulikuwepo pale, shabiki wa Simba. Kiongozi wa maboko na wengine. Sawa. Sasa walipoulizwa bana umeenda kufanya hiyo inaonekana pale uwanjani. Walipoulizwa umeenda kufanya nini huko uwanjani? Mechi ya kiwahusu, mechi yenu tunajua ni umeenda kuangalia mechi ya Yanga. Sasa hii inakuaje tena? Usikilize hapa. Daya. Mambo kama jina vizuri. Lakini kitafsiri tu kwamba nasema bana alikuwa kwenye uwanja anaenda kuangalia Yanga watafanyaje pale kwenye magoli.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
7: Bana zipo dakika sita hapa mara baada ya tatu kamili za usiku. Tuna dakika chache sana za kutoka hapa Musa. Ya bana, ya. Mm. Kwa bana tukua nazumuzia hapa umamboku. Kwa bana tukua menangalia Yanga pale kama. Of course alitokea pale katika dimba la Uhuru. Na hapo ndipo mbapo dabi itapia. Ya,
8: mechi nzuri lakini sijafurahishwa na performance.
7: Ya, St. George.
8: Ya, in African. Sini ile ile tu yani.
7: Normal.
8: Ya, sio ile ya mechi mbili za
7: mwanzo. Sasa hii siweza kupata majeraha, lazima pia uangalie. Tarehe 10 mwezi wa 10 si mbali kwa sababu tuna wiki moja na ushie hivi kumaliza mwezi. Alafu kutoka pale kwenda ndani kama wiki moja tena nyingine.
8: Ndio kila ambacho mnakifanya.
7: Kama wiki mbili na siku ngapi?
8: Kiendane na kila ambacho mmetoka kufanya zidi ya Geita na mechi zingine.
7: Sasa ndio tunasema kwamba Yanga wanahitaji kwa sababu ule uwanja hawajautumia.
8: Unajua au timu
7: wapi wanahitaji kuzoea, ndio maana unaona
8: timu pia imekuwa kubwa pengine kuliko
7: St. George sio kubwa kwa sababu hata bingwa wa Ethiopia
8: sijasema St. George. St. George ni kubwa kwenye ukanda wetu.
7: Kwenye ukanda wa Sekafa ni kubwa lakini si kwa sasa.
8: Nasema kwa kwa Yanga. Labda timu imekuwa kubwa kwake.
7: Ah, kocha.
8: Eh. Eh, si unajua kwa mpita kama kocha msaidizi mara nyingi.
7: St. George ni timu ambayo ina mashabiki wengi sana. Yaani pale Ethiopia hakuna timu ambayo ina mashabiki wengi kama ila uwekezaji wake umekuwa mdogo sana. Yaani ya iko hivyo.
8: Kwa bana wananchi ndio hivyo. Mchague wenye muombe kocha au msimuombe.
7: Kwa namsikia Ahmed anasema chagueni moja, yani mumfukuze wenyewe au Simba ndio ije mfukuzishe. Nikasema wewe je? Kwa sababu unaangalia wewe tu.
8: Angalia mwenyewe.
7: Je, wewe nani atafukuzwa, Baka au
8: Baka?
7: Baka pia nafikiri dab pia itaangalia. Mwenzake japo atajwi sana. Sawa, dakika 6, 7, 8 na sasa ni 8 zimeondoka Mimi nikushukuru sana wewe ambaye uko pamoja nasi na bado tupo katika meza ya michezo. Tutatamatisha 3:30 leo Ijumaa. Kwa hiyo nikusii tu usiondoke hapo ulipo, bado tupo na wewe pamoja. Sasa Rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe amesema Kenya wanataka kucheza mchezo wa kirafiki na Tanzania katika uwanja wa Talanta, kisha atakayeshinda mechi hiyo basi ataandaa opening ceremony ya AFCON mwaka ujao. Hii ni nzuri lakini kwa nini singekuwa neutral ground? Mbona kama wame unajua nyumbani tena. Unanielewa?
8: Alizungumza kama utani tu pia.
7: Na mimi nilihisi tu
8: kwamba sijajua kama alikuwa anamaanisha
7: lakini hakukua na serious lakini alikuwa anasema vipi kawa hivyo?
8: Ikawa hivyo.
7: Anajua ule utani uliopo kati ya Kenya na Tanzania.
8: Yeah, ni watu ambao wana utani mkubwa. Lakini naamini kwa CAF si lazima eti kwamba mpambane ndo wao wapate mtu ambaye anaweza kuwa katika nafasi ya ufunguzi ama finali. Kwa hiyo naamini wao mpangilio yao wanaijua kwamba ufunguzi utaandaliwa na nani, finali pia itaandaliwa na nani, labda nusu finali pia nani ambaye atakuwa anahusika nayo. Kwa hiyo naamini utaratibu mzima wanao. Wao. Yes. Kwa hiyo na sasa hivi wanapita kujiridhisha kwa ni sehemu ipi ambayo inaweza kawafaa zaidi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa katika nafasi ya utani. Utani.
7: Na okay. Sawa. Kwa wana ndo iko hivyo.
8: Kama vipi kipigwe tu, hakuna namna.
7: Kama vipi kipigwe, afu tujue nini nani ambaye anaweza akafanya hivyo. Ah, hiyo mbona itakuwa bonge ya mechi hiyo?
8: Itakuwa
7: ile bonge moja ya mechi.
8: Ah.
7: Sawa. Tuachane na hilo basi tuvuke hapo. Ngorongoro Heroes kesho wanashuka dimbani kwa vaa Ethiopia.
8: Yeah.
7: Kwa jezi ambazo zimekataliwa na Sekafa.
8: Sio tavani. Zimekataliwa na Sekafa tena.
7: Na wizara
8: na waziri.
7: Waziri tunazungumzia wizara. Ndio kabeba dhamana ya wizara ya.
8: Naibu sarizi kubali.
7: Habari usama. Sanaa utamaduni
8: mchezo. Naibu wake sarizi kubali lakini. Tusirudi sana huko lakini
7: naibu. Alizi kubali ye.
8: Sasa kapiga yari nani?
7: Di Photoshop.
8: Fanya kila kitu.
7: Ndiyo.
8: Kwa hiyo zinavaliwa hizo.
7: Ah, sasa jizi zimekataliwa bana. Sina waziri, mheshimiwa waziri Paul Makonda.
8: TFF wamezikataa.
7: Nani ni apenda kusikia? Ha? Nani ambaye angesikilizwa?
8: Anaesikilizwa nani?
7: Waziri anasikilizwa. Bana mimi jizi bana. Nabidi turudi tukangalie mkataba
8: wake. TFF ni baba mpira. Akisema tunatumia uwezo ukasema sasa nimewazuia mimi. Huko utakuwa unatafuta mengine sasa.
7: Pigwa pini.
8: Utakuwa
7: ukiingilia FIFA wakijua tu basi unasema bana tusikizeni. Mimi nataka kutusumbua na mambo yenu. Haya. Tulieni kwanza hapo.
8: Kwa hata kwenye jezi TFF akisema bana sisi jezi ni hizi kwenye timu ya taifa. Hakuna namna, lazima ukunje mikono nyuma. Unaweza kutumia mamlaka yako lakini FIFA hawezi kukuangalia tu. Kwa watu lazima wawe kitu kimoja.
7: Na okay.
8: FIFA anajua.
7: Sawa. Kwa hiyo baada Ngorongoro Heroes watakuwa dimbani.
8: Yeah.
7: Na mchezo wa kwanza ulipata ushindi mbele ya Rwanda mabao 3-0 na Ethiopia wao wakatoka sare na Rwanda. Kwa hiyo kama Tanzania atakuwa anashinda huo mchezo basi moja kwa moja
8: hata sare tu.
7: Atakuwa analiongoza kundi Beden. Dhahiri kabisa kinachofuata sasa ni kwamba anaenda katika hatua inofuata. Anatoka mmoja mmoja. Football bana ni mambo yake. Kwenye kundi hilo Burundi anaongoza pia upande wa watu na Kenya.
8: Na huko ndo kuna mtihani.
7: Kule kuna mtihani.
8: Mm.
7: Yeah. Sawa, mimi sio jimbo lako hapa kabla kuendelea na taarifa nyingine hapa kwamba umeweza kuandika ujumbe mfupi Washa William Johori kutoka mara sehemu za Karukekele pana. Napenda kuuliza Yanga wametoka vipi ushinda bao moja kwa sifuri. Sipendwa kusema hapa. Haya. Po Maziba Manga wa Rebu Tarime. Yanga kocha sikukuu hawezi kuila akiwa Bongo. Mimi kama haujui kufanya sababu nampa pole sana. Anaitwa PM Boy. Haya, tunashukuru. Sema nicharazia mwandiko hilo fresh. Nimeuona. Tatizo nchi yetu imejaa siasa, yani kila jambo sisi lazima tuingize siasa hapo. Waziri sasa anataka ashirikishweje sasa? Miaka iliyopita alikuwa anamshirikisha nani, kwa taratibu gani? Ngaya, nashukuru pia andika message, maana yake ni ujumbe mfupi. Deus kutoka Mwashagata, napenda kuuliza Nangu na Yakubu pamoja na Hamza Kapombe wanaendeleaje? Wote hawa bado majeruhi lakini bado ni wachezaji wa klabu ya Simba. Ukiangalia eneo lote ni backline. Daudi Emmanuel kutoka Mlima wa Dhahabu Gasuma, kila la heri Young Africans. Naitakia ushindi tarehe 10 hapo. Ah, shukrani sana pia wewe ambao umejumuika nasi katika ujumbe wako mfupi hapa. Mugeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni pale. Mbona kocha wa Yanga yuko vizuri? Tatizo wachezaji wamechoka, tatizo umekuwa wazee wote wanaanza kusingizia matokeo mabaya. Wasubirie Dombia hata wafunga tu wamtimue kocha. Dombia bana ni kama leo hii. Ongera yenu hapo studio, mnachambua mpira vizuri mpaka na enjoy sana. Nikiwa hapa nyumbani naitwa Nebath kutoka Chumwi Nyambasi. Haya, asante pia. Kutoka hapa cha Nyambasi. Haya. Naitwa Vanti natokea Ukerewe, naitakia Yanga. Naitakia Simba maandalizi mema. Hapo sasa inawezekana utakuwa wajiulize bwana vipi bwana, mbona kama sijaandika hivyo. Haya. Mimi naona Yanga hakuna kocha hapo. Anaitwa Maskini Jesiri wa Saragana pale. Ah, Maskini Jesiri. Hayo unaweza kama maskini ukawa jesiri. Na unaweza kama maskini na ukawa jeuri. Ndugu Ngusa kutokea Bwenda Bufwe, hakika Yanga bado sana. Mataka washindeje timu kubwa ile mchezo wa majaribio. Fadhili, mimi naitwa Elisha Robert kutoka Kamkenga. Yanga watuandalie kocha mwingine, sijaona kocha hapo. Naya. Baba Zawadi au Baraka Kije Nzige, sa Simba chama hata Kije Nzige. Niandikia short short hizi mimi zinanipa tabu. Anaitwa Amos kutoka Manao anauliza nani kafunga leo? Albert Kangwanda, the driver ubana natukia kule Zambia, ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Zambia. Baraka kutoka asante pia. Ningalia ujimbo mwingine meza michezo, anaitwa Daniel Mabindo. Mame ni Mabindo na stop nyingi. Minendikia stop nyingi kulikuwa izana shindo atanianzia wapi. Ando nakomea hapo hapo. Aya. Habari zenu studio. Minaitua Jonas kutoka Tarime. Njia Sirari. Okay. Anasema vipi usajili wa Simba? Sako wanakuja ke. Seni Emmanuel kutoka Gasuma, kwa hali hii kocha wa Yanga tarehe 10 akifungwa na Simba anaondoka. Haya, asante pia. Naitwa Surusi Masumbuko kutoka Kwelu Kisiwani, nasikiliza 91.7 Mazingira FM, tuko pamoja. Asante pia kutoka hapo Kwelu. Ilege toka pande za Mkula pale. Naomba kujua Dickson Jobu atarejea lini? Dickson Jobu bado bwana. Bana muda si rafiki kabisa, tuna dakika chache za kutazama ndani za kimataifa huko. Sawa sawa.
9: Na.
7: Haya, tukianza na COSAFA Championship bana Mauritius. Unajua Tanzania wageni mwaliko hapa lakini haaliku siku hizi. Bada ushindi kapoteza 1-0 dhidi ya Namibia under 20, Zambia under 20, shinda 2-0 dhidi ya Malawi under 20, Mozambiki, shinda 4 dhidi ya Seychelles, 4-1. Hii michezo mba michezo. Bana, tutazame Premier League usiku wa leo, Brentford pamoja na Chelsea. Chelsea utakuwa dimbani usiku wa leo, wao wakiwa wageni, dhidi ya Brentford. Moja kati ya mechi kubwa sana hii. Brentford ikiwa nyumbani wanakuaga. Anakuaga. Unajua sasa hizi ameongezeka Daniel Back ya nyuma yake kuna goal Thiago. Sasa ushambulizi umekuwa ni hatari. Bana, tuwatazame Chelsea.
10: Yeah, mechi muhimu kama anahitaji kuendelea kwa kwenye mbio nzuri za ubingwa, kwa sababu mechi iliyopita tuliona zidi Hull City wakitoshana nguvu kwa kufungana mabao mawili kwa mawili. Kwa hiyo naamini ni mechi muhimu sana kwa upande wao kuweza kuhakikisha wanapata ushindi. Wamekuwa na rekodi nzuri zidi ya Brentford kwenye mechi tano ambazo zimepita. Brentford hajapata ushindi mbele ya Chelsea. Chelsea wakiwa wamefanikiwa kuweza kushinda mara mbili, lakini sare katika michezo mitatu. Ukitazama namna uchezaji kwa Chelsea, ni timu ambayo ni kile wazi kwamba imebadilika, lakini changamoto kubwa bado ipo katika eneo lao la ulinzi, namna kuweza kuzuia. Wengi sasa hivi wanaita ukuta wa biskuti, yani pale unajua biskuti hata ukiweka tu mdomoni bila hata kutafuna inaisha yenyewe. Kwa hiyo watu wanalinganisha hivyo. Ukitazama hata namna pia upangaji ikosi kwa mwalimu, bado ni eneo ambalo limekuwa halina mabadiliko karibia kila mchezo. Hii inatokana na aina ya wachezaji ambao nao na ndo wachezaji ambao wamekuwa wenye uwezo pengine kuliko wengine. Jordan Henderson anapewa nafasi katika eneo la kiungo. Nadhani ni eneo ambalo kumkosa Caicedo naona, alafu akaondoka na Enzo. Nadhani ilikuwa ni moja ya mistake kubwa sana kwa Chelsea, kwamba wameondosha lakini hamjafanya usajili. Kwa naamini mwalimu kaamua kumpa mkongwe leo katika nafasi ya kiungo cha kati. Kwa hiyo Henderson ana kazi kubwa ya kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza kuzuia mashambulizi ya Brentford ambao naamini wao watahitaji kuweza kushambulia kwa counter attack, ndio inaweza kuwa target yao kama ambavyo imekuwa katika michezo mingine ambayo imepita. Kwa na mida kwa mechi ngumu, lakini mechi ambayo mimi namtazamia Alonso kuendelea kuonyesha kwamba Chelsea kumpakazi hawakubahatisha, wanamwamini kocha mzuri katika ujenzi wa timu. Kwa hiyo Chelsea bado namuelewa katika nafasi ya kuweza kushinda, japo ni mechi ambayo ni ngumu, lakini naamini Chelsea yupo katika nafasi nzuri ya kuweza kushinda.
7: Okay.
10: Naam.
7: Sawa. Sasa bana tunatazama hapa Lilal pamoja na Fritch. Sawa. Wamezungumzia utabiri wao kuhusu mchezo wa leo wa England kati ya Chelsea pamoja na Brentford. Sawa bana
9: And we've got a London derby, essentially a West London derby, Brentford against Chelsea, high scoring. How can it not be high scoring? Brentford at home, I think, are a really difficult proposition for anyone. So I like Brentford at home. Chelsea are going to score goals against absolutely everybody they play. I can see so many reasons why Brentford are going to give Chelsea's defence problems. And I can also see a million reasons why Cole Palmer, Morgan Rodgers and João Pedro are going to score again. It's 3-2 either way for me.
7: Naya, umesikiliza hapo na ametabiri pia 3-2. Brentford alishinda 3-2. Lakini pia amewasifu sana Brentford wakiwa nyumbani kwamba
10: yani wagumu.
7: Wanakuaga wazuri sana na anasema yeye alicho predict tu kwamba João Pedro, yeye atafunga mabao, lakini watafungwa mabao matatu kwa mawili.
10: Fred. Okay.
7: Sabane, huu ni utabiri wake.
10: Utabiri wake.
7: Kwamba Brentford anashinda 3-2 dhidi ya Chelsea.
10: Okay.
7: Iko hivyo. Sasa hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwenye michezo ya kesho. Tottenham Hotspurs atashuka dimbani dhidi ya Aston Villa, mchezo ambao unasadikiwa pia utakuwa mgumu. Lakini mwingine ni Brighton akiwa nyumbani dhidi ya Arsenal saa 11 kamili. Hapo hapo kwenye saa 11 Everton watacheza na Ipswich United. Sawa
10: Naam.
7: Na michezo mingine itakuwa ni Newcastle watacheza na Hull City, wakati Nottingham Forest watacheza na Coventry City. Hii ni michezo ya kesho ambayo itapigwa katika ligi ya EPL. Lakini michezo mingine hapa Ufaransa pale Ligue 1, Paris FC watacheza na Strasbourg, Angers dhidi ya Troyes, na the Lions wapandaji ya watacheza na Oriente. Lyon watacheza na Lens. Aurene bana, nakumbuka pia full challenge, lakini mambo yanakuwa magumu. Lyon watakuwa nyumbani dhidi ya Rene. Tourisse watacheza na Le Havre. Le Havre pia watakuwa na mtihani pia. Mechi ile

0: Athletic Bilbao dhidi ya Deportivo Alaves, Celta Vigo dhidi ya Racing Santander, Sevilla dhidi ya Barcelona 4 kamili usiku. Ndio michezo itakayopigwa kesho siku ya Jumamosi. Itawaka. Tumtazame the Gunners dhidi ya Brighton saa 11.
1: Mechi ngumu. Brighton ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na mwendelezo mzuri na ushindi dhidi ya Manchester United kwenye Carabao Cup katikati ya wiki hii. Nadhani utakuwa unawapa morali ya hali ya juu sana kuweza kuhakikisha wanapata ushindi, lakini wanakutana pia na mpinzani ambaye si dhaifu. Ni timu ambayo imekuwa bora, kwa lazima pia wawe na tahadhari, timu ambayo pia inashambulia. Japo michezo mitatu ya mwisho tumeona pia Arsenal michezo yote mitatu ya mwisho ameweza kushinda mbele ya Brighton, lakini ni mechi ambayo naitazamia katika hali ya ushindani. Ratiba ya Arsenal imekuwa ngumu toka kwenye mchezo, yani ukitazama ratiba kwenye michezo mchezo wa kwanza walau ndo tuliona dhidi ya Coventry City, lakini baada ya hapo Aston Villa, Chelsea dhidi ya Sunderland, kesho na Brighton. Kwa ni mechi ngumu kwa upande wao, na kama watafanikiwa pia kushinda mechi ya kesho dhidi ya Brighton, kwa Arsenal inaweza ikawa ni hatua nzuri, lakini kwa Brighton pia kama atafanikiwa kushinda kwake, anaweza kaendelea kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya England, kwa sababu hivi sasa mchezo mimi alama 7.
0: Sawa, Ijumaa thabiti kabisa, na nikutakia usiku mwema bana. Mimi naitwa Fadhili Said Mbrapo, niko na Musa Charles Kagole. Asante pia wewe ambaye umejumuika nasi hapa kupitia meza ya michezo. Kama kawaida, si Ijumaa tunaishiaga saa 3:30. Sawa na Jumapili. Kesho na nyingine zote tunaishia 4 kamili. Basi mimi nikutakia usiku mwema. Tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kila la kheri.

0: tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Mkata kwao ni mtumwa.
2: Ah, sasa
1: ndio nyumbani.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua.

0: kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu, barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Sasa ni fupata ate maji nini kitamwezeka makofi kofi mbili ine tano sita basi nini tukarara
0: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa tayari ni wakati huu na majira haya ya saa 4 kasorobo ambapo tunakutana tena hapa katika kipindi cha ujue Uislamu. Ni kama kawaida, ni kama ilivyoada, inapofika siku ya Ijumaa, basi muda na wakati kama huu huwa tunapata fursa ya kuweza kujifunza kuhusiana na Uislamu na maswali mbalimbali ambayo huwa mnabahatika kuweza kuyauliza, basi inshallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yale ambayo tunakuwa tunayaona, basi inshallah hujibiwa na kila mmoja wetu huridhika kulingana na kile ambacho alikuwa anatamani kukipata na ukipata. Lakini pia kwa swali ambalo halitojibiwa, maswali ni mengi, yawezekana tusilione swali lako, basi usikate tamaa, usikana pia ukajaribu tena siku nyingine panapo majaliwa, basi utauliza swali lako na majawabu yatapatikana. Kama kawaida mtakuwa nami Twaha Ramadhani, niko na Ustadh Adil Ibn Ayyub, inshallah ameshawasili hapa kwa nimpe fursa hii aweze kutupa maneno ya utangulizi inshallah, kisha baada hapo tutaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Nambari ambayo natakiwa utume swali lako ni nambari ya 0656555571 au 0684600007. Kifanya hivyo bana, swali lako litaonekana na inshallah bila shaka majawabu utayapata biidhinillahi, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Basi mimi na imani kubwa kabisa kwamba majawabu utayapata. Ustadh Adil, tafadhali mashkura, karibu sana uweze kutupa maneno ya utangulizi inshallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama mlivyotambulishwa ndugu zangu wasikilizaji wa kipindi pendwa kabisa. Mimi ni ndugu yenu al-Ustadh Adil Ayub Jaafar, ninakukaribisheni katika kipindi hiki ili tuishi pamoja, twende pamoja katika usikivu, ili tuweze kuelewa misingi na kanuni ya Uislamu wetu. Uislamu ni dini ambayo imekamilika, na ukamilifu wake unapatikana pale panapopatikana utiifu wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna alivyotuamrisha sisi ili tupate kuyaishi yale ayatakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuyaridhia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuko duniani na uwepo wetu duniani una malengo makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuweka duniani kwa malengo yaliyokuwa makubwa. Lengo mama lililomfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuweka duniani ni sisi kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, wewe ndugu yangu katika imani, jukumu zima la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwako linatekelezeka au halitekelezeki? Na kama halitekelezeki, nini kinachokuzuia wewe kutokutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni amri ambayo maslahi yake yanarudi kwako wewe mwenyewe mfanyaji?
2: Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hanufaiki na yale tunaoyatenda sisi. Badala yake wanufaika wakubwa ni sisi watendaji. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza mifano mingi sana ambayo inaweza ikatusaidia sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukapata mafanikio yaliyokuwa makubwa sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Hakika wale walioamini na wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri, basi hao ndio waliokuwa na mafanikio yaliyokuwa makubwa. Dhalika al-fawzul kabir, huko ndiko kufanikiwa kuliko kuwa kukubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama siku moja alikuwa akiwahadithia masahaba, akasema atani Jibril, mimi kanijilia Jibril mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faqala, akasema ya Muhammad, ewe Muhammad, aish ma shiita, ishi utakavyo wewe, fa innaka mayitun, lakini wewe utakufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa aishi atakavyoishi, yani hata kama atapewa miaka 1500, ile miaka 1500 itakapokuwa imemalizika, bwana Mtume Muhammad lazima atakufa. Wa ahbibi ma shiita, na mpende unayemtaka wewe, chagua cha kukipenda wewe kinachokuridhisha kinachokupa furaha. Fa innaka mufariquhu, lakini wewe utatengana na hicho kitu, haitakuwa milele, utaendelea kuwa nacho. Anasema wa'mal ma shiita, fanya utakavyo katika maisha yako. Fa innaka mujizi umbihi, wewe utalipwa kwa hicho unachokifanya. Kitu chochote utakachokifanya wewe Muislamu, tambua utalipwa kwa hicho. Chukua tahadhari, kipi unakifanya sasa? Sio kufanya kila unachoweza ukifanya, lazima uchukue tahadhari, kwa sababu tumeshahidiwa kwamba lazima tutalipwa kwa yale tunayoyatenda, kama alivyoambiwa bwana Mtume Muhammad. Waalamu anna sharafal mu'min, tambua hakika utukufu wa mu'min, qiyamuhu billaili, ni kusimama kwake usiku katika kumabudu Mwenyezi Mungu Subhana. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, na utukufu wake ni kujitosheleza kwake kutokamana na watu. Vile walivyokuwa navyo watu, wewe ukaviona ni vya kawaida, ukaviweka mbali na vikawa havikushughulishi. Kwa nini? Haya maisha ni lazima kila mmoja wetu ahakikishe anayasimamia na kuyatekeleza. Fahadhar an takuna ibadatuka kathiran, chukua tahadhari ewe Muislamu, zisije zikawa ibada zako ni nyingi. Wa hasanatuka qalilan yawm alqiyama, na mema yako yakawa ni machache siku ya kiyama. Unaweza ukasali sana, chukua tahadhari, lakini ikawa matendo yako mema yakawa ni machache siku ya kiyama. Wala tadhlimu ahada, wala usimdhulumu yoyote katika maisha yako. Wala tashtim ahada, wala usimtukane yoyote katika maisha yako. La taakul haqa ahad, usile haki ya mtu yoyote. Wa in dhalamta ahadan, utakapokuwa umemdhulumu mtu, fatulubu afwahu kabla yawma la dinara fihi wala dirhama, kabla, tafuta msamaha wake kabla hauja kufika muda ambao siku hiyo hakuna dinari wala dirhama. Na tunaambiwa na watu waliokuwa na elimu kama Al-Hasan al-Basri rahmahullah, anasema ya ibn Adama, ewe mwanadamu, innama anta ayyamun, hakika wewe na mnaulivu ndiyo masiku yenyewe. Yani wewe mwanadamu, wewe ndiyo masiku yenyewe, hayawezi yakapatikana masiku kwa maana yake pasipokuwepo wewe, wewe ndio masiku yenyewe. Fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuk, itakapokuwa imeondoka siku moja, basi imeondoka sehemu yako. Yani siku moja ikiondoka, basi sehemu yako imeondoka, haiwezi kurudi tena. Wa fala tudhayyi ayyamak, usiyapoteze masiku yako. Fi ma la yanfa'uka, katika mambo yasiyo kusaidia, yasiyo kunufaisha. Waghtani mushababak, jineemeshe, jitosheleze kutokamana na ujana wako. Wasihataka, na uzima wako. Wawaktuka, na wakati wako. Wabeda aliyauma biamalin saliha, ili uianze siku yako kwa matendo yaliyokuwa mazuri. Fa innal fursatan idha dhahabat la taudu, fursa yoyote ikiondoka huwa hairudi. Yani siku zozote huu muda utakao uchezea wewe mwanadamu kutokujiandaa na matendo yaliyokuwa mazuri, huo muda ukisha kuondoka huwa haurudi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu akasema na atoe mmoja wenu katika vile tulivyomruzuku, kabla umauti haujamfika, akasema: e Mola wangu, natamani uniakhirishe hata dakika moja, fa asaddaka wa akum minas salihin, nitoe sadaka niwe miongoni mwa watu waliokuwa wema. Mwenyezi Mungu anajibuje? Ansema falan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu huwa hana tabia kuiakhirisha nafsi ya mmoja miongoni mwenu muda wake unapokuwa umefika. Kwa nini? Likulli shay'in ajala, kila kitu kina muda wake maalumu. Wewe ukipewa muda wa kurudi, akija mtu mwingine naye kuomba, maana yake Mungu hakutoa fursa hiyo. Muda ukifika, baba wewe nenda, atakuja mwingine, baba wewe nenda. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani mnaonisikiliza katika kipindi hiki, muda ni ule tuliokuwa nao. Muda wa kujineemesha, muda wa kujiandaa ni ule tuliokuwa nao. Hatutapewa muda mwingine wa kujiandaa tofauti na huu tuliokuwa nao. Na ndio maana Al-Hasan Al-Basri anatuambia innama anta ayyamu, hakika wewe ndio masiku yenyewe. Fa idha dhahaba yawmun, itakapoondoka siku moja katika hayo masiku, dhahaba ba'dhuka, imeondoka sehemu yako, imeondoka sehemu yako. Fala tudhayyi ayyamaka fima la yanfa'uka, usiyapoteze masiku yako katika mambo ambayo hayatakusaidia. Lazima tujiandae. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, anasema hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, hivi je ni sikuambieni watu walikuwa na hasara kwa matendo? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale watu ambao wamepoteza muda wao duniani. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ili hali wao walikuwa wakidhania yale wanaoyatenda ndiyo matendo yaliyokuwa mazuri, kumbe walikuwa wanakosea, walikuwa kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhana, na hawakupata muda wa kupiga hesabu kama Mtume alivyosema, hasibu anfusakum qabla an tuhasibe, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Al-akhi fillah, ndugu yangu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haya kutoshe na uyafanyie kazi, na khairi iwe juu yako insha Allah.
0: Insha Allah Rabbi Amina. Na msikizaji, sasa moja kwa moja tuanze kupita na swali moja baada ya swali lingine. Kuna swali hapa kutoka kwa mungwana huyo, anasema kumba tuangalie hapa, anasema bwana Sheikh bwana asema yeye sasa kwamba nanukuu kauli yake, anasema leo bwana mimi nimeona mtu anasali, lakini cha kushangaza kaweka kijiwe pale chini anasujudia. Nikamuuliza ni hadithi gani au aya gani inatuambia kwamba tusujudie kwenye vimawe. Akanambia kamuulize mwalimu wako. Sasa Sheikh, mimi naomba unisaidie ili kesho nikamlinganie. anaitwa Salum Rajabu akiwa Kiara Gengeni.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Usadi, kabla ya kujibu swali hilo inshallah tupate maneno mazuri kutoka kwa shirika kisha baadaye tutarejea.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Mashallah, baada ya maneno mazuri kabisa toka kwa shirika wetu, na sasa moja kwa moja tunarejea kwenye majibu. Ustadh Adil ibn Ayyub ibn Jaafar, karibu sana.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Unajua ukiziangalia kanuni kama alivyosema huyo muulizaji, tupo katika madhahibu tofauti.
0: Naam.
1: Ukiangalia ufanyaji wa ibada wa al-sunni wal jamaa ni tofauti na ufanyaji wa ibada wa ibadhi, na ni utofauti wanaofanya ibada mashia. Kwa hivyo yeye aliyemuona, kwa sababu hawa ndugu zetu hawa Shia, wao wakitaka kusujudu wanaweka kijiwe pale ndo wanasujudia. Kwa hivyo kwanza ikumbukwe anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa mlengo wake ule, maana yake hatakiwi kuchukuliwa vibaya, anatakiwa achukuliwe katika njia iliyokuwa nzuri na sahihi kabisa. Kwa hivyo kwa mtu anayefanya lile jambo kwa imani yake, yuko sahihi na kwa mafundisho yake yeye, na halina tatizo.
0: Mashallah, kwa imani yake yeye yuko sahihi wala halina shaka yoyote. Ni majibu kutoka kwa Ustadh Adil ibn Jaafar, mashallah, ibn Ayyub ibn Jaafar, mashallah. Naangaza swali lingine hapa. Mungwana huyo anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema bana, samahani, naomba kuuliza kwamba eti mtu kishamaliza kuswali subuhi unaruhusiwa kurudi kulala usingizi?
1: Unalala, lakini tumeshauriwa sana katika dini kwamba moja katika mafanikio ni mtu kuamka mapema kwenda kazini. Lakini mtu akisema ajipumzishe, wala hakuna uharamu wowote kujipumzisha baada ya salati asubhi. Hakuna madhara.
0: Ndugu yangu, hakuna madhara yoyote baada ya kuswali salati subuh, basi unaweza kulala wala haina shaka yoyote ile. Naangalia hapa, huyu bwana anasema ninapenda kuuliza, sema napenda kuuliza nguzo kuu, nguzo kuu za Kiislamu zipo ngapi? Ni Selemani kutoka Majita, njia panda iendayo Rusoli.
1: Nguzo za Uislamu ziko tano.
0: Naam.
1: Nguzo ya kwanza shahada mbili, kusimamisha sala, kufunga Ramadhani, kuhiji na kutoa azaka. Ziko tano tu.
0: Mashallah. Ziko tano, ndugu yangu, kama ambavyo zimetajwa hapa. Huyu bwana anasema ujue Uislamu. Anasema anaitwa Shaaban yuko Bunda, anaomba kuuliza jina la Yahya lina maana gani? Sana na jina la Yahya.
1: Tafsiri yake si yuko kweli.
0: Aswa tafutiwa majibu yake, Sheikh wangu, kama tamani kujua tafsiri ya neno Yahya na asili yake pia utapata tu, wala ina shaka. Endelea kuwa mvumilivu, endelea kufuatilia na kusikiliza, majibu utayapata. Asalamu alaykum. Nasema je, mji anapaswa kufanya jambo gani ili aweze kuingia kwenye pepo ya Allah? Anaitwa Abu Bakar, lakini pia useme na mahala ulipo na utaje majina yako mawili, Majibu,
1: anachotakiwa kufanya ni kufuata mafundisho kamili ya Uislamu. Aifuate Qur'ani na afuate sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulichoambiwa fanya, fanya. Ulichoambiwa acha, acha. Ukifanya hayo, peponi unaenda. Yaani ulichoambiwa fanya, wewe fanya. Ulichoambiwa acha, wewe acha.
0: Naam.
1: Bas.
0: Ndugu yangu, lile ambalo umeambiwa kuacha, acha. Na lile ambalo bwana umeambiwa fanya, basi lifanye. Ukifanya hayo, ndugu yangu, basi pepo itakuwa ni mali yako, huyu bwana anasema, mwangazi hapo iki mambo sawa. Bwana anasema ujue Uislamu. Anasema anaitwa Kiba tokea Majengo. Swali lake anasema, Sheikh, mimi nauliza, ruhusiwa kumuoa mwanamke ambaye amezaa na mwanaume mwingine kabla yake yeye?
1: Ukimpenda unamuoa. Ukimpenda unamuoa. Kwa sababu hakuna uharamu kwamba mwanamke aliyetoka kwa mwanaume mwingine kwamba haruhusiwi kuolewa. bado ni mwanamke yule yule na kila kitu bado anacho.
0: Naam.
1: Eh. Kwa hivyo unamwoa tu wala hakuna tabu. Ila usioe mke wa mtu.
0: Ah.
1: Eh, usioe mke wa mtu.
0: Sawa sawa.
1: Utakuwa unajitafutia kifo.
0: Eh.
1: Kama ulivyosema alhamu mautun. Nani ile wasema shemeji ni kifo.
0: Sawa sawa.
1: Eh, kwa sababu unawezaje kutembea na shemeji yako? Si unatafuta kifo, Sheikh.
0: Ah, ni kweli.
1: Eh, unajua kuna wakati mwingine vitu vingine tunajitafutia wenyewe. Kwa hivyo usijiingize katika madhara ambao mwisho wa siku yatahatarisha maisha yako.
0: Mashallah, nadhani ndugu yangu majawabu utakuwa umepata bwana Kiba. Naangalia hapo jumbe mwingine anasema ujue Uislamu. Sawa, tayari jumba yako tumeuona na swali tumeuliza hapa. Anasema okay. Unaandika jina ndugu yangu. Yeye anasema taku je ukitaka kulala unaomba dua gani? Siku nyingine utaje na majina yako ndugu yangu, eh? Atakusaidia dua ya kulala, anajijua.
1: Ukitaka kulala unasema bismika Allahumma ahya wa bika amutu. Wengine anasema bismika Allahumma amutu wa ahya lillahi rabbil alamin. Bismika Allahumma ahya wa bika amutu au bismika amutu wa ahya lillahi rabbil alamin, zote zinafaa.
0: Sawa sawa. Okay, naamini kabisa kwamba ndugu yangu utakuwa umeipata hiyo dua kwa utulivu mkubwa. Unasema shekhe bana, leo hii mtu akiugua anakimbilia kwa mganga, wakati tulimuona Nabi Ayub alivyomwambia Mwenyezi Mungu akasema rabbi inni masani ya dhuru wa anta arhamar rahimin. Kwa nini tusimuombe Mwenyezi Mungu?
1: Wala sio makosa. Yote mawili yako sahihi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma anzala Allahu daa illa nazala lahu dawa. Na ukiangalia mitume wale, kwanza imani walizokuwa nazo na yale mamlaka waliopewa na Mwenyezi Mungu. Mfano kama Nabii Ayubu, maradhi yaliyomkuta kwanza ulikuwa ni mtihani kama kupimwa imani na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yalianza mambo mengi kwa Nabii Ayubu. Nabii Ayubu mambo yaliyoanza, kwanza alianza kuunguliwa na mashamba yake. Hakutingishika na lile jambo, na shetani aliomba ruhusa kwa Mwenyezi Mungu ayafanye yote hayo. Alisema kama mashamba nilipewa na Mungu, na leo Mungu ameamua kuchukua mashamba yake, acha achukue kilicho chake. Kaenda siku moja Nabii Ayubu katika sala, anaambiwa familia yake yote imeteketea, imeungulia ndani. Akasema kama familia nilipewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu kaamua kuchukua watu wake, acha achukue watu wake. Shetani akaona ameshindwa, akamuomba Mwenyezi Mungu ampe mamlaka ya kuingiza sumu katika mwili wa Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam. Ndio Nabii Ayubu akawa ameoza mwili wote. Nabii Ayubu akamuomba Mwenyezi Mungu mwili wake wote uungue, lakini amwachie ulimi tu. Maana yake ni nini? Ulimi uendelee kumsabihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, imani tulizokuwa nazo sisi kwa sasa, hata hayo maombi yenyewe yanapenya? Imani tulizokuwa nazo sisi, yaliyotuzunguka tunayoyachanganya, je, hizo dua zenyewe zinapenya?
0: Shughuli iko hapo.
1: Inshu sio kumuomba Mwenyezi Mungu, muombaji, ikhlasi yako ikoje? Shekhe, wapiga goti we kumuomba Allah Subhana, una hasadi katika moyo wako. Unapiga goti kumuomba Allah Subhana wa Ta'ala, wewe ni mchonganishi wa watu mkubwa sana wewe. Unapiga goti kumuomba Allah Subhana wa Ta'ala, wewe wavunja ndoa za watu. Unakula riba, unakula rushwa. Sindio? Unakula dhulma.
0: Dhahira.
1: Unawanyanyasa watu. je hiyo dua ina, unajua, na ndio maana ukiangalia hata dawa nyingi tunazozitumia zinakosa kabul kwa sababu wanywaji wa dawa hatuna nini, hatuna ile takwa cha Mungu ule. Kwa hivyo kumuomba Mwenyezi Mungu, Mungu ndiye muombwaji wa kwanza kuliko mambo mengine yoyote, na hata dawa yoyote atakokuwa anaitumia mtu, ndio maana atakuseme bismillahir rahmanir rahim, na kama kuna maneno unazoyaseme e Mwenyezi Mungu, hii dawa inatokana na miti uliyoumba wewe, Mwenyezi Mungu ninakuomba na umwa maradhi. Ikiwa dawa hii inaendana na maradhi nilokuwa nayo, ya Allahu ya Karim, nirahisishie shifa kupitia dawa hii. Na ikiwa dawa hii haiendani na maradhi nilokuwa nayo, anta al-mughayyiru al-umur faghayyir hadha ad-du'a likay yuwaffiqa al-amradin ay al-maradi. E Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mwenye kubadilisha mambo. Kama dawa hii haiendani na maradhi yaliyokuwa niliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu badilisha dawa hii iendane na maradhi niliyokuwa nayo, likai ajida shifa fi hadha dawa, ili nipate shifa kutokana nini? Na dawa ni asaha. Kumwomba Mwenyezi Mungu ni amri ya kwanza, lakini hata mtu akienda kutafuta dawa kule akatawakal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu kinawezekana kwa Allah Subhanahu.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba tukiwa na takwa ya ukweli kabisa, kwa maana ucha Mungu na imani thabit, basi naamini dua zetu nyingi zitakuwa makbula. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe na turuzuku inshallah tuwe na imani ilo thabit na dua zetu ambazo tunamuomba ili ziwe zinakubaliwa kirahisi. Naangalia hapo jumaa mwingine anasema yeye bana ni Mkristo, lakini Uislamu huwa wamvutia sana kwenye nafsi yake, uvaaji wa mavazi yao huwa yana heshima kubwa sana kuliko sasa. Na katika kuamini, naamini sana kwamba Mungu ni mmoja. Hapo nifanyeje? Sasa ukaficha jina lako ujalisema, lakini nadhani message tu itatulia itakaa sawa. Anasema katika Uislamu anaupenda sana kutokana na uvaaji wao, namna ambavyo wanavaa, ni dini ambayo yeye inamvutia sana. Japo anaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja.
1: Naam.
0: Lakini sasa afanye nini? Anaomba ushauri. Sasa
1: ushauri wangu, ushauri wangu mimi naomshauri.
0: Naam.
1: Aulize moyo wake unasemaje.
0: Naam.
1: Kile kitakacho yani majibu atakayoyapata kwenye moyo wake, basi akifanyie kazi insha Allah.
0: Kile ambacho Sheikh aburudi hapo labda,
1: yani aulize moyo wake. Moyo wake unasemaje? Kile kitakachotolewa majibu na moyo wake, afuate hicho. Waswahili wanasema asema sijui unakula nyama mbichi, sijui kuna msemo unaanza hapa mwanzo unakuja kwamba hula nyama mbichi
0: kipendacho moyo,
1: kipendacho moyo
0: hula nyama mbichi, waswahili
1: kwa hivyo kama anapenda anapenda mavazi ya Kiislamu au jaribu kufuatilia Uislamu, ataona
0: bado yako mengi pia,
1: bado yako mengi. Kwa hivyo maana yake atajikuta wakati anachagua atachagua chaguo lililokuwa zuri sahihi kwake.
0: Mashaallah, inshaallah Mwenyezi Mungu azidi kukufanyia pesi uweze kuijua ilo kweli. Inshallah. Kwa hiyo muuliza swali ndugu yetu utakuwa umepata majawabu hayo. Naangalia pia hapo jume mwingine anasema ni msome kama Robi Mseti kutoka Butakale Bunda. Yanabakuliza, yeye Mkristo atakajiunge na Uislamu, nifanyeje na watoto wangu hawataki Uislamu?
1: Yeye
0: anataka watoto.
1: Kwanza
0: anawasikiliza watoto. Watoto wake wanakataa.
1: Cha msingi, cha msingi hatakiwi kuwasikiliza watoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayetakiwa kusikilizwa.
0: Naam.
1: La ta'ata li makhluqatin fi ma'siyati al-khaliq. Mtume sallam anasema hakuna utiifu wa kukitii kiumbe cha aina yoyote katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe mzazi hutakiwi kumwangalia mtoto wako. Unatakiwa kuangalia njia yako sahihi itakayokupeleka salama kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo cha msingi angalia Mwenyezi Mungu anasemaje, watoto hawa hawatakupeleka peponi wala motoni, wewe ndio utakayejipeleka pahala utakapo utakapopachagua. Ni sawa na niliwahi kusoma kitabu kimoja kinasema, yale maneno ni ya Kiarabu sijakalili, asema ukitaka kuoa lazima ujiulize, huyu mwanamke ninayemuoa atanipeleka peponi au motoni? Yani wewe ndio utakayechagua mwanamke atakayekupeleka peponi au motoni.
0: Naam, dhahira dhahira.
1: Yani wewe mwenyewe
0: naam
1: ndio utakayechagua nani atakayekupeleka peponi au motoni.
0: Naam. Kwa ndugu yetu, majibu mazuri umejibiwa. Unachotakiwa ni kumtii na kumwogopa Mwenyezi Mungu, sio mwanadamu.
1: Naam.
0: Sasa hao ni wanao. Sasa wewe unawatii watoto na unashindwa kumtii Mwenyezi Mungu. Watoto hawana hukumu na wewe. Sasa ndugu yetu, ni swala la kuamua na kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho yako. Inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie pia wepesi, maana tayari maonesha nia kuijua haki. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie na haki uijue. Bwana angalia hapa msi nyingine anasema Elisha Robati, Elisha Robati akiwa kamkenga. Yaruza swali, eti mwanamke Kiislamu akifiwa mume anaruhusiwa kuolewa?
1: Mwanamke akifiwa mume anaolewa, na mwanamume akifiwa mke anaoa. Hakuna kizuizi. Ila mwanamke yeye atakaa miezi minne na siku kumi eda, ila mwanamume hatakaa eda.
0: Sawa sawa. Mashallah.
1: Na ukishaona kwamba hatakaa, kwa hivyo maana yake anaweza kaa hata wiki moja siku tatu akaoa.
0: Naam, naam.
1: Si akai eda.
0: Akai eda sha.
1: Na jamii si mshangae kwa sababu sheria ziko wazi.
0: Naam.
1: Kafiwa mke hayupo tena na anahitaji awe na mke mwingine. Sheria imruhusu yeye kukaeda, ataamua yeye. Na jamii simshangae kwa sababu tunatakiwa tuishi kidini.
0: Naam.
1: Tusiishi kwa mihemuko ya kibinadamu.
0: Labda watu watatamani kujua zaidi, kwa mwanamke kukaa hii miezi mitatu na siku 10 faida yake ni
1: moja.
0: Ni
1: utiifu wa amri ya Allah subhana kamlazimisha mwanamke. Mwanamke kwanza kuonyesha thamani.
0: Naam.
1: Ameondokewa na kitu muhimu sana katika maisha. Iko hivi. Na ndio maana mtoto akifiwa na mama, yule mtoto sio yatima. Ila akifiwa na baba, yule mtoto ni yatima.
0: Naam.
1: Kwa maana hii, Sheikh wewe ni shahidi.
0: Naam.
1: Umeshawahi kusikia kuna baba yoyote kafiwa na mke kaachiwa watoto akapita naomba misaada?
0: Hapana.
1: Ila upande wa mama
0: anaomba msaada.
1: Kwa nini? Maana yake nguzo madhubuti imeondoka.
0: Naam.
1: Kwa hivyo na ndio maana ukiangalia kwamba kwa nini mwanamke anakaa, sheria imekaa hivyo, sheria sheria imekaa hivyo. Ikaja siku moja likaulizwa swali, kuna kitabu kimoja nilikuwa nakisoma, kwa nini mwanamume anaweza akaoa zaidi ya mke mmoja, na kwa nini mwanamke yeye haruhusiwi kuolewa na mwanamume zaidi ya mmoja? Lilijibiwa hivi: limadha yajuzu lirajuli an yatazawaja bi akthara min imra'atin ma'a, kwa nini mwanamume inafaa kuoa zaidi ya mke mmoja pamoja? Wala yajuzu lilmar'ati ziwaja bi akthara min rajulin wahid, wala haifai kwa mwanamke kuolewa zaidi ya mume mmoja. Si mwanaume karuhusiwa kuoa zaidi ya mke mmoja? Kwa nini mwanamke asiruhusiwe kuolewa na nini na mwanaume zaidi ya mmoja? Majibu sasa. Asema yajuzu taaddudu almaf'ulu bihi fi lughati alarabiyya wala yajuzu taaddudu alfa'ili, zile maf'ulu yani venye kufanywa vinaweza kuwa zaidi ya kimoja, lakini yule mfanyaji kikanuni hatakiwi kuwa zaidi ya mmoja. Mfanyaji anatakiwa kuwa mmoja. Tunaposema maf'ulu ni kitu kinachofanywa, mfano kama hiki kitabu mimi ndo nakifunua.
0: Naam.
1: Mimi ndo nakifunua na kukifunga. Kwa hivyo maana yake kinachofanya, yani yani ile mafuulu kinachofanywa kinaweza kuwa zaidi ya kimoja. Kinachofanya fa'ili ni mfanyaji, ule mfanyaji sharia inasema anatakiwa kuwa mmoja. Kanuni hiyo si ndio? Kwa hivyo mwanamke kukaa swala la eda kwanza ni utiifu wa amri ya Allah, lakini jambo la pili kubainika, je, huyu marehemu aliyekufa na mke wake huyu aliyebakia, je, hakubakiwa na mimba huyu mama? Ili maana yake ikibainika huyu mama na mimba, yule mtoto apate stahiki zake kamili. No. Isije mwanamke alifiwa akaenda kukalia eda na kukujua yeye makwao, baadaye kumbe alikuwa na mimba, anawaletea taarifa ndugu wa marehemu, wanakataa kwamba yawezekanaje leo uziete taarifa wakati hatukubaini mapema kama ndugu yetu alikuachia mimba, kama umeenda ukapewa mimba huko. Swali linakuja, je, ni bibi kikongwe atakaa kwa jambo moja la kutii amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ikiwa siwezi kubeba mimba tena.
0: Naam. Ehe. Basi inshallah naamini kabisa kwamba kwa majibu hayo muuliza swali utakuwa umeridhika kutokana na majawabu mazuri ambayo umepatiwa. Huyu anasema anaitwa Saumu, yanapatikana Bunda mjini. Sema Sheikh, mimi na swali lakini naomba mnisaidie dawa ya mume wake kwa chapombe. Sema kwake imekuwa chukizo kubwa sana. Na swala la pombe, hasa anapoona mume wake anapenda pombe na akichezea fedha wakati maisha ni magumu, jambo hili linamkwaza, linamkera, yeye anatamani saidiwe dawa.
1: Lakini mimi ninachokumshauri amuombe kwa Mwenyezi Mungu, lakini kama atapata nafasi ajaribu kwenda katika hizi maduka anauza hizi dawa za Kiarabu hizi. Dawa za Kiarabu anaweza kifika pale, nadhani dawa hizo huwa wanazo.
0: Naam.
1: Atapatiwa kama atakuwa nazo inshallah. Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi na khairi itapatikana inshallah.
0: Naam, inshallah. Allahu muongoza mtakaye.
1: Allahumma amin.
0: Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu atakuwa amependa kumuongoa, atamuongoa. Kikubwa dua, kila atua dua inshallah. Naam. Tuzidi kuombeana. Kubwa zaidi ni mwisho mwema. Sema utafuta mwisho ulio mwema. Huyo anasema baraka kija nzige. Swali lake limekuwa tofauti kabisa. Ngoja niangalie hapa ujumbe mwingine inshallah.

0: Assalamu alayka ya Nabi Allah. Insha Allah maneno kuntu kulkweli. Ikiwa tayari wakati huu zidi kutaradad kulkweli. Labda tumalize na swali moja tu hili ambalo laulizwa kutoka Nyasura. Unasema Eda huwa ni miezi mingapi masuzi kutoka Nyasura? Nauliza Eda ni miezi mingapi?
1: Eda kufiwa ni miezi

0: kuachwa kwa mwanamke aliyeachwa anakaa miezi mitatu, thalathatu qurui, tahara tatu, maana anaingia hedhi mara ya kwanza anaoga, anaingia mara ya pili anaoga, mara ya tatu akishaoga akitoka, mwanamke yule sio mke halali wa yule mwanamume aliyemuacha. Lakini kabla hajamaliza ile eda inaitwa tarakarejea ile, mwanamume anaweza akamtamkia mke wake kwamba bwana mimi kuanzia leo bwana wewe mke wangu.
1: Naam.
0: Akishatamkiwa yule ni mke wa mtu.
1: Allahu Akbar.
0: Na ndio maana kanuni inawataka kwamba watu wanapotaka kufikia hiyo hatua mwanamume amtie ndani mke wake kumkalisha eda humo ndani, kwa maana kwamba huenda yale maudhi yaliyomfikia pahala yakamkera zaidi, wakati ule mwanamke kaendelea kuepala kakili makosa yake na huruma ikamrejea mwanamume akamrudia mke wake na maisha mengine yakaendelea, labda kwa baadaye huko ndio yatokee mengine.
1: Mashallah. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie pesi. Mwenyezi Mungu pia atujalie moyo wenye subira.
0: Amin.
1: Na tuvumiliane katika hali zote inshallah. Na tumuombe Jalali atupe mwisho mwema.
0: Amin.
1: Msikilizaji, tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Ujue Uislamu. Mlikuwa nami ndugu yenu Taha Ramadan. Lakini nilikuwa na mgeni wangu hapa Ustadh Adil Ibn Ayyub Ibn Jaafar, inshallah tumekuwa naye hapa. Allah ametujalia. Tumeanza salama, tumemaliza salama inshallah. Kwa mapenzi yake tena Jalali atusaidie na kutujalia sote. Panapo majaliwa na mapenzi yake tuonane tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Wabillahi tawfiq.
0: Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: leo. Ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba, napenda kusikiliza, napenda
0: wanavyoimba. Yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, donoka.
3: Hello everyone, my name is Ashwa, I write Indian song and movie. Join us to listen beautiful song and movie. Shehena, it is home.

Ile ladha ambayo naipata kwa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 hadi pale saa 6 kamili usiku ndio nafasi na sehemu ya mwanzo kabisa katika kujumuika tena ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya leo. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 18 kwa mwezi Septemba, mwezi wa 9 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida tangu dakika ya kwanza, ambaye ni mdau na mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali kupitia Mazingira FM, basi mengi na mazuri zaidi yameendelea kukufikia hapo ulipo. Lakini pia ukiwa nafungua pazia lako la mapumziko kwa siku ya Ijumaa kama ya leo, siku ya weekend, basi tumekupa nafasi ya burudani nzuri, miongoni mwa sehemu ya burudani adhimu ambayo unaipata mara moja tu kwa juma. Ni kwa kila Ijumaa basi tunakutana kwenye nafasi na sehemu hii ya burudani nzuri, mziki mwenye asili kutoka pale bara la Asia, nchini India, ambao umeweza kutapakaa kona mbalimbali, ndio maana unaweza kuupata pia katika lugha na maeneo tofauti. Inabaki na dhana moja tu, ile rhythm ambayo ni maarufu sana kwa baadhi ya maeneo, tukisema miondoko ya Natch, hiyo inakuwa imekubamba zaidi. Lakini ndani ya 91.7 basi inajitambulisha kwa jina la Shehena burudani hii. Na karibu sana kwako mdau na mfuatiliaji wa kipindi cha Shehena, ambaye unaisubiri siku kama hii kwa hamu sana, na wale wadau katika sehemu mbalimbali ambao mmekutana kwa ajili ya kama mpango na kukumbushana mawili matatu na mwendelezo wa hapo, basi hii ni nafasi nyingine pia muhimu na maalum sana kwako kwa ajili ya burudani. Kama ambavyo nimeweza kugusa baadhi ya kazi, na mimi zinaweza zikawa zimekupa mshtuko fulani hivi, labda ni miongoni mwa kazi ambazo zinakukumbusha baadhi ya matukio, zinakukumbusha baadhi ya watu, zinakukumbusha baadhi ya mambo na masuala mengine katika safari ya maisha. Ndio maana tunakuambia mziki ni safari, mziki ni hatua. Leo sio kama ulivyokuwa wakati huo, ukiwa nakumbuka baadhi ya kazi hasa ambazo umezisikia katika mwanzo tu mwa kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa. Leo umesikiliza moja kati ya kazi nzuri sana inayopatikana kwenye filamu ya Hamdili Chulike Sanam, na wimbo unaitwa Tadab Tadabke. Ni moja kati ya burudani nzuri ambayo kwa Salman Khan, aliyekuwa ni miongoni mwa waigizaji katika filamu, Ajay Devgan aliweza kuhusika vizuri, lakini na mrembo Aishwarya Rai Bachchan aliweza kuhusika ndani ile kazi. Kwa upande wa Salman Khan, yanaeleza miongoni mwa burudani ambayo kwake ilikuwa inamgusa sana sana sana, miongoni mwa kazi nyingi ambazo amefanya na hiyo ilibaki kwenye kumbukumbu, basi ni pamoja na Tarabu Tarabuka, akielezea hisia nzito za upendo na mapenzi ambayo zinaweza zikampeleka kwenye hatua mbalimbali, kwamba ya maisha yanakuwa kama hayana maana ukiwa na au nje ya yule mpendaye. Maumivu, hisia za majonzi na mambo mengine yanakufanya uhisi kabisa kwamba dunia tumekuachia bana, utushikie wengine tuendelee kutembea. Yani unayaona maumivu ya kwako mwenyewe. Tarabu tarabuke. Asante, na umeweza kusikiliza kazi nyingine pia, Lejare ni miongoni mwa sehemu ya kazi. Umepata moja kati ya kazi nzuri kutoka kwenye filamu ya Mogra ya 1994, ikawa ni kazi nzuri. Naamini pia kwako ambaye ni mdau na mfuatiliaji sana wa ngoma na miondoko hii, basi imekuwa ni weekend nyingine tena ya hisia nzuri, ya burudani nzuri ambayo unaipata na umeifikia ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Baadaye nitakuwa na fursa ya kuzungumza nawe, lakini kwa muda huu nitakupitisha tu kwenye sehemu ya burudani. Pehile hi akayematiki akaham ni moja kati ya sehemu nzuri ya burudani. Akshay Kumar imo ndani, na ule uwezo wa uimbaji kwenye hii kazi basi utafahamu. Tunasema mziki ambao una mambo mengi sana, hasa kwenye zile kazi ambazo zinaandaliwa kutoka pale barani Asia, miondoko au zile kazi ambazo
mfano zinazotoka Bollywood ambazo zimekuwa na mgawanyiko wa mambo mbali mbali. Mle ndani utapata movie kwa maana ya filamu na kila ambacho kinaonekana pale, lakini ndani ya movie kuna nyimbo na utangalia kazi nyingi sana. Nyimbo zimekuwa zikihusika ukikutana na wale ma DJ ambao wamekuwa kichukua zile kazi kwa ajili ya kuzipeleka au kuzinasibisha kwa watu ambao wanawahudumia. Baadhi ya ma DJ wamekuwa wakitoa zile nyimbo alafu na kula movie tu, manake uambulie kipigo. Lakini kwa wengine wanaojua, basi hiyo ndio sehemu ambayo mtu atakwenda, atakuelezea matukio, lakini ikifika sehemu ya burudani basi ananyamaza na tulia. Hey, sasa burudani ambazo zinakuwa zinasikika mbali na wale masta ambao wamekuwa wakibeba dhamana kubwa sana ya kuonekana na kwenye zile kazi kule ndani, wako ambao wamekuwa na uwezo wao hasa kwenye kuziandaa. Si bure kwamba wengi ambao wameonekana na kuwafuatilia kwenye filamu sio wengi kwenye namba hiyo, au sio wenye nyimbo nyingi kama ambavyo unaweza ukawa umezipenda. Wapo ambao wamekuwa na uwezo huo wa kuweza kuimba, na hao ndio tunawatambulisha kwa jina la playback singers. Kwa maana ya yule ambaye anakwenda kuiandaa kule studio, alafu kazi inakuwa poa, basi wewe kama mdau na mpenzi wa ngoma hizi unasikiliza. Sio bure pia ukakutana baadhi ya kazi zina sehemu ya comedy. Wapo watu ambao ni maarufu sana kwa scene zile za comedy, kwa hizi kazi za kutoka Bollywood, ambao nao pia mbali na kile kinachoonekana kwenye filamu wamekuwa kukitumia kwenye majukwaa mbalimbali kwenye stage. Wako maarufu, wapo ambao wamekuwa na umaarufu wao kwa comedy kama kina Johnny River. Yeye mbali na masuala mengine ambayo anayafanya kwenye filamu, lakini pia ameweza kuwa na uwezo mzuri wa comedy. Lakini yupo, wapo mastaa ambao mbali na kile ambacho kinaweza kuwa kinaaminika unaweza kufanya kwenye movie, lakini wameweza kubeba uhusika wa zile comedy, ikiwa ni pamoja na Govinda. Ni miongoni mwa mastaa ambaye utamfuatilia kwenye kazi zake nyingi sana, amekuwa akipenda zile scene za comedy. Hata kwenye muziki akiingia basi ni comedy, na baadhi ya mambo katika tunasema action zimekuwa pia zina comedy. Wapo wengine wengi, lakini nini maana yake? Kuna kazi ya watu wengi sana ili kuifanya katika ubora ambao unaweza ukawa umekufikia. Leo kuna sehemu nyingine maalum zaidi nitakupa nafasi ya kuifahamu, hasa wewe mpenzi na mfuatiliaji wa burudani kama hii ndani ya kipindi cha Shehena. Naondoka kwa jina la Edward Lucas, ni Tanko Luka mwana Shehena, niko pamoja nawe kwa siku ya Jumapili ya leo hadi pale saa 6 kamili usiku. Kwa muda huu sauti yangu ipate mapumziko mafupi, nikupeleke kwenye sehemu ya burudani.

Aye, bana, huyo anayesikika hapo wala sio mimi huyo. Ni Amos Sari K akiwa amechukua wimbo wa Pelehi Kaimati Kiakamti na kuingia nao studio ili pia aweze kuitengeneza ladha, kwa sababu pia ukiupata wimbo ambao unajua unakubamba na unaitamani kuweza kufanyia kazi, unafanya mambo kama hayo ndani ya filamu ya Zalim ya mwaka 1994 ikiwa imebeba wimbo huu. Lakini sauti ya mwimbaji OG na ile ladha bana haijaimbwa na mtu mdogo, ni miongoni mwa wale wakongwe wenye uwezo wao. Sasa kuna jambo muhimu sana pia ambalo natakiwa kuweza kulifahamu, ndio maana nimesema ni tofauti ukisikiliza kila ambacho naimba hapa kwenye kazi hii. Azadiki ni tofauti kabisa, unaweza ukasikia ule uwezo wa ninapandaje, ninashukaje. Hii ni moja kati ya ngoma nzuri sana, lakini unaweza ukaingia nayo studio watu wakasema, ah bana, mbona umeharibu mambo. Oji yake ni hii.

unaweza ukasikia sasa uwezo uimbaji wenyewe. Hapa nasikika Elka Yaniki ambaye ni moja kati ya wakongwe safi na mwenyeji wa hii kazi, lakini ndani ya kazi hii pia sauti ya kiume hii hapa. Anaitwa Vinodi Radhon, moja kati ya waimbaji wa kongwe na playback singer ambaye pia mwenye uwezo wa kuweza kuimba. Sasa mbali na ile ladha ambayo unaweza ukaipata kwenye uzuri wa wimbo ambao unaweza ukawa unausikiliza na pengine ukawa unakuvutia mbali na vionjo na masuala mengine, ila uwezo wa ile zile sauti za kuweza kuimba, kama ambavyo nimekupa kionjo tu cha kuweza kumsikiliza Sadeke kwa kila ambacho ameweza kufanya, naweza kuwa ni tofauti na ladha ambayo unaweza kuisikia huku, kwamba hapa napandaje, nishukeje, nifanyeje na sauti niipangeje ili wimbo ukae. Msikilizaji, hujanielewa, naomba nifanye hivi kidogo ili tuelewane vizuri.

Hii ni moja kati ya kazi ambayo ni maarufu, kazi ambayo ilivuka mipaka ya taifa, ikavuka mipaka ya bara. Bana ikaingia mabara mengine, ikaingia hata mataifa mbalimbali, ikakatiza katika wilaya mbalimbali, vijiji mbalimbali na senta mbalimbali. Lakini ikatembea katika miji mbalimbali, naweza ikaa miongoni mwa miji ni pamoja na mji wenu. Kazi iliweza kusikika, ulienda kuipata senta au pengine wapi na wapi, lakini miongoni mwa kazi. Sasa tunasema ni miongoni mwa kazi nzuri kutokana na mauzo aliyofanya kuanzia kutoka kwa hii kazi mwaka 1998. Lakini pia mbali na masuala mengi ambayo yanaweza akaya kuvutia hasa ikisikika kazi hii, labda pengine ni macho ya wale waliofanikiwa kuitazama filamu ya Kuchikuchi Otahe, na sura ambayo itabaki ni uwezo wa Shah Rukh Khan. Na kama tungeweza kusema kazi hii imeimbwa na nani, baadhi ya watu wangemtaja Shah Rukh Khan, lakini wengine wangesema ni Kajol, wengine wangesema ni Rani, miongoni mwa wale wanawake au waliweza kuhusika kwenye ile filamu, ikiwa imechukua watu watatu mastaa safi kabisa na kazi ikafanyika. Lakini ndani ya uimbaji bana, sauti hazikuwa zao, kwa maana ya uimbaji sauti ni mkongwe El Kaniki akiwa ndani, sauti ya kike, lakini akiwa na Judith na Rayani ndio waimbaji wa kazi hizo mbili. Lakini sasa mbali na zile sauti za waimbaji, kwa maana ya uwezo aliofanya Judith na Rayani kwenye wimbo huu, uwezo aliofanya El Kaniki kwenye wimbo huu, kuna watu walifanya kitu muhimu sana ili kufanya wimbo kuwa kwenye ladha na sauti hii ambayo unaisikia, au na uwezo wa ile mianguko ya sauti hii ya wimbo huu ambayo iliweza kuwa na ladha. Naomba nikuruhusu kidogo tu usikilize waimbaji walianza nini, walifanyaje, naweza ikawa ni favorite song kwa upande wako, alafu nikuambie kina nani walikuwa wamejificha kwenye huu wimbo kwa nyuma pale.

Okay, bana umesikia hizo sauti na inaweza ikawa ni miongoni mwa maeneo ambayo yaliweza kuvutia na hata tunapoigusa ikazi unaweza ukawa ndio umeimba nayo. Kwa sauti yako ya pole pole basi tuja jirekodi baadaye ukajisikiliza ya wewe bila wimbo kuwa chini yako sauti yako inavyokaa. Sasa mbali na uwezo mzuri wa waimbaji kwa maana ya Elka Niki kwenye wimbo huu kwa sauti ya kike, lakini Judith na Rayani kwa sauti ya kiume, bana ili kujua kwamba kwenye wimbo hapa natakiwa nipande sauti endeje, ishukeje, nani aingieje, tunasema kukompozi, composure. Yani kutengeneza mziki bana, kwenye kuingia bana usiimbe hivi, hapa dondoka hivi, shuka hivi. Kuna watu wawili ambao ni maarufu sana. Bana kila unapokuwa unawasikiliza watu hawa utadhani ni jina moja au ni mtu mmoja, lakini ni watu wawili. Ni Jatin Lalit na kuna kazi nyingi sana kila unapokutana na zile kazi za kutoka Bollywood afu ukaambiwa ndani unampata Jatin Lalit, unaweza ukaa unabaki na maswali mengi sana. Kwa nini huyu mtu ameonekana kwenye kazi nyingi nyingi, na hii ilikuwa ni miongoni tu mwa kazi ambazo zimefanyika. Bana hapa ni watu wa tumbo moja, mtu na kakake ndio aliweza kuwa ni composer uandaaji wa wimbo huu, kwa maana hata ya wapi sauti ishuke, nani apandaje, kama unavutiwa na kuchi kuchi hotahe, anayesema na anayeweza kupanga bana hapa tunadondoka hivi, ni hawa watu wawili kwa maana ya Jatin Latin. Bana tutawafahamu kwa undani zaidi hawa watu wawili ambao wanapatikana hapa, na muda mwingi wamekuwa kionekana kama jina moja kwenye baadhi ya kazi, lakini kila mmoja hapa ni kwa jina lake. Yupo Jatin ambaye ni mkubwa na mdogo wake ni Lalit ambaye wamekuwa kiambatana naye kwenye kazi nyingi nyingi nyingi nyingi, na hii nasema tu ni miongoni mwa zile kazi ambazo hawa vijana wameza kuifanya, na mwaka 1998 ikawa ni mwaka mwingine pia wa mafanikio kama uandaaji ama music compose kwenye kazi mbalimbali, na hii ni miongoni. Na leo angalau tupate mawili matatu kuhusiana na kuwafahamu wenyewe, lakini sio kwamba aliyotea au anabahatisha au pengine unaweza ukaa ndio wimbo huu na wafahamu na unaufahamu, naomba niguse kazi hii ambayo pia ni chini ya mikono yao.

Bana ni miongoni mwa kazi nzuri kutoka katika filamu ya Mohabbat. Sauti ya uimbaji kwenye hii kazi ni yake Lata Mangeshkar, lakini pia na sauti ya kiume ambayo inasikika pale pembeni ni yake Yuditi na Ryan waliweza kuifanya hii kazi. Sasa hao ndio waliofanya, lakini uimbeje hapo basi hawa vijana ndio waliweza kuifanya hii kazi kwenye muonekano na taswira ya hicho ambacho kinaweza ikaa kimekuvutia kwa maana ya Jatin Laliti. Vijana wawili ambao wamejificha kwenye mafanikio ya watu wengi, na inaweza ikawa pia kama ulikuwa unatoa credit zote kwa waimbaji maarufu kwa maana ya Yuditi mwenyewe mkongwe na mzoefu na mwanamama Elkanik, lakini wamekuwa na mchango wao hawa vijana wawili kwenye hizi kazi. Bana mfahamu, wa kwanza ni Jatini Pandit na ndugu yake Laliti Pandit, ambao wote wametoka katika familia yenye mizizi ya waimbaji kutoka pale India. Baba yao alikuwa ni mwanamuziki, huyu ni Pandit Pratap Narayan, na ndugu yake mwingine alikuwa pia ni mwanamuziki. Kwa hiyo ni kazi ambazo ni za damu, ni urithi, tunasema wamelithi kile ambacho waliweza kukifundishwa, lakini mbali tu na kupanga nyimbo, shuka panda sauti kwa uzoefu ambao waliupata kutoka kwa wazazi, lakini walikutana mtu mmoja maarufu sana pale nchini India, Priyalali Sharma, ambaye yeye huyu ndio alikuwa mwalimu wao wa upande wa gitaa na piano. Na kwa hiyo kwao muziki bana, hii haikuwa tu kazi ambayo walichagua baadaye, ila kuwa ni sehemu ya mazingira waliokulia. Wamekulia huko kwenye muziki, na hiyo ndio utakutana pia kama ni makanisani, wapi kuna watoto mkiwakabidhi kinanda wanafanya kwaya inaenda. Sio tu kwa sababu wanapenda, ila amekuwa naona haya masuala yanavyotawala mizunguko ya familia na ukuaji wake. Wapo ambao wanaweza kujifunza nje, lakini hawa walikuwa wanayaona haya masuala ndani ya familia, na ndio maana wamekuwa na uwezo mzuri sana sana sana wa kuweza kutengeneza au kusaidia kwenye kukompozi muziki. Lakini pia si tu ni kazi unaoachia, ni kazi ambayo unamwangalia pia mwimbaji ana uwezo gani. Sio bure kwamba kazi nyingi utakuta wamehusika wale playback singers ambao wana uwezo, kwa mfano Yuditi na Ryan mwenyewe ambaye sio wa kuotea, ni miongoni mwa wale waimbaji wenye uwezo mkubwa wa kuweza kuimba. Mwanamama Elkanik ni miongoni mwa wale waimbaji ambao ni wakubwa ambao wanaweza wakafanya kazi hii. Sasa Jatini ambaye ni mkubwa kwa takriban tofauti ya miaka 9, waliutengeneza ushirikiano huu kwa muda mrefu wakiwa wanaisumbua soko la filamu pale nchini India na mipaka ya bara hilo kwa uwezo wa uandaji. Lakini Laliti yeye amewahi kueleza kwamba wote walijifunza mziki kutoka kwa walimu wale wale, kama ambavyo imekudokeza kwamba miongoni mwa walimu wao ni pamoja na wazazi. Ni wazazi wao wamekuwa ni walimu pia wa hiyo kazi, lakini kila mmoja akiwa na juhudi zake. Tunasema hata kama mwalimu mmoja, kuna kila mmoja na talent yake ya kuweza kufanya vitu. Jatini yeye alikuwa na uhusiano mkubwa na melody. Bana ile melody kwamba bana hapa, najua kwa wale ambao wamefanya fanya kidogo sanaa ya muziki au uimbaji wanafahamu. Lakini mwenzangu na mimi basi nitachokukwambia tu ni kwamba yule utapandaje sauti, itashukaje ukaeje ili kufanya mziki ukae. Na wakati mwingine unaweza ukamwangalia mtu kwenye uwezo wake. Wanasema ukijiona unaimba wimbo alafu koli na uma, sio kwamba ujui kuimba, ila umeimba kwenye kia ambayo sio uwezo wako. Sasa ukikutana na yule mtu ambaye anafanya muziki kwa maana ya wale kompozi, akikusikiliza ndo najua we bana unaimba kwenye kia ya mtu mwingine. Ndio maana kama sio kukohoa wimbo ujaisha, unahisi kabisa koli na uma. Sio kwamba ujui kuimba, hapana, ila hujajua key, hujajua melody ambayo unatakiwa kuitumia. Sasa hiyo ni sehemu nzuri ambayo anaifanya Jatin. Lakini ndugu yake Laliti yakiwa ni mtaalamu mkubwa katika orchestra na ule mchanganyiko wa vipengele vya muziki, na hasa na maadhi ya maeneo mengine. Kwa hiyo amekuwa na uwezo huo, na hivyo kuweza kujitambulisha kwa jina la pamoja Jatin
Laliti yaliunganishwa vipi na kazi zao ziliendaje? Naomba niruhusu burudani hii.

0: hamko kamise churalo.
1: Chupalo.
0: Bana mpate mtu ambaye anaweza akakwambia kwa sababu ni maneno unaweza ukaandikiwa kwenye karatasi wafu akakupa hayo. Haya ndugu yangu, hebu imba. Sasa kuchukua maneno yale yale tu yaweke kwenye vasi alafu ujue hapa nitapanga niimbe hivi. Wondo utajua tofauti wako wewe na mtu mwingine. Ila ukipewa wimbo wa fulani ugandamizie unaweza ukawa mwepesi sana. Unahisi kuna kila kitu umeweza, lakini uandikiwe tu maneno baba ameenda safari, safari ya mbali, alafu upewe hivi ambia tengeneza melody. Hapo ndio utajua swala la kuimba na kukosoa ni mambo mawili tofauti. Sasa kwa mnahitaji watu wenye uwezo, na hiyo ndio imekuwa ni nembo nzuri ambayo inawatambulisha ndugu wawili vijana wa tumbo moja ambao wameifanya hii kazi vema. Mwanzoni mwa miaka 1990 Jatini Laliti waliingia rasmi katika ulimwengu wa muziki, wa filamu, na miongoni mwa kazi ni pamoja na ile aliyoanza nayo inaitwa Yara Diridara ya mwaka 1991 ambayo iliweza kuwapa nafasi ya kuanza kujijenga na kujitambulisha. Unasema unapofanya kazi wakati mwingine usisite kuomba tu kazi ambayo itakutambulisha. Sio ajabu pia hata kuna mafundi wanaomba nombo nipe tu kidogo nikupigie nipige lipu tu bila kujali ni kiasi gani unalipa, kwa sababu unajua unijui, ila kupitia nyumba yako basi kuna watu watajua kuna mtu alifanya kazi hapa. Kuna watu bana anaomba ni hajawahi kufanya kabisa, lakini kwa bei rahisi zaidi naomba nifanye kitu hapa, naomba nipake rangi. Alafu baada ya muda basi kupitia hicho ambacho umekifanya ndicho ambacho kinakufungulia milango sasa ya kuonekana una kazi unafanya. Kwa hiyo inaelezwa kwamba kwenye kazi ya kwanza ya kwao hawa ndugu wawili ilikuwa ni kazi ya kawaida, lakini kwenye kile ambacho likifanya kwenye hiyo kazi kikiendelea kuifungua njia na kuwafanya kuwa miongoni mwa watu maarufu na wakubwa sana, hasa zinapoandaliwa kazi za filamu pale nchini India na maeneo mengine, hasa yanapohitaji waimbaji na wenye uwezo wa kuimba kwa maana ya composers ambao wanaweza wakakusaidia kwenye kutengeneza melody na masuala mengine ya wimbo. Watu na ndugu wawili wakao wanajitambulisha vizuri kwenye hii kazi. Kuna jambo lingine zuri zaidi kupitia kwa Laliti ambaye yeye ameanza kueleza kwamba walipoanza kazi zao mziki wa filamu ulikuwa ukipata changamoto kutokana na kuongezeka kwa filamu za action na kupungua kwa nafasi iliyotolewa kwa melody. Wazo lao likawa kurudisha umuhimu wa muziki wenye melody nzuri. Yani mambo yanavyokwenda naona mbona sasa mastaa siku hizi mziki kidogo buti nyingi. Hebu fanyeni utaratibu angalau watu wapate nafasi ya ladha na vionjo. Na ndio maana utatembea pia kwenye baadhi ya kazi kuna watu wanaona kifika muda wa nyimbo peleka mbele. Buti buti, mbwai mbwai, filamu inoge. Sasa hiyo ndio wao tu waliona kama ni sehemu ya changamoto waliona, maana mara nyingi walitamani kuweza kuonesha ile talent yao na kila ambacho nakitamani kukiona. Wako baadhi ya watu labda pengine kwenye sehemu zile za nyimbo hapo ndio wanatulia. Lakini kwa mwandaji wa filamu na wale waandishi wa filamu wamekuwa wakitafuta sehemu ambayo unajua filamu inaelezea nini. Sasa muelezee huyu composer bana hapa sini yangu iko hivi. Kwa hiyo wimbo wapo waandishi, kuna wengine ambao ni wazuri wa kuandika sio melody, ni wazuri wa kuandika mashairi sawa na hadithi yako kwenye filamu bana. Uhondo hawa hauishi, lakini kazi zao ni nyingi, muda wangu bado hauwezi kutosha kabisa kuwaelezea, lakini

Bara unamsikia huko ndani ni Yuditi na Ryan. Utamsikiliza mtu anaitwa Lata Mangeshkari, kuna Kumari Sanu ndani. Alafu kwenye filamu utampata Sharukan, utampata Kajoli. Kazi nzuri na inaweza ikawa ni miongoni mwa kazi ambazo kwako umekuwa ni rafiki na kipenzi, labda pengine imewahi kuwa ringtone au kuna wakati pia imeweza kuishi sana kwenye simu yako kabla haijapotea, kabla haijaibiwa, kabla haijaharibika. Ilikuwa ni miongoni mwa kazi ambazo ulikuwa unazikuta kwenye file la muziki. Hey, sasa mbali na sifa za wengine ambao ulikuwa nao, basi leo wapokee Jatin Laliti ambao ni waandaaji wa hiyo melody, waandaaji wa huo muziki kwenye uwezo wao na kila ambacho wameweza kukifanya. Hebu tufahamu kidogo kwamba hawa watu wamefanyeje kazi kwa pamoja kabla tujakuwa na dakika chache za wewe pia. Hey, kabla tuja kujumuisha nawe pia na sauti yako ikasikike ndani ya shehena usiku wa leo, kazi walifanyeje? Hapa ndio hadithi ya kuvutia zaidi ambayo inawalenga hawa ndugu wawili. Naanza kwa mtu ambaye anapenda kujua ile composer anafanya nini kwenye kazi. Jatin Laliti hawa wakuwa watu wawili ambao walikuwa wamekaa tu pamoja na kuandika kila kitu. Yaani usawa kwa usawa kila wakati, hapana, majukumu yao yalikuwa yanabadilika kulingana na wimbo. Laliti yalelezwa kwamba wakati mwingine Jatin ambaye ni kakake alikuwa akitengeneza wimbo, wakati mwingine yeye na wakati mwingine mmoja wao angeweza kuweka sehemu kubwa ya ile composition huku mwingine akisaidia tu kwa jambo dogo. Lakini kumbuka mdogo ambaye yeye amekuwa zaidi kwenye masuala ya orchestration, orchestra nasema hivyo, ambaye alikuwa na jukumu kubwa sana la sehemu hiyo, sasa kupanga namna ya vyombo vya muziki mbalimbali vinavyotakiwa kupita kwenye wimbo. Kwa hiyo kama unapenda hivi unapokasikia kaswaga yako, hao ndio wenyewe bana. Ambaye Jatini yeye alikuwa hodari katika melody. Ndio maana mara nyingi walifanya kazi kwa pamoja, kwa sababu kakionjo gani? Kanini kafanyike mle ndani, alafu nani apandeje? Hata kuna muda mwingine nani anatakiwa aimbe baada ya fulani.

au nani aingie wakati gani. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi ambayo walikuwa wanafanya. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo kadhaa hivi ambayo yanaufanya muziki kuwa muziki. Kuna melody, kuna harmony, kuna rhythm, kuna arrangement, kuna instrument, kuna vocal, kuna namna ya kila mtu anavyotakiwa kukaa kwa pamoja. Hayo ndio mambo makubwa ambayo walikuwa wanaangalia hawa watu. Melody, harmony, rhythm, arrangement, kwamba bana hapo unatulia, piga kinanda chenye namna hii, nani atapanda kwenye staili hii, alafu voko fulani atatufaa sana kwenye sehemu hii, nani aimbe, nani afuate, kama ambavyo unaweza kusikiliza. Hii ni miongoni tu mwa kazi. Bana, naomba nikupe kionjo kingine, kwa sababu ni kama nilivyokudokeza mwanzoni, hiki kipindi tu kwenye kuzigusa kazi ambazo wamezifanya hawa watu hakitoshi. Ile inatosha kuwapa mwanga na kukupa mwanga pia kuwajua kwamba mbali na wengi ambao unawatambua kwenye kazi hizi, basi kuna vijana katika uzuri na ubora wa kazi za Bollywood. Hii ni miongoni

0: मोहब्बत दिल का सुकून है।
1: ओके, asante. Saa 5 na dakika 34 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Moja kati ya kazi nzuri sana ambao naipata kwenye filamu ya Muhabbat, upendo au mapenzi, imeza kuitambulisha vizuri sana na miongoni mwa zile kazi. Nimeruhusu hii pia iweze kusikika kwamba sio kwenye kutengeneza nyimbo za taratibu pekee ndizo ambazo zimewapa maarufu wa kuonesha uwezo, lakini wameweza kutengeneza nyimbo za dance vizuri sana na zikazi kafanya vizuri. Huu ni miongoni kati ya nyimbo nyingi ambazo brothers wamefanya, kwa maana ya Jatini Lalit, ndugu wawili kutoka familia Pandit, ikiwa ni miongoni mwa kazi. Bana, nitairuhusu tu iweze kusikika, lakini kwa muda huu sauti yako sasa iruhusiwe, ambaye ni mfuatiliaji na mpenzi na mdau, kwa faida tu ya msikilizaji kufahamu wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaifuatilia Shehena usiku wa leo. Bana, unapatikana wapi? Basi, na kwa nyimbo hizi naweza kama zimekukumbusha watu mbalimbali na wadau mbalimbali, utaipata fursa hiyo kupitia kipindi cha Shehena, hasa kwenye simu 10 tu ambazo zitaruhusiwa kwa usiku wa leo. Kwa hiyo kama ni mdau, tunaamini kwamba ni sehemu ngumu sana pia kwenye kuipata hii, lakini pia ni sehemu pia ya heshima kwetu unapokuwa miongoni mwa watu ambao wataweza kusikika. Kwa wale wadau wa karibu, basi naamini mnaufahamu mpango na utaratibu mzima. Ni shauku yako tu kwamba nianze zoezi la kupokea simu. Sitofanya hivyo kwanza, lakini nitoe faida kwako msikilizaji ambaye pengine mara zote unapousikia Mazingira FM na wadau mbalimbali unasikika, moja kati ya swali linakuwa bana, wanawezaje, namba zao ni zipi? Basi ndani ya kipindi cha Shehena tutazitaja namba zetu ufahamu, ambazo zinakupa nafasi ya simu yako ya moja kwa moja. Fahamu yafuatayo tu, hakuna makato ya ziada hasa kwa kuzungumza nasi redioni hapa. Kama umejiunga kifurushi, kama ambavyo ungempigia mtu mwingine yoyote yule, ndio kwa nafasi hiyo hiyo namba yako na matumizi yako ya salio yatakuwa ni sawa. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa na adhana ya kuamini kwamba nikipiga labda redioni salio ni tofauti. Hapana, salio ni lile lile, makato ni vile vile. Bana, ni namba ambayo ipo kwa ajili ya kila msikilizaji wetu kuweza kuitumia fursa. Ndio maana nimekupa nafasi ya watu 10 kwa usiku wa leo, lakini ndani ya nafasi hiyo 10, basi ni uwezo wako: moja, mzuri wa kuisaka laini; pili, kama kuna dhana ya bahati; tatu, labda pengine ni usimu au ulipo mtandao pia. Kwa ya wale ambao mnajua mnaweza kucheza vizuri na laini, basi ndio nafasi nyingine adhimu sana. Nina namba 2 katika kifaa changu hapa, ni line 1 na line 2. Ni wewe tu utachagua kwamba line gani au pengine ni mtandao gani unaweza ukani mwepesi zaidi, utafanya hivyo. Unachotakiwa kufahamu tu kwamba kama umekwenda line 1 na tayari kuna simu imetangulia kabla yako kwenye line 1, utaambiwa namba bize. Maana yake tayari umemchelewa na unatakiwa kwenda na tena na tena na tena. Bana, kama umekwenda line 1 alafu namba au line ambayo imepata kuingia hewani kwa muda huo ni line 2, wewe utasikia ukimya alafu utaambiwa haipatikani. Hiyo kimsingi kuna mwingine anatumika kwenye line nyingine na amefanikiwa mbele yako, na hivyo na nafasi ya kwenda tena na tena na tena na tena. Naamini hiyo ni hatua nzuri tu ambayo ni nyepesi kusaidie tu pia. Kwa hiyo wale wasikilizaji wetu ambao mnawasikia na uwezo wa kusikika kwenye wastani wa kila kipindi, basi jua ni watu wenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kuisaka line, wala hakuna line ya ziada ambayo inawaunganisha na mawasiliano yetu hapa, mbali na line ambayo inatumika kwa kila msikilizaji wetu. Uona uweza mpambano, basi nafasi ni ya kwako. Mimi nitakupa nafasi ya salamu kutokana na awamu. Bana, simu ya kwanza kabisa utakuwa na fursa na watu 5, simu ya pili watu 4, simu ya tatu 3, simu ya 4 2, simu ya 5 1. Kwa hiyo kama una uwezo, ni wewe ambaye utawahi mapema. Na kadri unavyozidi kuchelewa nafasi inashuka. Huo ndio utakuwa mpango wa sehemu ya kipindi cha Shehena kwa siku ya leo. Naomba niitaje namba. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie, kumbuka kukosea namba hata moja utapata majibu tofauti. Kikubwa hakikisha namba unayoinakiri iwe namba sahihi ambayo imetajwa. Namba ya kwanza au line 1 ni 0656 55 55 71. Kwa wale wapenzi wa namba 22 basi nitaisoma kwa mtindo huo, 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 600 007. Nitairudia, line 2 au line ya pili ni 0684 600 007. Namba zimekamilika kwa idadi, unaweza ukaakiki pia. Kwa hiyo mpaka hapo bana, na mimi sasa ni haki yangu na ni haki ya kila mmoja mwenye uwezo ambaye anabatika kwenye laini kuweza kumruhusu. Hello.
2: Hello.
1: Hongera, karibu, karibu, karibu sana kwenye shehena. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Elizabeth Mirengo, kutoka Butakale.
1: Elizabeth nani?
2: Elizabeth Mirengo kutoka Butakale.
1: Asante Elizabeth Melengo kutoka Butakale. Hongera, hongera sana. Hii ndio simu yetu ya kwanza kabisa ndani ya shehena. Una nafasi ya salamu zako kwa watu watano.
2: Asante. Namtumia rafiki yangu mtu anajitunzi yangu. Asiwezi sema. Namtumia mama angu mzazi akiwa Busaidi. Asikilize sema. Namtumia mama mko wangu Matilde mzazi akiwa Butakale. Asikilize sema. Namba nne, nakutumia wewe hapo ulipo. Asikilize sema. Namba tano, nakutumia wasikilizaji wote wa Mazingira FM, asikilize sema.
1: Asante sana, asante Elizabeth, hongera pia, simu ya kwanza kabisa.
2: Asante.
1: Naomba niruhusu nafasi ya pili. Utakuwa ni wewe, hii hapa. Hakuna laini itaruko hapa. Katika laini, unakaribishwa sana. Do, pole sana. Mwenye namba ya 695 mwishoni, naona mawasiliano yamekukataa hapo. Pole kwa nafasi ya kurudia sana, tumekutambua pia umeweza kufanikiwa. Katika laini, hello?
3: Shehena, shehena na Mazingira FM Radio.
1: Asante kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Aise ankoruka moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi natwanga mtelefoni wangu kutoka Kibwa shule ya msingi hapa, na wakilisha chama makini Tetemesha Salam Club.
1: Asante na hongera sana Samuel Mwaragi kuwa miongoni mwa zile simu tano za kwanza kabisa.
3: Asante.
1: Nakupa nafasi kwa watu wanne.
3: Watu wanne?
1: Ndio.
3: Aise mtu wa kwanza, ngoja ni mkamate huyu kaka Tinga, waziri wa maji na kati ya Masinono, ni mwambie kaka endelea kuisikiliza shehena. Za pili, tuna huyu mama ji na kati ya Bunda hapo hapo Nyasura, ni mwambie dada endelea kuisikiliza shehena. Za nne, kuna huyu wengi wanapenda kumuita mama Enjo na kati ya Keso Butiama, ni mwambie mama Enjo endelea kuisikiliza shehena. Nne na mwisho ni mkamate Manyama Sungura na kati ya Rigamba, ni mwambie Manyama Sungura endelea kuisikiliza shehena. Ankoruka.
1: Naam, naam.
3: Tuko pamoja sana kaka.
1: Asante sana Samuel Muharagi kutoka Kibubwa shule ya msingi. Simu yangu ya pili kabisa, naomba niruhusu simu ya tatu katika line.
4: Habari za studio shehena na Mazingira FM 91.7 radio.
1: umetutaja vema. Ni sauti ya nani hii unapiga simu toka?
4: Hii ni sauti ya katibu wa watuma salamu mazingira ndo nyumbani, si mwingine ni Jimini Blenga alimaarufu Big Boy kikubwa na wakilisha Ndrema.
1: Asante sana Jimini Blenga. Naam, sam ni same tatu tu.
4: Asante sana. Nambari moja, nianze na huyu Kisi Funziri. Kamanda anapatikana pa Mkenga. Namwambia kamanda, sikiliza shehe, pamoja mambo umefiwa na baba yako pamoja. Na mbili, ni huyu kaka ya Tinga, ukipenda mwite waziri ya maji, patikana pale pande za Masinono. Mwisho ni mguse huyu Betilina mwana Saga, namwambia dada tuko pamoja katika kipindi cha shehena. Koluka.
1: Naam, naam.
4: Tuko pamoja kamanda, karibu sana Kandrema.
1: Asante Dimini Bulenga kutoka Kandelema. Simu yangu ya tatu kabisa hiyo, naomba niruhusu simu yangu ya nne. Katika line, hello. Unasikika? Ndio, ndio wale wanajaribu bana, afu na isiwe nawezekana, alafu mara pap. Bana, usisite kujitambulisha tu, sio mbaya. Kama unakuwa pia huna mtu wa kumsalimia, sio lazima sana, hiyo ni sehemu ya offer tu ambayo imetolewa. Naomba niipokee simu yangu ya 4. Hello.
5: Hello, Shehena, Shehena ndani ya 61.7.
1: Asante. Hii ni sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Neema Credo, nimebahatisha line kutoka Buhemba Mavunga Msoma.
1: Asante Neema Credo kutoka Buhemba. Simu yako ni ya 4 Neema, una nafasi kwa watu wawili. Karibu sana.
5: Asante. Kwanza kabisa zimsikie kaka Tinga sio pale Masinono.
1: Neema, nini kimekusibu tena? Da. Pole sana. Lakini umesikika, kumbuka nafasi ya semi ya salamu sio ila lazima, lakini kwetu umeingia kwenye kumbukumbu na rekodi. Asante. Naomba nihusike na simu ya 5. Hello.
6: Itakaruka.
1: Naam, naam.
6: Niko Shehena babangu. Hapo studio.
1: Niko salama. Wewe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Makosho, au Makosho kutoka Lamadi VIP moja hiyo babangu.
1: Asante Makosho kutoka Lamadi. Bana, ni simu ya 5, una nafasi kwa mtu mmoja.
6: Salamu ya kwanza niende kwa wale wote Lamadi. Kutana na wewe mwenyewe kakaruka.
1: Asante sana. Shukrani sana, hongera sana tu pia kwa kuweza kujumuika nasi.
6: Karibu Lamadi kwa wajanja.
1: Ni Makosho, Makosho wa hapo Lamadi katika simu yangu ya 5. Bana, bado simu 5 zingine. Utakuwa miongoni mwa hizo. Hizi 5 zimeondoka. Asante Elizabeth Malengo, Melengo kutoka Butakale Bunda. Simu ya kwanza kabisa kwa watu 5, lakini Samuel Mwaragi kutoka Kibubwa shule ya msingi. Simu yangu ya pili, Dimini Bulenga au mwite pipi kubwa kutoka Kandelema. Simu yangu ya tatu na Neema Credo kutoka Buhemba Mumagunga pale. Asante kwa kusikiliza, lakini Makosho wa Makosho unampata pale Lamadi. Simu yangu ya 5, bado kuna 5 zingine za pili. Naomba burudani hii isikike kwanza kama sehemu tu ya burudani, nitarejea baadaye.

0: Okay, asante. Ni miongoni mwa sehemu ya kazi kama ambavyo nimeweza kukupa ABCD kidogo ya wale wandaji, composure, wandaji wa melody ya hizi kazi na mambo mengine ambayo yanahusu mziki huu wameweza kusikika kwenye nafasi na fursa hii. Bana, nitakwenda kuhusika na zoezi la simu moja kwa moja katika usiku wa leo, pia kabla tujatamatisha ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, ni simu tano za mwisho, ila hii itakuwa ni tofauti kidogo. Kadri unavyozidi kuchelewa, mambo ndivyo yanazidi kupendeza. Nafasi ya kwanza utakuwa na mtu mmoja, simu yangu ya pili wawili, ya tatu watatu, ya nne wanne, ya tano watano. Natakuwa speedy kutokana na swala la muda. Namba tayari ishatajwa, naomba ni usike na simu ya kwanza. Hello.
1: Chena na Mazingira FM 91.7 Radio Bora Mazingira FM.
0: Umetutaja vema, asante sana. Nawe pia, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Ya Wasafi, sasa hivi wananiita Libase Geye kutoka Iponyanumbu mkoani Simiyu.
0: Asante Libase Geye, kiroho safi, karibu sana. Nafasi kwa mtu mmoja.
1: Asante Ankoruka. Namba moja tu hiyo iende kwa Yohana Kurwa, wanapenda kumuita gazeti, akiwa Rwavu siku ita Shehena, tuko pamoja.
0: Kutoka api Libase Geye? Bana, ni kiro safi. Haya, asante, umesikika. Asante kwa simu yako katika line ya low. Asante, sauti ya simu yako isikike vema. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Dada Bunuri Mangateko kutoka Bunuru, mama wangu.
0: Dada Bunuri Mangateko, mama wili, asante na hongera sana. Nafasi ya pili ni watu wawili.
2: Asante. Namba moja aende kwa Kazungu Daktari Jackson akiwa na mke. Namba tatu na mwisho, namba mbili,
0: asante Dada Bunuri Mongateko kwa simu yako. Asante kwa kusikiliza. Nafasi ya pili, naomba ni usike na simu yangu ya tatu katika laini. Hello. Hello. Hello. Uko kwenye laini ndugu yetu, umeogopa hata jina lako tungetaja. Asante kwa kusikiliza, naomba ni ruhusu simu nyingine. Hello.
3: Hena na Mazingira FM.
0: Asante sana. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Kaka, sauti ya Kulindwa Dede, maskini wa pesa, napatikana ndani ya Bushigwamala kwa watu wa Refa.
0: Asante Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala. Karibu sana, simu yako ni ya tatu na watu watatu.
3: Asante sana. Moja kama moja, mkaribisha huyu Ali Dede, napatikana ndani ya Bushigwamala. Namba ya pili, mkaribisha huyu kaka Tinga, waziri wa moja kwa pande za Masinono. Tati ya mchu nimekabisha kukiro tazi akifaya panya numbu. Pamoja sana.
0: Asante sana, asante kwa simu yako, karibu sana. Naomba ni usike na simu yangu ya nne, hii hapa. Hello.
4: Shehena, Shehena na Mazingira FM, wabaza hapo studio kiongozi.
0: Hapa salama sana kiongozi, wana ito nani, napiga simu toka hapi?
4: Sauti ya Mawazo Mnubi, mtazamisho kumkizia ukireo ndiko natokelezea kiongozi.
0: Unaitwa?
4: Mawazo Mnubi, wafanyaga vema manya, mtazamisho kumkizia ukireo kiongozi.
0: Asante kutoka Ukerewe, Mawazo Mnubi. Tunakukaribisha watu wanne ndani ya Shehena.
4: Asante sana. Moja kama moja nianze na Matogo mwana wa Rezoa nani ya nasimu Kibarabunda. Itizapiri ni mkamati ya Zimiga mwana wa Masinde manya ya Busekera Majika. Tatu kabati Magenda mwana anania maeneo ya Iramba Mkarabunda. Ine na mwisho ni mkamate huyu Justin mwana wa Manga maeneo ya Nasore Ukerewe, mwambia amuka na Mazingira.
0: Ay, Shehena ndio iko hewani. Asante Mawazo Mnubi kutoka Ukerewe, simu yako imeingia kwenye kumbukumbu zetu. Hapa tunaomba tuhusike na mtu wa mwisho ambaye anatufungia zoezi hili. Hello. Asante kabisa, hongera sana sana sana sana. Ni sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya Mama Di Nyasura.
0: Mama Di kutoka Nyasura, karibu sana ndani ya Shehena. Nafasi ya mwisho ya tano, watu watano.
5: Asante. Namba moja, nitakie Samuel Mlangi akiwa Kigumo. namba mbili nizipeleke kwa Simiu Iranga, namba tatu nizipeleke kwa Munuri wa Mateko, namba nne nizipeleke kwa Gimini Bulenga, tano na mwisho nizipeleke kwa huyu ude niziacha kwa 91.7. Kutakia siku mwema.
0: Asante, asante na hongera sana Mama D kutoka Nyasura, miongoni mwa zile simu 10 zoezi limefungwa, na asante na hongera kwa wote ambao umefanikiwa. Pole sana kwa wewe ambaye leo tena siku haikuwa kwa upande wako, lakini namba kama ulinakiri vizuri basi imeweza kuhusika na viashiria vingine vya kwamba ndio wenyewe umekuwa ukiiona kwenye harakati. Sio zoezi rahisi, ni zoezi gumu tu pia, lakini ni rahisi zaidi kwako ambaye una nafasi ya bahati na uwezo wa kuweza kuipata line. Tuwapongeze wote ambao wameweza kuwa na tena na tena. Leo nimepokea simu 10. Tuwatambue tu kwanza wa leo hapa, alafu tuangalie na wa vipindi vilivyopita. Wapo wengine wamejirudia hapa kwenye kipindi kilichopita. Simu ya 6 yako kiroho safi au mwite Libase Geye kutoka Iponya Numbu, lakini ya 7 dada Bunure Mongateko au mwite mama wawili kutoka Bunda. Asante Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala ni miongoni mwa zile simu zilizosikika. Mawazo Mnubi kutoka Ukerewe na Mama D kutoka Nyasura Bunda, hizo zimetamatisha simu 10, lakini 5 za awamu ya pili. Awamu ya kwanza Elizabeth Melengo wa Butakale, Samuel Mwaragi kutoka Kibubwa, Dimini Bulenga kwa mwite pipi kubwa kutoka Kandelema, Nema Credo wa Buhemba Magunga, Makosho wa Makosho wa hapo Lamadi, ambao wameweza kusikika kwenye zile simu 10 za leo. Wiki iliyopita au mara ya mwisho kabla ya wiki ile ambayo pia tukupata fursa kuwa pamoja hapa, tutaenda kuiangalia kumbukumbu. Kuna mtu amerudi hapa? Tutafahamu. Asante sana kwa dakika hizi za kuisikiliza shena. Bana, kumbuka nina wale ndugu wawili, Jatin Laliti, katika miongoni mwa sehemu na miongoni mwa ladha ya zile kazi ambazo umeweza kuzifanya ni pamoja na hii.

Tehelan Nasha, Tehelan Humar. Inaweza ikawa ni mdundo huu umeweza kukuvutia hivi. Ibaki tu na uhalisia kwamba ni moja kati ya makompozi ya ndugu wawili Jatin Laliti wameweza kuifanya kazi hii katika muonekano huo. Bana, tarehe 4 ya Septemba, miongoni mwa wale ambao waliweza kuhusika kwenye zile simu 10, kulikuwa kuna Kastam Chagonga kutoka Mariwanda Bunda, Mama Kristina wa pale Tarime, Kava wa Kava kutoka Kabusule Nyamakokoto Bunda, Malima Mbogo kutoka Butakale Bunda, MC Rambo Segeja, Mwana Suzana kutoka Lamadi, kuna Msula Adonias au Mama Wagire kutoka Manyamanyama, kuna Daniel Mabindo kutoka Lamadi, alikuwepo Kaka Tinga waziri wa maji kutoka Masinono, alisikika Mama G wa Nyasura Bunda, alisikika Makosho wa Makosho wa Lamadi. Bana, leo kama sijakosea ni watu wawili ambao kwa wiki iliyopita waliweza kuingia kwenye zile top 10, lakini pia na wiki hii Mama G kutoka Nyasura Bunda alihusika vema sana Makosho wa Makosho, pia leo amekuwa ni miongoni, lakini kiangalia wengine wote leo sio waliohusika. Lakini mbali na hawa kulikuwepo na wengine, okay, bana, hao ni wale wa mwezi wa 9. Utaangalia wiki ijayo utakuwa ni miongoni, alafu tutatafuta kitu kidogo kwa wale ambao mnakuwa na uwezo mzuri wa tena na tena na tena na tena ndani ya kipindi cha Shehena mara kadhaa, kwa sababu sio zoezi rahisi, lakini linaonesha pia uwezo wako wa kuweza kuisaka line. Inatosha tu kusema asante kwa nafasi na muda wako, na kushukuru kwa kuichagua Mazingira FM, na kuomba uendelee kuwa sehemu ya kipindi kinachofuata kwa burudani zaidi. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Tukutane kwenye vipindi vingine panapo majaliwa. Usiku mwema.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Surba,
1: ¿eh?
0: Sí. ¿Tacuña?
1: Hijo.
2: Arrabio.

Mr. Mohamed Tatio. I'll see you one. Jackie Tatio, huh?

0: wana boda boda ote bukokwa nyakalilo. Ah, biso vya kome.
1: Sikia hii.

Babie anawakaruzia bado mjasema mpaka mseme. Ni mimi mama lovely kutoka pande za Lamadi. Bwana maisha ni kupambana. I say, come on na danga danga danga sana.

maisha ni kupanda na kushuka. Wacha kale bata, yuko siku atanikumbuka, tarudi tu. Mimi na watoto wangu na mimi. Najua ndio hazina yangu ya kesho. Ah! Vero! Vero umeniacha, umeniacha kwenye mawe nimepaki. Ah!

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.